נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום. כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב לאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון. שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח חצי דולר? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי, שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו ייסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה יגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה יגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט, שמאמין בהשם. שהוא יתברך, השם שלו נקרא טוב ומיטיב. והוא רוצה לשבח לבורא ולומר אליו, ברוך שאמר והיה העולם בתכלית הפשטות, בלי שום השגות גדולות על תורה ומצוות עם כוונות, אלא פשוט בתכלית הפשיטות, שיוכל לשבח את הבורא ולתת לו תודה על מה שברא אותו. והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד, וזהו משתי סיבות שהם אחד. א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות
יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל, יהיה לו מה לקבל. כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד על מנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד. כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף, תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות, תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה, כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע. שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לפתוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו בהרצון לקבל שלו, אלא אדרבה, היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה להרצון לקבל ממש סיפוק בחיים, והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא, על ידי קיום תורה ומצוות ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש איסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם, ואז עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרך להבורא שיעזור לו, כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היוצא מזה, שאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו הוא נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת לתן תפילה אמיתית מעומק דליבה. אבל מדרך היצר הרע, הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש כטענת המרגלים, ויכול

0: בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב אם לגבי אחר זה נקרא מותרות, כי כל אחד עובד לפי הרגשתו, ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה, הוא מקבל זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים להשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות, ואצל השני זה הכרחיות.
1: מה זה צדקה ומה זה מתנה? ממי אנחנו מקבלים את זה? למה זה חשוב לנו? איזה סוג של הכרחיות? למה החיים שלנו בעצם תלויים בזה? אבל כל זה, זה ממש היגיעה שלנו. והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך. לקבוע ממש בלב שבלי זה, או טוב למותי מחיי, או שאני לא מוכן לחיות. לא רוצה לחיות.
2: כן, וממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה, של באמת מה זה טוב אמיתי מחיי. היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה. אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת, גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים, וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום. לא יוליד מזה כלום.
3: כן, לא מספיק לרצות רוחניות להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. זה לא... אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם, אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז...
4: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת או רגיעה כזאת, שלא יבר בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי השני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מספר הסולם כרך ג' עמוד קוף ממהי, שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה הכרחיות ומה זה מותרות? ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו, אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו, אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים. התנאים האלה, אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה, אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי. אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב ככה, מסביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא יודע טובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו', מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את

0: קבוצות ומלמד, ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו, שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבאה אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים, כן? זה הכל, השירה היא משהו, ככה, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום.
1: השאלה היא למה דווקא איך זה
0: חייב? והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז...
1: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא...
0: זה
1: אמצעי שלו.
0: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול... אתה יודע, האסטרולוגים מחלקים את האנשים או למזלות, או ל-16 מינים לפי האופי, או מה. אני עדיין לא יכול להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן... זה לא נותן טבלה מדויקת. שאפשר נשמות לחלק לכך וכך. אפשר, ודאי שיש סך כל כך וכך סוגים, מפני שיש רמח איברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגמלי קווים, יש לך מלא, מלא אפשרויות. אבל אין לפני טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת כך רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחרת, מגיב אחרת, מרגיש אחרת, זה בהתאם לרשימות שיוצאות למימוש. כן? אבל בסך הכל רשימות האלו הם... בסך הכל רשימות האלו הם מהווים לנו, הם מהווים לנו התפתחות של נשמה, של גוף של נשמה, כל אחד ואחד. אבל התפתחות היא לא אומרת על בסך הכל, לא מצביעה, בוא נגיד כך, בסך הכל בצורה מדויקת על אופי של נשמה. לדוגמה, בעולם הזה, עד גיל, נגיד, 20, איינשטיין היה מטומטם, אידיוט, בית ספר היה מקבל רק לא מספיק, וכל זה, כן, ואחר כך נעשה גאון וכולם, מה. כן? אז זאת אומרת, אותו דבר, בוא נגיד כך, גם ברוחניות, שההתפתחות בגיל רך של הנשמה, במדרגות האלו, היא לא מצביעה על מבנה הכללי שלה, על דרגה, על הרבה דברים, אנחנו לא יכולים מזה להגיד. לכן אני נזהר מלעשות כאן איזה מין, פתאום איזה תיאוריה להוציא או משהו. ומה שהם כותבים על סוגי נשמות, זוהר, וכל זה, הכל לא ברור. אני מקווה שפעם נוכל לעשות טבלה. 600,000 נשמות, עוד מתחלקות לכמה מיליארדים, עוד בכמה גלגולים, באלפי גלגולים, ומה קורה, ויהיה לנו תמונה שלמה, איך שזה אחר כך מסתדר לכלי אחד. ולמה לכל אחד היה דרך כזאת וזה, זה משהו ש... אני לא יודע איך להכניס את זה בכלל במבט אחד. אבל זה אפשרי, בגמר התיקון כל אחד ואחד.

0: עד הוא משיג את זה בפנים, זה שלו. אז הוא רואה ומרגיש ומשיג את הסוף כל הדברים האלה. כשנהיה בגמר התיקון, נוכל לדעת האם אפשר את זה להוריד עד לעולם הזה ולהכניס לקבלה למתחיל. זה העניין, להגיד למתחיל. זה היה... זה שאחר כך נדע, אז ודאי. כן, מלכיר.
1: רציתי לשאול, איך אפשר להילחם נגד ייאוש ועייפות בחברה?
0: להילחם נגד ייאוש ועייפות? אז שוב, כמו שאני אמרתי, שאין דבר כזה ייאוש ועייפות. כמו שהוא כותב, שכחה. הנה, על כל מיני דברים האלה. זה נדמה לנו שבעולם שלנו, כך נדמה לנו, שיש כאלה תופעות טבעיות. אבל זה לא טבעי, זה מלאכים. כל דבר שאתה מרגיש נוכחותו, בו כל כוח, רצון, מחשבה, לא חשוב מה, זה מלאך. מה זה מלאך? זה כוח מיוחד, מכוון אליך מלמעלה, שכמו שהוא מופיע, הוא יכול לא להופיע. כמו שהוא מופיע, אתה יכול לנטרל אותו כאילו שהוא לא מופיע. כאילו. שהוא כן מופיע, אבל אתה מעליו. כן? זהו. אז אין דבר כזה שהוא בטבע ואין מה לעשות. אלא יש מה לעשות תמיד נגד זה. רק אתה לא מסוגל, מפני שאין לך כלים. אז תעבוד על הכלים ותהיה מסוגל. אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות בייאוש, בחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצאות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. כן? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. מה, לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור, רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם, ואז אתה עובר. ואין כאן ברירה, הוא יעמוד לך עוד 1,000 שנה. הבורא לא מוותר על דברים כאלה, לא מפני שהוא עקשן, מפני שאין לך כלי. אם אתה לא מזיז את המלאך הזה במה שהוא מפריע, זה סימן שאתה לא יכול להרגיש את העולם העליון. במה? לא השגת כלי הנכון. מה שהוא נותן לך, הוא נותן לך צורה הפוכה מהכלי שאתה צריך להשיג. במקום ייאוש, התרוממות. במקום ביקורת, ערכה. הוא נותן לך סימנים ההפוכים. שאם אתה הולך ומנטרל אותם, משפר אותם, אז הוא נעלם. הוא זז ואתה נכנס. וכך הוא יעמוד בפתח עד שאתה לא תשיג את הכלי. הזמן כאן לא עובד. אין זמן ברוחניות, זה סימן שאצלנו יכולים לעבור עוד מיליון שנה. וברוחניות זה לא נחשב שזה עובר אפילו שנייה. כי לא זזת מהמקום ברוחניות תוך מיליון שנה הגשמיים. אז לא זזת, לא עבר שום דבר. זה פלא. אני זוכר, אני חיכיתי אולי 3 או 4 שעות בתור לרופא שיניים, היה לי משהו דחוף ולא הייתה לי ברירה, לא במקום. וככה זה היה, ואחרי 4 שעות, נו, מה נשמע? נו, תיכנס, נו. ככה, כאילו שאני חיכיתי איזשהו דקה, שתיים, אני התפלאתי. בן אדם ככה לא מחשיב את הזמן. זה היה למוד מעניין. אז אתה יכול לקרוא ולשבת ומתפוצץ והכל, ואתה, נו, כן, תיכנס, נו. עד שאתה לא משיג את הכלי, אתה לא... לא פשוט. איך להיות ברוחניות בלי כלי? כן.
1: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? האם עושים את זה כל יום?
0: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? זה לא מלאכותית. כל דבר שאנחנו עושים נגד הרצון. זה נראה לנו מלאכותי, זה לא מלאכותי, אלא זה ככה צריך להיות. זה בסדר?
1: לא, אבל עכשיו, כמה זמן לעשות את זה?
0: תוך כמה זמן לעשות?
1: כל כמה זמן.
0: כל כמה זמן לעשות עבודה בחברה?
1: לא, לזעזע אותה.
0: לזעזע את החברה? נונסטופ. כל הזמן להיות בזה, ופשוט לא להירגע עד שכל החברה תתרומם. כן.
1: מה זה התהליך של רכישת כלי?
0: תהליך של רכישת כלי זה תהליך של קביעת יחס הנכון לרוחניות. איך שאני עכשיו מתייחס לרוחניות, איך שאני מתאר לעצמי מה זה, איך שאני מכוון לזה, עד כמה שאני מוכן להתנתק מכל העולם הזה כדי להידבק אליה, להיות מסור אליה. זה נקרא לבנות כלי לרוחניות. כלי זה נקרא רצון.
1: מול כל הפרעה שבאה, כאילו, בהפך לזה, עד כמה ש...
0: לא, אנחנו לא יכולים כנגד כל הפרעה שבאה לעבוד כנגד זה. אם אני נמצא בייאוש, אני עכשיו אעשה שמחה. אני לא יכול. יופי. אני יכול לעשות, אם אני בצורה מלאכותית אתחיל לרקוד, וכן. אבל זה דברים שפועלים להתעתה, ובאמת ההתקדמות היא רק מתוך חברה, כי בזה אני רוכש כלים נוספים, מצרף לעצמי. זהו. לא קיבלת תשובה? מה שאלת עוד פעם?
1: אמרנו שלבן אדם עומד מלאך ומציר לפניו כל פעם משהו שזה אחוריים של...
0: רצוי מאוד לתאר לעצמו שזה מלאך שמפריע לך ולא אתה בעצמך. כי אז נגיד כאילו מלאך, כוח זר, וזה באמת כוח זר, אז יש איזה כוח לעבוד, אבל אנחנו נשכח מזה. הוא חכם יותר מאיתנו, המלאך הזה, הוא יבלבל אותנו, ואנחנו פשוט נשכח, ו... בסופו של דבר לא יישאר לך כלום חוץ מלעבוד עם החברה. תשמע, אז ככה זה יהיה.
1: כאילו, שאלה כזאת, אם... שמעתי שרופא להימשך אין סוף זמן,
0: תתאר לעצמך מצב הכי טוב שהיית רוצה להיות בו ותשפיע לחברה שכל החברה תרצה כך. פשוט מאוד. לא צריכים להיות חכם.
1: למה פרק
2: זה דבר שבן אדם לא יכול לעבור את המצב. למה יש מצבים שאולי עובר מהר ויש מצבים שלא?
0: אדם, למה אדם לא יכול לעבור מצבים האלו? מפני שמצבים האלו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו לא מסוגל לעבור את המצבים האלה שהוא בעצמו. אלא הוא צריך בשביל זה כוח זר שישנה אותו. וכוח זר יכול להיות או בורא או חברה. שחברה זה אותו כוח הבורא, רק שנמצא באותו מישור כמו אדם. זהו.
2: עכשיו, מה זה במצבים האלה לעבוד עם החברה? מה זה הדבר הזה?
0: במצבים האלה לעבוד עם החברה, באיזה מצב שאני רוצה להיות, ככה אני צריך לראות את החברה שהיא נמצאת במצב הזה. אני צריך להביא אותה למצב כזה. אז גם אני אקבל מהחברה אותו מצב. אם אנחנו שותפים באיזשהו עסק, כן? אז אם אני אחשוב וידאג שכולם יהיו עשירים ואנחנו שותפים, אז גם אני יהיה עשיר. אז כאן זה התנאי, שאם אתה חושב על עצמך לא, לא, לא, לא, לא, לא תהיה עשיר. ואם חושב עליהם, כן תהיה עשיר, נו? למה? כי אז אתה קונה את הכלים האלה, השירות שלהם אתה גם כן קונה. ועם זה אתה נכנס לרוחניות.
3: אם אני נמצא בחושה, עייפות, ובא אני אתחבר עם עוד אחד שגם נמצא בחושה ועייפות, מה אני מרוויח?
0: מה אתה מרוויח מזה שאם אתה, אם אני נמצא בעייפות וחולשה, בייאוש, ונגיד שאני רואה מישהו שגם הוא נמצא באותו מצב, עייפות, חולשה וייאוש, חולשה וייאוש, מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני יכול להשפיע על עייפות, חולשה וייאוש שלו, לעורר אותו, אני כן מסוגל. במשחק, לא חשוב במה. אתה, על עצמך אתה לא יכול לפעול. אתה לא יכול. אליו אתה כן יכול. יש אנשים שכל הזמן צועקים על החברה, נו, לזוז, לעשות, מלכיאל, כן? יודע טוב לעשות. אבל לאט לאט נרגע. בעצמו לא, אבל עד אחרים, רסה. אז ככה זה טוב, זה להשתמש בתכונה הזאת זה טוב. ואחר כך ממנו אתה תקבל. יש לנו, באגואיזם שלנו, יש לנו כל הנתונים כדי להשפיע על השני. דווקא מצד האגואיסטי. ובחזרה זה כבר פועל עליי. מה שאני על עצמי לא מסוגל לעשות דווקא דרך האגואיזם זה כן. זה מין אפשרות מיוחדת מאוד. שככה מן הסתם, אין לך שום אפשרות לעשות משהו עם עצמך. רק ההשפעה כזאת, הצדדית הסלקטיבית, שאתה מפקח עליה. זה דבר מאוד מיוחד. דווקא בשביל זה הייתה שבירת הכלים. כי בזה אתה רוכש הבחנות בינך ובין האחרים. על הגבול בין חלקי הנשמה, יש 600 אלף נשמות, על גבול, על הגבולות של, של, של הנשמות, על ממש חתך שבין המשבצות האלו, כן? על חתכים האלו, אתה מוצא הבחנות חדשות שמהם נבנה הגוף שלך הרוחני שנקרא האדם. לא מנשמות עצמם, אלא מההבחנות בהתחברות אליהם, בגבולות ביניהם. זה כמו שאנחנו מוצאים לא מרף שאנחנו רעבים לגמרי ולא ממצב שאנחנו מלאים לגמרי, אין בזה ולא בזה תענוג. התענוג יש באמצע. אני בפנים רעב, ועל הלשון יש לי כבר משהו טעים. אתה אומר, בגבול בין אור לחושך, שם זה, אז כל ההבחנות הן באמצע. לכן, התחלקות הנשמה והתחברות בצורה כזאת, זה בונה כלי החדש שבורא לא ברא. ההבחנות האלה, אתה מלקט אותן מכל ההתחברויות עם כל היתר נשמות. ומזה בא כלי חדש, שלא היה קודם בכלל. הוא נבנה מהגבולות של כל נשמה ונשמה והתחברות ביניהם.
3: איך משרת אדם עם כל הזמן להרגיש את עצמו במקום סכנה?
0: להרגיש את עצמו במקום סכנה, אדם יכול רק אם אומרים לו שזה כך. ואיך אני יכול לתאר את זה?
3: בעבודה,
0: בכל
3: מקום, אני צריך שיהיה פנס מול הפרוז'קטור, מול ה...
0: זה רק חברה, רק מישהו מהצד. אין אחרת. האדם לא מרגיש.
3: ואם חברה לא מרגישה,
0: תפעה, אם חברה לא מרגישה, צריכים להחליף חברה? או חפש משהו בחוץ, או תשנה אותה מה שאתה נמצא בה. אין ברירה, אחרת חבל על הזמן. כן.
4: שאלה, אתה אומר שבעיקרון כל העניין לרכישת מחסור, עניין כלי, זה דווקא כביכול דרך הנתינה, דרך ההשפעה לחברה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני נמצא בסיטואציה מול אדם שאין לו כל כך השגה רוחנית,
0: לא, לא מדובר על השגה. חברה צריכה להיות בסך הכל קבוצת אנשים, שיש להם מגמה למטרה, לא שהם יודעים בדיוק מה זה, ושהם כבר נמצאים בהשגה, ושהם בהתלהבות, אבל סך הכל איך שהם מצטברים יחד ללימודים, לכל מיני פעולות, הם מקדישים זמן חופשי שלהם לזה, עד כמה שהם מסוגלים, בסך הכל יש להם את זה, זה נקרא חברה ש... אני צריך לבדוק האם איתה אני יכול להתקדם. אם אני יכול להזיז את החברה הזאת, כן. ואם לא, יכול להיות שזו חברה שאי אפשר להזיז אותה, אז צריכים לעזוב. אז צריכים ממש לעזוב. אולי לקחת כמה אנשים מהחברה הזאת ולצאת החוצה, שימשיכו במושב זקנים לבד, ואנחנו נלך הלאה.
4: מה
0: לדבר בכל זאת,
4: בתוך החברה הזאת, עם המגמה, אני מבין, זה מעלה. אבל גם
0: אם
4: חברה שהיא לא נמצאת במגמה הזאת, שאין לה את
0: הראייה. לא, לא, לא, לא. חברה שלא נמצאת במגמה הזאת, אין לי מה לעשות איתה. בכלל לא. אלא אם כן, אני בא אליהם, ואני מתחיל ללמד אותם, והם מקבלים את המסר הזה, ומוכנים לבצע אותו, ולממש כל מה שדרוש לפי הספרים שלנו, שבלי זה אתה יכול להביא עוד 1,000 תורות, אתה מבין, וכל מיני שיטות. אני מדבר שהם מקבלים את השיטה, מקבלים את המטרה, מוכנים ללכת, זאת אומרת, הם הופכים להיות לחברה, כמו שאמרתי קודם. נגיד עכשיו הם בכלל לא כלום. אז יכול להיות, אבל אז, עד שהם לא יהיו חברה כזאת, אין אליהם מה להתייחס כמו לכלי שאיתו אתה יכול ללכת הלאה.
4: אוקיי, ועוד שאלה באותו עניין, איך זה כן משפיע עליי? נגיד, בוא ניקח את הדבר הכי קרוב, אבא, בסדר?
0: איך משפיעים עליי כל מיני אנשים שנמצאים בקרבתי ולא שייכים למטרתי הרוחני, הם משפיעים עליי גרוע, ותלוי עד כמה שאני מחשיב את המטרה לעומת כל הדברים האחרים, אז אני יכול להיות לא מושפע מהם. אני בא לאמא, כן? אוי ואבוי, אתה לא יושן, אתה לא... איך אתה נח, ואיך אתה עובד, ומה זה לא בסדר, תסתכל על עצמך. נו, תפסיק כבר כמה שנים. וזה. אז זהו, נו, אז אני יושב, ואני ככה... אתה... בכל זאת היא כבר זקינה, מעבר ל-80, אז אני ככה... מה אני יכול לעשות? זה לא משפיע אליי, אין מה לעשות. זה, היא מדברת, ואני בשבילי גם כן. זהו, אם אני יודעת את זה, אבל כל אחד כך. עכשיו, יש חברות שהן יותר אולי החזריות, אז אני מתרחק מהן, ואני לא חייב להן, לאמא אני חייב. לאבא, כמו שאתה אומר.
4: אמא, אבא, חבר טוב, אם אני מחש...
0: הוא לא חבר, חברים שלי, ברגע שאני חיברתי את עצמי עם איזו מטרה, רק מי שמחובר עם המטרה הזאת, הוא נקרא חבר. חבר זה כבר נקרא, חבר זה נקרא קשר, התחברות, חיבור. אם אתה יודע, אני אגיד לך, באו מאותו עיר שהייתי ברוסיה, המון אנשים, הם גם כן היו כאן, לפעמים הייתי מזמין אותם שם לאיזה מה... אין לי איתם שום חיבור. יש אנשים, יש לי קרובים. קרובים, שהם נמצאים בארץ כבר 10-15 שנה, לא ראיתי אותם. אתה יודע, לא ראיתי אותם. אלא אמא מתקשרת אליי, אומרת, אתה צריך להתקשר לאיזה דודה שם. אז אני מתקשר מוסר דש. זה פעם בכמה שנים, יכול להיות שזה יקרה. למה? זה פשוט... זה לא נמצא בשדה הראייה שלי. אז למה? איך אני יכול להיות מחובר עם מישהו שהוא בכלל לא בעניינים שלי? אני אומר לכם מהחיים, לא מן הסתם אני ככה דווקא מספר לך על כל השטויות שלי האלו. זה הכל תלוי ברצון שלך. לא יהיו לך שאלות, ההפך, יהיה לך שאלה. איך אני בכלל עוזב אותם ולא מסתכל עליהם, פתאום נזכרתי על איזה דודה יקרה אחרי 5 שנים. כן. נו.
4: אני מבין את זה טוב, אני רק פשוט אתחדד טיפה את השאלה. יש למישהו חיסרון, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. יש לו איזשהו חיסרון נפשי, whatever. אני מרגיש את החיסרון הזה. אני רוצה לעזור לבן אדם מתוך רצון לתת, ממש מתוך רצון לתת.
0: יש למישהו חיסרון ואתה רוצה, חיסרון, ואתה רוצה לעזור לו?
4: אני רוצה לעזור לו. בעצם זה שאני
0: נותן לו, מה אתה...
4: מנסה למלות את החיסרון שלו. איך זה משפיע על המקום שאני נמצא בו? שם בלת עוזר לבן אדם.
0: אני לא מבין, אני לא מבין אותך פשוט. ממה בא לך לעזור למישהו? מה זה, אמרג'נסי? אני לא מבין איך קוראים לזה. לא חברה, איך קוראים לזה? חברה, שירותי חירום, שירותי עזרה, נפשית.
4: חברים, משפחה.
0: איזה חברים, משפחה? אני אומר לך שלא יכול להיות אצלך חברים ומשפחה בשדה ראייה שלך, אם לפניך יש מטרה חשובה. אני, תשמע, אל תעשה לנו את התרגילים האלה. אתה לא עד כדי כך... אדם שהולך לעשות למישהו טוב. אלה מה, מעניינת לך, אתה עושה, לא מעניין, אתה לא עושה, אתה כמונו. זהו, אתה לא מלאך. אז הכל תלוי ברצון, וזהו, ולא, השאלות האלה זה לא שאלות. זהו. בא לי לעזור, אתה יודע, זה, בא לי להרוויח עליו, אז אני הולך לעזור. מי עוזר לשני? תתן. אין תשובה, זה שטויות פשוט, אני אגיד לך.
4: כל החברה שמחוץ למגמה הזאת היא כביכול...
0: כל החברה שחוץ ממגמה הזאת היא פשוט לא קיימת, כל העולם בשבילי לא קיים.
4: אנחנו עוזרים לעולם ומשנים את העולם.
0: אנחנו דווקא בזה שאני מתקדם למטרה ומעורר לעצמי אור העליון, דרכי הוא מתפשט לכל העולם וזה העזרה, וכל היתר קלקול. במה אתה תעזור? אנחנו רואים, ביטוח לאומי שלנו מקלקל כל האוכלוסייה, רואים. בתי סוהר שלנו מקלקלים כל האלו שיושבים כאן, הם נעשים עוד יותר גרועים. זה ממש בית ספר לעבריינים או לטרוריסטים, תלוי מי שיושב שם. אני לא מבין, איפה ראית שיחס יפה וטוב סתם לחברה, פועל לטובת החברה? איפה ראית? כי יחס שלך טוב זה נקרא לתת להם, ונתינה זה תמיד קלקול, שרק תדע, אם זה כלפי האגואיזם. אז אתה בונה כל מיני הסתדרותים שאחר כך סוחטים ממך, אז אתה בונה כל מיני קבוצות האלו, חרדים שאחר כך סוחטים אותך, וזה... מה פתאום שמגיע לרצון לקבל, לקבל? זה נגד החוק הכללי של הטבע. רצון לקבל אסור לו לקבל. אם אתה עושה, כן נותן לו מילוי, אתה מקלקל אותו, אתה מוריד אותו עוד יותר גרוע, לקליפות, אתה גורם רע לעולם. איך אתה יכול? תקח את הילד, תתחיל לתת לו הכל. מה יקרה לו? אתה הורס אותו, הורג אותו ממש. אלה, השגחה העליונה היא פועלת בימין ושמאל. כדי לכוון את האדם ולבנות אותו, שידע איך להשתמש בשני כוחות באיזון הנכון. אבל סתם לתת, אין דבר, זה ממש לא טוב. זה לעזור סתם ככה. מה זה סתם לעזור? טוב, זה יעבור. כן.
5: לאן אדם צריך לכוון בשעת
0: השיעור בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעש, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה. ישועה. איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה? זה אתה חביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
5: עכשיו, אמרת
0: לי
5: קודם שצריך
0: רק אם מתחברים
5: עם חברים, אפשר להיכנס לעולם מוכנים. אני שואל איך אדם מכניס את הנקודה שלו
0: בחבר,
5: ואיך
0: הוא
5: גם מכניס את החבר בתוכו.
0: בפעולות. הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ. מה הם דנים, עוסקים? תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה, כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שלא עשה לך. כן, אדוני.
6: אם אין סתירה לכיבוד אב ואם,
0: בקבלה יש לנו מעמד של אדם מאוד מיוחד. אתה שואל איזה, יש לנו יחסים כיבוד אב ואם נגיד, ועוד יתר המצוות, או בכלל יחסים אנושיים, לא מצוות, שמקובל בכל חברה אנושית. בקבלה מלמדת את האדם לעמוד מול הבורא. יש בורא ויש נברא, ואין חוץ מזה שום דבר. הכל נכלל בתוך האדם. הוא היחיד עומד נגד הבורא היחיד. וכל ההבחנות האלו, אב, אם, חברים, שכנים, אישה, ילדים, מדינה, כל היקום, עולמות, הכל בתוך האדם, בהתחברות עם הבורא. ולכן אין פה בעבודה פנימית,

0: מה זה ההכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב ככה, מסביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את ה... מצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג, ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות, כאילו, נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו.
1: סדנה פעילה, איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות? איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות?
2: טוב, אם זה קורה, זה קורה. השאלה היא תמיד בהכנה. כלומר, אולי מה אני עושה לפני זה בשביל שהמצב ישרוף לי ויהיה הכרחי.
3: לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בסביבה, לעבוד בעשירייה וליצור הכרחיות בעבודה שלנו, במטרה שלנו,

0: שהיא תהיה כזאת חזקה ותמידית, זו עבודה בלתי פוסקת, שהיא תעלה על פני כל שאר הדברים שמתגלים מסביב, ששולחים לנו מלמעלה.
1: כמו שקולמן אמר, הכנה, השתתפות בהכנה, כמו ששמענו בשיעור, ההשתתפות שלנו בתוך ההכנה, שאנחנו מכינים את עצמנו, בכל הדברים, בהשקעה בלימודים, השקעה בחברה, השקעה בחברים, בהשתדלויות שלנו, ופשוט מכינים את עצמנו לכל מצב ומצב, שיהיה לנו זיכרון נכון מה לעשות ואיך לבצע.
2: כן, יש לנו קודם כל שיעור בוקר, כל יום, ברוך השם, ואז הוא נותן לנו הזדמנות לספוג את כל המסר של רב ולהמשיך את המאור, שהוא יכול לתת לנו כוח ללכת מעל הכל, להיות בקשר עם הבורא, שאחרי כל עניין, אחרי כל מה שקורה איתי, עומד הבורא, ובעצם כל החיים שלי זה יחסים ביני ובין בורא, והוא ברא את כל העולם בשבילי, ככה. אז גם שמעתי היום, למדנו שמה שאני רוצה, מצב שאני רוצה להיות בו, ככה אני צריך להתייחס לחברים, לחברה. אז עליי בזמן השיעור לבקש שחברים יהיו במצב כזה, שיהיה יכולת ללכת מעל הדת, שזה אומר להתחבר עם הבורא מעל הכל, ולא סתם לקבל הכל כמו שזה נראה לנו בחושים שלנו טבעיים.
3: אני חושב שאם לא מגיעים למצב שהחברים זה הדבר הכי יקר לי במציאות, אז שום דבר אחר לא יכול להחזיק את הנחיצות הזאת, ההכרחיות הזאת. כי לחברים יש את החשיבות של המטרה, ולחברים יש את הכוח להגדיל את הבורא בעיניי כל הזמן, אבל זה תלוי בכמה אני ממש נמצא באהבה כלפי החברים. רק בזה, זה ההכנה, זאת המלחמה, שאני מוכן למות בשביל החברים, עד כדי כך. ואם לא מגיעים למצב הזה, אז כל השאר זה מסגרות חיצוניות שכאילו משאירות אותנו בינתיים בתוך העבודה הזאת, אבל זה גם מה שבעל הסולם כותב. סידרתי לכם סדרים שאחד החשוב הוא דבקות חברים. זאת המלחמה שלנו. ואז יש חשיבות להשקעה, ליגיעה, לכוונה, למטרה.
4: כן, וזה שהאגו מורח אותנו כל הזמן, אסור להסכים לזה. כי תמיד אפשר להגיד ששום דבר לא דחוף, ואנחנו כבר נמצאים פה זמן מה, ואפשר ככה להמשיך כל החיים, אבל צריכים להזכיר לעצמנו מה המטרה, מה רוצים להשיג ולאן רוצים להגיע, ושזה לא יקרה מעצמו. וזה אני חושב דווקא הדבר הכי חזק, זה להשתדל כמה שיותר לממש עצות מקובלים, כי זה בסוף מה שמוביל אותנו.
5: כן, זה ממש ככה, גם הוא סיים בקליפ ואמר שכאן ודאי הכל תלוי בספרים וסופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שהאש בוערת בהם, ככה אני אספוג, ושזה יחייב אותי ממש לשנות את ההרגשה הפנימית. זה לא השכל, זה ההרגשה הפנימית שבה אני נמצא. נעזור אחד לשני.
6: עשינו עכשיו בירור מאוד מיוחד, איך אנחנו לא מתרגלים בכל מצב, ומקבלים מהבורא את זה כמשהו שהוא ממשיך ומקדם אותנו. עכשיו נשמע קליפ מאוד מיוחד של רב, שאנחנו נתעמק וננסה להבין איך אנחנו משנים את הזווית ראייה שלנו. אחרי שנראה את הקליפ, נרצה לברר את זה בינינו. בואו נצפה בקליפ מספר 2.
7: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה צריכים להיות כל כך...
8: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות, אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם... עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
7: מוצרים.
8: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, לא, כמו שבייר שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הן נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהן, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת. יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
7: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה,
8: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמתאפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול.
9: חברים, עכשיו שמענו וראינו בקליפ שהכל תלוי בזווית, איך אמר רב? ראייה שלנו. אז בואו נברר עכשיו בסדנה, בדיוק על זה, שאלת סדנה, איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותם כדבר יקר להתקדמות. איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותן כדבר יקר להתקדמות. תנו עצות מעשי.
10: כן, להוסיף אפילו על מה שוודים אמר, הוא גם כן אמר בתחילת הקליפ שכל הפרעות,

0: היא נכס, כן? אם אתה מפספס הפרעה אחת, אז כאילו אתה יכול לא להתקדם לרוחניות בכלל. אז כל העניין הוא שבאמת, כמו שהוא הסביר בסוף הקליפ, לשנות את הזווית של ההסתכלות, ואת זה אפשר לעשות רק כעשירייה. אף אחד מאיתנו כאינדיבידואל לא יכול להסתכל על החיים שלו מהצד, לא יכול לראות את כל ההפרעות שעוברות עליו, פנימיות, חיצוניות או כל צורה אחרת מהצד. אי אפשר לעשות את זה. הרצון לקבל לא נותן לעשות את זה. הרצון לקבל הוא ההרגשה שלנו עכשיו, וכדי להצליח להסתכל מהצד, כדי לשפוט את זה לפי הכוונות רוחניות של רצון להשפיע, של רצון לעשות נחת רוח, את זה אפשר לעשות ביחד כעשירייה.
1: כן, לחזק את זה גם מבעל הסולם, שמח אני ברשעים שמתגלים. כלומר, הדרך שלנו כמו בחדר כושר, להוסיף קצת משקל בשביל לקבל שרירי אהבה חזקים יותר. אז ההסתכלות הנכונה, דרך החברה, דרך העשירייה, דרך החיבור בינינו, תביא את זה לפשוט שמחה והזדמנות לחיבור.
2: כן, זה עיקרון בדרך שלנו מאוד חשוב שמלווה אותנו תמיד. וכל כך חשוב שאנחנו כל הזמן נזכיר את זה בכל מיני דרכים אחד לשני, שההפרעות האלה הם רק כדי לקדם אותנו ולא להתייחס אליהם בצורה ישירה במידת ההכרח, אבל הכל זה חשיבות המטרה, הכל זה להתייחס לזה ברצון להשפיע, שהרצון הזה יהיה החשוב, ואז כל הדברים הם פשוט באמת התפוגגו. הכל זה כדי שאנחנו נגדיל את חשיבות המטרה על פני כל העניינים שצצים לנו כביכול בעולם הזה.
3: כן, ולזכור גם את מי שלימד אותנו את הדברים האלה, מי שנותן לנו בעצם את העצות האלו, שזה הרב והרבה שבא לסולם, לקרוא את ה... מאמרים שלהם שהם בעצם כל הזמן מזכירים לנו את את השיטה הזאת, את הצורה הזאת, איך באמת לחשוב ולהיות ולהשתדל. אז לחזק את זה בנו, לחזק אחד את השני ולהתמיד בכל התהליכים שלנו.
4: קראנו היום במאמר שלמרות שכן צריך את הכלי בכל דרגה להרגיש את החיסרון, למרות זה, בן אדם לפי טיבו לא משתוקק לכלי, הוא משתוקק לאור, אין מה לעשות, ככה אנחנו בנויים. ואפילו אני חושב שחייב, לפחות לרגע, להיות איזושהי הרגשת הניתוק, כאב, חוסר עניין. רק שאני חושב שקצב תלוי ביחס, בחיבור בין חברים. כמה שאני מחובר לחברים, אז יש לי הרבה כוחות, כוחות של כולם. להסתכל בזה ככה, ולא סתם להיות כמו חיה שרוצה להיות ברוגע ולענות, אלא להיות כמו בן אדם שרוצה להתקרב לבורא, ויש כוחות ללכת מעל, ודווקא לראות בזה דבר טוב, כמו גם דברים יותר גבוהים, תענוגים יותר גבוהים בחיים שלנו, הם בהתחלה לא נראים כל כך טובים, לא יודע, וויסקי פעם ראשונה ששתיתם, או קפה, זה לא משהו טעים. אז ככה גם פה, דברים גבוהים הם דורשים התפתחות שלנו.
5: כן, לפעמים יש לנו גם שאלה, איך אני יודע שאני באמת הולך לחיבור עם החברים, איך אני יודע שזה לא מהרצון לקבל, אז יש הפרעות שדואגות להזכיר לנו שהחיבור הוא לא הדבר, כמו שרב אמר, לשיא. זה לא שאתה באמת באיזה נתינה או... אז הפרעות באות להראות לנו שיש לנו כיוון מוגדר והוא הפוך מההפרעות.
6: חברים יקרים, אנחנו יכולים לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב, וכל פעם לשמוע עוד ועוד עצות שרב נותן לנו. בקליפ הבא אנחנו, רב נותן לנו עצות פרקטיות, איך להתמודד עם אותם מלאכים שעומדים בפתח, ולא נותנים לנו להיכנס. בואו נקשיב לעצות רב, כדאי מאוד לרשום. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
7: אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות. מיוש וחולשה וחוסר טעם ובלבול, חוסר התמצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני, אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. כן? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. מיוש, שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך, נגיד, מה אתה צריך לעבוד. לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים. שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם ואז אתה עובר.
8: כן, חברים, שמענו עד כמה לבד בפועל אי אפשר להילחם בכל הבעיות שבורא שולח לנו בצורה ישירה. ועד כמה אנחנו בפועל זקוקים בחברה כדי להילחם במלאכים כאלה. אז נצא עכשיו לסבב בירור ונברר איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס. איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס?
9: זה אותם ההפרעות כנראה. אותם שומרים, אותם מלאכים, כולם נועדו לעזור לנו להגדיל את החיסרון לרוחניות, הם נועדו לעזור לנו לחזק את הדרישה והבקשה והחיסרון שלנו והתפילה שלנו לבורא, לכוח העליון שיעזור לשנות את הטבע, כי אין בידינו, ושנדרוש את השכר האמיתי ושנסתכל עליהם מהזווית של תכונת ההשפעה. הם נועדו לסדר לנו את הכלי הנכון לכניסה לרוחניות, וככה צריך להתייחס אליהם, כעוזרים ולא כמונעים.
10: כן, בהמשך למה שאמר אלכס, רב מכוון בצורה מאוד ברורה ואומר ש בעצם אותו מלאך, אותו חוסם, מחכה שאנחנו נבנה כלי. אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, מייצרים את הכלי הגדול המשותף הזה, רק לזה הוא מחכה, הוא זז, נעלם. ורק לזה בעצם הבורא מכוון אותנו עם הכוחות האלה, המלאכים שלו, כדי שאנחנו נייצר כלי רחב, משותף, מתוקן, וככה אנחנו עוברים את כל המלאכים המיוחדים האלה שהבורא שם לפנינו. הכל רק כדי לכוון אותנו לשלמות המטרה.
0: כן, המלאכים האלה, הכוחות האלה, הם מכוונים אותנו בעצם להגיע למטרה, כמו ששלומי אמר. נכון שמצד אחד הם כאילו מקשים עלינו, או נותנים לנו תנאים, כמו שבדיוק אמרת, שהם תנאים בשביל לעבוד מול הקבוצה, כדי להיכנס ביחד עם הקבוצה, ולא לבד להיכנס. כל מיני תנאים שהכוחות האלה נותנים לנו, בשביל שנרכוש את המדרגה הראשונית הראשונה נכון. כמו אם החברים לומדים את השפה, ורק אחרי זה עולים למדרגה השנייה, לדבר עם הבורא. על אותו עיקרון, הכוחות האלה הם בעצם דואגים שלא ננסה להסתנן ממדרגה ראשונה למדרגה שנייה.
1: ולכן אנחנו עושים מה שכתוב לעשות, להתחבר עם החברים ולעבוד דרך הקבוצה, דרך האסירייה, דרך אנשים אחרים שרוצים להשיג רוחניות ואת הבורא.
2: אני קורא מתוך דברי רב, הייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי שתעבוד עם משהו מבחוץ, אתה תשבור אותם ואז אתה עובר.
3: איך מתמודדים? תפילה. תפילה למי שמנהל את כל המלאכים.
4: כן, וחיבור בין חברים, שתפילה הזאת היא חזקה ושבורא נשמע אותה.
11: טוב, חברים יקרים, ככה נגענו בנושא ממש על קצה המזלג. זה נושא כל כך רחב שאפשר באמת לעשות עליו אין סוף של סדנאות וברורים. ככה אספנו לכם, נשלח אתכם בברכת שלום מאיתנו עם משימה, עם המשימה היומית שלנו, שהיא בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. שוב, המשימה היומית שלנו, בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. לחיים חברים, לחיים בני ברוך, תודה רבה.
12: תודה, תודה לסיוד נתניה. אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו, לפני שניכנס לתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא קטע קצר מתוך השיעור שהיה לנו עכשיו. בשעת התפילה, האדם צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת ולהתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם הנושא עד כדי כך רחוק ממנו, שהוא לא תופס שיש כאן משהו שבכל זאת מתרחש בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, כמו שכתוב, הרופא לשבורי לב. שזה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה, כישועה. אז עם המילים האלה, בואו ניכנס לשיעור תעש עם הרבש. אנחנו נקרא מתוך בעל הסולם תלמוד 10 הספירות כרך ב', חלק ה' עמוד 342, דף ש' מ' ב', אות מ' ח'.
1: זה כמתחילה. תשתה כבדה שימן בית. למעלה. לימות הבאות, לימות הביסות, לימות במלכות, והכך שנזדח המלכות גם כן, לימות במלכות, זה כמתחילה. מלכות אם כתחילה, שיף מוטה בחוכמה, ובבינה, ובחסד, ובתפארת, ובעוד, ובמלכות, מוטה במלכות. ויש מוטה במלכות. פה זה כמתחילה, או פנימית. מסביר לה. כי בשעה, לא אמרתי בכתר, דהיינו, שנזדרכו הבחינה ג' ובחינה ב' שבו, והוא הקטע, והוא שי וקטע, זה קטע, דהיינו שיימר על ג' ב', חזר למקורו, הרי פסק כל שליטתו של הקטע של קטע, זה קטע. אור החוכמה, היי שליטתו על קטע, זה קטע, למען שהיה ג' מבחינתו, אבל ג' אפשר לדחך, על ביתו לא מתנגד, מדוע בדיוות כי יש במדרגה. ואז ירד אשר שלו לחוכמה. מה זה אשר צריכים לומר? בית אלף. אם אני אומר, בקטע היה ג' בית, אז צריך להיות בדרגתו בית א'. מה? נראה אחר כך לא בוער, יש לסכם. אני שואל שאלה אחרת. אנו לומדים בכל מדרגה יש טעם נקודה. אז צריך לדלת בית, גיבו דה בית, בית דה בית, עלו דה בית, נחת, מזה הוא לא מדבר. הרבה שצריך להיות. רק מה הוא מדבר? בית פסקול גלטה. זה סדר אחר. תקנות העצמו לא מדבר, תקנות העצמו מוכר להתאמית, אני לא מדבר. שיהיה טעמים, בתתתוניות. והרב מבאר לפי מה? בפרץ רוגלתה. משם הוא מודד. לכן יש כאן מדיד אחרת. נמצא עכשיו, בפרץ רוגלתה, הקטע היה דלת דיוויות, בפרץ אפ, גימד דיוויות, בקרי דקטר, ופת ושק בדיביות בקרי דקטר. ואז ירד השרת שלו לחוכמה, היינו בית א', ונמצאים הכלם דר אתגר, שבראש תוך סוג דיזיין ספירות של זרמפים, שמשיגים את שלישת עת, שליטתם, שהם חסד תפרסות והמלכות. והמלכות מקבלת פנדלת שלו. כאן שאנחנו ממותי בקטר, בסדר. לא ממותי בקטר, כבר נזדחך. שם באו למנקוד מאחרי לא מת, שיצא ראש אחת, בידי תלפשות. ראש השני, בידי תלפשות. ראש הגימל, אבא ואמא, על דביות. וכאן הוא לא מדבר עם רעשים בכלל, כאן מדבר רק בגופים. שם לא מדבר בכלל בגוף. יכול לומר שם טעם שייר בטט. עוד הפעם. גם שם אנו לומדים שישפשת פנת הטעמים. מי שמע טעמים, הזין תרתו נדיע בבימה, תשפשתו. והם לקחו הכלים דסק. בדיוק כמו סק, לוקח הכלים דאפ, ואפ לוקח הכלים דגולגלת. כאן לא מדבר מרשים, רק מדבר איך הגוף בא לכלים. גם זה קשה, אחת. אם מבחינת הלבשה, אנחנו לומדים, הראש לתחתון, בלבש חגת דליון. אם כן, איך הוא מחז לגבות תפרת, שאם כן, קטע לגוף, אבל אם מלבש הראש, לא יודע. וזהו כאילו, משהו מכאן כאילו מדבר מגוף דה אפ שלוק הקיים דגוף דגולגלת משהו לפי סדר הבא שלא יוצא כך וכמו כן משרקצים לומר שלוק הגוף דה אפ מי הגוף דגסק פרינט לבשה לא לומדים כך, מי מלבש על הגוף דאפ, הרוי דסק. גם זה חסר כאן, הדיור הזה. שאחד מהדבר הקשה ביותר. ראש דאפ לא מדבר בכלל. אך מה הוא אומר? גיב דגולגלתא שעבר לאפ, לאיזה אפ. לא ראש דאפ לגבדה. בו בזמן שימותי ולמותי, אז אני מוכלם מדאפ ומגבדיה. נסדרך, לא ראש דאפ. ראש דאפ אני נסדרכות. ואני מתחיל לך לדבר ומתחיל לדבר, וראש דגולגלת. אי באמת, אור הקטע, תלמר דגולגלת. מה בפחצים? יכנס בפחצים. הוא לא מדבר מזה. שאלה, מתי נעשה ביטוש פנימי ומקיף אצל פרצוף גולגלת אני שווה? דווקא שירת למטה מטאבו או בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל. בסדר, מכנות הדבר, אני אדע ללמוד בפרט ושק. בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל, הייבית שפנימה מקט, זה אחד. ועוד תחילה אנחנו לומדים מה שהשפש מטאבו למטה. מה השפש מטאבו למטה, אני שואל. הייתה שביל לסיומה. רק באו ואומר דבר חדש. אגב שזה רק למטה מטאבו דשאב. בכל מקום היות שבא למלות את הנהידה. הוא בעצום, כן הוא מדרגי בפני עצמו. הוא בעצמו הלמטה מטאבו דשאב נחלק לפרטיב שלם לראש דוסו. למעלה מטאבו לכראש דוסו. לפרטיב תנהיד דאק ומטה מטאבו לכנהי לפרטיב תנהיד דאק. נהיד דסאב. אם כן רואים אנו דבר חדש וגם עדין לא תתחתי. היינו הביטה שכלית איפה בטאבו היינו כשמה שמשפשתי מטאבו למטה ומשפש מטאבו למטה שחלק בפני עצמו שהוא מתחלק לראש תוך סוף. והפרס איפה הייתה בנצילות לבריאה דווקא בטאבו זה פרצוף קטני דסאי. מכן יש כאן שני דברים. מה שאני אגיד שנסתלק מטאבו למטה, זה אני יכול לומר מטאמצמצם בית. מדוע מטאמצמצם בית? היות שהם השפשטו על כל עץ הספירות, ואז על עץ הספירות לא יכולים לקבל שנסמצמו, לכן הוא אמור חלסתה לקרוא מכל וכל ויעבור אור חדש שיעיר רק בכלים דפנים בכלים דשפה. אם כן אני צריך לומר למעלה מטאבו זה עניין אחר שאני בתשפנים ממקית מה שספרתי על המטה מטאבו זה כשיש זה לא מקית. אז אני אגיד זה מה שאומר אסם סמבט גרם שיסתה לקרוא.
2: אני לא רוצה לומר, אבל המשמעות הוא וכאן שני דברים. אחת לא נגיע לשני, אסם להתחיל דף שאם הם אלף, תור אלף, למטה, יורה מתחיל, ואת נבאר.
1: וכמה גומן עכשיו, באיזה שלב שלמותי בקטר. מה היה בקטר גימובט? אז זה נזדחך ויות השייבות שלו לקלד החוכמה. נמצא עכשיו מותי בחוכמה. אז ביהבתו נבאר את הזון לקלד החוכמה מהימה. באפיה קטר דלת גימל וחוכמה גימל בית. על בסק שי בקטר גימל בית, מה נשאר בקטר דחוכמה צריכים לומר, בית א', נראה. אז הוא מכך. ואת נבא את הזון בקטר דחוכמה, כי הזון שבקטר דקטר, מזדבגים עם מולידים זכר מכבד גמתם שהזכר נמשך מציאות הזכר דלת מודבק בלי גר כי אור החוכמה או עובד תרת מרד ראש דאפ נמצא אחוריו למטה כפנצלים שבגו. ויעל כאים בזכר דקטר, אלא וק בלי ראש כנל. ועל כן, גם בזכר המולד ממנו, אין ברק וק בלי גר. וגם הנקי ודקטר נותנת מצירתה אל הנקי ושנורדן ממנה שיפנת מורה בינה. ואחר כך מזדחרת דקני דקטר ואופר פניה למטה ואני שמסדר לבחינה א' ונותן את הגימורות האלו אלא כנדבור שהם הזכר שהם פנדבק לחוכמה ונקבל שפנת אורה בינה וקום שבחינה א' שרחשת הכולל את זין שפיות אבטונות דהיינו לגמרי הדר שנדבר בצילוזון דקלי נבינה אין זה פלס בפנל וכל ההפרשו שבקם יורד המדרגות וכל פנתו שבקלי נבינה דהיו נמצאים כאן בכלד החוכמה וכלד הבינה נכנדת כאן בכלד החוכמה אומנם כנשאר בבינה רשימת זון בזמן שהייתה פרצף אפ ביתם מסרד בית אבל אין בשם להיותם מבחינת שבועות מזון שבקלד החוק מקנל. הוא אומר לנו שכאן שיימתי בחוכמה הייתה כמו מפרצפה שיימותי בבינה. דיינו, אנחנו לומדנו בפרצפה איך היה הסדר שבקטע היה דלת גימל והרקה נסדר דלת גימל שבקטע לגימובית שבחוכמה וזה נקרמותי בקטע עמדתי בחוכמה וכך לומדנו נזדחך גימודי תלפשות שיהיה בכלד החוכמה ונשאר בית בית וכך לומדנו נעשה זיוק מבית בית ויצא קומת אור שהתולדה מזוק לקח מי בינה נמצא שזיווג שנעש, שמהזיווג שיצא קוימת אור על שני ביתן בכלד החוכמה ירד לכלד הבינה שנקרבק וזכר בטעם שאומר הזיווג שנעש בליוריות לתחתון נקבק וגם בנקחו וצרסת נקצה שנקבק ונקזכה מטעם האור וגם לומדנו שיהיה בבינה פנית נקבה מרשימות שנשארו בה מספשס אלף שנקרגול גלת. יש לחשה בבינה, לחשנזה החוכמה, מגיעים לתלאפ של בית לתלאפ שוט, סיבק שני ביתן, מקומת המדרגה זו, לא כבינה, זה או אחד נקרא זכר ונקבי מהו מתלבשת. והכה מזדרכה כלד החוכמה מבית לאלף וגם כנתן לבינה. יש עכשיו בבינה גימו אורות. וכתה זכר גר נקבה שירושים בית לתלבשות ואו בחינה שבין ותולד דעניה. ברור. עכשיו בפרט עכשיו כשאנו מדברים שגימה בית לי בכלד החוכמה כמו באפה להייתה בכלד הקטע דסק, אז הוא לומד כך שנעשה זיווק בכלד הכתר על גימו בית. אני לא יכול לומר שגימו דתלה פשוט נזדחך לבית והכה נעשה זיווק אשרי בית, כמו שאנחנו אמרנו בפרצף אפ בכלד החוכמה, היות שהתלפשת לו בקריות שהוא שאל, מדוע אנחנו אומרים שדלת הכתר נזדרכה לפלגים מדיביות ובחוכמה כנזדרכה התלפשות לפניביות ומתרץ. היות שדלת אנשים מביאות במדרגה. כל היבט שלו הוא ממה שלקח בגים מדיביות. אכן מתאם שנדר גים מדיביות, הוא לא יכול לזדחך. מה שגים מדתלפשות שיש בכלא דרך חוכמה, גים מדיביות יש במדרגה פחות יותר, כן יכול לזדחך. לפי זה יוצא לנו, בכלי דקטע דסק, שגימו דיוויות אין במדרגה, שכל איבט שלו נמשך רק במה שמקבל בבית דיוויות, לכן גימו לתלפשות לא יוכל להזדחר לבני בית דיוויות. וזה יוצא, אז אנו צריכים לומר שהזיווק שנעשה בכלי דקטע שיוצא קומה אין דומה לגמרי לכלי דחוכמה. שם היה זיווק על שני ביתן וכאן על גימה בית. לפי זה שהזיווק שהייתה בכלי דקטע על גימה בית, שהוא מידע מזה לכלי דחוכמה, זה לא דומה מהיחוס. הלאה. וכך הוא אומר שנתן לכלד החוכמה אור הזה שנקרא זכר נקבה. איך? מגיעים לתלבשות זה זכר, בית דיוויות זה נקבה, נמצא שנמשך שנמשך בקיימת האור מקטר לחוכמה, זהו בעצמו בקלול מזכר נקבה, מגיעים לתלבשות מבית דיוויות. ושם באפ הוא לומד שהזיווק שנעשה בכלד החוכמה על בית בטן הוא חושב לכל מחל זכה. הוא לא משל בדיוק.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם לשמוע את כל השם בשקט המשותף בעשירייה. שיחה שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 14 למאי
1: 2026.
2: תגיד, לא יהיו כתוביות.
1: לא
3: יהיו.
1: רבי, מה אתה יוצא מהמפגש היום?
3: דווקא אני חושב שסך הכל הנסיעה, היציאה, למפגש, במפגש, זה היה מוצלחת מאוד. יותר, לא, יותר מכל הפעמים שנהיינו יחד.
2: עכשיו,
3: זה...
2: היצירה הזאת? מה הופך מפגש למוצלח?
3: כן, מפגש מוצלח.
2: מה הופך אותו למוצלח?
3: כל אחד רצה לשמור עליו, על המפגש. וכך יצא.
2: רציתי לשאול, יש רגעים בעשירייה שאנחנו יושבים יחד בשקט, בלי לדבר, בלי לעשות לחיים, שקט. איך להתגבר על המבוכה הזאת ולהיכנס פנימה, להרגיש את עצמנו באיזה שדה אחד? ומה זה, איך להשתמש ברגעים האלה בצורה נכונה, רגעים של שקט בעשירייה?
3: על רגעים של שקט בעשירייה לא צריכים להתגבר, לא צריכים לדכא אותם. אלא רק להתבטל. להתבטל כלפי השקט שיש בעשירייה. ואז לקרוא מה הלב אומר לך.
2: מה יש בשקט המשותף

0: כן?
1: כן, הרבה פעמים.
0: ולא הרגשת צורך לשבור את השקט, לשאול, כאילו אולי ליצור קשר?
1: כן.
0: אז מה נכון לעשות בזמנים כאלה?
1: אני לא יודע מה נכון לעשות. רק אני יודע ש... שרבש היה מאוד מכבד את הזמנים האלו של שקט, ו זהו.
2: מה יש מיוחד בשקט? שאדם נמצא לבד עם עצמו ככה.
1: אתה נמצא עם עצמך. לא שאתה נמצא עם החברים, עם מישהו, משהו. אתה נמצא עם עצמך.
2: השאלה למה זה טוב. מה זה? אם אני עם עצמי, זה אני עם האגו שלי. מה יש לי לדבר עם האגו שלי? ככה אם אני שומע אותו, אני כבר צריך לעשות מאמץ, להקשיב לו. זה מאמץ, זה כבר אני כאילו צריך לצאת מעצמי. להיות עם עצמי זה כיף. אני מדבר עם האגו שלי, הוא גם סוחב אותי לכל מיני מקומות. אבל כשאני מתחיל להקשיב לזולת, פה אני צריך כבר מאמץ. אז לכן מה מיוחד בזה שאני עם עצמי? אם אני מקובל ואני בהשגה, זה ברור. אבל אם אני אגואיסט ואני עם עצמי, אז כאילו אני עם הפרו שלי. אז מה טוב בזה?
1: לא יודע. לא יכול להגיד לך מה טוב בזה שאדם יושב לבד בשקט עם עצמי.
0: אמרת קודם שאדם צריך להקשיב לקול שמתעורר בלב שלו.
1: כן.
0: מה זה הקול שמתעורר בלב שלו? זה האגו שמתעורר בי או שזה קול משמיים? אני לא יודע.
1: זה קול השם שמתעורר באדם וקורא לאדם להתקרב.
0: אז איך אתה מבדיל בין כל השם לכל האגו שגם הוא מתעורר, לא? הוא לא משמיע את הקול שלו? האגו? הרצון לקבל?
1: לא.
0: לא.
2: עדיין אני לא הבנתי, אם אני מדבר עם עצמי, אני יושב עכשיו בשקט, לבד, או אפילו עם החברים ככה, וכל אחד חושב על משהו. עם מי אני מדבר? זה הקול של הבורא או קול של האגו?
1: זה קול שלך.
2: של האגו? אגו.
1: יכול להיות שאגו.
2: זה שלוש קולות, יש קול של הבורא, קול של האגו וקול שלי?
1: כן.
2: זה סיבוך. שלוש קולות.
0: תהיה בשקט.
3: השאלה, אפשר לבוא, אפשר לפנות לעשירייה ובצורה מקוונת להגיד להם תיקחו על עצמכם עכשיו רבע שעה תהיו בשקט, או שחברים יכולים צריך לבוא מתוכם להרגיש שהם זה מה שהם צריכים?
1: כן, כן, אתה יכול.
3: יכול מה?
1: יכול להמליץ להם להיות רבע שעה בשקט.
3: לחברים שלי?
1: כן.
3: לא לקבוצה אחרת?
1: לא.
3: לא לקבוצה? זה מה שאלתי. לנו, כי גם אני מרגיש שאנחנו מוכנים לזה, יכולים לשבת ככה, זה משהו מאוד חזק.
1: נו.
3: אז לנו אפשר, אבל לעשירות אחרות הם צריכים להרגיש שהם צריכים את זה.
1: אסור לך להמליץ את זה.
3: אסור.
1: להחיים.
3: תחפש את זה.
2: איך אני מבדיל בין שאני לא מדבר עם הפרוע, אני מדבר עם הבורא. יש מדד, יש...

0: יש המלצה?
1: תחשוב שעדיין נמצא במצב שהוא מצייר, אז מה קורה לך אז? אולי אתה מקבל תשובה מבפנים. ואז מה אתה עונה לו?
0: שבכל זאת צריך להרגיש את זה.
1: בסדר. זה ברור. אבל בכל זאת,
2: בואו נשאר כמה רגעים בשקט המשותף הזה, בעשירייה, בלי לדבר, בלי למהר למלא את השקט. כל אחד יתבטל כלפי השקט שבינינו, ינסה לקרוא מה הלב אומר לו עכשיו. נהפוך את זה לסדנה שקטה. מה הלב אומר לי עכשיו, מתוך השקט המשותף בעשירייה, ואיך אנחנו משלימים כולנו יחד.

חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו פחות מ10 ימים לפני הכנס, ממש בישורת האחרונה, וקיבלנו פניות מכל מיני אסיריות שמבקשות עוד קצת עזרה כדי להרכיב ליינאפ כזה או אחר שיעזור להם במהלך המפגש. אז אם יש אסירייה פה בכלי העולמי שיש לה ליינאפ מוכן בכל נושא תוכן, ליינאפ שלכם לטיול, לסעודה, לאיזה פעילות מיוחדת, לשיעור שאתם מעבירים באסירייה, לאיזה ברור, ואתם מוכנים לשתף איתנו, כמובן בלי פרטים אינטימיים, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את הליינאפ שלכם לבורד וורלד קלי, ונוכל לפרסם את זה ולעזור לאסיריות שצריכות עזרה. אז ליינאפ בכל נושא מוזמנים לשלוח אלינו. ולוז לשבועות, חברים, ביום חמישי, בימים חמישי ושישי, 22 למאי 2026, יתקיים חג השבועות. בואו נעבור בזריזות על הלוז. ביום חמישי, 21 במאי, הכנה לשיעור כרגיל ב-2:40, שיעור הקבלה היומי ב-2:50, ב-12 בצהריים שיעור צהריים, וב-2:30 סעודת ערב חג שבועות. ואז תיקון ליל שבועות, אנחנו עושים הכנה לשיעור ב-10:15, הכנה לשיעור ותהיה פה ישיבת חברים חגיגית שהכין הכלי הישראלי. אז 10:15 הכנה לשיעור ו-10:30 עד 12:30 שיעור לילה דקאלה פה באולם, באולם האירועים. עם שידור כמובן לכלי עולמי. ביום שישי הכנה לשיעור יותר מאוחר ב-7:45. הכנה לשיעור באולם האירועים למטה, ב-8 בבוקר שיעור, ב-10 תפילה לא משודרת, ב-11 סעודת בוקר שבועות, ב-4:45 הכנה לשיעור פה באולם הלימוד, ו-5:00 עד 6:30 שיעור אחר הצהריים, ו-6:30 סעודת ערב חגיגית לחג השבועות. לוז שבת כרגיל. סיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה, שהשקיע כוחות, ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות, שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כחמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים, אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל, מסיבות היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת, היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה. אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים, ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם, אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם, אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים, ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות. והגם שמתפללים להשם שיעזור להם, על מה ששמעו יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות. כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלא את בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות, ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו, הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה, בכדי להגיע לדבקות השם, ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה, אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק. נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום, כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב להאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון. שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח חצי דולר? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו ייסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה יגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה יגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט, שמאמין בהשם. שהוא יתברך, השם שלו נקרא טוב ומיטיב, והוא רוצה לשבח לבורא ולומר אליו, ברוך שאמר והיה העולם בתכלית הפשטות, בלי שום השגות גדולות על תורה ומצוות עם כוונות, אלא פשוט בתכלית הפשיטות, שיוכל לשבח את הבורא ולתת לו תודה על מה שברא אותו. והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד. וזהו משתי סיבות שהם אחד. א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל יהיה לו מה לקבל. כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד על מנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד. כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף, תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות, תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה, כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע. שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לבטוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו בהרצון לקבל שלו, אלא עד רבה היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה להרצון לקבל ממש סיפוק בחיים, והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא על ידי קיום תורה ומצוות ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש איסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם, ואז עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרח להבורא שיעזור לו, כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היוצא מזה שהאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו הוא נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת ליתן תפילה אמיתית מאום כדליבה. אבל מדרך היצר הרע הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש, כטענת המרגלים. ויכולים לומר על זה כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופשעים ייכשלו בם. ובאמור נבין את עניין מה ששאלנו, מה שכתוב, שונא מתנות יחיה. אין הפירוש שלא יקבל מתנות, אלא הוא שונא את המתנות מטעם שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן הוא שונא להיות מקבל. אבל הוא מקבל את המתנות משום שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב אם לגבי אחר זה נקרא מותרות, כי כל אחד עובד לפי הרגשתו, ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה, הוא מקבל זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים להשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות, ואצל השני זה הכרחיות.
1: מה זה צדקה ומה זה
0: מותרות?
1: מתנה, ממי אנחנו מקבלים את זה, למה זה חשוב לנו, איזה סוג של הכרחיות, למה החיים שלנו בעצם תלויים בזה, אבל כל זה, זה ממש היגיעה שלנו, והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך, לקבוע ממש בלב, שבלי זה, או טוב למותי מחיי, או שאני לא מוכן לחיות. לא רוצה לחיות.
2: כן, וממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה של באמת מה זה טוב אמיתי מחיי. היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה. אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת, גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים, וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום. לא יוליד מזה כלום.
3: כן, לא מספיק לרצות רוחניות להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. זה לא... אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם, אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז...
4: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת או רגיעה כזאת, שלא יבר בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי השני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מסקר הסורם כרך ג' עמוד קוף ממהי. שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה ההכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת המצב כך משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה וכו' וכו', מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה. הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, ולהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סופרים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שה... ‫הרוח עד כמה שיש, ‫שבוערת בהם, אני אספוג, ‫ושזה יחייב אותי ממש ‫לשנות הרגשה הפנימית, ‫זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, ‫איפה אני נמצא, ‫או במלחמה, במקום הסכנה, ‫בדבר שממש אותות כאילו נגמר, ‫או ש... אפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מ... ההפרעות האלו שמבלבלות אותנו, שנותנות לנו ככה הרגשת העייפות. אין עייפות, זה הכל תלוי בהכרחיות, זה אנחנו יודעים על עצמנו. עד כמה שאדם עייף, זה הכל, זה כל ההרגשה שלנו בסך הכל היא רצון לקבל. זה לא דברים גופניים, זה הכל דברים רוחניים שאנחנו מרגישים. ואם גוף היה רואה במצב הכי... שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שאנחנו אומרים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות, כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו. רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים, ההפרעות הם לא אמיתיים, הם קיימים רק כנגד חשיבות הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך. הם ממש נעלמים, מתבטלים. לכן אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו. טוב, אני לא יודע מה אמר, אז אני מדבר ככה מעצמי. זהו. יש שאלות? כל ברור, סימן שזה, כן.
6: איך זה שההכרחיות כל פעם משתנה לאדם?
5: הכרחיות כל הזמן משתנה מפני שאדם צריך לברר יחס לבורא מכל רצון ורצון שבנשמה. יש לנו, נגיד, תיאורטית, 620 רצונות, 620 איברים בנשמה, אז מכל עבר ועבר אני צריך לקבוע שמכל רצון ורצון, שהכי חשוב שרצון הזה יתמלא עם הבורא, עם נכחות, עם הרגשתו. כן? לכן אני כל הזמן מרגיש הפרעות כנגד זה שונות, ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני התקשרויות שונות. ואנחנו לא יודעים עכשיו בינתיים עוד לאתר כנגד איזה תכונה שלי, כנגד איזה חלק הנשמה שלי מתעוררים דווקא שאלות האלו או בעיות האלו, ולכל אחד זה משלו. יש כלליים ויש בכל זאת פרטים לכל אחד ואחד. אבל זה סיבה שכל פעם הן כאלו ומשתנות ומתגלגלות וחוזרות גם כן. כן. נו.
6: אני רוצה להגיד מבחינה חברתית. נאמר, אנחנו רואים בחברה שיש אחד שמאוד מאוד אוהב לעבוד במטבח, ואחד אחר שהוא רוצה, מאוד מאוד אוהב לכתוב משהו, ואחד אחר שמאוד אוהב לסדר עניינים, ו... האם זה מעיד במשהו על תכונת הבורא שמתגלה בו? על מידת ההכרחיות שלו? כי יש לו איזשהו דלק לעבוד שם, דווקא שם. או שזה סתם בהמיות?
5: אני לא יודע מה להגיד. האם לפי העבודה החיצונית של אדם שבא לו כאילו לבטא את עצמו כלפי חברה או כלפי דרך הרוחנית שלו, או במטבח, או בין החברים ככה, בגיבוש החברה, או בכתיבה. האם זה מעיד משהו, זה מעיד ודאי באיזושהי צורה על סוג הנשמה, אבל זה לא מעיד על זה שנשמה גבוהה או נמוכה או משהו, שיש לו למישהו שנמשך לכתיבה יש יותר כאילו גישה או קרוב יותר לרוחניות, למטרה, ממי שמוצא את עצמו יותר בעבודת המטבח. נגיד בעל שם טוב, זה מקובל הגדול ביותר שהיה אחרי הארי בחלק האירופאי שם, בין אשכנזים. אין יותר ממנו באותם הזמנים. עד בעל הסולם לא היה. בין ארי ובעל הסולם, הגדול ביותר הוא בעל שם טוב. לא כתב מילה אחת. היה מסתובב בין האנשים ומסביר, והיה מקבץ קבוצות ומלמד, ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו, שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבאה אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים, כן? זה הכל עשירה היא משהו ככה, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום.
6: השאלה היא למה דווקא איך זה חייב?
5: והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז...
6: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא...
5: זה
6: אמצעי שלו.
5: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול... אתה יודע, האסטרולוגים מחלקים את האנשים או למזלות או ל-16 מינים לפי האופי, או מה. אני עדיין לא יכול להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן, זה לא נותן טבלה מדויקת. שאפשר נשמות לחלק לכך וכך, אפשר, ודאי שיש... זה הכל כך וכך סוגים, מפני שיש רמה חברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגמל קווים, יש לך מלא, מלא אפשרויות, אבל אין לפניי טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת כך רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחרת, מגיב אחרת, מרגיש אחרת, זה בהתאם לרשימות שיוצאות למימוש, כן? אבל בסך הכל רשימות האלו הם... בסך הכל רשימות האלו הם מהווים לנו... הם מהווים לנו התפתחות של נשמה, של גוף של נשמה, כל אחד ואחד. אבל התפתחות היא לא אומרת על בסך הכל, לא מצביעה, בוא נגיד כך, בסך הכל בצורה מדויקת על אופי של נשמה. לדוגמה בעולם הזה, עד גיל, נגיד, 20, איינשטיין היה מטומטם, אידיוט, בית ספר היה מקבל רק לא מספיק, וכל מיני, כן, ואחר כך נעשה גאון וכולם, מה. כן, אז זאת אומרת, אותו דבר בוא נגיד כך, גם ברוחניות, שההתפתחות בגיל רך של הנשמה, במדרגות האלו, היא... לא מצביע על מבנה הכללי שלה, על דרגה, על הרבה דברים, אנחנו לא יכולים מזה להגיד. לכן אני נזהר מלעשות כאן איזה מין, פתאום איזה תיאוריה להוציא או משהו. ומה שהם כותבים על סוגי נשמות זוהר וכל זה, הכל לא ברור. אני מקווה שפעם נוכל לעשות טבלה. 600,000 נשמות, עוד מתחלקות לכמה מיליארדים, עוד בכמה גלגולים, באלפי גלגולים, ומה קורה, ויהיה לנו תמונה שלמה, איך שזה אחר כך מסתדר לכלי אחד. ולמה לכל אחד היה דרך כזאת וזה, זה משהו ש... אני לא יודע איך להכניס את זה בכלל במבט אחד. אבל זה אפשרי, בגמר התיקון כל אחד ואחד הוא משיג את זה בפנים, זה שלו. אז הוא רואה ומרגיש ומשיג את הסוף כל הדברים האלה. כשנהיה בגמר התיקון, נוכל לדעת האם אפשר את זה להוריד עד לעולם הזה ולהכניס לקבלה למתחיל. זה העניין להגיד למתחיל. אתה מבין? זה היה... זה שאחר כך נדע, אז ודאי. כן, אורי. רציתי
6: לשאול, איך אפשר... להילחם נגד
5: ייאוש
6: ועייפות
5: בחברה. להילחם נגד ייאוש ועייפות, אז שוב, כמו שאני אמרתי, שאין דבר כזה ייאוש ועייפות. כמו שהוא כותב, שכחה. הנה, על כל מיני דברים האלה. זה נדמה לנו שבעולם שלנו, כך נדמה לנו, שיש כאלה תופעות טבעיות. אבל זה לא טבעי, זה מלאכים. כל דבר שאתה מרגיש נוכחותו בו, כל כוח, רצון, מחשבה, לא חשוב מה, זה מלאך. מה זה מלאך? זה כוח מיוחד, מכוון אליך מלמעלה, שכמו שהוא מופיע, הוא יכול לא להופיע. כמו שהוא מופיע, אתה יכול לנטרל אותו כאילו שהוא לא מופיע. כאילו. שהוא כן מופיע, אבל אתה מעליו. כן? זהו. אז אין דבר כזה שהוא בטבע ואין מה לעשות. אלא יש מה לעשות תמיד נגד זה. רק אתה לא מסוגל, מפני שאין לך כלים. אז תעבוד על הכלים ותהיה מסוגל. אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות. ביוש, בחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתבו, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. אין? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. מי הוא שכחה, בלבול, חולשה. ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים. שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם ואז אתה עובר. ואין כאן ברירה, הוא יעמוד לך עוד 1,000 שנה. הבורא לא מוותר על דברים כאלה, לא מפני שהוא עקשן, מפני שאין לך כלי. אם אתה לא מזיז את המלאך הזה במה שהוא מפריע, זה סימן שאתה לא יכול להרגיש את העולם העליון. במה? לא השגת הכלי הנכון. מה שהוא נותן לך, הוא נותן לך צורה הפוכה מהכלי שאתה צריך להשיג. במקום ייאוש, התרוממות. במקום ביקורת, ערכה. הוא נותן לך סימנים הפוכים, שאם אתה הולך ומנטרל אותם, משפר אותם, אז הוא נעלם. הוא זז ואתה נכנס. וכך הוא יעמוד בפתח עד שאתה לא תשיג את הכלי. הזמן כאן לא עובד.
7: אין זמן ברוחניות, זה סימן שאצלנו יכולים לעבור עוד מיליון שנה. וברוחניות זה לא נחשב שזה עובר אפילו שנייה. כי לא זזת.

0: לא מקשיב את הזמן. זה היה ללמוד, מעניין. אז אתה יכול לקרוא ולשבת ומתפוצץ והכל, ואתה, נו כן, תיכנס. עד שאתה לא משיג את הכלי, אתה לא... לא פשוט. איך להיות ברוחניות בלי כלי. כן. באיזה קצב אפשר לעזז את החברה בצורה מלאכותית? זה לא מלאכותית. כל דבר שאנחנו עושים נגד הרצון. זה נראה לנו מלאכותי? זה לא מלאכותי, אלא זה ככה צריך להיות. זה בסדר?
1: לא, אבל עכשיו, כמה זמן לעשות?
0: תוך כמה זמן לעשות?
1: כל כמה זמן.
0: כל כמה זמן לעשות עבודה בחברה?
1: לא, לזעזע.
0: לזעזע את החברה? נונסטופ. כל הזמן להיות בזה, ו... ופשוט לא להירגע עד שכל החברה תתרומם. תהליך של רכישת כלי זה תהליך של קביעת יחס הנכון לרוחניות. איך שאני עכשיו מתייחס לרוחניות, איך שאני מתאר לעצמי מה זה, איך שאני מכוון לזה, כמה שאני מוכן להתנתק מכל העולם הזה כדי להידבק אליה, להיות מסור אליה. זה נקרא לבנות כלי לרוחניות. כלי זה נקרא רצון.
2: זה. מול כל הפרעה שבאה, כאילו,
0: בפך לזה, עד כמה ש... לא, אנחנו לא יכולים כנגד כל הפרעה שבאה לעבוד כנגד זה. אם אני נמצא בייאוש, אני עכשיו אעשה שמחה.
2: לא,
0: אני לא יכול. יופי. אני יכול לעשות, אם אני בצורה מלאכותית אתחיל לרקוד וכן, אבל זה דברים שפועלים להתעתה ובאמת ההתקדמות היא רק מתוך חברה, כי בזה אני רוכש כלים נוספים, מצרף לעצמי. זהו. לא קיבלת תשובה? מה שאלת עוד פעם?
2: אמרנו שלבן אדם עומד מלאך ומציב לפניו כל פעם משהו שזה אחוריים של...
0: רצוי מאוד לתאר לעצמו שזה מלאך שמפריע לך ולא אתה בעצמך. כי אז נגיד כאילו מלאך כוח זר, וזה באמת כוח זר, אז יש איזה כוח לעבוד, אבל אנחנו נשכח מזה. הוא חכם יותר מאיתנו, המלאך הזה, הוא יבלבל אותנו, ואנחנו פשוט נשכח ו... בסופו של דבר לא יישאר לך כלום חוץ מלעבוד עם החברה. תשמע, אז ככה זה יהיה.
2: כאילו, שאלה כזאת, אם שמעתי שהמצב יכול להימשך אין סוף זמן עד שבן אדם...
0: תתאר לעצמך מצב הכי טוב שהיית רוצה להיות בו ותשפיע לחברה שכל החברה תרצה כך. פשוט מאוד. לא צריכים להיות חכם.
2: למה פרויקט זה דבר שבן אדם לא יכול לעבור את המצב? למה יש מצבים שהוא יעבור מהר ויש מצבים שלא?
0: למה אדם לא יכול לעבור מצבים האלו? מפני שמצבים האלו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו לא מסוגל לעבור את המצבים האלו שהוא בעצמו. אלא הוא צריך בשביל זה כוח זר. שישנה אותו, וכוח זר יכול להיות או בורא או חברה. שחברה זה אותו כוח הבורא, רק שנמצא באותו מישור כמו אדם. זהו.
2: עכשיו, מה זה במצבים האלה לעבוד עם החברה? מה זה הדבר הזה?
0: במצבים האלה לעבוד עם החברה, באיזה מצב שאני רוצה להיות, ככה אני צריך לראות את החברה שהיא נמצאת במצב הזה. אני צריך להביא אותה למצב כזה. אז גם אני... היא

0: יקבל מהחברה אותו מצב. אם אנחנו שותפים באיזשהו עסק, כן? אז אם אני אחשוב וידאג שכולם יהיו עשירים ואנחנו שותפים, אז גם אני אהיה עשיר. אז כאן זה התנאי, שאם אתה חושב על עצמך לא, לא, לא, לא, לא, לא תהיה עשיר, ואם חושב עליהם כן תהיה עשיר, נו? למה? כי אז אתה קונה את הכלים האלה, השירות שלהם אתה גם כן קונה, ועם זה אתה נכנס לרוחניות.
1: אם אני נמצא בחושה, עייפות, ובא אני אתחבר עם עוד אחד שגם נמצא בחושה ועייפות, מה אני מרוויח?
0: מה אתה מרוויח מזה שאם אתה, אם אני נמצא בעייפות וחולשה, בייאוש, ונגיד שאני רואה מישהו שגם הוא נמצא באותו מצב, עייפות, חולשה וייאוש, חולשה וייאוש, מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני יכול להשפיע על עייפות, חולשה וייאוש שלו, לעורר אותו, אני כן מסוגל. במשחק, לא חשוב במה. אתה, על עצמך אתה לא יכול לפעול. אתה לא יכול. אליו אתה כן יכול. יש אנשים שכל הזמן צועקים על החברה, נו, לזוז, לעשות, מלכיאל, כן? ידי טוב לעשות. לאט לאט, נרגע. זהו. בעצמו לא, אבל עד אחרים, רסם. אז ככה זה טוב, זה להשתמש בתכונה הזאת זה טוב. ואחר כך ממנו אתה תקבל. יש לנו, באגואיזם שלנו, יש לנו כל הנתונים כדי להשפיע על השני. דווקא מצד האגואיסטי. ובחזרה זה כבר פועל עליי. מה שאני על עצמי לא מסוגל לעשות דווקא דרך האגואיזם זה כן. זה מין אפשרות מיוחדת מאוד. שככה מן הסתם, אין לך שום אפשרות לעשות משהו עם עצמך. רק ההשפעה כזאת, הצדדית הסלקטיבית, שאתה מפקח עליה. זה דבר מאוד מיוחד. דווקא בשביל זה הייתה שבירת הכלים. כי בזה אתה רוכש הבחנות בינך ובין האחרים. על הגבול בין חלקי הנשמה, יש 600 אלף נשמות, על גבול, על הגבולות של, של, של הנשמות, על ממש חתך שבין המשבצות האלו, כן? על חתכים האלו, אתה מוצא הבחנות חדשות שמהם נבנה הגוף שלך הרוחני שנקרא האדם. לא מנשמות עצמם, אלא מההבחנות בהתחברות אליהם, בגבולות ביניהם. זה כמו שאנחנו מוצאים לא מרף שאנחנו רעבים לגמרי ולא ממצב שאנחנו מלאים לגמרי, אין בזה ולא בזה תענוג. התענוג יש באמצע. אני בפנים רעב, ועל הלשון יש לי כבר משהו טעים. בגבול בין אור לחושך, שם זה... אז כל ההבחנות הן באמצע. לכן התחלקות הנשמה והתחברות בצורה כזאת, זה בונה כלי החדש שבורא לא ברא. ההבחנות האלה, אתה מלקט אותם מכל ההתחברויות עם כל היתר נשמות. ומזה בא כלי חדש, שלא היה קודם בכלל. הוא נבנה מהגבולות של כל נשמה ונשמה בהתחברות ביניהם.
1: איך משרת אדם עם כל הזמן להרגיש את עצמו במקום סכנה?
0: להרגיש את עצמו במקום סכנה, אדם יכול רק אם אומרים לו שזה כך. ואיך אני יכול לתאר
1: עבודה בבית, בכל מקום,
0: זה רק חברה, רק מישהו מהצד. אין אחרת. האדם לא מרגיש. אם חברה לא מרגישה, צריכים להחליף חברה? או חפש משהו בחוץ, או תשנה אותה מה שאתה נמצא בה. אין ברירה, אחרת חבל הזמן. כן.
2: שאלה, אתה אומר שבעיקרון כל העניין לרכישת מחסור, עניין כלי, זה דווקא כביכול דרך הנתינה, דרך ההשפעה לחברה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני נמצא בסיטואציה מול אדם שאין לו כל כך השגה רוחנית.
0: לא מדובר על השגה. חברה צריכה להיות בסך הכל קבוצת אנשים שיש להם מגמה למטרה, לא שהם יודעים בדיוק מה זה, ושהם כבר נמצאים בהשגה, ושהם בהתלהבות, אבל סך הכל איך שהם מצטברים יחד ללימודים, לכל מיני פעולות, הם מקדישים זמן חופשי שלהם לזה, עד כמה שהם מסוגלים, בסך הכל, יש להם את זה, זה נקרא חברה שאני צריך לבדוק האם איתה אני יכול להתקדם. אם אני יכול להזיז את החברה הזאת, כן, ואם לא, יכול להיות שזו חברה שאי אפשר להזיז אותה, אז צריכים לעזוב. אז צריכים ממש לעזוב. אולי לקחת כמה אנשים מהחברה הזאת ולצאת החוצה, שימשיכו במושב זקנים לבד, ואנחנו נלך הלאה.
2: מה
0: לדבר בכל זאת,
2: בתוך החברה הזאת, עם המגמה, אני מבין, זה
0: מעלה. אבל
2: גם אם חברה שהיא לא נמצאת במגמה הזאת, שאין לה את
0: הראייה. לא. חברה שלא נמצאת במגמה הזאת, אין לי מה לעשות איתה. בכלל לא. אלא אם כן, אני בא אליהם, ואני מתחיל ללמד אותם, והם מקבלים את המסר הזה, ומוכנים לבצע אותו, ולממש כל מה שדרוש לפי הספרים שלנו, שבלי זה אתה יכול להביא עוד 1,000 תורות, אתה מבין, וכל מיני שיטות. אני מדבר שהם מקבלים את השיטה, מקבלים את המטרה, מוכנים ללכת, זאת אומרת, הם הופכים להיות לחברה כמו שאמרתי קודם. נגיד עכשיו הם בכלל לא כלום. אז יכול להיות, אבל אז, עד שהם לא יהיו חברה כזאת, אין אליהם מה להתייחס כמו לכלי שאיתו אתה יכול ללכת הלאה.
2: אוקיי, ועוד שאלה באותו עניין, איך זה כן משפיע עליי? נגיד, בוא ניקח את הדבר הכי קרוב, אבא, בסדר?
0: איך משפיעים עליי כל מיני אנשים שנמצאים בקרבתי ולא שייכים למטרתי הרוחני, הם משפיעים עליי גרוע, ותלוי עד כמה שאני מחשיב את המטרה לעומת כל הדברים האחרים, אז אני יכול להיות לא מושפע מהם. אני בא לאמא, כן, אוי ואבוי, אתה לא יושן, אתה לא, איך אתה נח, ואיך אתה עובד, ומה זה לא בסדר, תסתכל על עצמך, נו, תפסיק כבר כמה שנים, וזה. אז זהו, נו, אז אני יושב, ואני ככה, בכל זאת היא כבר זקנה, מעבר ל-80, אז אני ככה, מה אני יכול לעשות? זה לא משפיע אליי, אין מה לעשות. זה, היא מדברת, ואני בשבילי גם כן. זהו, היא יודעת את זה, אבל כל אחד כך. עכשיו, יש חברות שהן יותר אולי החזריות, אז אני מתרחק מהן, ואני לא חייב להן, לאמא אני חייב. לאבא, כמו שאתה אומר.
2: אמא, אבא, חבר טוב, אם אני מרגיש...
0: הוא לא חבר, חברים שלי, ברגע שאני חיברתי את עצמי עם איזו מטרה, רק מי שמחובר עם המטרה הזאת, הוא נקרא חבר. חבר זה כבר נקרא, חבר זה נקרא קשר, התחברות, חיבור. אם אתה יודע, אני אגיד לך, באו מאותו עיר שהייתי ברוסיה, המון אנשים, הם גם כן היו כאן, לפעמים הייתי מזמין אותם שם לאיזה מה... אין לי איתם שום חיבור. יש אנשים, יש לי קרובים. קרובים. שהם נמצאים בארץ כבר 10-15 שנה, לא ראיתי אותם. אתה יודע, לא ראיתי אותם. אלא אמא מתקשרת אליי, אומרת, אתה צריך להתקשר לאיזה דודה שם. אז אני מתקשר, מוסר דש. זה פעם בכמה שנים. יכול להיות שזה יקרה. למה? זה פשוט... זה לא נמצא בשדה ראייה שלי. אז למה? איך אני יכול להיות מחובר עם מישהו שהוא בכלל לא בעניינים שלי? אני אומר לכם מהחיים, לא מן הסתם אני ככה דווקא מספר לך על כל השטויות שלי האלו. זה הכל תלוי ברצון שלך. לא יהיו לך שאלות, ההפך, יהיה לך שאלה. איך אני בכלל עוזב אותם ולא מסתכל עליהם? פתאום נזכרתי על איזה דודה יקרה אחרי 5 שנים. כן. נו.
2: אני מבין את זה טוב, אני רק פשוט אחדד טיפה את השאלה. יש למישהו חיסרון, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. יש לו איזשהו חיסרון נפשי, whatever. אני מרגיש את החיסרון הזה. אני רוצה לעזור לבן אדם מתוך רצון לתת, ממש מתוך רצון לתת.
0: יש למישהו חיסרון ואתה רוצה לעזור לו?
2: אני רוצה לעזור לו. בעצם זה
0: שאני נותן לו, מנסה
2: למלות את החיסרון שלו. איך זה משפיע על המקום שאני נמצא בו? שאני באמת עוזר לבן אדם.
0: אני לא מבין, אני לא מבין אותך פשוט. ממה בא לך לעזור למישהו? מה זה, אמרג'נסי? אני לא מבין איך קוראים לזה. לא חברה, איך קוראים לזה? חברה, שירותי חירום, שירותי עזרה, נפשית.
2: חברים, משפחה.
0: איזה חברים, משפחה? אני אומר לך שלא יכול להיות אצלך חברים ומשפחה בשדה ראייה שלך, אם לפניך יש מטרה חשובה. אני, תשמע, אל תעשה לנו את התרגילים האלה. אתה לא עד כדי כך אדם שהולך לעשות למישהו טוב. אלה מה, מעניינת לך, אתה עושה, לא מעניין, אתה לא עושה, אתה כמונו. זהו, אתה לא מלאך. אז הכל תלוי ברצון, וזהו, ולא, השאלות האלה זה לא שאלות. זהו. בא לי לעזור, אתה יודע, זה, בא לי להרוויח עליו, אז אני הולך לעזור. מי עוזר לשני?
2: אתה רוצה ממש לתת לו, לתת לו לעזור.
0: תתן. אין לי תשובה, זה שטויות פשוט, אני אגיד לך.
2: כל החברה שמחוץ למגמה הזאת היא כביכול...
0: כל החברה שחוץ ממגמה הזאת היא פשוט לא קיימת, כל העולם בשבילי לא קיים.
2: אנחנו עוזרים לעולם ומשנים את העולם.
0: אנחנו דווקא בזה שאני מתקדם למטרה ומעורר לעצמי אור העליון, דרכי הוא מתפשט לכל העולם וזה העזרה, וכל היתר קלקול. במה אתה תעזור? אנחנו רואים, ביטוח לאומי שלנו מקלקל כל האוכלוסייה, רואים. בתי סוהר שלנו מקלקלים כל האלו שיושבים כאן, הם נעשים עוד יותר גרועים. זה ממש בית ספר לעבריינים או לטרוריסטים, תלוי מי שיושב שם. אני לא מבין, איפה ראית שיחס יפה וטוב סתם לחברה פועל לטובת החברה? איפה ראית? כי יחס שלך טוב זה נקרא לתת להם, ונתינה זה תמיד קלקול, שרק תדע, אם זה כלפי האגואיזם. אז אתה בונה כל מיני הסתדרותים שאחר כך סוחטים ממך, אז אתה בונה כל מיני קבוצות האלו חרדים שאחר כך סוחטים אותך, וזה... מה פתאום שמגיע לרצון לקבל, לקבל? זה נגד החוק הכללי של הטבע. רצון לקבל אסור לו לקבל. אם אתה עושה, כן נותן לו מילוי, אתה מקלקל אותו, אתה מוריד אותו עוד יותר גרוע, לקליפות, אתה גורם רע לעולם. איך אתה יכול? תקח את הילד, תתחיל לתת לו הכל. מה יקרה לו? אתה הורס אותו, הורג אותו ממש. אלה, השגחה העליונה היא פועלת בימין ושמאל. כדי לכוון את האדם ולבנות אותו, שידע איך להשתמש בשני כוחות באיזון הנכון. אבל סתם לתת, אין דבר. זה ממש לא טוב. זה לעזור סתם ככה. מה זה סתם לעזור? טוב, זה יעבור. כן.
3: לאן אדם צריך לכוון בשעת
0: השיעור בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה. ישוע.
3: ואיך עושים את זה?
0: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
3: כן, איך אתה...
0: זה אתה, חביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה, מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
3: עכשיו, אמרת
0: לי
3: קודם שצריך
0: רק אם
3: מתחברים עם חברים, אפשר להיכנס לעשות לי מוכני ולהיכנס לעולם מוכני. אני שואל איך אדם מכניס את הנקודה שלו בחבר ואיך גם מכניס את החבר בתוכו. בפעולות.
0: הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ. מה הם דנים, עוסקים? תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה, זה... כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שלא עשה לך. כן, אדוני.
4: אם יש צורך לעשות משהו בשביל
0: החבר,
4: אז אתה צריך לעשות את זה בשביל החבר, אין סתירה.
0: בקבלה יש לנו מעמד של אדם מאוד מיוחד. אתה שואל איזה, יש לנו יחסים כיבוד אב ואם נגיד, ועוד יתר המצוות, או בכלל יחסים אנושיים, לא מצוות, שמקובל בכל חברה אנושית. בקבלה מלמדת את האדם לעמוד מול הבורא. יש בורא ויש נברא, ואין חוץ מזה שום דבר. הכל נכלל בתוך האדם. הוא היחיד עומד נגד הבורא היחיד. וכל ההבחנות האלו, אב, אם, חברים, שכנים, אישה, ילדים, מדינה, כל היקום, עולמות, הכל בתוך האדם, בהתחברות עם הבורא. ולכן אין פה בעבודה פנימית יחס לאף גוף הביולוגי, אפילו שיליד אותך, ולקרובים ולחברים וכן הלאה, אלא רק לפי הרוח, רק לפי ההתחברות עם הבורא נעשים כבר קישורים עם כל היתר חלקי הבריאה, בוא נגיד כך, כי גם כן כבר לא מסתכלים על הגופים, מסתכלים כבר על הבחנות. אין כאן שום דבר. אבא ואמא זה כבר פרצופים יותר עליונים ממני. כן, כתוב, יעזוב אדם את אב ואמו, כן, וידבק לאשתו, אז הוא כבר מוציא חיסרון חדש כל פעם, ואיתו יחד הוא פונה לבורא. זאת אומרת, זה אחרת. כן.
3: אז
0: אם
3: אדם
0: מתחבר
3: עם
0: חברו,
3: אז
0: הוא
3: יכול להיות
0: סשה, כן.
5: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה הם צריכים להיות כל כך...
0: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
3: מוצרים,
0: אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה כמו ביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הם נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהם, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת, יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
5: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה, איפה אתה נותח כוח?
0: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה, וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה, זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הן נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול. אתה צודק. שאלה טובה. כן.
3: רגע, מה שאמרת עכשיו, איך אדם עושה את זה? כאילו הוא מקבל עכשיו איזה משהו, הפרעה כזאת, הוא צריך לחבר את זה מיד למטרה.
0: אם יש מטרה לפני האדם, הוא צריך ללכת מה שנקרא למעלה מהדת. פשוט מאוד. להתחבר עם כוח עליון, רצון להשפיע. עם חברה שתעזור לו. קצת להתרומם מול, כנגד ההפרעה הזאת, להתרומם. לא ללכת אליה, אתה יודע, לקפוץ מעליה. וזו קפיצה לא לוקחת הרבה כוחות, לגמרי לא. זה בעיה פסיכולוגית, הייתי אומר, זה אפילו לא בעיה רוחנית, אצלנו זה בכלל לא רוחנית. אצלנו עדיין אנחנו עובדים כאן עם פסיכולוגיה בכלל. בסדר? נזכר. כן.
2: מה שאמרת, זה אמצעי ביטחון כדי למנוע הפלה?
0: אמצעי ביטחון כדי למנוע הפלה?
2: עבודה ולמעלה באדם?
0: נו, כדי למנוע הפלה צריך לבוא לרופא, להיבדק, לעשות הכל מה ש...
2: הפלה או חדים?
0: כן, כן, כן, כן. לעשות הכל מה שדורש הטבע בהתאם העובר המתפתח. אתה שומר על עובר, כן? אתה לא שומר על האם, אתה שומר על עובר. התפתחות העובר זה נקרא התפתחות הרוחניות שבך. אתה רוצה שזה לא ייפול, תשתתף בהתפתחות הרוחנית. זה הכל. מה הבעיה של הפלה? הבעיה של הפלה שאין התאמה בין גוף האישה להתפתחות הגוף הפנימי, כן? משהו קורה ביניהם, כן? עד שהוא נעשה חתיכת בשר, מת כבר כלפיה וזהו. אז אצלנו זה קורה שאדם לא משתתף בהתפתחות עצמו. נו, נלמד.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית נתניה. בבקשה.
1: בוקר טוב חברים. עשיריית נתניה שמחה להגיש את החלק האחרון של השיעור. הבורא שולח לנו בכל רגע ורגע אמצעים לעבוד מולו בצורה צמודה. אנחנו יכולים מצד אחד לא להתייחס ולהתרגל למצב, או לראות כל מצב כפנייה ישירה אלינו מהבורא. בשיעור ננסה לברר איך להצליח להגיב בצורה נכונה. בקליפ הראשון, הרב מתאר לנו את שדה העבודה שלנו. האם התגובה שלנו כלפי כל מצב שמגיע היא בבחינת מותרות, או שאנחנו מבינים שאנחנו במצב מסוכן המחייב אותנו בתגובה. קליפ מספר 1.
2: שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה הכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת המצב כך מסביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה וכו' וכו', מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את ה... מצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב מסביר רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, ולהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות, כאילו, נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו.
3: סדנה פעילה, איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות. איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות?
4: טוב, אם זה קורה, זה קורה. השאלה היא תמיד בהכנה. כלומר, אולי מה אני עושה לפני זה בשביל שהמצב ישרוף לי ויהיה הכרחי.
5: לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בסביבה, לעבוד בעשירייה וליצור הכרחיות בעבודה שלנו, במטרה שלנו, שהיא תהיה כזאת חזקה ותמידית, זו עבודה בלתי פוסקת, שהיא תעלה על פני כל שאר הדברים שמתגלים מסביב, ששולחים לנו מלמעלה.
6: כמו שקולמן אמר, הכנה, השתתפות בהכנה, כמו ששמענו בשיעור, ההשתתפות שלנו בתוך ההכנה, שאנחנו מכינים את עצמנו בכל הדברים, בהשקעה בלימודים, השקעה בחברה, השקעה בחברים, בהשתדלויות שלנו, ופשוט מכינים את עצמנו לכל מצב ומצב, שיהיה לנו זיכרון נכון מה לעשות ואיך לבצע.
7: כן, יש לנו קודם כל שיעור בוקר, כל יום, ברוך השם, ואז הוא נותן לנו הזדמנות לספוג את כל המסר של רב ולהמשיך את המאור, שהוא יכול לתת לנו כוח ללכת מעל הכל, להיות בקשר עם הבורא, שאחרי כל עניין, אחרי כל מה שקורה איתי, עומד הבורא, ובעצם כל החיים שלי זה יחסים ביני ובין בורא, והוא ברא את כל העולם בשבילי, ככה. אז גם שמעתי היום, למדנו שמה שאני רוצה, מצב שאני רוצה להיות בו, ככה אני צריך להתייחס לחברים, לחברה. אז עליי בזמן השיעור לבקש שחברים יהיו במצב כזה, שיהיה יכולת ללכת מעל הדת, שזה אומר להתחבר עם הבורא מעל הכל, ולא סתם לקבל הכל כמו שזה נראה לנו בחושים שלנו טבעיים.
8: אני חושב שאם לא מגיעים למצב שהחברים זה הדבר הכי יקר לי במציאות, אז שום דבר אחר לא יכול להחזיק את הנחיצות הזאת, ההכרחיות הזאת, כי לחברים יש את החשיבות של המטרה, ולחברים יש את הכוח להגדיל את הבורא בעיניי כל הזמן, אבל זה תלוי בכמה אני ממש נמצא באהבה כלפי החברים. רק בזה, זה ההכנה, זאת המלחמה, שאני מוכן למות בשביל החברים, עד כדי כך. ואם לא מגיעים למצב הזה, אז כל השאר זה מסגרות חיצוניות שכאילו משאירות אותנו בינתיים בתוך העבודה הזאת, אבל זה גם מה שבעל הסולם כותב. סידרתי לכם סדרים שאחד החשוב הוא דבקות חברים. זאת המלחמה שלנו. ואז יש חשיבות להשקעה, ליגיעה, לכוונה, למטרה.
9: כן, וזה שהאגו מורח אותנו כל הזמן, אסור להסכים לזה. כי תמיד אפשר להגיד ששום דבר לא דחוף, ואנחנו כבר נמצאים פה זמן מה, ואפשר ככה להמשיך כל החיים, אבל צריכים להזכיר לעצמנו מה המטרה, מה רוצים להשיג ולאן רוצים להגיע, ושזה לא יקרה מעצמו. וזה אני חושב דווקא הדבר הכי חזק, זה להשתדל כמה שיותר לממש עצות מקובלים, כי זה בסוף מה שמוביל אותנו.
10: כן, זה ממש ככה, גם הוא סיים בקליפ ואמר שכאן ודאי הכל תלוי בספרים וסופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שהאש בוערת בהם. כך אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות את ההרגשה הפנימית. זה לא השכל, זה ההרגשה הפנימית שבה אני נמצא. נעזור אחד לשני.
11: עשינו עכשיו בירור מאוד מיוחד, איך אנחנו לא מתרגלים לכל מצב, ומקבלים מהבורא את זה כמשהו שהוא ממשיך ומקדם אותנו. עכשיו נשמע קליפ מאוד מיוחד של רב, שאנחנו נתעמק וננסה להבין איך אנחנו משנים את הזווית ראייה שלנו. אחרי שנראה את הקליפ, נרצה לברר את זה בינינו. בואו נצפה בקליפ מספר 2.
12: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה צריכים להיות כל כך...
13: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד,
12: מוצרים.
13: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה כמו שביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הם נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהם, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת, יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
12: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשמוד למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הפגושה הזה, איפה אתה נותח כוח?
13: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה, וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה, זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם. ממש. וככה זה באמת נראה, זה, זה, זה גדול.
14: חברים, עכשיו שמענו וראינו בקליפ שהכל תלוי בזווית, איך אמר רב? ראייה שלנו. אז בואו נברר עכשיו בסדנה בדיוק על זה, שאלת סדנה, איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותם כדבר יקר להתקדמות. איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותן כדבר יקר להתקדמות. תנו עצות מעשי.
15: כן, להוסיף אפילו על מה שוודים אמר, הוא גם כן אמר בתחילת הקליפ שכל הפרעה היא נכס, כן? אם אתה מפספס הפרעה אחת, אז כאילו אתה יכול לא להתקדם לרוחניות בכלל. אז... אז כל העניין הוא שבאמת כמו שהוא הסביר בסוף הקליפ, לשנות את הזווית של ההסתכלות, ואת זה אפשר לעשות רק כעשירייה. אף אחד מאיתנו כאינדיבידואל לא יכול להסתכל על החיים שלו מהצד, לא יכול לראות את כל ההפרעות שעוברות עליו, פנימיות, חיצוניות או כל צורה אחרת מהצד, אי אפשר לעשות את זה. הרצון לקבל לא נותן לעשות את זה. הרצון לקבל הוא ההרגשה שלנו עכשיו, וכדי להצליח להסתכל מהצד, כדי לשפוט את זה לפי הכוונות רוחניות של רצון להשפיע, של רצון לעשות נחת רוח, את זה אפשר לעשות ביחד כעשירייה.
4: כן, לחזק את זה גם מבעל הסולם, שמח אני ברשעים שמתגלים. כלומר, הדרך שלנו כמו בחדר כושר, להוסיף קצת משקל בשביל לקבל שרירי אהבה חזקים יותר. אז ההסתכלות הנכונה, דרך החברה, דרך העשירייה, דרך החיבור בינינו, תביא את זה לפשוט שמחה והזדמנות לחיבור.
5: כן, זה עיקרון בדרך שלנו מאוד חשוב שמלווה אותנו תמיד. וכל כך חשוב שאנחנו כל הזמן נזכיר את זה בכל מיני דרכים אחד לשני, שההפרעות האלה הם רק כדי לקדם אותנו ולא להתייחס אליהם בצורה ישירה במידת ההכרח, אבל הכל זה חשיבות המטרה, הכל זה להתייחס לזה ברצון להשפיע, שהרצון הזה יהיה החשוב, ואז כל הדברים הם פשוט באמת התפוגגו. הכל זה כדי שאנחנו נגדיל את חשיבות המטרה על פני כל העניינים שצצים לנו כביכול בעולם הזה.
6: כן, ולזכור גם את מי שלימד אותנו את הדברים האלה, מי שנותן לנו בעצם את העצות האלו, שזה הרב והרבה שבא לסולם, לקרוא את ה... מאמרים שלהם שהם בעצם כל הזמן מזכירים לנו את את השיטה הזאת, את הצורה הזאת, איך באמת לחשוב ולהיות ולהשתדל. אז לחזק את זה בנו, לחזק אחד את השני ולהתמיד בכל התהליכים שלנו.
7: קראנו היום במאמר שלמרות שכן צריך את הכלי בכל דרגה להרגיש את החיסרון, למרות זה, בן אדם לפי טבעו לא משתוקק לכלי, הוא משתוקק לאור, אין מה לעשות, ככה אנחנו בנויים. ואפילו אני חושב שחייב, לפחות לרגע, להיות איזשהו הרגשת הניתוק, כאב, חוסר העניין. רק שאני חושב שקצב תלוי ביחס, בחיבור בין חברים. כמה שאני מחובר לחברים, אז יש לי הרבה כוחות, כוחות של כולם. להסתכל בזה ככה, ולא סתם להיות כמו חיה שרוצה להיות ברוגע ולענות, אלא להיות כמו בן אדם שרוצה להתקרב לבורא, ויש כוחות ללכת מעל, ודווקא לראות בזה דבר טוב, כמו גם דברים יותר גבוהים, תענוגים יותר גבוהים בחיים שלנו, הם בהתחלה לא נראים כל כך טובים, לא יודע, וויסקי פעם ראשונה ששתיתם, או קפה, זה לא משהו טעים. אז ככה גם פה, דברים גבוהים הם דורשים התפתחות שלנו.
8: כן, לפעמים יש לנו גם שאלה, איך אני יודע שאני באמת הולך לחיבור עם החברים, איך אני יודע שזה לא מהרצון לקבל, אז יש הפרעות שדואגות להזכיר לנו שהחיבור הוא לא הדבר, כמו שרב אמר, לשיא. זה לא שאתה באמת באיזה נתינה או... אז הפרעות באות להראות לנו שיש לנו כיוון מוגדר והוא הפוך מההפרעות.
16: חברים יקרים, אנחנו יכולים לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב, וכל פעם לשמוע עוד ועוד עצות שרב נותן לנו. בקליפ הבא אנחנו, רב נותן לנו עצות פרקטיות, איך להתמודד עם אותם מלאכים שעומדים בפתח ולא נותנים לנו להיכנס. בואו נקשיב לעצות רב, כדאי מאוד לרשום. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
13: אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות, ביוש וחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. אין? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם ואז אתה עובר.
17: כן חברים, שמענו עד כמה לבד בפועל אי אפשר להילחם בכל הבעיות שבורא שולח לנו בצורה ישירה. ועד כמה אנחנו בפועל זקוקים בחברה כדי להילחם במלאכים כאלה. אז נצא עכשיו לסבב בירור ונברר איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס. איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס?
9: זה אותם ההפרעות כנראה. אותם שומרים, אותם מלאכים, כולם נועדו לעזור לנו להגדיל את החיסרון לרוחניות. הם נועדו לעזור לנו לחזק את הדרישה והבקשה והחיסרון שלנו והתפילה שלנו לבורא, לכוח העליון שיעזור לשנות את הטבע, כי אין בידינו. ושנדרוש את השכר האמיתי ושנסתכל עליהם מהזווית של תכונת ההשפעה. הם נועדו לסדר לנו את הכלי הנכון לכניסה לרוחניות. וככה צריך להתייחס אליהם כעוזרים ולא כמונעים.
10: כן, בהמשך למה שאמר אלכס, רב מכוון בצורה מאוד ברורה ואומר שבעצם אותו מלאך, אותו חוסם, מחכה שאנחנו נבנה כלי. אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, מייצרים את הכלי הגדול המשותף הזה, רק לזה הוא מחכה, הוא זז, נעלם. ורק לזה בעצם הבורא מכוון אותנו עם הכוחות האלה, המלאכים שלו, כדי שאנחנו נייצר כלי רחב, משותף, מתוקן, וככה אנחנו עוברים את כל המלאכים המיוחדים האלה שהבורא שם לפנינו. הכל רק כדי לכוון אותנו לשלמות המטרה.
15: כן, המלאכים האלה, הכוחות האלה, הם מכוונים אותנו בעצם להגיע למטרה, כמו ששלומי אמר. נכון שמצד אחד הם כאילו מקשים עלינו, או נותנים לנו תנאים, כמו שבדיוק אמרת, שהם תנאים בשביל לעבוד מול הקבוצה, כדי להיכנס ביחד עם הקבוצה, ולא לבד להיכנס. כל מיני תנאים שהכוחות האלה נותנים לנו, בשביל שנרכוש את המדרגה הראשונית הראשונה, נכון. כמו אם החברים לומדים את השפה, ורק אחרי זה עולים למדרגה השנייה, לדבר עם הבורא. על אותו עיקרון, הכוחות האלה הם בעצם דואגים שלא ננסה להסתנן ממדרגה ראשונה, מדרגה שנייה.
4: ולכן אנחנו עושים מה שכתוב לעשות, להתחבר עם החברים ולעבוד דרך הקבוצה, דרך האסירייה, דרך אנשים אחרים שרוצים להשיג רוחניות ואת הבורא.
9: אני קורא מתוך דברי רב, הייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. הוא נותן לך קצת סימנים. שרק על ידי שתעבוד עם משהו מבחוץ, אתה תשבור אותם, ואז אתה עובר.
6: איך מתמודדים? תפילה. תפילה למי שמנהל את כל המלאכים.
7: כן, וחיבור בין חברים, שתפילה הזאת היא חזקה, ושבורא נשמע אותה.
14: טוב, חברים יקרים, ככה נגענו בנושא ממש על קצה המזלג. זה נושא כל כך רחב שאפשר באמת לעשות עליו אין סוף של סדנאות וברורים. ככה אספנו לכם את נשלח אתכם

0: לחיים חברים, לחיים בני ברוך. תודה רבה.
1: תודה, תודה לסיוד נתניה. אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר ביחד שיר.

חברים, אנחנו, לפני שניכנס לתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא קטע קצר מתוך השיעור שהיה לנו עכשיו. בשעת התפילה, האדם צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת ולהתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם הנושא עד כדי כך רחוק ממנו,

0: לא תופס שיש כאן משהו שבכל זאת מתרחש בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, כמו שכתוב, הרופא לשבורי לב. שזה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה, כישועה. אז עם המילים האלה, בואו ניכנס לשיעור תעס עם הרבש. אנחנו נקרא מתוך בעל הסולם תלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 342, דף שין מ' ב' אות מ' ח'.
1: זה כמתחילה. תשתק ודף שין מ' ב' למעלה. לימות הבאות, לימות הביסות, לימות במלכות, ואחר כך שנסדרך המלכות גם כן, לימות במלכות, חוזה כמתחילה. מה חוזה כמתחילה? שיף מות בחוכמה, בבינה ובחסד, בתפארת, באות, ובמלכות, מות במלכות. ויש מות במלכות. רואי זה כמתחילה, או פנימית. מסביר לה. כי בשעה, שלא אמרתי בכתר, דהיינו, שנסדר חווה פנימית בגימל, ובחני בית שבו והוא הקטע והוא שי בקטע זה קטע עדיין שיימר על גימה בית חזר למקורו הרי פסק כל שליטתו של הקטע של קטע זה קטע אור החוכמה היה שליטתו על קטע זה קטע למען שי גימה בחינתו אבל גימה כאן לדחך על בית הוא לא מתנגד, מדוע בדיוות כי יש במדרגה. ואז ירד אשר שלו לחוכמה. מה זה שר צריכים לומר? בית אלף, אם אני אומר, בקטע היה גימו בית, אז צריך להיות בדרגתו, בית אלף. מה? נראה הכי כך לא בועל, יש לסכם. אני שואל שאלה אחרת. אנו לומדים בכל מדרגה יש טעם נקודות. אז צריך לדלת בית, גיבו את הבית, בית בית, על בית בית, מה עוד מזה הוא לא מדבר? על בית שצריך להיות. רק מה הוא מדבר? בית פסק על גלטה. זה סדר אחר. מפנות העצמו לא מדבר, מפנות העצמו מוכר להתאמית, אני לא מדבר. שיהיה תאמים ותתתוניות. והוא מדברת מבאר לפי מה? בפרץ גולגלטה. משם הוא מודד. לכן יש גם מדיד אחרת. נמצא עכשיו, בפרץ גולגלטה, הקטע היה דלת דיוויות, בפרץ אפ, גימי דיוויות, בקרד דקטע, ופרץ עוסק בדיוויות בקרי דקטע. ואז ירד השרץ שלו לחוכמה, היינו בית א', ונמצאים הקלם דרד גר, שבראש תוך סוף דיזיין ספירות של זרמפים, שמשיגים את שליטת את שליטתם, שם חסד תפארת סוד והמלכות. והמלכות מקבל פרדל שלו. כאן שאנחנו ממותי בקטר, בסדר. לא ממותי בקטר, כבר נזדחך. שם באוילי מנקוד מאחרים לא מת, שיצא ראש אחת, בידת לפשוט. ראש השני, קטר, בידת לפשוט. ראש הגימל, אבא בימא, על מדיניות. וכאן הוא לא מדבר עם רשם בכלל, כאן מדבר רק בגופים. שם לא מדבר בכלל בגוף. יכול לומר שם איתם שייר, בטט. עוד דבר. גם שם אנו לומדים ש... ‫הספשת פנת הטעמים. ‫מי שמע טעמים, ‫הזין תרתו נדיעה בבימה, ‫הספשתו. ‫והם לקחו הכלים ‫דצק. ‫בדיוק מושג, לא קרקלים דאפ, ואפ לא קרקלים דגולגלת. כאן לא מדבר מרשים, רק מדבר איך הגוף בא לכל. גם זה קשה אחת. אם מבחינת הלבשה, אנחנו לומדים הראש לתחתון, בלבש חגז דליון, אם כן, איך הוא אומר, חזק גבוה תפרת, שאם כן, קטע לגוף, אבל הם מלבש הראש, לא גבוה. וזהו כאילו, מה שאומר כאן, כאילו מדבר מגוף, דה, אפ, שלו קטעים דגוף דגולגלת משהו. לפי סדר הבא שלא יוצא כך. וכמו כן, משרקצים לומר שלוקח הגוף דאפ מהגוף דגסק, פרינת לבשה, לא לומדם כך, ממלבש על הגוף דאפ, הרוי דסק. גם זה חסר כאן, הבירור הזה. שאחת מהדבר הקשה ביותר, ראש דף לא מדבר בכלל, אך מה הוא אומר? גיב דה גולגלתא שעבר לאפ, לאיזה אפ, לא ראש דף לגיב דף. בו בזמן שימותי ולמותי, אז אני מוכלם מדבר מגיב דף, נסדרך, לא ראש דף, ראש דף הנסדרכות. ואני מתחיל לך לדבר, ומתחיל לדבר מראש דגולגלת. אני באמת, אהור הקטע, תלמר דגולגלת. מה בפחצים? יכנס בפחצים, הוא לא מדבר מזה. ושאלה שאלה, מתי נעשה שביטוש פנימי ומעקיף אצל פרצל גולגלת אני שווה. דווקא שירת למטה מטאבו או בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל. בסדר. מכן אותו דבר אני ידע ללמוד בפרצל שק. בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל, העיבית שפנימי מרקט, זה אחד. ועוד תחינה אנחנו לומדים מה שהספש מטאבו למטה. מה הספש מטאבו למטה, אני שואל. הייתה שביל לסיומה. רק באו ואומר דבר חדש. גם שזה רק למטה מטאבו, זה שם, בכל מקום, היות שבא למלות את הנהידה, הוא בעצום, כן, הוא מדרג בפני עצמו, הוא בעצמו, על המטה מטה ונסק, נחלק לפרטיב שלם, לראש דוסו. למעלה מטאבו, לכראש דור, לפרטיב תנהיד דאק, ומטה מטאב נקנהי, לפרטיב תנהיד דאק. נהיד דסל. אם כן רואים אנו דבר חדש, וגם עדין לא תתחתי. היינו, הביטה שכלית איפה, בטאבו היינו כשמה שמקפשתם בטאבו למטה ומשפשתם בטאבו למטה זה חלק בפני עצמו שהוא מתחלק לראש תוך סוף והפרס איפה הייתה בנצילות לבריאה דווקא בטאבו זה פרצוף קטני דסק מכן יש כאן שני דברים, מה שאני אגיד שנסתלק מטאבו למטה, זה אני יכול לומר מטאמצמצם בית. מדוע מטאמצמצם בית? היות שמשפשתו על כל עץ הספירות, ואז על עץ הספירות לא יכולים לקבל שנסמצמו, לכן הוא אמור חלסתה לקרוא מכל וכל, ויעבור אור חדש, שיעיר רק בכלים דפנים, בכלים דשפה. אם כן, אני צריך לומר למעלה מטאב, אז זה עניין אחר, שאני ביטש פנימי מעקיף. מה שספרתי כאן, אמרתי מטאב, איזה קשר יש זה, לא מעקיף. אז אני אגיד זה מה שאומר, אסם סמבט גרם שיסתה לקרוא.
2: אני רוצה לומר, אבל זה על המשמעות הוא. וכאן שני דברים. אחד לא נגיע לשני. אסם להתחיל דף שאם הם אלף, תור אלף, למטה, יורה מתחיל, ואתה נבאר.
1: וכמה גומן עכשיו, באיזה שלב שלמותי בקטר מה היה בקטר גימובט הזה נזדחך ויות השיימות שלו לקלד החוכמה נמצא עכשיו מותי בחוכמה ויאבתו נבאר את הזום לקלד החוכמה מה הנה באפיה קטר דלת גימל וחוכמה גימל בית על בסק שי בקטר גימל בית מה המשה בקטר דחוכמה צריכים לומר בית א' נראה אז הוא מכה ואתה נבא את הזון בקטר דחוכמה כי הזון שבקטר דקטר מזדווגים עם מולידים זכר נקיב דגמתם שהזכר נמשך מציאות הזכר דנת נדבק בלי גר כי אור החוכמה עובד תתמר דרוש דאפ נמצא אחוריו למטה כפנצלים שבגו ויעל כאים בזכר דקטר אלא רק בלי ראש כנל ועל כן גם בזכר המולד ממנו אי ברק רק בלי גר וגם מנקי ודקטר נותנת מצירתה אלא לקיבה שנורדן ממנה, שהיא פני תורה בינה. ואחר כך, מזדחרת דקלי דקטר, והופר פניה למטה, ואני שמזדח לבחין א', ונותן את הגימורות האלו, אלא כנדבור שהם. הזכר, שהם פנדק לחוכמה, ונקבל שפני תורה בינה, וקום שפן א', שרחשת. הכולל את זין שפיות התונות, דהיינו לגמרי, הדרך שנדבר בצלוזון דקלי לבינה, איזה פלס בפנל. וכל ההפרשו שבקרם יורד המדרגות, וכל פנתו שבקלי דבינה, דאב, נמצאים כאן בקלי דחוכמה. וקלי דבינה נכנדת כאן בקלי דחוכמה. אומנם כן נשאר בבינה, ושימת זון בזמן שהייתה פרצף אפ ביתר מסרגת בית, אבל אין אין בשם להיותם מבחינת שבות מזון שבקל את החוק מקנל. הוא אומר לנו שכאן שיימתי בחוכמה הייתה כמו בפרצף אפ שיימתי בבינה. דהיינו אנחנו לומדנו בפרצף אפ איך היה הסדר, שבקטע היה דלת גימל והרקה נסדר דל גימל שבקטר לגימו בית שבחוכמה, וזה נקרא למותי בקטר אימתי בחוכמה. וכך לומדנו נסדרך גימו דתלפשות שיהיה בקלי דחוכמה ונשאר בית בית. ואחר כך לומדנו נעשה זיוק מבית בית ויצא קומת אור שהתולדה מזוק לקח מי בינה. נמצא שזיווק שנעש, שמהזיווק שיצא קומת אור על שני ביתן בקלי דחוכמה, ירד לקלי דבינה, שנקרבק וזכר, בטעם שאומר הזיווק שנעשה בליוריות לתחתון, נקרבק, וגם בנקרחו וצרסת, נקצה שנקרבק ונקרא זכר מטעם האור. וגם לומדנו שיהיה בבינה פנית נקבה מרשימות שנשארו בה בספשס א' שנקרא גולגלתה. יש לך שם בבינה לך שנזדר חוכמה וגים לתלאפ של בית לתלאפ שוט סיבק שני ביתן וקומת המדרג הזו לקבינה. זה אור אחד נקרא זכר ונקבי מהו מתלאפ שוט. והכה נזדר אחר כלד חוכמה מבית לאלף, וגם כנתן לבינה. יש עכשיו בבינה גימו אורות. וקטי זכר, גם נקיבה שירושים בין התלבשות, ואו בחינה שבין ותולדה עליה. ברור? עכשיו בפרט עכשיו כשאנו מדברים, שגימה בית לאי בכלי דחוכמה, כמו באפל הייתה בכלי דקטע דסק, אז הוא לא עומד כך. שנעשה זיווק בכלי דקטע על גימה בית. אני לא יכול לומר שגימה דתלה פשוט נזדחכה, לבית, וכאן נעשה זיווק, אשרי בית, כמו שאנחנו אמרנו, בפרצף אפ, בכלי דחוכמה, היות שהתלבשות, היות שהוא שאל, מדוע אנחנו אומרים שדלת הכתר נזדרכה בפלגים מדיביות, ובחוכמה כנזדח התלבשות לפני ביות ומתרץ. היות שדלת אנשים מביות במדרגה. כל ליבית שלו הוא ממש לקח בגימד ביות. לכן מתאם שנדר גימד ביות הוא לא יכול לזדח. מה שגימד התלבשות שיש בכלי דחוכמה, גימו דיוויות יש במדרגה, פחות יותר, כן, יכול להזדחך. לפי זה יוצא לנו, בכלי דקטע דסק, שגימו דיוויות אין במדרגה, שכל איבת שלו נמשך רק במה שמקבל בבית דיוויות, לכן גימל התלבשות לא יוכל להזדחר לבני בית דיוויות. וזה יוצא, אז אנו צריכים לומר שהזיווק שנעשה בכלי דקטר שיוצא קומה, אין ידועים לגמרי לכלי דחוכמה. שם היה הזיווק על שני ביתן וכאן על גימל בית. לפי זה שהזיווק שהייתה בכלי דקטר על גימו בית שהוא מידע מזה לכלי דחוכמה זה לא דומה מהיחוס. הלאה. וכך הוא אומר שנתן לכלי דחוכמה אור הזה שנקרא זכר נקבה. איך? בגימל דתלה פשוט זה זכר, בית דיוויזיה נקבה, נמצא שנמשך שנמשך בקיימת האור מקטע לחוכמה, זהו בעצמו בקלול מזכר נקבה. בגימל דתלה פשוט מבית דיוויות. ושם, באפ, הוא לומד שהזיווק שנעשה בכלי דחוכמה על בית ביתן, הוא חושב לכל מהזכה. הוא לא משל בית דחוכמה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם לשמוע את כל השם בשקט המשותף בעשירייה. שיחה שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 14 למאי 2026.
1: תגיד, לא יהיו כתוביות. לא יהיו.
2: רבי, מה אתה יוצא מהמפגש היום?
3: דווקא אני חושב שסך הכל הנסיעה, היציאה למפגש, במפגש, זה היה מוצלחת מאוד. יותר, לא, יותר מכל הפעמים שנהיינו יחד.
2: עכשיו,
3: היציאה
2: הזאת? מה הופך מפגש למוצלח?
3: כן, מפגש מוצלח.
2: מה הופך אותו למוצלח?
3: כל אחד רצה לשמור עליו, על המפגש. וכך יצא.
2: רציתי לשאול, יש רגעים בעשירייה שאנחנו יושבים יחד בשקט, בלי לדבר, בלי לעשות לחיים, שקט. איך להתגבר על המבוכה הזאת ולהיכנס פנימה, להרגיש את עצמנו באיזה שדה אחד? מה זה, איך להשתמש ברגעים האלה בצורה נכונה, רגעים של שקט בעשירייה?
3: על רגעים של שקט בעשירייה לא צריכים להתגבר, לא צריכים לדכא אותם, אלא רק להתבטל, להתבטל כלפי השקט שיש בעשירייה. ואז לקרוא מה הלב אומר לך.
2: מה יש בשקט המשותף שלנו?
3: בשקט המשותף שלנו יש לנו יכולת להשלים כולנו יחד.
2: והנטייה הטבעית שלנו לדבר, לקרוא, כאילו לשבור את השקט ברעש שלנו.
3: זה יכול להיות נטייה טבעית, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים.
2: אתה ישבת עם רבש בשקט? היו לכם רגעים של שקט?
3: כן, הרבה פעמים.
2: ולא הרגשת צורך לשבור את השקט, לשאול, כאילו אולי ליצור קשר?
3: כן.
2: אז מה נכון לעשות בזמנים כאלה?
3: אני לא יודע מה נכון לעשות. רק אני יודע ש... שרבש היה מאוד... מכבד את הזמנים האלו של שקט, וזהו.
4: מה יש מיוחד בשקט? שאדם נמצא לבד
3: עם עצמו
4: ככה.
3: אתה נמצא עם עצמך. לא שאתה נמצא עם החברים, עם מישהו או משהו. אתה נמצא עם עצמך.
4: השאלה למה זה טוב. מה זה, אם אני עם עצמי, זה אני עם האגו שלי. מה יש לי לדבר עם האגו שלי? ככה, אם אני שומע אותו, אני כבר צריך לעשות מאמץ, להקשיב לו. זה מאמץ, זה כבר אני כאילו צריך לצאת מעצמי. להיות עם עצמי זה כיף. אני מדבר עם האגו שלי, הוא גם סוחב אותי לכל מיני מקומות, אבל כשאני מתחיל להקשיב לזולת, פה אני צריך כבר מאמץ. אז לכן, מה מיוחד בזה שאני עם עצמי? אם אני מקובל, ואני בהשגה, זה ברור. אבל אם אני אגואיסט, ואני עם עצמי, אז כאילו אני עם הפרו שלי, אז מה טוב בזה?
3: לא יודע. לא יכול להגיד לך מה טוב בזה שאדם יושב לבד בשקט עם עצמי.
2: אמרת קודם שאדם צריך להקשיב לקול שמתעורר בלב שלו.
3: כן.
2: מה זה הקול שמתעורר בלב שלו? זה האגו שמתעורר בי או שזה קול משמיים? אני לא יודע.
3: זה קול השם שמתעורר באדם וקורא לאדם להתקרב.
2: אז איך אתה מבדיל בין כל השם לכל האגו שגם הוא מתעורר, לא? הוא לא משמיע את הקול שלו? האגו? הרצון לקבל?
3: לא.
2: לא.
4: עדיין אני לא הבנתי, אם אני מדבר עם עצמי, אני יושב עכשיו בשקט לבד או אפילו עם החברים ככה, וכל אחד חושב על משהו, עם מי אני מדבר? זה הקול של הבורא או קול של האגו?
3: זה קול שלך.
4: של האגו? אגו.
3: נו, יכול להיות שאגו.
4: מה, זה שלוש קולות? יש קול של הבורא, קול של האגו וקול שלי?
3: כן.
4: זה סיבוק. שלוש קולות.
2: תהיה בשקט.
5: השאלה, אפשר לבוא, אפשר לפנות לעשירייה ובצורה מקוונת להגיד להם תיקחו על עצמכם עכשיו רבע שעה תהיו בשקט, או שחברים יכולים צריך לבוא מתוכם להרגיש שהם זה מה שהם צריכים?
3: כן, כן, אתה יכול.
5: יכול מה?
3: יכול להמליץ להם להיות רבע שעה בשקט.
5: לחברים שלי?
3: כן.
5: לא לקבוצה אחרת?
3: לא.
5: לא לקבוצה. זה מה שאלתי. לנו, כי גם אני מרגיש שאנחנו מוכנים לזה, יכולים לשבת ככה, זה משהו מאוד חזק.
3: נו.
5: אז לנו אפשר, אבל לעשירות אחרות הם צריכים להרגיש שהם צריכים את זה.
3: אסור לך להמליץ את זה.
5: אסור.
3: לאחרים.
4: איך אני מבדיל בין שאני לא מדבר עם הפרעה, אני מדבר עם הבורא? יש מדד? יש המלצה?
3: תחשוב שאתה נמצא במצב שהוא מצייר, אז מה קורה לך אז? אולי אתה מקבל תשובה מבפנים. ואז מה אתה עונה לו?
5: שבכל זאת צריך להרגיש את זה.
3: בסדר. זה ברור. אבל בכל זאת...
0: בואו נשאר כמה רגעים בשקט המשותף הזה, בעשירייה. בלי לדבר, בלי למהר למלא את השקט. כל אחד יתבטל כלפי השקט שבינינו, ינסה לקרוא מה הלב אומר לו עכשיו. נהפוך את זה לסדנה שקטה. מה הלב אומר לי עכשיו, מתוך השקט המשותף בעשירייה, ואיך אנחנו משלימים כולנו יחד.

חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו פחות מעשרה ימים לפני הכנס, ממש בישורת האחרונה, וקיבלנו פניות מכל מיני עשיריות שמבקשות עוד קצת עזרה כדי להרכיב ליינאפ כזה או אחר שיעזור להם במהלך המפגש. אז אם יש עשירייה פה בכלי העולמי שיש לה ליינאפ מוכן בכל נושא תוכן, ליינאפ שלכם לטיול, לסעודה, לאיזה פעילות מיוחדת, לשיעור שאתם מעבירים בעשירייה, לאיזה ברור, ואתם מוכנים לשתף איתנו, כמובן בלי פרטים אינטימיים, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את הליינאפ שלכם לבורד וורלד קלי, ונוכל לפרסם את זה ולעזור לעשיריות שצריכות עזרה. אז ליינאפ בכל נושא מוזמנים לשלוח אלינו. ולוז לשבועות, חברים, ביום חמישי, בימים חמישי ושישי, 22 למאי 2026, יתקיים חג השבועות. בואו נעבור בזריזות על הלוז. ביום חמישי, 21 במאי, הכנה לשיעור כרגיל ב-2.40, שיעור הקבלה היומי ב-2.50, ב-12 בצהריים שיעור צהריים, וב-2.30 סעודת ערב חג שבועות. ואז תיקון ליל שבועות, אנחנו עושים הכנה לשיעור ב-10:15, הכנה לשיעור ותהיה פה ישיבת חברים חגיגית שהכין הכלי הישראלי, אז 10:15 הכנה לשיעור ו-10:30 עד 12:30 שיעור לילה דקאלה פה באולם, באולם האירועים, עם שידור כמובן לכלי עולמי. ביום שישי הכנה לשיעור יותר מאוחר ב-7:45, הכנה לשיעור באולם האירועים למטה, ב-8 בבוקר שיעור, ב-10 תפילה לא משודרת, ב-11 סעודת בוקר שבועות, ב-4:45 הכנה לשיעור פה באולם הלימוד, ו-5:00 עד 6:30 שיעור אחר הצהריים, ו-6:30 סעודת ערב חגיגית לחג השבועות. לוז שבת כרגיל. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות, שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כחמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים. אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל, מסיבות היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת, היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה.
אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים, ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם, אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם. אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות. והגם שמתפללים להשם שיעזור להם על מה ששמעו, יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות, כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלא את בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה בכדי להגיע לדבקות השם,
ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה, אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק. נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום, כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב להאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון, שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח חצי דולר? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי, שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו ייסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה יגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה יגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה

והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד. וזהו משתי סיבות שהם אחד. א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל יהיה לו מה לקבל. כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד על מנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד. כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף, תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות, תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה, כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע, שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לפתוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו בהרצון לקבל שלו, אלא אדרבה, היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה להרצון לקבל ממש סיפוק בחיים, והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא על ידי קיום תורה ומצוות ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש יסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם, ואז עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרח להבורא שיעזור לו, כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו.

0: היוצא מזה שאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו הוא נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת ליתן תפילה אמיתית מעומק דליבה. אבל מדרך היצר הרע הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש כטענת המרגלים. ויכולים לומר על זה כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ובאמור נבין את עניין מה ששאלנו, מה שכתוב, שונא מתנות יחיה. אין הפירוש שלא יקבל מתנות, אלא הוא שונא את המתנות מטעם שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן הוא שונא להיות מקבל. אבל הוא מקבל את המתנות משום שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב לגבי אחר, זה נקרא מותרות. כי כל אחד עובד לפי הרגשתו, ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה, הוא מקבל, זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים להשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות, ואצל השני זה הכרחיות.
1: מה זה צדקה ומה זה מתנה? ממי אנחנו מקבלים את זה? למה זה חשוב לנו? איזה סוג של הכרחיות? למה החיים שלנו בעצם תלויים בזה? אבל כל זה, זה ממש היגיעה שלנו. והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך. לקבוע ממש בלב שבלי זה או טוב לי מותי מחיי או שאני לא מוכן לחיות. לא רוצה לחיות.
2: כן, וממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה של באמת מה זה טוב לי מותי מחיי. היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה. אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת, גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום. לא יוליד מזה כלום.
3: כן, לא מספיק לרצות רוחניות, להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. זה לא, אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם. אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז
4: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה, כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת, או רגיעה כזאת, שלא יבר בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי השני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מסקר הסורם קרח ג' עמוד קוף ממהי. שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה ההכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב ככה, משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי. או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה. הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. מצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג, ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות, כאילו, נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו שמבלבלות אותנו, שנותנות לנו ככה, הרגשת העייפות. אין עייפות, זה הכל תלוי בהכרחיות, זה, אנחנו יודעים על עצמנו. עד כמה שאדם עייף, זה הכל, זה, כל ההרגשה שלנו בסך הכל היא רצון לקבל. זה לא דברים גופניים, זה הכל דברים רוחניים שאנחנו מרגישים. ואם גוף היה רואה במצב הכי, שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שיכולים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות, מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו. רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים, ההפרעות הם לא אמיתיים, הם קיימים רק כנגד חשיבות הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך. הם ממש נעלמים, מתבטלים. לכן אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו. טוב, אני לא יודע מה אמר, אז אני מדבר ככה מעצמי. זהו. יש שאלות? כל ברור, סימן שזה, כן.
6: איך זה שההכרחיות כל פעם משתנה לאדם?
5: הכרחיות כל הזמן משתנה מפני שאדם צריך לברר יחס לבורא מכל רצון ורצון שבנשמה. יש לנו נגיד תיאורטית 620 רצונות, 620 איברים בנשמה, אז מכל עבר ועבר אני צריך לקבוע שמכל רצון ורצון, שהכי חשוב שרצון הזה יתמלא עם הבורא, עם נכחות, עם הרגשתו. כן? לכן אני כל הזמן מרגיש הפרעות כנגד זה שונות, ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני התקשרויות שונות. ואנחנו לא יודעים עכשיו בינתיים עוד לאתר כנגד איזה תכונה שלי, כנגד איזה חלק הנשמה שלי מתעוררים דווקא שאלות האלו או בעיות האלו, ולכל אחד זה משלו. יש כלליים ויש בכל זאת פרטים לכל אחד ואחד. אבל זה סיבה שכל פעם הם כאלו ומשתנות ומתגלגלות וחוזרות גם כן. כן. נו.
6: אני רוצה להגיד מבחינה חברתית. נאמר, אנחנו רואים בחברה שיש אחד שמאוד מאוד אוהב לעבוד במטבח, ואחד אחר שהוא רוצה, מאוד מאוד אוהב לכתוב משהו, ואחד אחר שמאוד אוהב לסדר עניינים, והאם זה מעיד במשהו על תכונת הבורא שמתגלה בו, על מידת ההכרחיות שלו, כי יש לו איזשהו דלק לעבוד שם, דווקא שם, או שזה סתם בהמיות?
5: אני לא יודע מה להגיד, האם לפי העבודה החיצונית של אדם שבא לו כאילו לבטא את עצמו כלפי חברה או כלפי דרך הרוחנית שלו, או במטבח או בין החברים ככה בגיבוש החברה או בכתיבה, האם זה מעיד משהו, זה מעיד ודאי באיזושהי צורה על סוג הנשמה, אבל זה לא מעיד על זה שנשמה גבוהה או נמוכה או משהו, שיש לו למישהו שנמשך לכתיבה יש יותר כאילו גישה או קרוב יותר לרוחניות, למטרה, ממי שמוצא את עצמו יותר בעבודת המטבח. נגיד בעל שם טוב, זה מקובל הגדול ביותר שהיה אחרי הארי בחלק האירופאי שם בין אשכנזים. אין יותר ממנו באותם הזמנים. עד בעל הסולם לא היה. בין ארי ובעל הסולם הגדול ביותר הוא בעל שם טוב. לא כתב מילה אחת. היה מסתובב בין האנשים ומסביר, והיה מקבץ קבוצות ומלמד, ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו, שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבא אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים, כן? זה הכל, השירה היא משהו ככה, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום.
6: השאלה היא למה דווקא איך זה
5: חייב? והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז...
6: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא...
5: זה
6: אמצעי שלו.
5: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול... אתה יודע, האסטרולוגים מחלקים את האנשים או למזלות או ל-16 מינים לפי האופי או מה. אני עדיין לא יכול להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן, זה לא נותן טבלה מדויקת. שאפשר נשמות לחלק לכך וכך, אפשר, ודאי שיש סך הכל כך וכך סוגים, מפני שיש רמח איברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגים יקבים, יש לך מלא, מלא אפשרויות, אבל אין לפני טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת כך רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחרת, מגיב אחרת, מרגיש אחרת, זה בהתאם לרשימות שיוצאות למימוש, כן? אבל בסך הכל רשימות האלו הם... בסך הכל רשימות האלו הם מהווים לנו... הם מהווים לנו התפתחות של נשמה, של גוף של נשמה, כל אחד ואחד. אבל התפתחות היא לא אומרת על בסך הכל, לא מצביעה, בוא נגיד כך, בסך הכל בצורה מדויקת על אופי של נשמה. לדוגמה בעולם הזה, עד גיל, נגיד, 20, איינשטיין היה מטומטם, אידיוט, בית ספר היה מקבל רק לא מספיק, וכל מיני, כן, ואחר כך נעשה הגאון וכולם, כן? אז זאת אומרת, אותו דבר בוא נגיד כך, גם ברוחניות, שההתפתחות בגיל רך של הנשמה, במדרגות האלו, היא... לא מצביע על מבנה הכללי שלה, על דרגה, על הרבה דברים, אנחנו לא יכולים מזה להגיד. לכן אני נזהר מלעשות כאן איזה מין, פתאום איזה תיאוריה להוציא או משהו. ומה שהם כותבים על סוגי נשמות זוהר וכל זה, הכל לא ברור. אני מקווה שפעם נוכל לעשות טבלה. 600,000 נשמות, עוד מתחלקות לכמה מיליארדים, עוד בכמה גלגולים, באלפי גלגולים, ומה קורה, ויהיה לנו תמונה שלמה, איך שזה אחר כך מסתדר לכלי אחד. ולמה לכל אחד היה דרך כזאת וזה, זה משהו שאני לא יודע איך להכניס את זה בכלל במבט אחד. אבל זה אפשרי. בגמר התיקון כל אחד ואחד הוא משיג את זה בפנים, זה שלו. אז הוא רואה ומרגיש ומשיג את הסוף כל הדברים האלה. כשנהיה בגמר התיקון, נוכל לדעת האם אפשר את זה להוריד עד לעולם הזה ולהכניס לקבלה למתחיל. זה העניין, להגיד למתחיל. אתה מבין? זה היה... זה שאחר כך נדע, אז ודאי. כן, מלכיל.
7: רציתי לשאול, איך אפשר להילחם נגד ייאוש ועייפות בחברה?
5: להילחם נגד ייאוש ועייפות? אז שוב, כמו שאני אמרתי, שאין דבר כזה ייאוש ועייפות. כמו שהוא כותב, שכיחה. אין, על כל מיני דברים האלה. זה נדמה לנו שבעולם שלנו, כך נדמה לנו, שיש כאלה תופעות טבעיות. אבל זה לא טבעי, זה מלאכים. כל דבר שאתה מרגיש נוכחותו, בו כל כוח, רצון, מחשבה, לא חשוב מה, זה מלאך. מה זה מלאך? זה כוח מיוחד, מכוון אליך מלמעלה, שכמו שהוא מופיע, הוא יכול לא להופיע. כמו שהוא מופיע, אתה יכול לנטרל אותו כאילו שהוא לא מופיע. כאילו. שהוא כן מופיע, אבל אתה מעליו. כן? זהו. אז אין דבר כזה שהוא בטבע ואין מה לעשות. אלא יש מה לעשות תמיד נגד זה. רק אתה לא מסוגל, מפני שאין לך כלים. אז תעבוד על הכלים ותהיה מסוגל. אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות בייאוש, בחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצאות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתבו, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר. חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. כן? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. מה, לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור, רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם, ואז אתה עובר. ואין כאן ברירה, הוא יעמוד לך עוד 1,000 שנה. הבורא לא מוותר על דברים כאלה, לא מפני שהוא עקשן, מפני שאין לך כלי. אם אתה לא מזיז את המלאך הזה במה שהוא מפריע, זה סימן שאתה לא יכול להרגיש את העולם העליון. במה? לא השגת כלי הנכון. מה שהוא נותן לך, הוא נותן לך צורה הפוכה מהכלי שאתה צריך להשיג. במקום ייאוש, התרוממות. במקום ביקורת, ערכה. הוא נותן לך סימנים ההפוכים. שאם אתה הולך ומנטרל אותם, משפר אותם, אז הוא נעלם. הוא זז ואתה נכנס. וכך הוא יעמוד בפתח עד שאתה לא תשיג את הכלי. הזמן כאן לא עובד. אין זמן ברוחניות, זה סימן שאצלנו יכולים לעבור עוד מיליון שנה. וברוחניות זה לא נחשב שזה עובר אפילו שנייה. כי לא זזת מהמקום ברוחניות, תוך מיליון שנה הגשמיים. אז לא זזת, לא עבר שום דבר. זה פלא, אני זוכר, אני חיכיתי אולי 3 או 4 שעות בתור לרופא שיניים, היה לי משהו דחוף ולא הייתה לי ברירה, לא במקום. וככה זה היה, ואחרי 4 שעות, נו, מה נשמע, נו, תיכנס, נו. ככה, כאילו שאני חיכיתי איזשהו 1-2 דקות, אני התפלאתי. בן אדם ככה לא מחשיב את הזמן. זה היה למוד מעניין. אז אתה יכול לקרוא ולשבת ומתפוצץ והכל, נו כן, תיכנס, נו. עד שאתה לא משיג את הכלי, אתה לא... איך להיות ברוחניות בלי כלי. כן.
7: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? האם...
5: באיזה קצב אפשר לעזעזע את החברה בצורה מלאכותית? זה לא מלאכותית. כל דבר שאנחנו עושים הוא נגד הרצון. זה נראה לנו מלאכותי? זה לא מלאכותי, אלא זה ככה צריך להיות. זה בסדר?
7: לא, אבל עכשיו, כמה זמן לעשות?
5: תוך כמה זמן לעשות?
7: כל כמה
5: זמן לעשות עבודה בחברה?
7: לא, לזעזע.
5: לזעזע את החברה? נונסטופ. כל הזמן להיות בזה, ופשוט לא להירגע עד שכל החברה תתרומם. כן. תהליך של רכישת כלי זה תהליך של קביעת יחס הנכון לרוחניות. איך שאני עכשיו מתייחס לרוחניות, איך שאני מתאר לעצמי מה זה, איך שאני מכוון לזה, כמה שאני מוכן להתנתק מכל העולם הזה כדי להידבק אליה, להיות מסור אליה. זה נקרא לבנות כלי לרוחניות. כלי זה נקרא רצון.
7: זה. מול כל הפרעה שבאה, כאילו,
5: בהפך לזה, עד כמה ש... לא, אנחנו לא יכולים כנגד כל הפרעה שבאה לעבוד כנגד זה. אם אני נמצא בייאוש, אני עכשיו אעשה שמחה.
7: לא,
5: אני לא יכול. יופי. אני יכול לעשות, אם אני בצורה מלאכותית אתחיל לרקוד וכן, אבל זה דברים שפועלים להתעתה ובאמת ההתקדמות היא רק מתוך חברה, כי בזה אני רוכש כלים נוספים, מצרף לעצמי. זהו. לא קיבלת תשובה? מה שאלת עוד פעם?
7: אמרנו שלבן אדם עומד מלאך ומציב לפניו כל פעם משהו שזה אחוריים של...
5: רצוי מאוד לתאר לעצמו שזה מלאך שמפריע לך ולא אתה בעצמך. כי אז נגיד כאילו מלאך כוח זר, וזה באמת כוח זר, אז יש איזה כוח לעבוד, אבל אנחנו נשכח מזה. הוא חכם יותר מאיתנו, המלאך הזה, הוא יבלבל אותנו, ואנחנו פשוט נשכח ו... בסופו של דבר לא יישאר לך כלום חוץ מלעבוד עם החברה. תשמע, אז ככה זה יהיה.
7: כאילו, שאלה כזאת, אם שמעתי שהמצב יכול להימשך אין סוף זמן עד שבן אדם...
5: תתאר לעצמך מצב הכי טוב שהיית רוצה להיות בו ותשפיע לחברה, שכל החברה תרצה כך. פשוט מאוד. לא צריכים להיות חכם.
7: למה קורה כזה דבר שבן אדם לא יכול לעבור את המצב? מצב, למה יש מצבים שאולי עבר מהר ויש מצבים שלא...
5: אדם, למה אדם לא יכול לעבור מצבים האלו, מפני שמצבים האלו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו לא מסוגל לעבור את המצבים האלה שהוא בעצמו. אלא הוא צריך בשביל זה כוח זר שישנה אותו, וכוח זר יכול להיות או בורא או חברה. שחברה זה אותו כוח הבורא, רק שנמצא באותו מישור כמו אדם. זהו.
7: עכשיו, מה זה במצבים האלה לעבוד עם החברה? מה זה הדבר הזה?
5: במצבים האלה לעבוד עם החברה, שאני, באיזה מצב שאני רוצה להיות, ככה אני צריך לראות את החברה שהיא נמצאת במצב הזה. אני צריך להביא אותה למצב כזה. אז גם אני יקבל מהחברה אותו מצב. אם אנחנו שותפים באיזשהו עסק, כן? אז אם אני אחשוב וידאג שכולם יהיו עשירים ואנחנו שותפים, אז גם אני יהיה עשיר. אז כאן זה התנאי, שאם אתה חושב על עצמך לא, לא, לא, לא, לא, לא תהיה עשיר, ואם חושב עליהם כן תהיה עשיר, נו? למה? כי אז אתה קונה את הכלים האלה, השירות שלהם אתה גם כן קונה. ועם זה אתה נכנס לרוחניות. כן.
8: אם אני נמצא בחושה, עייפות, ובא אני אתחבר עם עוד אחד שגם נמצא בחושה ועייפות, מה אני מרוויח?
5: מה אתה מרוויח מזה שאם אתה, אם אני נמצא בעייפות וחולשה, בייאוש, ונגיד שאני רואה מישהו שגם הוא נמצא באותו מצב, עייפות, חולשה וייאוש, חולשה וייאוש, מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני יכול להשפיע על עייפות, חולשה וייאוש שלו, לעורר אותו, אני כן מסוגל. במשחק, לא חשוב במה. אתה, על עצמך אתה לא יכול לפעול. אתה לא יכול. אליו אתה כן יכול. יש אנשים שכל הזמן צועקים על החברה, נו, לזוז, לעשות, מלכיאל, כן? זה יהיה טוב לעשות. לאט לאט, נרגע. זהו. בעצמו לא. אבל עד אחרים, רסם. אז ככה זה טוב. זה להשתמש בתכונה הזאת זה טוב. ואחר כך ממנו אתה תקבל. יש לנו, באגואיזם שלנו, יש לנו כל הנתונים כדי להשפיע על השני. דווקא מצד האגואיסטי. ובחזרה זה כבר פועל עליי. מה שאני על עצמי לא מסוגל לעשות דווקא דרך האגואיזם זה כן. זה מין אפשרות מיוחדת מאוד. שככה מן הסתם, אין לך שום אפשרות לעשות משהו עם עצמך. רק ההשפעה כזאת, הצדדית הסלקטיבית, שאתה מפקח עליה. זה דבר מאוד מיוחד. דווקא בשביל זה הייתה שבירת הכלים. כי בזה אתה רוכש הבחנות בינך ובין האחרים. על הגבול בין חלקי הנשמה, יש 600 אלף נשמות, על גבול, על הגבולות של, של, של הנשמות, על ממש חתך שבין המשבצות האלו, כן? על חתכים האלו, אתה מוצא הבחנות חדשות שמהם נבנה הגוף שלך הרוחני שנקרא האדם. לא מנשמות עצמם. אלה מההבחנות בהתחברות אליהם, בגבולות ביניהם. זה כמו שאנחנו מוצאים לא מרף שאנחנו רעבים לגמרי, ולא ממצב שאנחנו מלאים לגמרי, אין בזה ולא בזה תענוג. התענוג יש באמצע. אני בפנים רעב, ועל הלשון יש לי כבר משהו טעים. בגבול בין אור לחושך, שם זה... אז כל ההבחנות הן באמצע. לכן, התחלקות הנשמה והתחברות בצורה כזאת, זה בונה כלי החדש שבורא לא ברא. ההבחנות האלה, אתה מלקט אותם מכל ההתחברויות עם כל היתר נשמות. ומזה בא כלי חדש, שלא היה קודם בכלל. הוא נבנה מהגבולות של כל נשמה ונשמה בהתחברות ביניהם.
8: איך אפשר לך אדם יכול כל הזמן להרגיש את עצמו במקום סכנה?
5: להרגיש את עצמו במקום סכנה, אדם יכול רק אם אומרים לו שזה כך. ואיך אני יכול לתאר את זה?
8: בעבודה, בבית, בכל מקום, שיהיה בבית. הנס מול, פרוז'קטור מול...
5: זה רק חברה, רק מישהו מהצד. אין אחרת. האדם לא מרגיש. אם חברה לא מרגישה, צריכים להחליף חברה? או חפש משהו בחוץ, או תשנה אותה מה שאתה נמצא בה. אין ברירה, אחרת חבל על הזמן. כן.
9: שאלה, אתה אומר שבעיקרון כל העניין לרכישת מחסור, עניין אלי, זה דווקא כביכול דרך הנתינה, דרך ההשפעה לחברה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני נמצא בסיטואציה מול אדם שאין לו כל כך השגה רוחנית,
5: לא, לא מדובר על השגה. חברה צריכה להיות בסך הכל קבוצת אנשים שיש להם מגמה למטרה, לא שהם יודעים בדיוק מה זה, ושהם כבר נמצאים בהשגה, ושהם בהתלהבות, אבל סך הכל איך שהם מצטברים יחד ללימודים, לכל מיני פעולות, הם מקדישים זמן חופשי שלהם לזה, עד כמה שהם מסוגלים. בסך הכל, יש להם את זה, זה נקרא חברה שאני צריך לבדוק האם איתה אני יכול להתקדם. אם אני יכול להזיז את החברה הזאת, כן, ואם לא, יכול להיות שזו חברה שאי אפשר להזיז אותה, אז צריכים לעזוב. אז צריכים ממש לעזוב. אולי לקחת כמה אנשים מהחברה הזאת ולצאת החוצה, שימשיכו במושב זקנים לבד, ואנחנו נלך הלאה.
9: מה לדבר בכל זאת? בתוך החברה הזאת, עם המגמה, אני מבין, זה מעלה. אבל גם אין חברה שהיא לא נמצאת במגמה הזאת, שאין לה את הראייה.
5: לא. חברה שלא נמצאת במגמה הזאת, אין לי מה לעשות איתה. בכלל לא. אלא אם כן, אני בא אליהם, ואני מתחיל ללמד אותם, והם מקבלים את המסר הזה, ומוכנים לבצע אותו, ולממש כל מה שדרוש לפי הספרים שלנו, שבלי זה אתה יכול להביא עוד 1,000 תורות, אתה מבין, וכל מיני שיטות. אני מדבר שהם מקבלים את השיטה, מקבלים את המטרה, מוכנים ללכת, זאת אומרת, הם הופכים להיות לחברה, כמו שאמרתי קודם. נגיד עכשיו הם בכלל לא כלום. אז יכול להיות, אבל אז, עד שהם לא יהיו חברה כזאת, אין אליהם מה להתייחס כמו לכלי שאיתו אתה יכול ללכת הלאה.
9: אוקיי, ועוד שאלה באותו עניין, איך זה כן משפיע עליי? נגיד, בוא ניקח את הדבר הכי קרוב, אבא, בסדר?
5: איך משפיעים עליי כל מיני אנשים שנמצאים בקרבתי ולא שייכים למטרתי הרוחני, הם משפיעים עליי גרוע, ותלוי עד כמה שאני מחשיב את המטרה לעומת כל הדברים האחרים, אז אני יכול להיות לא מושפע מהם. אני בא לאמא, כן? אוי ואבוי, אתה לא יושן, אתה לא... איך אתה נח, ואיך אתה עובד, ומה זה לא בסדר, תסתכל על עצמך. נו, תפסיק כבר כמה שנים. אז זהו, נו, אז אני יושב, ואני ככה... בכל זאת היא כבר זקנה, מעבר ל-80, אז אני ככה... מה אני יכול לעשות? זה לא משפיע אליי, אין מה לעשות. זה, היא מדברת, ואני בשבילי גם כן
10: זהו, היא יודעת את זה, אבל כל אחד כך. עכשיו, יש חברות שהן יותר אולי אכזריות, אז אני מתרחק מהן, ואני לא חייב להן, לאמא אני חייב. לאבא, כמו שאתה אומר.
9: אמא, אבא, חבר טוב, אם אני מרגיש...
10: הוא לא חבר, חברים שלי, ברגע שאני חיברתי את עצמי עם איזה מטרה, רק מי שמחובר עם המטרה הזאת, הוא נקרא חבר. חבר זה כבר נקרא, חבר זה נקרא קשר, התחברות. חיבור. אם אתה יודע, אני אגיד לך, באו מאותו עיר שהייתי ברוסיה, המון אנשים, הם גם כן היו כאן, לפעמים הייתי מזמין אותם לאיזה אין לי איתם שום חיבור. יש אנשים, יש לי קרובים. קרובים. שהם נמצאים בארץ כבר 10-15 שנה, לא ראיתי אותם. אתה יודע, לא ראיתי אותם. אלא אמא מתקשרת אליי, אומרת, אתה צריך להתקשר לאיזה דודה שם. אז אני מתקשר, מוסר דש. זה פעם בכמה שנים. יכול להיות שזה יקרה. למה? זה פשוט... זה לא נמצא בשדה הראייה שלי. אז למה? איך אני יכול להיות מחובר עם מישהו שהוא בכלל לא בעניינים שלי. אני אומר לכם מהחיים, לא מן הסתם אני ככה דווקא מספר לך על כל השטויות שלי האלו. זה הכל תלוי ברצון שלך. לא יהיו לך שאלות, ההפך. יהיה לך שאלה, איך אני בכלל עוזב אותם ולא מסתכל עליהם. פתאום נזכרתי על איזה דודה יקרה אחרי 5 שנים. כן. נו.
9: אני מבין את זה טוב, אני רק פשוט התחדד טיפה את השאלה. יש למישהו חיסרון, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. יש לו איזשהו חיסרון נפשי, whatever. אני מרגיש את החיסרון הזה, אני רוצה לעזור לבן אדם מתוך רצון לתת, ממש מתוך רצון לתת.
10: יש למישהו חיסרון ואתה רוצה לעזור לו?
9: אני רוצה לעזור לו. בעצם זה שאני נותן לו, מנסה למלות את החיסרון שלו, איך זה משפיע על המקום שאני נמצא בו? כשאני באמת עוזר לבן אדם.
10: אני לא מבין, אני לא מבין אותך פשוט. ממה בא לך לעזור למישהו? מה זה, אמרג'נסי? אני לא מבין איך קוראים לזה. לא חברה, איך קוראים לזה? חברה, שירותי חירום, שירותי עזרה, נפשית.
9: חברים, משפחה.
10: איזה חברים, משפחה? אני אומר לך שלא יכול להיות אצלך חברים ומשפחה בשדה ראייה שלך, אם לפניך יש מטרה חשובה. אני, תשמע, אל תעשה לנו את התרגילים האלה. אתה לא עד כדי כך אדם שהולך לעשות למישהו טוב. אלה מה, מעניינת לך, אתה עושה, לא מעניין, אתה לא עושה, אתה כמונו. זהו, אתה לא מלאך. אז הכל תלוי ברצון, וזהו, ולא, השאלות האלה זה לא שאלות. זהו. בא לי לעזור, אתה יודע, זה, בא לי להרוויח עליו, אז אני הולך לעזור. מי עוזר לשני?
9: אתה לא רוצה לעזור לך לעזור. אתה רוצה ממש לתת
10: לו לעזור. תתן. אין תשובה, זה שטויות פשוט, אני אגיד לך.
9: כל החברה שמחוץ למגמה הזאת,
10: כל החברה שחוץ ממגמה הזאת היא פשוט לא קיימת, כל העולם בשבילי לא קיים.
9: אנחנו עוזרים לעולם ומשנים את העולם.
10: אנחנו דווקא בזה שאני מתקדם למטרה ומעורר על עצמי אור העליון, דרכי הוא מתפשט לכל העולם וזה העזרה, וכל היתר קלקול. במה אתה תעזור? אנחנו רואים, ביטוח לאומי שלנו מקלקל כל האוכלוסייה, רואים. בתי סוהר שלנו מקלקלים כל האלו שיושבים כאן, הם נעשים עוד יותר גרועים. זה ממש בית ספר לעבריינים או לטרוריסטים, תלוי מי שיושב שם. אני לא מבין, איפה ראית שיחס יפה וטוב סתם לחברה פועל לטובת החברה? איפה ראית? כי יחס שלך טוב זה נקרא לתת להם, ונתינה זה תמיד קלקול. שרק תדע, אם זה כלפי האגואיזם, אז אתה בונה כל מיני הסתדרותים שאחר כך סוחטים ממך, אז אתה בונה כל מיני קבוצות האלו, חרדים שאחר כך סוחטים אותך, וזה... מה פתאום שמגיע לרצון לקבל, לקבל? זה נגד החוק הכללי של הטבע. רצון לקבל אסור לו לקבל. אם אתה עושה, כן נותן לו מילוי, אתה מקלקל אותו, אתה מוריד אותו עוד יותר גרוע, לקליפות, אתה גורם רע לעולם. איך אתה יכול? תקח את הילד, תתחיל לתת לו הכל. מה יקרה לו? אתה הורס אותו, הורג אותו ממש. אלה, השגחה העליונה היא פועלת בימין ושמאל, כדי לכוון את האדם ולבנות אותו, שידע איך להשתמש בשני כוחות באיזון הנכון. אבל סתם לתת, אין דבר, זה ממש לא טוב. זה לעזור סתם ככה. מה זה סתם לעזור? טוב, זה יעבור. כן.
11: לאן אדם צריך לכוון בשעת
10: השיעור בוקר, בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה. ישועה. איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה? זה אתה חביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
11: עכשיו, אמרת
10: לי
11: קודם שצריך
10: רק אם
11: מתחברים עם חברים, אפשר להיכנס לעולם מוכנים. אני שואל איך אדם מכניס את הנקודה שלו בחבר, ואיך כבר מכניס את החבר בתוכו.
10: לפעולות. הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים, אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ. מה הם דנים, עוסקים? תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה, זה... כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שלא עשה לך. כן, אדוני.
12: אם אין סתירה לכיבוד אב ואם,
10: בקבלה יש לנו מעמד של אדם מאוד מיוחד. אתה שואל איזה יש לנו יחסים כיבוד אב ואם נגיד ועוד יתר המצוות או בכלל יחסים אנושיים, לא מצוות, שמקובל בכל חברה אנושית. בקבלה מלמדת את האדם לעמוד מול הבורא. יש בורא ויש נברא, ואין חוץ מזה שום דבר. הכל נכלל בתוך האדם. הוא היחיד עומד נגד הבורא היחיד. וכל ההבחנות האלו, אב, אם, חברים, שכנים, אישה, ילדים, מדינה, כל היקום, עולמות, הכל בתוך האדם, בהתחברות עם הבורא. ולכן אין פה בעבודה פנימית, יחס לאף גוף הביולוגי, אפילו שיליד אותך, ולקרובים ולחברים וכן הלאה, אלא רק לפי הרוח. רק לפי ההתחברות עם הבורא, נעשים כבר קישורים עם כל היתר חלקי הבריאה, בוא נגיד כך, כי גם כן כבר לא מסתכלים על הגופים, מסתכלים כבר על הבחנות. אין כאן שום דבר. אבא ואמא זה כבר פרצופים יותר עליונים ממני. כן, כתוב, יעזוב אדם את אב ואמו, כן, וידבק לאשתו, אז הוא כבר מוציא חיסרון חדש כל פעם, ואיתו יחד הוא פונה לבורא. זאת אומרת, זה אחרת. כן. סשה, כן.
13: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה צריכים להיות כל כך...
10: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים. אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
13: מוצרים.
10: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה כמו ביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הם נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהם, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש נושא נולד מת. יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
13: ביחס לרוחניות, אז ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה,
10: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם בהחזריות עוד יותר ככה זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הן נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה שזה גדול.

0: עליה. אתה יודע, לקפוץ מעליה. וזה קפיצה לא לוקחת הרבה כוחות. לגמרי לא. זה בעיה פסיכולוגית, הייתי אומר. זה אפילו לא בעיה רוחנית. אצלנו זה בכלל לא רוחנית. אצלנו עדיין אנחנו עובדים כאן עם פסיכולוגיה בכלל. בסדר? נזכר. כן.
1: זה אמצעי
0: ביטחון
1: כדי למנוע
0: הפלה? אמצעי ביטחון כדי למנוע
1: הפלה? עבודה ולמעלה באתר?
0: נו, כדי למנוע הפלה צריך לבוא לרופא, להיבדק, לעשות הכל מה ש...
1: הפלה רוחנית.
0: כן, כן, כן, כן. לעשות הכל מה שדורש הטבע בהתאם העובר המתפתח. אתה שומר על עובר, כן? אתה לא שומר על האם, אתה שומר על עובר. התפתחות העובר זה נקרא התפתחות הרוחניות שבך. אתה רוצה שזה לא ייפול. תשתתף בהתפתחות הרוחנית. זה הכל. מה הבעיה של הפלה? הבעיה של הפלה שאין התאמה בין גוף האישה להתפתחות הגוף הפנימי, כן? משהו קורה ביניהם, כן? עד שהוא נעשה חתיכת בשר, מת כבר כלפיה וזהו. אז אצלנו זה קורה שאדם לא משתתף בהתפתחות עצמו. נו, נלמד.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית נתניה. בבקשה.
1: בוקר טוב חברים. עשיריית נתניה שמחה להגיש את החלק האחרון של השיעור. הבורא שולח לנו בכל רגע ורגע אמצעים לעבוד מולו בצורה צמודה. אנחנו יכולים מצד אחד לא להתייחס ולהתרגל למצב, או לראות כל מצב כפנייה ישירה אלינו מהבורא. בשיעור ננסה לברר איך להצליח להגיב בצורה נכונה. בקליפ הראשון, הרב מתאר לנו את שדה העבודה שלנו. האם התגובה שלנו כלפי כל מצב שמגיע היא בבחינת מותרות, או שאנחנו מבינים שאנחנו במצב מסוכן המחייב אותנו בתגובה. קליפ מספר 1.
2: שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה ההכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בעצם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב ככה, מסביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, מטרת הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות ותמיד

0: אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב מסביר רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, ולהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג, ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות, כאילו, נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו.
1: סדנה פעילה. איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות? איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות?
2: טוב, אם זה קורה, זה קורה. השאלה היא תמיד בהכנה. כלומר, אולי מה אני עושה לפני זה בשביל שהמצב ישרוף לי ויהיה הכרחי.
3: לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בסביבה, לעבוד בעשירייה וליצור הכרחיות בעבודה שלנו, במטרה שלנו, שהיא תהיה כזאת חזקה ותמידית, זו עבודה בלתי פוסקת, שהיא תעלה על פני כל שאר הדברים שמתגלים מסביב, ששולחים לנו מלמעלה.
4: כמו שקולמן אמר, הכנה, השתתפות בהכנה, כמו ששמענו בשיעור, ההשתתפות שלנו בתוך ההכנה, שאנחנו מכינים את עצמנו... בכל הדברים, בהשקעה בלימודים, השקעה בחברה, השקעה בחברים, בהשתדלויות שלנו, ופשוט מכינים את עצמנו לכל מצב ומצב, שיהיה לנו זיכרון נכון מה לעשות ואיך לבצע.
5: כן, יש לנו קודם כל שיעור בוקר, כל יום, ברוך השם, ואז הוא נותן לנו הזדמנות... לספוג את כל המסר של רב ולהמשיך את המאור, שהוא יכול לתת לנו כוח ללכת מעל הכל, להיות בקשר עם הבורא, שאחרי כל עניין, אחרי כל מה שקורה איתי, עומד הבורא, ובעצם כל החיים שלי זה יחסים ביני ובין בורא, והוא ברא את כל העולם בשבילי ככה. אז גם שמעתי היום, למדנו שמה שאני רוצה, מצב שאני רוצה להיות בו, ככה אני צריך להתייחס לחברים. לחברה. אז עליי בזמן השיעור לבקש שחברים יהיו במצב כזה, שיהיה יכולת ללכת מעל הדת, שזה אומר להתחבר עם הבורא מעל הכל, ולא סתם לקבל הכל כמו שזה נראה לנו בחושים שלנו טבעיים.
6: אני חושב שאם לא מגיעים למצב שהחברים זה הדבר הכי יקר לי במציאות, אז שום דבר אחר לא יכול להחזיק את הנחיצות הזאת, ההכרחיות הזאת. כי לחברים יש את החשיבות של המטרה, ולחברים יש את הכוח להגדיל את הבורא בעיניי כל הזמן, אבל זה תלוי בכמה אני ממש נמצא באהבה כלפי החברים. רק בזה, זה ההכנה, זאת המלחמה, שאני מוכן למות בשביל החברים, עד כדי כך. ואם לא מגיעים למצב הזה, אז כל השאר זה מסגרות חיצוניות שכאילו משאירות אותנו בינתיים בתוך העבודה הזאת, אבל זה גם מה שבעל הסולם כותב. סידרתי לכם סדרים שאחד החשוב הוא דבקות חברים. זאת המלחמה שלנו. ואז יש חשיבות להשקעה, ליגיעה, לכוונה, למטרה.
7: כן, וזה שהאגו מורח אותנו כל הזמן, אסור להסכים לזה. כי תמיד אפשר להגיד ששום דבר לא דחוף, ואנחנו כבר נמצאים פה זמן מה, ואפשר ככה להמשיך כל החיים, אבל צריכים להזכיר לעצמנו מה המטרה, מה רוצים להשיג ולאן רוצים להגיע, ושזה לא יקרה מעצמו. וזה אני חושב דווקא הדבר הכי חזק, זה להשתדל כמה שיותר לממש עצות מקובלים, כי זה בסוף מה שמוביל אותנו.
0: כן, זה ממש ככה, גם הוא סיים בקליפ ואמר שכאן ודאי הכל תלוי בספרים וסופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שהאש בוערת בהם, ככה אני אספוג, ושזה יחייב אותי ממש לשנות את ההרגשה הפנימית. זה לא השכל, זה ההרגשה הפנימית שבה אני נמצא. נעזור אחד לשני.
8: עשינו עכשיו בירור מאוד מיוחד, איך אנחנו לא מתרגלים בכל מצב, ומקבלים מהבורא את זה כמשהו שהוא ממשיך ומקדם אותנו. עכשיו נשמע קליפ מאוד מיוחד של רב, שאנחנו נתעמק וננסה להבין איך אנחנו משנים את הזווית ראייה שלנו. אחרי שנראה את הקליפ, נרצה לברר את זה בינינו. בואו נצפה בקליפ מספר 2.
9: ביחס לרוחניות, צריך לעבור כל כך הרבה דברים, אבל אני
0: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות, אנחנו לא עוברים הפרעות, אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים, הם חלקי הכלי שלי, הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד,
9: מוצרים.
0: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, לא, כמו שביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז שאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הן נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהן, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת, יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
10: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה, איפה אתה לוקח כוח?
0: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה. זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הן לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהן, אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהן, לקבל אותן בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד, ואז אינה, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול.
11: חברים, עכשיו שמענו וראינו בקליפ שהכל תלוי בזווית, איך אמר רב? ראייה שלנו. אז בואו נברר עכשיו בסדנה, בדיוק על זה, שאלת סדנה, איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותם כדבר יקר להתקדמות. איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותם כדבר יקר להתקדמות. תנו עצות מעשיים.
12: כן, להוסיף אפילו על מה שוודים אמר, הוא גם כן אמר בתחילת הקליפ שכל הפרעה היא נכס, כן? אם אתה מפספס הפרעה אחת, אז כאילו אתה יכול לא להתקדם לרוחניות בכלל. אז כל העניין הוא שבאמת, כמו שהוא הסביר בסוף הקליפ, לשנות את הזווית של ההסתכלות, ואת זה אפשר לעשות רק כעשירייה. אף אחד מאיתנו כאינדיבידואל לא יכול להסתכל על החיים שלו מהצד, לא יכול לראות את כל ההפרעות שעוברות עליו, פנימיות, חיצוניות או כל צורה אחרת מהצד. אי אפשר לעשות את זה. הרצון לקבל לא נותן לעשות את זה. הרצון לקבל הוא ההרגשה שלנו עכשיו, וכדי להצליח להסתכל מהצד, כדי לשפוט את זה לפי הכוונות רוחניות של רצון להשפיע, של רצון לעשות נחת רוח, את זה אפשר לעשות ביחד כעשירייה.
2: כן, לחזק את זה גם מבעל הסולם, שמח אני ברשעים שמתגלים. כלומר, הדרך שלנו כמו בחדר כושר, להוסיף קצת משקל בשביל לקבל שרירי אהבה חזקים יותר. אז ההסתכלות הנכונה, דרך החברה, דרך העשירייה, דרך החיבור בינינו, תביא את זה לפשוט שמחה והזדמנות לחיבור.
3: כן, זה עיקרון בדרך שלנו מאוד חשוב שמלווה אותנו תמיד, וכל כך חשוב שאנחנו כל הזמן נזכיר את זה בכל מיני דרכים אחד לשני, שההפרעות האלה הם רק כדי לקדם אותנו ולא להתייחס אליהם בצורה ישירה במידת ההכרח, אבל הכל זה חשיבות המטרה, הכל זה להתייחס לזה ברצון להשפיע, שהרצון הזה יהיה החשוב, ואז כל הדברים הם פשוט באמת יתפוגגו. הכל זה כדי שאנחנו נגדיל את חשיבות המטרה על פני כל העניינים שצצים לנו כביכול בעולם הזה.
4: כן, ולזכור גם את מי שלימד אותנו את הדברים האלה, מי שנותן לנו בעצם את העצות האלו, שזה הרב והרבה שבא לסולם, לקרוא את המאמרים שלהם, שהם בעצם כל הזמן מזכירים לנו את השיטה הזאת, את הצורה הזאת, איך באמת לחשוב ולהיות ולהשתדל. אז לחזק את זה בנו, לחזק אחד את השני, ולהתמיד בכל התהליכים שלנו.
5: קראנו היום במאמר שלמרות שכן צריך את הכלי בכל דרגה להרגיש את החיסרון, למרות זה בן אדם לפי טבעו לא משתוקק לכלי, הוא משתוקק לאור, אין מה לעשות, ככה אנחנו בנויים. ואפילו אני חושב שחייב לפחות לרגע להיות איזשהו הרגשת הניתוק, כאב, חוסר העניין. רק שאני חושב ש קצב תלוי ביחס, בחיבור בין חברים. כמה שאני מחובר לחברים, אז יש לי הרבה כוחות, כוחות של כולם, להסתכל בזה ככה, ולא סתם להיות כמו חיה שרוצה להיות ברוגע ולענות, אלא להיות כמו בן אדם שרוצה להתקרב לבורא, ויש כוחות ללכת מעל, ודווקא לראות בזה דבר טוב, כמו גם דברים יותר גבוהים, תענוגים יותר גבוהים בחיים שלנו, הם בהתחלה לא נראים כל כך טובים, לא יודע, וויסקי פעם ראשונה ששתיתם, או קפה, זה לא משהו טעים. אז ככה גם פה, דברים גבוהים הם דורשים התפתחות שלנו.
6: כן, לפעמים יש לנו גם שאלה, איך אני יודע שאני באמת הולך לחיבור עם החברים, איך אני יודע שזה לא מהרצון לקבל, אז יש הפרעות שדואגות להזכיר לנו שהחיבור הוא לא הדבר, כמו שרב אמר, לשיא. זה לא שאתה באמת באיזה נתינה או... אז הפרעות באות להראות לנו שיש לנו כיוון מוגדר והוא הפוך מההפרעות.
13: חברים יקרים, אנחנו יכולים לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב, וכל פעם לשמוע עוד ועוד עצות שרב נותן לנו. בקליפ הבא רב נותן לנו עצות פרקטיות, איך להתמודד עם אותם מלאכים שעומדים בפתח, ולא נותנים לנו להיכנס. בואו נקשיב לעצות רב, כדאי מאוד לרשום. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
0: אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות, ביוש וחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות אתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים. אוזניים, שיניים, לא יודע מה. כן? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כל מיני דברים כאלה.

0: הוא מראה לך, נגיד, מה אתה צריך לעבוד. מה, לא, לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש, שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם ואז אתה עובר.
1: כן חברים, שמענו עד כמה לבד בפועל, אי אפשר להילחם בכל הבעיות שבורא שולח לנו בצורה ישירה. ועד כמה אנחנו בפועל זקוקים בחברה כדי להילחם במלאכים כאלה. אז נצא עכשיו לסבב בירור ונברר איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס. איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס?
2: זה אותם ההפרעות כנראה. אותם שומרים, אותם מלאכים, כולם נועדו לעזור לנו להגדיל את החיסרון לרוחניות, הם נועדו לעזור לנו לחזק את הדרישה והבקשה והחיסרון שלנו והתפילה שלנו לבורא, לכוח העליון שיעזור לשנות את הטבע, כי אין בידינו, ושנדרוש את השכר האמיתי ושנסתכל עליהם מהזווית של תכונת ההשפעה. הם נועדו לסדר לנו את הכלי הנכון לכניסה לרוחניות, וככה צריך להתייחס אליהם, כעוזרים ולא כמונעים.
3: כן, בהמשך למה שאמר אלכס, רב מכוון בצורה מאוד ברורה ואומר ש בעצם אותו מלאך, אותו חוסם, מחכה שאנחנו נבנה כלי. אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, מייצרים את הכלי הגדול המשותף הזה, רק לזה הוא מחכה, הוא זז, נעלם. ורק לזה בעצם הבורא מכוון אותנו עם הכוחות האלה, המלאכים שלו, כדי שאנחנו נייצר כלי רחב, משותף, מתוקן, וככה אנחנו עוברים את כל המלאכים המיוחדים האלה שהבורא שם לפנינו, הכל רק כדי לכוון אותנו לשלמות המטרה.
4: כן, המלאכים האלה, הכוחות האלה, הם מכוונים אותנו בעצם להגיע למטרה, כמו ששלומי אמר. נכון שמצד אחד הם כאילו מקשים עלינו או נותנים לנו תנאים, כמו ש בדיוק אמרת, שהם תנאים בשביל לעבוד מול הקבוצה, כדי להיכנס ביחד עם הקבוצה ולא לבד להיכנס. כל מיני תנאים שהכוחות האלה נותנים לנו בשביל שנרכוש את המדרגה הרוחנית הראשונה, נכון. כמו אם החברים לומדים את השפה ורק אחרי זה עולים למדרגה השנייה לדבר עם הבורא. על אותו עיקרון, הכוחות האלה הם בעצם דואגים שלא ננסה להסתנן ממדרגה ראשונה למדרגה שנייה.
5: ולכן אנחנו עושים מה שכתוב לעשות, להתחבר עם החברים ולעבוד דרך הקבוצה, דרך האסירייה, דרך אנשים אחרים שרוצים להשיג רוחניות ואת הבורא.
2: אני קורא מתוך דברי רב, הייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. הוא נותן לך קצת סימנים שרק על ידי שתעבוד עם משהו מבחוץ, אתה תשבור אותם ואז אתה עובר.
6: איך מתמודדים? תפילה. תפילה למי שמנהל את כל המלאכים.
7: כן, וחיבור בין חברים, שתפילה הזאת היא חזקה ושבורא נשמע אותה.
8: טוב, חברים יקרים, ככה נגענו בנושא ממש על קצה המזלג, זה נושא כל כך רחב שאפשר באמת לעשות עליו אינסוף של סדנאות וברורים. ככה אספנו לכם את נשלח אתכם בברכת שלום מאיתנו עם משימה, עם המשימה היומית שלנו, שהיא בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. שוב, המשימה היומית שלנו, בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. לחיים חברים, לחיים בני ברוך, תודה רבה.
9: תודה, תודה לעשיות נתניה. אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו, לפני שניכנס לתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא קטע קצר מתוך השיעור שהיה לנו עכשיו. בשעת התפילה, האדם צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת ולהתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם הנושא עד כדי כך רחוק ממנו, שהוא לא תופס שיש כאן משהו שבכל זאת מתרחש בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, כמו שכתוב, הרופא לשבורי לב. שזה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה, כישוע. אז עם המילים האלה, בואו ניכנס לשיעור תעס עם הרבש. אנחנו נקרא מתוך בעל הסולם תלמוד 10 הספירות כרך ב', חלק ה' עמוד 342, דף שין מבית, אות ממחת.
1: זה כמתחילה, תשתק ודף שין מבית, במעלה, לימות הבאות, לימות הביסות, לימות במלכות, והכך שנסדך המלכות גם כן, לימות במלכות, חוי זה כמתחילה, מה חוי זה כתחילה, שיף, מותה בחוכמה, ובבינה ובחסד, ובתפארת, ובעוד, ובמלכות, מותה במלכות. ויש מותה במלכות. רואי זה כמתחילה, או פנימית. מסביר לה. כי בשעה, לא אמרתי בכתר, דהיינו, שנסדר חווה פחיני בית גימל ופחיני בית שבו והוא הקטע והוא שי בקטע הקטע עדיין ישראל מאה על גימל בית חזר למקורו הרי פסק כל שליטתו של הקטע של קטע הקטע אור החוכמה היי שליטתו על קטע הקטע למען שהיה גימה בחינתו, אבל גימה אפשר לדחך, על ביתו לא מתנגד, מדוע בדיוות כי יש במדרגה. ואז ירד אשר שלו לחוכמה. מה זה שר צריכים לומר? בית אלף, אם אני אומר, בקטע היה גימו, בית, אז צריך להיות בדרגתו, בית א'. מה? נראה הכי כאן לא בוער, יש לסכם. אני שואל שאלה אחרת. אנו לומדים, בכל מדרגה יש טעם נקודות. אז צריך לדלת בית, גיבו את הבית, בית הבית, עלו את הבית, מה עוד? מזה הוא לא מדבר. הבית שצריך להיות. רק מה הוא מדבר? בית פסק או גלטה. זה סדר אחר. בפנות העצמו לא מדבר, בפנות העצמו מוכר להתאמית, אני לא מדבר. שיהיה תאמים, בתתתוניות. והרב מבאר לפי מה? פרץ גולגלטה. משם הוא מודד. לכן יש גם מדיד אחרת. נמצא עכשיו, הפרץ גולגלטה, הקטע היה דלת דיוויות, בפרץ אפ, גימי דיוויות, בקרי דקטר, ופרט ושק בדיביות בקרי דקטר. ואז ירד השרת שלו לחוכמה, היינו בית א', ונמצאים הכלם דר אתגר, שבראש תוך סוף דיזיין ספירות של זרמפים, שמשיגים את שלישת עת, שליטתם, שהם חסד תפרסות והמלכות. והמלכות מקבלת פנדלת שלו. כאן שאנחנו ממותים בכתר, בסדר. לא ממותים בכתר, כבר נזדחך. שם באוהל מנקוד מאחרים לא מת, שיצא ראש אחד, והיא התלבשות. ראש השני, כתר, והיא התלבשות. ראש הגימל, אבא ומא, על דביות. וכאן הוא לא מדברים רעשים בכלל, כאן מדבר רק בגופים. שם לא מדבר בכלל בגוף. יכול לומר שם טעם שייר, בטט. עוד הפעם. גם שם אנו לומדים ש... ישפשת פנת הטעמים. מי שמע טעמים, הזין תרתון ידיע בבימה, תשפשתו. והם לקחו הכלים דסק. בדיוק כמו סק, לא קרקלם דאפ, ואפ לא קרקלם דגולגלת. כאן לא מדבר מרשים, רק מדבר איך הגוף בא לכל. גם זה קשה, אחת. אם מבחינת הלבשה, אנחנו לומדים הראש לתחתון, בלבש חגז דליון, אם כן, איך הוא אומר, חזק גבוה תפרת, שאם כן, קטן לגוף, אבל הם מלבש הראש, לא גבוה. וזהו כאילו, מה שאומר כאן, כאילו מדבר מגוף, דה, אפ, שלוקח כן לגוף לגולגלת משהו. לפי סדר הבא שלא יוצא כך. וכמו כן, משרקצים לומר שלוקח הגוף דאפ מהגוף דגסק, פרינט לבשה, לא לומדם כך, ממלבש על הגוף דאפ, הרוד דסק. גם זה חסר כאן, הבירור הזה. שאחת מהדבר הקשה ביותר, ראש דאפ לא מדבר בכלל, אך מה הוא אומר? גיב דה גולגלתא שעבר לאפ, לאיזה אפ, לא ראש דאפ לגיב דאפ. בו בזמן שימותי ולמותי, אז אני מוכלם מדבר מגיב דאפ, נסדרך, לא ראש דאפ, ראש דאפ הנסדרכות. ואני מתחיל לך לדבר, ומתחיל לדבר מראש דגולגלת. אני באמת, אור הקטע, תלמר דגולגלת. מה בפחצים? יכנס בפחצים, הוא לא מדבר מזה. לשאלה שאלה, מתי נעשה שביטוש פנימי ומעקיף אצל פרצל גולגלת אני שווה. דווקא שירת למטם את אבו, או בזמן שאת אבו לא רוצה לקבל. בסדר. מכן אותו דבר אני אדע ללמוד בפרט ושק. בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל, הייבית שפנימי מרקט, זה אחד. ועוד תחילה אנחנו לומדים מה שהשפש מטאבו למטה. מה השפש מטאבו למטה, אני שואל. הייתי שביל לסיומה. רק בא הוא ואומר דבר חדש. אגב שזה רק למטה מטאבו די שם. בכל מקום היות שבא למלות את הנהידה. הוא בעצום, כן הוא מדרגי בפני עצמו. הוא בעצמו הלמטה מטאבו די שק נחלק לפרטיו שלם וראש דוסו. למעלה מטאבו די כראש דור לפרטיו תנהי דאק ומטה מטאבו די כנהי לפרטיו תנהי דאק די דסל. אם כן רואים אנו דבר חדש, וגם עדין לא תתחתי. היינו, הביטה שהחליט איפה בטאבו, היינו כשמה שמקפשתי מטאבו למטה, ומשפשתי מטאבו למטה, שחלק בפני עצמו, שהוא מתחלק לראש תוך סוף. והפרס איפה הייתה בנצילות לבריאה דווקא בטאבו דה פרצוף קטני דסק. מכן יש כאן שני דברים. מה שאני אגיד שנסתלק מטאבו למטה, זה אני יכול לומר מטאמצמצם בית. מדוע מטאמצמצם בית? היות שהם השפשטו על כל עץ הספירות, ואז כל עץ הספירות לא יכולים לקבל, שנסמצמו, לכן הוא אמור לחלסתה לקרוא מכל וכל, ויבוא אור חדש, שיעיר רק בכלים דפנים, בכלים דשפה. אם כן, אני צריך לומר למעלה מטאבו, אבל זה עניין אחר, שאני ביטש פנימי מרקיף. מה שספרתי כאן אמרתם את הביתי כשיש זה לא מרקיף. אז אני אגיד זה מה שאומר, אסם סמבט גרם שיש את הלקוח.
2: אני רוצה לומר, אבל זה היה למשמעות הוא. זה כאן שני דברים. אחד לא נגיע לשני, אסם להתחיל דף שאם הם פלט, תור א', למטה, יורה מתחיל, ואתה נבאר.
1: וכן, מה גומרנו עכשיו? באיזה שלב שלמותי בקטר. מה היה בקטר? גימובט, הזה נזדחר, ויורת השיימות שלו לקלד החוכמה. נמצא עכשיו מותי בחוכמה. ויהבת נבאר את הזום דקל את החוכמה מהנה. באפיה קטע דלת גימל וחוכמה גימל בית. על בסק שי בקטע גימל בית, מה המשה בקל את החוכמה צריכים לומר בית א', נראה. אז הוא מכך. ואת נבא את הזון דקלי דחוכמה, כי הזון שבקלי דקטר מזדבגים עם מולידים זכר נקבי דגמתם, שהזכר נמשך מציאות הזכר דנת נדבק בלי גר, כי אור החוכמה עובד תרת מרד ראש דאפ נמצא אחוריו למטה כפניצלים שבגו. ויעל כאים בזכר וכתר, אלא רק בלבוש כנל. ועל כן, גם בזכר המולד ממנו, אין רק רק בליגה. וגם מנקי ודקטר נותנת מצירתה, אלא נקי ושנורדן ממנה, שיפנת מורה בינה. ואחר כך, מזדחרת דקני דקטר, והופר פני אל המטה, ואני שמזדח לבחין א', ונותן את הגימורות האלו, אלא כנדבור שהם. הזכר, שהם פנת דק לחוכמה, ונקבל שפנת אורה בינה, וקום שפן א', שיורך חסד. הכולל את זין שפיית התונות, דהיינו לגמרי הדרך שנדבר בצלוזון דקלי נבינה, איזה פלס בפנל. וכל ההפרשו שבקרן יורד המדרגות, וכל פנתו שבקל ידי בינה, דאב, נמצאים כאן בקל ידי חוכמה. בקל ידי בינה, נכנדת כאן, בקל ידי חוכמה. אומנם כן נשאר בבינה, רשימת זון בזמן שהייתה פצף אפ. ביתר מסרגת בית, אבל אין אין בשם להיותם מבחינת שבות מזון שבקלת רחוק מכנל. הוא אומר לנו שקם שיימתי בחוכמה הייתה כמו מפרצף אפ שיימותי בבינה. דיינו, אנחנו לומדנו בפרצף אפ איך היה הסדר, שבקטע היה דלת גימל והרקה נסדר דלת גימל שבקטע לגימו בית שבחוכמה, וזה נקרא למותי בכתר אימתי בחוכמה. וכך לומדנו נסדרך גימו דתלפשות שיהיה בכלי דחוכמה ונשאר בית בית. וכך לומדנו נעשה זיוק מבית בית ויצא קומת אור, שתולדה מזוג לקח מי בינה. נמצא שזיווג שנעש, שמהזיווג שיצא קומת אור על שני ביתן בכלי דחוכמה, ירד לכלי דבינה, שנקרבק וזכר, בטעם שהאומר הזיווג שנעשה בליוריות לתחתון נקבק, וגם בנקחו וצרסת נקצה שנקבק ונקזכה מטעם האור. וגם לומדנו שיהיה בבינה פנית נקבה מרשימות שנשארו בה מספצ'ס א', שניקגור גלטה. יש לך שם בבינה, לך שנזה החוכמה, מגיעים לתלאפ של בית לתלאפ שוט, סיבק שני ביתן, מקום איתם מדרג הזו, לא כבינה, זה אור אחד נקרא זכר, ונקרא במה הוא מתלבשת. והכר נזדרך, כלד החוכמה, מבית לאלף, וגם כנתן לבינה. יש עכשיו בבינה גימו אורות. וכת זכר, גם נקבה שירושים בין התלבשות, ואו בחינה שבין ותולד דעניה. ברור? עכשיו בפרט עכשיו כשאנו מדברים, שגימה בית לי בכלד החוכמה, כמו באת בילה הייתה בכלד הקטד הסק, אז הוא לומד כך. שנעשה זיווק בכלד הקטר על גימו בית. אני לא יכול לומר שגימו דתלה פשוט נזדחך לבית והכה נעשה זיווק אשרי בית. כמו שאנחנו אמרנו בפרצף אפ בכלד החוכמה, היות שהתלבשות, היות שהוא שאל, מדוע אנחנו לא אומרים שדלת הקטר נזדרכה בפלגים מדיביות, ובחוכמה כנזדרכה התלבשות בפנביות ומתרץ. היות שדלת אין שום מביאות במדרגה. כל היבט שלו הוא ממש שלקח בגי מדיביות. לכן מתאם שנדר גי מדיביות, הוא לא יכול לזדחר. מה שגי מדתלבשות שיש בכלא דרך חוכמה, גי מדיביות יש במדרגה, פחות יותר, כן, יכול להזדחך. לפי זה יוצא לנו, בכלי דקטה דסק, שגים דיוויות אין במדרגה, שכל איבט שלו נמשך רק במה שמקבל בבית דיוויות, לכן גים לתלבשות לא יכול להזדחך לבני בית דיוויות. וזה יוצא, אז אנו צריכים לומר שהזיווק שנעשה בכלד הקטר שיוצא קומה אין ידועים לגמרי לכלד החוכמה. שם היה זיווק על שני ביתן וכאן על גימה בית. לפי זה שהזיווק שהייתה בכלד הקטר על גימו בית, שהוא מידע מזה לכלד החוכמה, זה לא דומה מה יחוס. הלאה. וכך הוא אומר, שנתן לכלד החוכמה, אור הזה, שניקה זכה נקבה, איך? מגיעים לתלה פשוט, זה זכר, בית דיוויזיה נקייבה, נמצא שנמשך, שנמשך, בקוים את האור, מקטע לחוכמה, זהו בעצמוז בקלון, מזכר נקייבה. מגיעים לתלה פשוט, מבית דיוויות. ושם, באפ, הוא לומד שהזיווק שנעתה

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם לשמוע את כל השם בשקט המשותף בעשירייה, שיחה שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 14 למאי 2026.
1: תגיד, לא יהיו כתוביות.
2: רבי, מה אתה יוצא מהמפגש היום?
3: דווקא אני חושב שסך הכל הנסיעה, היציאה למפגש, במפגש, זה היה מוצלחת מאוד. יותר מכל הפעמים שנהיינו יחד.
2: עכשיו,
3: היציאה
2: הזאת? מה הופך מפגש למוצלח?
3: כן, מפגש מוצלח.
2: מה הופך אותו למוצלח?
3: כל אחד רצה לשמור עליו, על המפגש. וכך יצא.
2: רציתי לשאול, יש רגעים בעשירייה שאנחנו יושבים יחד בשקט, בלי לדבר, בלי לעשות לחיים, שקט. איך להתגבר על המבוכה הזאת ולהיכנס פנימה, להרגיש את עצמנו באיזה שדה אחד? ומה זה, איך להשתמש ברגעים האלה בצורה נכונה, רגעים של שקט בעשירייה?
3: על רגעים של שקט בעשירייה לא צריכים להתגבר, לא צריכים לדכא אותם, אלא רק להתבטל, להתבטל כלפי השקט שיש בעשירייה. ואז לקרוא מה הלב אומר לך.
2: מה יש בשקט המשותף שלנו?
3: בשקט המשותף שלנו יש לנו יכולת להשלים כולנו יחד.
2: והנטייה הטבעית שלנו לדבר, לקרוא, כאילו לשבור את השקט ברעש שלנו.
3: זה יכול להיות נטייה טבעית, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים.
2: אתה ישבת עם רבש בשקט? היו לכם רגעים של שקט?
3: כן, הרבה פעמים.
2: ולא הרגשת צורך לשבור את השקט, לשאול, כאילו אולי ליצור קשר?
3: כן.
2: אז מה נכון לעשות בזמנים כאלה?
3: אני לא יודע מה נכון לעשות. רק אני יודע ש שרבש היה מאוד מכבד את הזמנים האלו של שקט, וזהו.
4: מה יש מיוחד בשקט? אדם נמצא לבד עם עצמו
3: ככה. אתה נמצא עם עצמך. לא שאתה נמצא עם החברים, עם מישהו, משהו. אתה נמצא עם עצמך.
4: השאלה למה זה טוב. מה זה, אם אני עם עצמי, זה אני עם האגו שלי. מה יש לי לדבר עם האגו שלי?

0: ככה, אם אני שומע אותו, אני כבר צריך לעשות מאמץ, להקשיב לו. זה מאמץ, זה כבר אני כאילו צריך לצאת מעצמי. להיות עם עצמי זה כיף. אני מדבר עם האגו שלי, הוא גם סוחב אותי לכל מיני מקומות. אבל כשאני מתחיל להקשיב לזולת, פה אני צריך כבר מאמץ. אז לכן, מה מיוחד בזה שאני עם עצמי? אם אני מקובל, ואני בהשגה, זה ברור. אבל אם אני אגואיסט, ואני עם עצמי, אז כאילו אני עם הפרו שלי. אז מה טוב בזה?
1: לא יודע. לא יכול להגיד לך מה טוב בזה שאדם יושב לבד בשקט עם עצמי.
2: אמרת קודם שאדם צריך להקשיב לקול שמתעורר בלב שלו.
1: כן.
2: מה זה הקול שמתעורר בלב שלו? זה האגו שמתעורר בי או שזה קול משמיים? אני לא יודע.
1: זה קול השם שמתעורר באדם וקורא לאדם להתקרב.
2: אז איך אתה מבדיל בין כל השם לכל האגו שגם הוא מתעורר, לא? הוא לא משמיע את הקול שלו? האגו? הרצון לקבל?
1: לא.
2: לא.
0: עדיין אני לא הבנתי, אם אני מדבר עם עצמי, אני יושב עכשיו בשקט לבד או אפילו עם החברים ככה וכל אחד חושב על משהו, עם מי אני מדבר? זה הקול של הבורא או קול של האגו?
1: זה קול שלך.
0: של האגו? אגו?
1: לא, יכול להיות שאגו.
0: מה, זה שלוש קולות? יש קול של הבורא, קול של האגו וקול שלי?
1: כן.
0: זה סיבור. שלוש קולות.
2: תהיה בשקט.
3: השאלה, אפשר לבוא, אפשר לפנות לעשירייה ובצורה מקוונת להגיד להם, תיקחו על עצמכם עכשיו רבע שעה, תהיו בשקט, או שחברים יכולים, צריך לבוא מתוכם, להרגיש שהם, זה מה שהם צריכים.
1: כן, כן, אתה יכול.
3: יכול מה?
1: יכול להמיץ להם להיות רבע שעה בשקט.
3: לחברים שלי?
1: כן.
3: לא לקבוצה אחרת?
1: לא.
3: לא לקבוצה. זה מה שאלתי. לנו, כי גם אני מרגיש שאנחנו מוכנים לזה, יכולים לשבת ככה, זה משהו מאוד חזק.
1: נו.
3: אז לנו אפשר, אבל לעשירות אחרות הם צריכים להרגיש שהם צריכים את זה.
1: אסור לך להמליץ את זה.
3: אסור.
1: לאחרים.
3: אתה חושב,
0: איך אני מבדיל בין שאני לא מדבר עם הפרוע, אני מדבר עם הבורא. יש מדד, יש המלצה?
1: תחשוב שאתה נמצא במצב שהוא מצייר, אז מה קורה לך אז? אולי אתה מקבל תשובה מבפנים. ואז מה אתה עונה לו?
3: שבכל זאת צריך להרגיש את זה.
1: בסדר. זה ברור. אבל בכל זאת.
4: בואו נשאר כמה רגעים בשקט המשותף הזה, בעשירייה, בלי לדבר, בלי למהר למלא את השקט. כל אחד יתבטל כלפי השקט שבינינו, ינסה לקרוא מה הלב אומר לו עכשיו. נהפוך את זה לסדנה שקטה. מה הלב אומר לי עכשיו, מתוך השקט המשותף בעשירייה, ואיך אנחנו משלימים כולנו יחד.

חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו פחות מעשרה ימים לפני הכנס, ממש בישורת האחרונה, וקיבלנו פניות מכל מיני אסיריות שמבקשות עוד קצת עזרה כדי להרכיב ליינאפ כזה או אחר שיעזור להם במהלך המפגש. אז אם יש אסירייה פה בכלי העולמי שיש לה ליינאפ מוכן בכל נושא תוכן, ליינאפ שלכם לטיול, לסעודה, לאיזה פעילות מיוחדת, לשיעור שאתם מעבירים באסירייה, לאיזה ברור, ואתם מוכנים לשתף איתנו, כמובן בלי פרטים אינטימיים, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את הליינאפ שלכם לבורד וורלד קלי, ונוכל לפרסם את זה ולעזור לאסיריות שצריכות עזרה. אז ליינאפ בכל נושא מוזמנים לשלוח אלינו. ולוז לשבועות, חברים, ביום חמישי, בימים חמישי ושישי, 21-22 למאי 2026, התקיים חג השבועות. בואו נעבור בזריזות על הלוז. ביום חמישי, 21 במאי, הכנה לשיעור כרגיל ב-2.40, שיעור הקבלה היומי ב-2.50, ב-12 בצהריים שיעור צהריים, וב-2.30 סעודת ערב חג שבועות. ואז תיקון ליל שבועות, אנחנו עושים הכנה לשיעור ב-10:15, הכנה לשיעור, ותהיה פה ישיבת חברים חגיגית שהכין הכלי הישראלי, אז 10:15 הכנה לשיעור, ו-10:30 עד 12:30 שיעור לילה דקאלה, פה באולם, באולם האירועים, עם שידור כמובן לכלי עולמי. ביום שישי, הכנה לשיעור יותר מאוחר ב-7:45, הכנה לשיעור באולם האירועים למטה, ב-8 בבוקר שיעור, ב-10 תפילה לא משודרת, ב-11 סעודת בוקר שבועות, ב-4:45 הכנה לשיעור פה באולם הלימוד, ו-5:00 עד 6:30 שיעור אחר הצהריים, ו-6:30 סעודת ערב חגיגית לחג השבועות. לוז שבת כרגיל. סיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים. בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות. שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כחמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים. אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל מסיבות, היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת. היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה. אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים, ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם, אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם. אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות. ואגם שמתפללים להשם שיעזור להם על מה ששמעו, יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות, כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלא את בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות, ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות, שמה שהוא חושב שחסר לו הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות, וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה בכדי להגיע לדבקות השם, ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה, אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק. נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום, כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב להאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון, שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח $0.5? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי, שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו ייסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה הגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה הגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט, שמאמין בהשם. שהוא יתברך, השם שלו נקרא טוב ומיטיב, והוא רוצה לשבח לבורא ולומר אליו ברוך שאמר והיה העולם בתכלית הפשטות, בלי שום השגות גדולות על תורה ומצוות עם כוונות, אלא פשוט בתכלית הפשיטות, שיוכל לשבח את הבורא ולתת לו תודה על מה שברא אותו. והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד. וזהו משתי סיבות שהם אחד. א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל יהיה לו מה לקבל. כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד על מנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד. כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף, תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות, תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה, כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע, שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לפתוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו ברצון לקבל שלו, אלא עד רבה, היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות, יהיה לרצון לקבל ממש סיפוק בחיים. והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא, על ידי קיום תורה ומצוות, ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש יסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם, ואז עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרח להבורא שיעזור לו, כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היוצא מזה שאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת לתן תפילה אמיתית מעומק דליבה. אבל מדרך היצר הרע הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש, כטענת המרגלים. ויכולים לומר על זה כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופשעים ייכשלו בם. ובאמור נבין את עניין מה ששאלנו, מה שכתוב, שונא מתנות יחיה. אין הפירוש שלא יקבל מתנות, אלא הוא שונא את המתנות מטעם שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן הוא שונא להיות מקבל. אבל הוא מקבל את המתנות משום שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב אם לגבי אחר זה נקרא מותרות, כי כל אחד עובד לפי הרגשתו, ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה, הוא מקבל זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים להשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות, ואצל השני זה הכרחיות.
1: מה זה צדקה ומה זה מתנה? ממי אנחנו מקבלים את זה? למה זה חשוב לנו? איזה סוג של הכרחיות? למה החיים שלנו בעצם תלויים בזה? אבל כל זה, זה ממש יגיעה שלנו. והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך. לקבוע ממש בלב שבלי זה או טוב למותי מחיי או שאני לא מוכן לחיות. לא רוצה לחיות.
2: כן, וממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה של באמת מה זה טוב למותי מחיי. היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת, גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום. לא יוליד מזה כלום.
3: כן, לא מספיק לרצות רוחניות להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. זה לא, אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם. אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז
4: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה, כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד. להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת או רגיעה כזאת שלא יבר בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי שני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מספרי הסורם כרך ג' עמוד קוף ממהי. שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה הכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת המצב כך משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה וכו' וכו', מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, ו... הגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה. הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי, שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סופרים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג, ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות כאילו נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו שמבלבלות אותנו, שנותנות לנו ככה הרגשת העייפות. אין עייפות, זה הכל תלוי בהכרחיות, זה אנחנו יודעים על עצמנו. עד כמה שאדם עייף זה הכל, זה... כל ההרגשה שלנו בסך הכל היא רצון לקבל. זה לא דברים גופניים, זה הכל דברים רוחניים שאנחנו מרגישים. ואם גוף היה רואה במצב הכי... שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שקוראים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות, מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות, כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו. רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים, ההפרעות הם לא אמיתיים. הם קיימים רק כנגד חשיבות. הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך. הם ממש נעלמים, מתבטלים. לכן אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו. אני לא יודע מה אמר, אז אני מדבר ככה מעצמי. זהו. יש שאלות? כל ברור, סימן שזה, כן.
6: איך זה שההכרחיות כל פעם משתנה לאדם?
5: הכרחיות כל הזמן משתנה מפני שאדם צריך לברר יחס לבורא מכל רצון ורצון שבנשמה. יש לנו, נגיד, תיאורטית, 620 רצונות, 620 איברים בנשמה, אז מכל עבר ועבר אני צריך לקבוע שמכל רצון ורצון, שהכי חשוב שרצון הזה יתמלא עם הבורא, עם נכחות, עם הרגשתו. כן? לכן אני כל הזמן מרגיש הפרעות כנגד זה שונות ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני התקשרויות שונות. ואנחנו לא יודעים עכשיו בינתיים עוד לאתר כנגד איזה תכונה שלי, כנגד איזה חלק הנשמה שלי מתעוררים דווקא שאלות האלו או בעיות האלו, ולכל אחד זה משלו. יש כלליים ויש בכל זאת פרטים לכל אחד ואחד. אבל זה סיבה שכל פעם הם כאלו ומשתנות ומתגלגלות וחוזרות גם כן. כן. נו.
6: אני רוצה להגיד מבחינה חברתית. נאמר, אנחנו רואים בחברה שיש אחד שמאוד מאוד אוהב לעבוד במטבח, ואחד אחר שהוא רוצה, מאוד מאוד אוהב לכתוב משהו, ואחד אחר שמאוד אוהב לסדר עניינים, והאם זה מעיד במשהו על תכונת הבורא שמתגלה בו, על מידת ההכרחיות שלו, כי יש לו איזשהו דלק לעבוד שם, דווקא שם, או שזה סתם בהמיות?
5: אני לא יודע מה להגיד, האם לפי העבודה החיצונית של אדם שבא לו כאילו לבטא את עצמו כלפי חברה או כלפי דרך הרוחנית שלו, או במטבח, או בין החברים ככה בגיבוש החברה, או בכתיבה, האם זה מעיד משהו, זה מעיד ודאי באיזושהי צורה על סוג הנשמה, אבל זה לא מעיד על זה שנשמה גבוהה או נמוכה או משהו, שיש לו למישהו שנמשך לכתיבה יש יותר כאילו גישה או קרוב יותר לרוחניות, למטרה, ממי שמוצא את עצמו יותר בעבודת המטבח. נגיד בעל שם טוב, זה מקובל הגדול ביותר שהיה אחרי הארי בחלק האירופאי שם בין אשכנזים. אין יותר ממנו באותם הזמנים. עד בעל הסולם לא היה. בין ארי ובעל הסולם הגדול ביותר הוא בעל שם טוב. לא כתב מילה אחת. היה מסתובב בין האנשים ומסביר, והיה מקבץ קבוצות ומלמד ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבאה אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים, כן? זה הכל השירה היא משהו ככה, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום.
6: השאלה היא למה דווקא איך זה חיוב?
5: והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז...
6: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא...
5: זה
6: אמצעי שלו.
5: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול... אתה יודע, האסטרולוגים מחלקים את האנשים או למזלות או ל-16 מינים לפי האופי או מה. אני עדיין לא יכול להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן... זה לא נותן טבלה מדויקת. שאפשר נשמות, לחלק לכך וכך. אפשר, ודאי שיש... זה הכל כך וכך סוגים, מפני שיש רמח איברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגמל קווים, יש לך מלא אפשרויות, אבל אין לפני טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחרת, מגיב אחרת, מרגיש אחרת, זה בהתאם לרשימות שיוצאות למימוש, כן? אבל בסך הכל רשימות האלו הם... בסך הכל רשימות האלו הם מהווים לנו... הם מהווים לנו התפתחות של נשמה, של גוף של נשמה, כל אחד ואחד. אבל התפתחות היא לא אומרת על בסך הכל, לא מצביעה, בוא נגיד כך, בסך הכל בצורה מדויקת על אופי של נשמה. לדוגמה בעולם הזה, עד גיל, נגיד, 20, איינשטיין היה מטומטם, אידיוט, בית ספר היה מקבל רק לא מספיק, וכל מיני, כן, ואחר כך נעשה גאון וכולם, מה. כן, אז זאת אומרת, אותו דבר בוא נגיד כך, גם ברוחניות, שההתפתחות בגיל רך של הנשמה, במדרגות האלו, לא מצביע על מבנה הכללי שלה, על דרגה, על הרבה דברים, אנחנו לא יכולים מזה להגיד. לכן אני נזהר מלעשות כאן איזה מין, פתאום איזה תיאוריה להוציא או משהו. ומה שהם כותבים על סוגי נשמות זוהר וכל זה, הכל לא ברור. אני מקווה שפעם נוכל לעשות טבלה. 600,000 נשמות, עוד מתחלקות לכמה מיליארדים, עוד בכמה גלגולים, באלפי גלגולים, ומה קורה, ויהיה לנו תמונה שלמה, איך שזה אחר כך מסתדר לכלי אחד. ולמה לכל אחד היה דרך כזאת וזה, זה משהו ש... אני לא יודע איך להכניס את זה בכלל במבט אחד. אבל זה אפשרי. בגמר התיקון כל אחד ואחד הוא משיג את זה בפנים, זה שלו. אז הוא רואה ומרגיש ומשיג את הסוף כל הדברים האלה. כשנהיה בגמר התיקון, נוכל לדעת האם אפשר את זה להוריד עד לעולם הזה ולהכניס לקבלה למתחיל. זה העניין להגיד למתחיל. אתה מבין? זה היה... זה שאחר כך נדע, אז ודאי. כן, מלכי.
7: רציתי לשאול, איך אפשר להילחם נגד ייאוש ועייפות בחברה?
5: להילחם נגד ייאוש ועייפות? אז שוב, כמו שאני אמרתי, שאין דבר כזה ייאוש ועייפות. כמו שהוא כותב, שכחה. הנה, על כל מיני דברים האלה. זה נדמה לנו שבעולם שלנו, כך נדמה לנו שיש כאלה תופעות טבעיות, אבל זה לא טבעי, זה מלאכים. כל דבר שאתה מרגיש נוכחותו בו, כל כוח, רצון, מחשבה, לא חשוב מה, זה מלאך. מה זה מלאך? זה כוח מיוחד, מכוון אליך מלמעלה, שכמו שהוא מופיע, הוא יכול לא להופיע. כמו שהוא מופיע, אתה יכול לנטרל אותו כאילו שהוא לא מופיע. כאילו. שהוא כן מופיע, אבל אתה מעליו. כן? זהו. אז אין דבר כזה שהוא בטבע ואין מה לעשות. אלא יש מה לעשות תמיד נגד זה. רק אתה לא מסוגל, מפני שאין לך כלים. אז תעבוד על הכלים ותהיה מסוגל. אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות, ביוש, בחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתבו, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. כן? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. מה, לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור, רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם, ואז אתה עובר. ואין כאן ברירה, הוא יעמוד לך עוד 1,000 שנה. הבורא לא מוותר על דברים כאלה, לא מפני שהוא עקשן, מפני ש...

0: משפר אותם, אז הוא נעלם. הוא זז ואתה נכנס. וכך הוא יעמוד בפתח עד שאתה לא תשיג את הכלי. הזמן כאן לא עובד. אין זמן ברוחניות. זה סימן שאצלנו יכולים לעבור עוד מיליון שנה. וברוחניות זה לא נחשב שזה עובר אפילו שנייה. כי לא זזת מהמקום ברוחניות תוך מיליון שנה הגשמיים. אז לא זזת, לא עבר שום דבר. זה פלא. אני זוכר, אני חיכיתי אולי 3 או 4 שעות בתור לרופא שיניים, היה לי משהו דחוף ולא הייתה לי ברירה, לא במקום. וככה זה היה, ואחרי 4 שעות, נו, מה נשמע? נו, תיכנס, נו. ככה, כאילו שאני חיכיתי איזשהו 1-2 דקות, אני התפלאתי. בן אדם ככה לא מחשיב את הזמן. זה היה למוד מעניין. אז אתה יכול לקרוא ולשבת ומתפוצץ והכל, ואתה, נו, כן, תיכנס, נו. עד שאתה לא משיג את הכלי, אתה לא... לא פשוט. איך להיות ברוחניות בלי כלי? כן.
1: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? האם עושים את זה כל יום?
0: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? זה לא מלאכותית. כל דבר שאנחנו עושים נגד הרצון. זה נראה לנו מלאכותי, זה לא מלאכותי, אלא זה ככה צריך להיות. זה בסדר?
1: לא, אבל עכשיו, כמה זמן לעשות את זה?
0: תוך כמה זמן לעשות?
1: כל כמה זמן.
0: כל כמה זמן לעשות עבודה בחברה?
1: לא, לזעזע אותה.
0: לזעזע את החברה? נונסטופ. כל הזמן להיות בזה, ופשוט לא להירגע עד שכל החברה תתרומם. כן.
2: מה זה התהליך של רכישת כלי?
0: תהליך של רכישת כלי זה תהליך של קביעת יחס הנכון לרוחניות. איך שאני עכשיו מתייחס לרוחניות, איך שאני מתאר לעצמי מה זה, איך שאני מכוון לזה, כמה שאני מוכן להתנתק מכל העולם הזה כדי להידבק אליה, להיות מסור אליה. זה נקרא לבנות כלי לרוחניות. כלי זה נקרא רצון.
2: מול כל הפרעה שבאה, כאילו,
0: בהפך לזה, עד כמה ש... לא, אנחנו לא יכולים כנגד כל הפרעה שבאה לעבוד כנגד זה. אם אני נמצא בייאוש, אני עכשיו אעשה שמחה. אני לא יכול. יופי. אני יכול לעשות, אם אני בצורה מלאכותית אתחיל לרקוד וכן, אבל זה דברים שפועלים להתעתה, ובאמת ההתקדמות היא רק מתוך חברה, כי בזה אני רוכש כלים נוספים, מצרף לעצמי. זהו. לא קיבלת תשובה? מה שאלת עוד פעם?
2: אמרנו שלבן אדם עומד מלאך ומציר לפניו כל פעם משהו שזה אחוריים של...
0: רצוי מאוד לתאר לעצמו שזה מלאך שמפריע לך ולא אתה בעצמך. כי אז נגיד כאילו מלאך, כוח זר, וזה באמת כוח זר, אז יש איזה כוח לעבוד, אבל אנחנו נשכח מזה. הוא חכם יותר מאיתנו, המלאך הזה, הוא יבלבל אותנו, ואנחנו פשוט נשכח, ו... בסופו של דבר לא יישאר לך כלום חוץ מלעבוד עם החברה. תשמע, אז ככה זה יהיה.
2: כאילו, שאלה כזאת, אם... שמעתי שהמצב יכול להימשך אין סוף זמן, עד שבן אדם...
0: תתאר לעצמך מצב הכי טוב שהיית רוצה להיות בו ותשפיע לחברה שכל החברה תרצה כך.

0: פשוט מאוד. לא צריכים להיות חכם.
1: למה
0: קורה
1: כזה דבר שבן אדם לא יכול לעבור את המצב? למה יש מצבים
0: שאולי
1: עובר מהר ויש מצבים שלא עובר מהר?
0: למה אדם לא יכול לעבור מצבים האלו? מפני שמצבים האלו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו לא מסוגל לעבור את המצבים האלו שהוא בעצמו. אלא הוא צריך בשביל זה כוח זר שישנה אותו, וכוח זר יכול להיות או בורא או חברה. שחברה זה אותו כוח הבורא, רק שנמצא באותו מישור כמו אדם. זהו.
1: עכשיו, מה זה במצבים האלה לעבוד עם החברה? מה זה הדבר הזה?
0: במצבים האלה לעבוד עם החברה, שאני, באיזה מצב שאני רוצה להיות, ככה אני צריך לראות את החברה שהיא נמצאת במצב הזה. אני צריך להביא אותה למצב כזה. אז גם אני אקבל מהחברה אותו מצב. אם אנחנו שותפים באיזשהו עסק, כן? אז אם אני אחשוב וידאג שכולם יהיו עשירים ואנחנו שותפים, אז גם אני אהיה עשיר. אז כאן זה התנאי, שאם אתה חושב על עצמך לא, לא, לא, לא, לא, לא תהיה עשיר, ואם חושב עליהם כן תהיה עשיר, נו? למה? כי אז אתה קונה את הכלים האלה, השירות שלהם אתה גם כן קונה. ועם זה אתה נכנס לרוחניות. כן.
2: אם אני נמצא בחושה, עייפות, ובא אני אתחבר עם עוד אחד שגם נמצא בחושה ועייפות, מה אני מרוויח?
0: מה אתה מרוויח מזה שאם אתה, אם אני נמצא בעייפות וחולשה, בייאוש, ונגיד שאני רואה מישהו שגם הוא נמצא באותו מצב, עייפות, חולשה וייאוש, חולשה וייאוש, מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני יכול להשפיע על עייפות, חולשה וייאוש שלו, לעורר אותו, אני כן מסוגל. במשחק, לא חשוב במה. אתה, על עצמך אתה לא יכול לפעול. אתה לא יכול. אליו אתה כן יכול. יש אנשים שכל הזמן צועקים על החברה, נו, לזוז, לעשות, מלכיאל, כן? לא, לא, לא. ידע טוב לעשות. אבל לאט לאט נרגע. לא. בעצמו לא, אבל עד אחרים, רסה. אז ככה זה טוב, זה להשתמש בתכונה הזאת זה טוב. ואחר כך ממנו אתה תקבל. יש לנו, באגואיזם שלנו, יש לנו כל הנתונים כדי להשפיע על השני. דווקא מצד האגואיסטי. ובחזרה זה כבר פועל עליי. מה שאני על עצמי לא מסוגל לעשות דווקא דרך האגואיזם זה כן. זה מין אפשרות מיוחדת מאוד. שככה מן הסתם, אין לך שום אפשרות לעשות משהו עם עצמך. רק ההשפעה כזאת, הצדדית הסלקטיבית, שאתה מפקח עליה. זה דבר מאוד מיוחד. דווקא בשביל זה הייתה שבירת הכלים. כי בזה אתה רוכש הבחנות. בינך ובין האחרים. על הגבול בין חלקי הנשמה, יש 600 אלף נשמות, על גבול, על הגבולות של, של, של הנשמות, על ממש חתך שבין המשבצות האלו, כן? על חתכים האלו, אתה מוצא הבחנות חדשות שמהם נבנה הגוף שלך הרוחני שנקרא האדם. לא מנשמות עצמם, אלא מההבחנות בהתחברות אליהם, בגבולות ביניהם. זה כמו שאנחנו מוצאים לא מרף שאנחנו רעבים לגמרי, ולא ממצב שאנחנו מלאים לגמרי, אין בזה ולא בזה תענוג. התענוג יש באמצע. אני בפנים רעב, ועל הלשון יש לי כבר משהו טעים, בגבול בין אור לחושך, שם זה, אז כל ההבחנות הן באמצע. לכן התחלקות הנשמה והתחברות בצורה כזאת, זה בונה כלי החדש שבורא לא ברא. ההבחנות האלה, אתה מלקט אותם מכל ההתחברויות עם כל היתר נשמות. ומזה בא כלי חדש, שלא היה קודם בכלל. הוא נבנה מהגבולות של כל נשמה ונשמה בהתחברות ביניהם.
2: איך
0: אפשר לך
2: אדם
0: עם
2: כל הזמן להרגיש את עצמו במקום סכנה?
0: להרגיש את עצמו במקום סכנה, אדם יכול רק אם אומרים לו שזה כך. ואיך אני יכול לתאר את זה?
2: זה עבודה, אבל כל מקום,
0: זה רק חברה, רק מישהו מהצד. אין אחרת. האדם לא מרגיש. אם חברה לא מרגישה, צריכים להחליף חברה? או חפש משהו בחוץ, או תשנה אותה מה שאתה נמצא בה. אין ברירה, אחרת חבל על הזמן. כן.
3: שאלה, אתה אומר שבעיקרון כל העניין לרכישת מחסור, עניין כלי, זה דווקא כביכול דרך הנתינה, דרך ההשפעה לחברה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני נמצא בסיטואציה מול אדם שאין לו כל כך השגה רוחנית.
0: לא מדובר על השגה. חברה צריכה להיות בסך הכל קבוצת אנשים שיש להם מגמה למטרה, לא שהם יודעים בדיוק מה זה, ושהם כבר נמצאים בהשגה, ושהם בתלהבות, אבל סך הכל איך שהם מצטברים יחד ללימודים, לכל מיני פעולות, הם מקדישים זמן חופשי שלהם לזה, עד כמה שהם מסוגלים, בסך הכל, יש להם את זה, זה נקרא חברה שאני צריך לבדוק האם איתה אני יכול להתקדם. אם אני יכול להזיז את החברה הזאת, כן, ואם לא, יכול להיות שזו חברה שאי אפשר להזיז אותה, אז צריכים לעזוב. אז צריכים ממש לעזוב. אולי לקחת כמה אנשים מהחברה הזאת ולצאת החוצה, שימשיכו במושב זקנים לבד, ואנחנו נלך הלאה.
3: מה לדבר בכל זאת, בתוך החברה הזאת, עם המגמה, אני מבין, זה מעלה. אבל גם אם חברה שהיא לא נמצאת במגמה הזאת, שאין לה את
0: הראייה. לא. חברה שלא נמצאת במגמה הזאת, אין לי מה לעשות איתה. בכלל לא. אלא אם כן, אני בא אליהם, ואני מתחיל ללמד אותם, והם מקבלים את המסר הזה, ומוכנים לבצע אותו, ולממש כל מה שדרוש לפי הספרים שלנו, שבלי זה אתה יכול להביא עוד 1,000 תורות, אתה מבין, וכל מיני שיטות. אני מדבר שהם מקבלים את השיטה, מקבלים את המטרה, מוכנים ללכת. זאת אומרת, הם הופכים להיות לחברה, כמו שאמרתי קודם. נגיד עכשיו הם בכלל לא כלום. אז יכול להיות. אבל אז, עד שהם לא יהיו חברה כזאת, אין אליהם מה להתייחס כמו לכלי שאיתו אתה יכול ללכת הלאה.
3: אוקיי, ועוד שאלה באותו עניין, איך זה כן משפיע עליי? נגיד, בוא ניקח את הדבר הכי קרוב, אבא.
0: איך משפיעים עליי כל מיני אנשים שנמצאים בקרבתי ולא שייכים למטרתי הרוחני, הם משפיעים עליי גרוע, ותלוי עד כמה שאני מחשיב את המטרה לעומת כל הדברים האחרים, אז אני יכול להיות לא מושפע מהם. אני בא לאמא, כן, אוי ואבוי, אתה לא יושן, אתה לא, איך אתה נח, ואיך אתה עובד, ומה זה לא בסדר, תסתכל על עצמך. נו, תפסיק כבר כמה שנים. אז זהו, נו, אז אני יושב, ואני ככה, בכל זאת היא כבר זקנה, מעבר ל-80, אז אני ככה, מה אני יכול לעשות? זה לא משפיע אליי, אין מה לעשות. זה, היא מדברת, מדברת, ואני בשבילי גם כן. זהו, היא יודעת את זה, אבל כל אחד כך. עכשיו, יש חברות שהן יותר אולי אכזריות, אז אני מתרחק מהן, ואני לא חייב להן, לאמא אני חייב. לאבא, כמו שאתה אומר.
3: אמא, אבא, חבר טוב, אם אני מרגיש...
0: הוא לא חבר, חברים שלי, ברגע שאני חיברתי את עצמי עם איזו מטרה, רק מי שמחובר עם המטרה הזאת, הוא נקרא חבר. חבר זה כבר נקרא, חבר זה נקרא קשר, התחברות. חיבור. אם אתה יודע, אני אגיד לך, באו מאותו עיר שהייתי ברוסיה, המון אנשים, הם גם כן היו כאן, לפעמים הייתי מזמין אותם שם לאיזה... אין לי איתם שום חיבור. יש אנשים, יש לי קרובים. קרובים קרובים. שהם נמצאים בארץ כבר 10-15 שנה, לא ראיתי אותם. אתה יודע, לא ראיתי אותם. אלא אם מתקשרת אליי, אומרת, אתה צריך להתקשר לאיזה דודה שם. אז אני מתקשר מוסר דש. זה פעם בכמה שנים. יכול להיות שזה יקרה. למה? זה פשוט... זה לא נמצא בשדה ראייה שלי. אז למה? איך אני יכול להיות מחובר עם מישהו שהוא בכלל לא בעניינים שלי. אני אומר לכם מהחיים, לא מן הסתם אני ככה דווקא מספר לך על כל השטויות שלי האלו. זה הכל תלוי ברצון שלך. לא יהיו לך שאלות, ההפך. יהיה לך שאלה, איך אני בכלל עוזב אותם ולא מסתכל עליהם. פתאום נזכרתי על איזה דודה יקרה אחרי 5 שנים. כן. נו.
3: אני מבין את זה טוב, אני רק פשוט אתחדד טיפה את השאלה. יש למישהו חיסרון, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. יש לו איזשהו חיסרון נפשי, whatever. אני מרגיש את החיסרון הזה, אני רוצה לעזור לבן אדם מתוך רצון לתת, ממש מתוך רצון לתת.
0: יש למישהו חיסרון ואתה רוצה לעזור לו?
3: אני רוצה לעזור לו. בעצם זה שאני נותן
0: לו. מה אתה...
3: למלות את החיסרון שלו. איך זה משפיע על המקום שאני נמצא בו?
0: שאני
3: עוזר לבן אדם.
0: אני לא מבין אותך פשוט. ממה בא לך לעזור למישהו? מה זה, אמרג'נסי? אני לא מבין איך קוראים לזה. לא חברה, איך קוראים לזה? חברה... שירותי חירום, שירותי עזרה, נפשית.
3: חברים, משפחה.
0: איזה חברים, משפחה? אני אומר לך שלא יכול להיות אצלך חברים ומשפחה בשדה ראייה שלך, אם לפניך יש מטרה חשובה. אני, תשמע, אל תעשה לנו את התרגילים האלה. אתה לא עד כדי כך אדם שהולך לעשות למישהו טוב. אלה מה, מעניינת לך, אתה עושה, לא מעניין, אתה לא עושה, אתה כמונו. זהו, אתה לא מלאך. אז הכל תלוי ברצון, וזהו, ולא, השאלות האלה זה לא שאלות. זהו. בא לי לעזור, אתה יודע, זה, בא לי להרוויח עליו, אז אני הולך לעזור. מי עוזר לשני?
3: אתה רוצה להרוויח עליו? אני רוצה ממש לתת לו, לתת לו לעזור.
0: תתן. אין לי תשובה, זה שטויות פשוט, אני אגיד לך.
3: כל החברה שמחוץ למגמה הזאת,
0: כל החברה שחוץ ממגמה הזאת היא פשוט לא קיימת, כל העולם בשבילי לא קיים.
3: אנחנו עוזרים לעולם ומשנים את העולם.
0: אנחנו דווקא בזה שאני מתקדם למטרה ומעורר על עצמי אור העליון, דרכי הוא מתפשט לכל העולם וזה העזרה, וכל היתר קלקול. במה אתה תעזור? אנחנו רואים, ביטוח לאומי שלנו מקלקל כל האוכלוסייה, רואים. בתי סוהר שלנו מקלקלים כל האלו שיושבים כאן, הם נעשים עוד יותר גרועים. זה ממש בית ספר לעבריינים או לטרוריסטים, תלוי מי שיושב שם. אני לא מבין, איפה ראית שיחס יפה וטוב סתם לחברה פועל לטובת החברה? איפה ראית? כי יחס שלך טוב זה נקרא לתת להם, ונתינה זה תמיד קלקול. שרק תדע, אם זה כלפי האגואיזם, אז אתה בונה כל מיני הסתדרותים שאחר כך סוחטים ממך, אז אתה בונה כל מיני קבוצות האלו חרדים שאחר כך סוחטים אותך, וזה מה פתאום שמגיע לרצון לקבל, לקבל? זה נגד החוק הכללי של של הטבע. רצון לקבל, אסור לו לקבל. אם אתה עושה, כן נותן לו מילוי, אתה מקלקל אותו, אתה מוריד אותו עוד יותר גרוע, לקליפות, אתה גורם רע לעולם. איך אתה יכול? תקח את הילד, תתחיל לתת לו הכל. מה יקרה לו? אתה הורס אותו, הורג אותו ממש. אלה, השגחה העליונה היא פועלת בימין ושמאל, כדי לכוון את האדם ולבנות אותו, שידע איך להשתמש בשני כוחות באיזון הנכון. אבל סתם לתת, אין דבר, זה ממש לא טוב. זה לעזור סתם ככה. מה זה סתם לעזור? טוב, זה יעבור. כן.
4: ושאלת לי, לאן אדם צריך לכוון בשעת
0: שהוא בוקר, בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק, שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. לכל בשרו מרפא, מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה. ישועה.
4: ואיך עושים את זה?
0: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
4: כן, איך אתה...
0: זה את החביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה, מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
4: עכשיו, אמרת
0: לי
4: קודם שצריך
0: רק אם
4: מתחברים עם חברים, אפשר להיכנס לעשות כלי מוכני ולהיכנס לעולם מוכני. אני שואל איך אדם מכניס את הנקודה שלו בחבר ואיך גם מכניס את החבר בתוכו. בפעולות.
0: הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ. מה הם דנים, עוסקים? תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה, זה... כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שלא עשה לך. כן, אדוני.
5: אם אין צורך בחברה, אז אפשר להיות חופשי בלי חברה?
0: כן.
5: אפשר
0: להיות
5: חופשי בלי חברה?
0: כן. בקבלה יש לנו מעמד של אדם מאוד מיוחד. אתה שואל איזה יש לנו יחסים כיבוד אב ואם נגיד ועוד יתר המצוות או בכלל יחסים אנושיים, לא מצוות, שמקובל בכל חברה אנושית. בקבלה מלמדת את האדם לעמוד מול הבורא. יש בורא ויש נברא, ואין חוץ מזה שום דבר. הכל נכלל בתוך האדם. הוא היחיד עומד נגד הבורא היחיד. וכל ההבחנות האלו, אב, אם, חברים, שכנים, אישה, ילדים, מדינה, כל היקום, עולמות, הכל בתוך האדם, בהתחברות עם הבורא. ולכן אין פה בעבודה פנימית יחס לאף גוף הביולוגי, אפילו שיליד אותך, ולקרובים ולחברים וכן הלאה, אלא רק לפי הרוח. רק לפי ההתחברות עם הבורא נעשים כבר קישורים עם כל היתר חלקי הבריאה, בוא נגיד כך, כי גם כן כבר לא מסתכלים על הגופים, מסתכלים כבר על הבחנות. אין כאן שום דבר. אבא ואמא זה כבר פרצופים יותר עליונים ממני. כן, כתוב, יעזוב אדם את אב ואמו, כן, וידבק לאשתו, אז הוא כבר מוציא חיסרון חדש כל פעם, ואיתו יחד הוא פונה לבורא. זאת אומרת, זה אחרת. כן. סשה, כן.
6: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה צריכים להיות כל כך...
0: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים. אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
4: מוצרים.
0: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, כמו שביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הם נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהם, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת, יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
6: ביחס לרוחניות, אז ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה, איפה אתה לוקח כוח?
0: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה, וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה. זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הן נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הן לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהן, אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותן. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהן, לקבל אותן בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגלגלת של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינה, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול. אתה צודק. שאלה טובה. כן.
4: רגע, את מה שאמרת עכשיו, איך אדם עושה את זה? כאילו מקבל עכשיו איזה משהו, הפרעה כזאת, הוא צריך לחבר את זה מיד למטרה?
0: אם יש מטרה לפני האדם, הוא צריך ללכת מה שנקרא למעלה מהדת. פשוט מאוד. להתחבר עם כוח עליון, רצון להשפיע, עם חברה שתעזור לו. קצת להתרומם מול, כנגד ההפרעה הזאת, להתרומם. לא ללכת אליה. אתה יודע, לקפוץ מעליה. וזו קפיצה לא לוקחת הרבה כוחות. לגמרי לא. זה בעיה פסיכולוגית, הייתי אומר. זה אפילו לא בעיה רוחנית. אצלנו זה בכלל לא רוחנית. אצלנו עדיין אנחנו עובדים כאן עם פסיכולוגיה בכלל. בסדר? אתה נזכר. כן.
7: זה אמצעי
0: ביטחון
7: כדי למנוע
0: הפעלה? אמצעי ביטחון כדי למנוע
7: הפעלה? עבודה ולמעלה בעדה?
0: נו, כדי למנוע הפעלה צריך לבוא לרופא, להיבדק, לעשות הכל מה ש...
7: הפעלה או
0: חדית? כן. לעשות הכל מה שדורש הטבע בהתאם העובר המתפתח. אתה שומר על עובר, כן? אתה לא שומר על האם, אתה שומר על עובר. התפתחות העובר זה נקרא התפתחות הרוחניות שבך. אתה רוצה שזה לא ייפול, תשתתף בהתפתחות הרוחנית. זה הכל. מה הבעיה של הפלה? הבעיה של הפלה שאין התאמה בין גוף האישה להתפתחות הגוף הפנימי, כן? משהו קורה ביניהם, כן? עד שהוא נעשה חתיכת בשר, מת כבר כלפיה וזהו. אז אצלנו זה קורה שאדם לא משתתף בהתפתחות עצמו. נו, נלמד.
8: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית נתניה. בבקשה.
1: בוקר טוב חברים, עשיריית נתניה שמחה להגיש את החלק האחרון של השיעור. הבורא שולח לנו בכל רגע ורגע אמצעים לעבוד מולו בצורה צמודה. אנחנו יכולים מצד אחד לא להתייחס ולהתרגל למצב, או לראות כל מצב כפנייה ישירה אלינו מהבורא. בשיעור ננסה לברר איך להצליח להגיב בצורה נכונה. בקליפ הראשון, הרב מתאר לנו את שדה העבודה שלנו. האם התגובה שלנו כלפי כל מצב שמגיע היא בבחינת מותרות, או שאנחנו מבינים שאנחנו במצב מסוכן, המחייב אותנו בתגובה. קליפ מספר 1.
2: שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה הכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בעצם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת המצב כך משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה וכו' וכו', מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, מטרת הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב מסביר רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג ו... שזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות כאילו נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל... כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו.
3: סדנה פעילה, איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות. איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות?
4: טוב, אם זה קורה, זה קורה. השאלה היא תמיד בהכנה. כלומר, אולי מה אני עושה לפני זה בשביל שהמצב ישרוף לי ויהיה הכרחי.
5: לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בסביבה, לעבוד בעשירייה וליצור הכרחיות בעבודה שלנו, במטרה שלנו, שהיא תהיה כזאת חזקה ותמידית, זו עבודה בלתי פוסקת, שהיא תעלה על פני כל שאר הדברים שמתגלים מסביב, ששולחים לנו מלמעלה.
6: כמו שקולמן אמר, הכנה, השתתפות בהכנה, כמו ששמענו בשיעור, ההשתתפות שלנו בתוך ההכנה, שאנחנו מכינים את עצמנו בכל הדברים, בהשקעה בלימודים, השקעה בחברה, השקעה בחברים, בהשתדלויות שלנו, ופשוט מכינים את עצמנו לכל מצב ומצב, שיהיה לנו זיכרון נכון מה לעשות ואיך לבצע.
7: כן, יש לנו קודם כל שיעור בוקר, כל יום, ברוך השם, ואז הוא נותן לנו הזדמנות לספוג את כל המסר של רב ולהמשיך את המאור, שהוא יכול לתת לנו כוח ללכת מעל הכל, להיות בקשר עם הבורא, ש...

0: שלום חברים יקרים, שלום דודי.
1: שלום סמיון, מה שלומך?
0: מצוין, מצוין, כי אנחנו ככה בצהריים נפגשים עם חברים, מה יותר טוב יכול להיות, תגיד לי. ואיזה מאמר.
1: מושלם.
0: ואיזה מאמר.
1: ואיזה מאמר.
0: ואיזה שיעור.
1: ואיזה שיעור. היום עכשיו ירדנו סנקה ואני מהגג, קומה אחת מעלינו, ישבנו קצת עם הרב לפני השיעור, קצת נטענו בכוחות, והרגשתי איזה שיעור מיוחד קיבלנו היום. היום זה היה שיעור, חוץ מהטקסט שתכף אנחנו נקרא אותו ונתרגש מחדש, גם הרב, כאילו כמה הוא נותן, זה כאילו אתה מרגיש כוח יורד ככה ודרכו מרים את כולנו, ממלא אותנו ברגש, בשכל ומכוון אותנו, וזה השיעור הזה עכשיו שאנחנו יחד כאן, רוצים לעורר את כוח החיבור בינינו, רוצים להרגיש בינינו את הכוח העליון, זה אפשרי.
0: מי שפתאום לא היה בשיעור בוקר, מומלץ, לא רק מומלץ,
1: חובה.
0: חובה, ממש, ככה, תיכנסו, תשמעו שיעור עוד פעם ועוד פעם, עם העת, עם המחשב, שככה לכתוב שם, יש כל שנייה נקודות שאתה צריך ממש. תראה, כתבתי פה דף, כמה דפים שלמים.
1: אני מציע, אולי אנחנו נתחיל בקליפ מספר 5 של הרב, שבאמצע השיעור שאלו אותו איך צריך לפעול בשעת תפילה, בזמן הלימוד. ואנחנו עכשיו נכנסים לשעה של לימוד בינינו, אז קודם כל בואו נדייק את הכוונה שלנו, מה אנחנו רוצים להוציא, לראות עד כמה זה תורה וישועה עכשיו, השעה הזאת שהבורא זיכה אותנו להתכנס כאן יחד. אז בואו נתחיל בקליפ 5 ואז נתחיל את המאמר. בבקשה.

0: בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעש, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב. שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
1: ואיך
0: ישועה.
1: ואיך עושים את זה?
0: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
1: כן, איך אתה...
0: זה אתה חביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה. הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים, אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ, מה הם דנים, עוסקים. תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה, זה... כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שעשה לך.
2: תעשה כלפי החברה מה שאתה רוצה שהחברה תעשה לך.
3: זה העולמות העליונים, זה חוכמת הקבלה.
2: כמו ילדים קטנים בגן, תשבו, תחזיקו ידיים, תתחבקו, תוותר לו, תתחשב בו, כמו שאמא הייתה אומרת, כן? בצורה הכי פשוטה של הדברים, ודווקא במאמצים האלה, כנגד אגו, באמת ככה לרצות להיות במקום הזה, דווקא אז קורה הקסם.
3: נכון. המשפט הזה, תעשה, אמרת...
2: תעשה כלפי החברה, מה שאתה רוצה שהחברה תעשה לך.
3: כן, אתה רואה? כאילו, משפט מאוד פשוט, אתה תנסה, תנסה, ואחר כך תבין שזה הכל שקר. שאתה מנסה, אבל אתה לא מצליח. ואז נגיע לתפילה. על זה דווקא מדובר שם בהתחלת ה...
2: במאמר שלנו היום.
3: במאמר שלנו של היום, שמומלץ ממש לקרוא אותו ו...
2: כן.
3: לשתות כל מילה.
2: אז היום באמת אנחנו ממשיכים את הלימוד במאמר של הרבש. זה סדרה שאנחנו התחלנו לקרוא את המאמר אתמול. המאמר נקרא ההבדל בין צדקה למתנה. מכיוון שהמאמר ארוך, חילקנו אותו לשני חלקים. חלק אחד קראנו אתמול, חלק שני קראנו הבוקר. והוא מסביר שם בעצם, מה הוא מסביר? שיש הבחנה בין צדקה לבין מתנה. צדקה זה בקשה על משהו הכרחי, שבלעדיו אני לא יכול להתקיים. זה, אני חייב אותו. לכן אני מתגבר על הבושה ואני מוכן לעשות הכל בשביל זה. ומתנה זה בעצם הפוך. שזה מגיע מצד הנותן, מתוך האהבה שלו. לא כי אני מבקש ממישהו, סנקה, תביא לי מתנה. לא, אני יכול לבקש צדקה ממישהו. אבל על זה הרבש מדבר, על צורה כזאת חיצונית של צדקה ומתנה, או יש פה משהו עמוק יותר?
3: לא, הוא יותר עמוק, הוא אומר, הלוואי שנגיע לצדקה.
2: לזה אנחנו צריכים להשתוקק.
3: לזה להשתוקק, ככה, כי בשיעור קודם, שאתמול אתה היית מלמד עם הקוקה, נכון?
2: כן.
3: כן, ככה היה כתוב שם בזה, אתה רואה? אם הוא מבקש מהשם צדקה, היינו, הכרחיות, שבלי זה הוא אומר להשם שאין לו טעם בחיים. היינו שמרגיש שהוא בעירום וחוסר כל. אין בתורה ואין במצוות, ממצוות, והוא מרגיש בעצמו שאין בו שום ניצוץ של אמת. וכל המעשים שלו בנויים על צביעות ושקר. אתה מבין?
2: חזק. זאת אומרת, הבורא הולך לסחוט אותנו טוב טוב,
3: נכון.
2: עד שלא תישאר טיפה אחת של חיות לעצמו, נכון. וכן, ועד שהוא ככה כולו יבש, רק אז משם הוא מבקש צדקה.
3: יצמח משהו.
2: בדיוק, יצמח משהו חדש, יצמח בקשה שתעלה מתוכו. זה יפה. ובוא, אני מציע שאנחנו ניכנס,
3: כן.
2: ובוא נקרא את הקטע מקור הראשון שלנו, שמופיע בחומר הלימוד, אנחנו בחרנו קטע מאמצע החלק השני שקראנו היום, וזה גם מתוך אמצע הפסקה, זה לטובת המתרגמים, אז ניכנס לקרוא, ואם יש לכם שאלות, גם בקטע הזה או בקטעים שראינו בכלל, אתם מוזמנים לעלות סימני שאלה, או לכתוב לנו גם בצ'אט שבערבות, נענה על כמה שיותר שאלות. אז בואו נתחיל לקרוא, נצלול יחד עם הרבש. בעבודת השם, אגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב מאוד, אבל זה עוד לא נקרא חיסרון. שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון וכאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו. מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת איסורים וכאבים. בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה. לפעמים בניצוצי ייאוש ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו. וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שישיג זה על ידי הגיעה בעליות וירידות, שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה, שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות השם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודד של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש בזה שאין לו המילוי, הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר חיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם. אם כן, גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כבחמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים. אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל, מסיבות שהיות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת. היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה. אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עוסק בתורה ומצוות? שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. מה אומר לנו כאן? מה הוא מתאר פה?
3: הוא מתאר איך אני

0: לא, לא את זה צריכים לבקש. אחר כך כאב שאיך להגיע לדביקות השם ואני לא מגיע, כאב שכל מה שאני מבקש זה שקר, עד שבונה כלי, כלי אמיתי, הוא, אנחנו.
1: כן, יפה.
0: על זה, על זה מדובר.
1: זאת אומרת, הסיבה של הכאב שהאדם מרגיש, כן. משתנה כל הזמן יותר ויותר. האור פועל עליו, וזה משתנה, והאדם פועל פה. הוא עושה מאמצים, וכתוצאה מהמאמצים, הוא מרגיש את הכאב, הוא מרגיש אכזבה מזה שהוא לא קיבל מה שהוא רוצה, ופותחים לו עוד דבר ועוד דבר, וכל פעם פותחים לו. רק שאסור לאדם בעצם לברוח בנקודות האלה, כי הוא חש פה בעצם כאב וחיסרון, שזה כאילו כמו מתסכל אותו, למה אני בכלל במצב כזה? אבל מצד שני, אם מסתכלים בזווית אחרת, רק פותחים לו עכשיו את האמת, מכירים לו ברע, בטבע האמיתי שלו. שים לב, מה הטבע שלך? לא זאת הנקודה, ומכוונים אותו יותר ויותר למקום הנכון.
0: מה ההבדל בין החברים שלנו, נגיד, ואחרים שמסופקים בהמון דברים, ככה שזה...
1: נכון,
0: עושים, אחר. עושים וי, מה, כאב, כל השאלות, שמת לב, יש לנו מילה הכי, הכי שאני משתמשים, איך. איך לצאת ממש להרגשה.
1: כל שאלת סדנה שלנו.
0: כן, איך לצאת, איך לצאת להרגשה, איך להתחבר, איך לעוף, איך זה, יש שם המון כאב. גם אין סקרנות שם, כאב.
1: נכון, ואנשים אחרים שלומדים, בעצם רק מסופקים, מרגישים מילוי. וגם פה זה סכנה אצלנו, יכול להיות שאני לומד ואני מסתפק, והכל טוב, כמו באיזה חוג שאני נמצא, וזה יופי של דבר. השאלה מה הסיבה שלי בזמן הלימוד, מה הכאב שיש לי בכל רגע ורגע, כי זה מתניע אותי לעבודה קדימה. אנחנו נרצה לשמוע את הרב איך הוא מדבר על חשיבות המטרה, או שנעבור לשאלות ואחר כך נמשיך לקליפ.
0: אם אלכסי קצת תחכה במק 11, אז אנחנו אולי קליפ נראה. אלכסי, בסדר? תעשה לנו סימן. אתה מוכן לזה? לחכות קצת? כן.
1: כן, כן.
0: כן. בסדר.
1: מראש הוא מסכים. אז בואו אנחנו ניכנס לקליפ אחד של שהרב שם מסביר מאוד מאוד יפה עד כמה נקודה אחת אנחנו צריכים לעבוד עליה והיא חשיבות המטרה, ואחר כך נתחיל לענות על שאלות. גם פה אנחנו כבר שטופים פה בהמון המון שאלות. אז בואו נלך לקליפ אחד ואז אנחנו נעבור לשאלות. בבקשה.
2: הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו שמבלבלות אותנו, שנותנות לנו ככה הרגשת עייפות. אין עייפות, זה הכל תלוי ב... הכרחיות, זה, אנחנו יודעים על עצמנו. עד כמה שאדם עייף, זה הכל, זה, כל ההרגשה שלנו בסך הכל היא רצון לקבל. זה לא דברים גופניים, זה הכל דברים רוחניים שאנחנו מרגישים. ואם גוף היה רואה במצב הכי, שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שקוראים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות, מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו... בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו. רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים,

0: הפרעות הם לא אמיתיים, הם קיימים רק כנגד חשיבות. הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך. הם ממש נעלמים, מתבטלים. לכן אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו.
1: נו נתחיל, מק 11.
2: שלום הורים יקרים, יחד איתכם קראנו מאמר הרגע.
3: רבש פישת.
2: רבש כותב לנו.
3: Поэтому человек каждый раз должен...
2: לכן האדם כל פעם צריך לראות עד כמה שהוא מתקדם בהגדלת החיסרון שלו, החיסרון האמיתי. ומכאן השאלה, איך אותה התקדמות אני יכול באמת לראות אותה, לעקוב אחרי מהו הכלי שעל ידו אני יכול באמת למדוד את ההתקדמות שלי כלפי המטרה.
4: קדימה, מה אתה חושב?
5: איך אני בודק את הכלי שלי כלפי חשיבות המטרה?
4: קודם כל אני מחזיק.
5: קודם כל מטרה, בכלל, מה המטרה? מה המטרה שלנו? המטרה שלנו, כמו שהמקובלים מלמדים, לא כמו מה שאנחנו באנו. כשאנחנו באנו לחוכמת הקבלה, באנו לקבל. כן, זו הייתה המטרה שלנו. לקבל תענוג לעצמנו.
4: כן, כתוב שם, הרגשנו טוב, הרגשנו שמתקדמים, זה התחלה הייתה, נכון.
5: נכון, ואחר כך עם הזמן אנחנו מתחילים לשמוע את הרב, מתחילים לשמוע את המקורות, לשמוע את החברים, ולאט לאט מתחילים לכוון אותנו, שאם אתה רוצה לקבל באמת טוב, אושר, להיות מסופק, אתה צריך שיהיה לך תכונות של מישהו טוב, להיות דומה לבורא. אבל מה זה הבורא? זה כוח, אני לא יודע איך לעבוד איתו. אז אומרים שבמישור שלנו יש חברה, ולא סתם כל החברה, כל האנושות, יש לי עשירייה, יש לי קבוצה שאיתה אני עובד, ושם אני מתחיל לפעול כמו שהבורא פועל. הוא פועל בנתינה, הוא פועל באהבה, ככה אני צריך לפעול כלפי החברים. ואז מתחיל להיות פה הרבה הרבה מצבים שאני עובר ביחס לחברים. כן? זה בעצם המוקד, זה המקום שלנו של עבודה פנימית שמדברים עליה, ביחס לחברים. כל השאר גם זה יש, אבל לא עכשיו. וזה בעצם העיקר. ועכשיו אני כל הזמן צריך להיות מכוון למטרה הזאת. כי כל הזמן המטרה בורחת ממני. למה? יש לי אגו, יש לי רצון לקבל, שרק מושך לתוך עצמו, ופה מתחיל המאבק הפנימי, בין להחשיב ולהגדיל את הבורא, לבין להחשיב את עצמי, מעל כולם, כולל הבורא. ופה אני כל הזמן צריך להחזיק במטרה, איך? בלהתבטל, בלהתקלל עם החברים, בללכת לפי העצות שנותנים לנו המקובלים. לי אין כוח, אבל החברים יכולים לעשות את זה. יש לי כוח אולי לתת עכשיו חשיבות לסנקה, ללמד, לעשות, לתת לכולם כל מה שאני יכול לעשות, אפילו בצורה אגואיסטית, והדבר הזה, אפילו על דרך משחק, בצורה מלאכותית, אפילו צבועה, כן? אבל הדבר הזה בסוף חוזר אליי, כי אז החברים משחקים בחזרה אליי, וזה משפיע כתוצאה מהשפעת הסביבה, הכוח שלה.
4: גם אמרת שאני צריך לאהוב חברים, כמו שהם אוהבים אותי, איך שם כך? איך
5: המשפט, שם...
4: המשפט של הרב, כן, כן.
5: כן, הרב אמר, תעשה כלפי החברה, כן. מה שאתה רוצה שהחברה תעשה לך.
4: כן, אז האם יש לי כאב שאני ממש מנסה ולא מצליח? האם יש לי בכלל כאב שאני מנסה להגיע לאהבת חברים ולא מצליח? האם יש לי כאב שאני מנסה ממש לראות אחרי כל חבר את הבורא, ולראות כמו חבר, כל חבר כמו מלאך, כן? Mm-hmm. שהבורא שלח לי, ממש, שתעשה איתם את ה... מה שאתה רוצה לעשות איתי.
5: כן. אחר.
4: אתה רוצה להגיע לאהבה, תאהוב אותו, תאהוב אותו.
5: כתוב.
4: האם הגענו לזה? האם הגעתי לזה? הבדיקות האלה בדרך הן כל הזמן קיימות.
5: נכון? כל רגע, כל שנייה אדם צריך לבדוק את עצמו, איפה המטרה שלו ואיפה הכוונה שלו. זה העבודה, כל רגע אדם צריך לעשות את זה. ואם הוא לא בטוח, אז יש עכשיו, הנה, קראנו, מה רבה שאומר, בוא תבדוק איפה הכאב שלך, בוא תשמע את החברים שלך, מה הם אומרים. מה שעכשיו שמענו מהרב, אני נמצא בזה, אני מממש את זה, אני חי את זה, ואם אין בי את זה, זה בסדר. אני מבקש תפילה להיות כזה, אני כל הזמן נמצא בנטייה למקום הזה, זה המצב הרצוי.
4: האם אני מחזיק מטרה כל הזמן, והיא כמובן היא בורחת ממני, זה בטוח 100%, אבל לא לכמה זמן, ככה, לכמה דקות או ליום, איך אני חוזר, איך די מהר, ממש להחזיק מטרה, לשמוע מחברים אותה, להגיד לחברים, ועוד פעם ועוד פעם להחזיק, זה בדיקות.
5: אתה יודע מה, בהמשך יש פה הרבה שאלות שהגיעו כאן מהצ'אט, ואחת השאלות, זוסו מבודפסט שואלת, ואני שואל אותך,
4: בסדר.
5: עד כמה מותר לשתף את החברים במצב הפנימי האישי, במכשולים, בהבנת החשיבות, מה צריך להישאר בעבודה הפנימית שלי וזה שלי, ואני לא מדבר איתך על זה, ומה מותר לי לשתף אותך, לקבל עצה ממך, לדבר איתך על זה?
4: מותר לי, וחייב אני כל הזמן ממש להגדיל מטרה. להחזיק אותה, ככה, כי בזה תלוי כל ממש כל קיום שלנו, כל קיום של הסירייה. אם אני לא אחזיק ככה מטרה, לא אחזיק אותה. למה אנחנו רוצים להגיע? לתכונת השפעה, לדביקות. מה צריכים בשביל זה? לבנות כלי. מה זה כלי? ככה, איך אנחנו יכולים... על זה מותר, ולא רק מותר, חייב.
5: כן,
4: חייבים.
5: אז
4: חייבים.
5: ז'וז'ו שואלת אם אני רוצה לשתף אותך עכשיו במכשולים שאני עובר. עברתי כל מיני קשיים, כל מיני התגברויות, כל מיני מצבים שעכשיו קורים לי. אני יכול לספר לך מה קורה?
4: כל היחסים שלי פנימיים, פרטיים, עם הבורא, נגיד ככה, שווה לשמור ככה.
5: למה? מה הבעיה שלא נדבר על זה?
4: אני אגיד לך, יש לי פחד שאני פתאום יכול להוריד את החבר. להוריד פתאום ככה להגיד איזשהו דברים שמורידים אותו. מורידים אותו, או שאנחנו, חבר'ה, נמצאים בתוך האגו, כך או כך, כן? לא פעם רף אמר שאנחנו לא שולטים על האגו שיש. ואז יש כזה דבר, אפילו עין רע. דודי, אתה מבין?
5: מבין, וגם רבש כותב בהרבה מקומות שלא לגלות את מצפוני ליבו, את כל מה שיש בתוך לב האדם, אני לא צריך לבוא ולהוציא החוצה ולשתף, אלא לומדים ביחד. בסוף אנחנו עוברים את כל המצבים, כולם עוברים. מה שכן אני יכול זה לתת דוגמה כלפי חוץ לחברים ולדבר, כמו שסמיון אמר, לדבר בחשיבות המטרה. זה תמיד נותן...
4: לא יכול, אני חייב.
5: חייב לתת מצב רוח לחבר ו...
4: אם לא, זה נקרא גנבתי מהחברה. אם אני פתאום, אנחנו אומרים עליה גניבה, שזה גניבה, שזה גניבה, שלא, אני לא, עכשיו יכולתי ולא נתתי גדלות הבורא. פתאום היה לי אפשרות ואני איכשהו פספסתי את זה. זה ממש.
5: זה גנב.
4: זה אני אמרתי.
5: בוא נעבור לאנגליש וואן, בבקשה.
4: לא שומעים, חבר'ה.
5: לינדן, לא שומעים אותך.
6: Hello friends, hello world clay.
7: שלום חברים, שלום כלי עולמי.
6: When we talk about relinquishing self-love,
7: כשאנחנו מדברים על להשתחרר מאהבה עצמית, החיסרון צריך להיות יותר גדול, יותר בולט, יותר רחב.
6: The deficiency. But what stops us from falling into a sense of not self-love?
7: וכשאנחנו מנסים להגדיל את החיסרון הזה, מה מונע מאיתנו להגיע, אולי לא לשנאה עצמית, אבל לפחות לביקורת יתר על עצמי.
6: How do I differentiate and discriminate?
7: איך אני יכול להבדיל בין עבודה בקו שמאל לאגו שמסובב אותי ומדבר איתי כאילו מעביר על הביקורת, אבל לא בצורה נכונה.
4: כי אתה, לינדון, עושה את זה לא בשביל הביקורת, לא בשביל להגיע לממש יצרה. אני רוצה להגיע ליצרה. לא. לא. אני אגיע לזה, אבל אחרי שאני עובד, כמו שאנחנו בקו ימין, אין לי מטרה להגיע ליצרה. יש לי מטרה להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. יש לי מטרה להגיע לעלות מעל האגו. כן? ואז אני אגיע לזה שפתאום אני לא יכול, כמו שכתוב שם בהתחלה, שפתאום הכל שקר.
5: כן.
4: ואני ממש ככה, כל השקרים קטנים פתאום מתאספים לשקר אחד גדול, וזה נקרא שאני מרגיש שאני חייב לפה בורא. כי מה שאני אומר, הכל מה שאני אומר, זה מהאגו שלי. ואני לא יכול לברוח מזה. ואני חייב בורא לפה, ואנחנו, כל העשירייה, חייבים בורא לתוך הממש עסק שלנו, להזמין. ואז לא רצית להיכנס לביקורת עצמי, לא רצית להיכנס ליצרה, רצית ההפך, להיכנס לחיבור ואיכות אמיתי. ואז הגעת לאמת.
5: סונגול, מגרמניה שלוש שואלת, איך אדם יכול להבחין בפנים אם הוא באמת מבקש צדקה או שהוא עדיין מבקש מתנה? אז בעצם צדקה זה כשאני ממש זקוק לזה, שזה חסר לי, שאין לי, שאני נחוץ, זה נחוץ לי כמו אוויר לנשימה, אני לא יכול בלי זה. ואז זאת באמת צדקה שאני מבקש, שאני מלא את החיסרון שלי. אם אני עדיין מבקש משהו כי אני צריך את זה, אז זה כבר סוג של מותרות. ואנחנו רוצים להגיע למצב הכרחי, הכרחיות כזאת שאני רוצה להשפיע נחת רוח לבורא. שזאת ההכרחיות שלי, זאת המחשבה האחת שיש לי. שכל פעולה שאני עושה, הכוונה שלי היא רק להשפיע נחת רוח לבורא. לא משנה מה אני עושה עכשיו. ואם אין בי בזה הרגע את הכוונה הזאת, כן? אז אני עוסק במותרות, אז אני דורש דברים אחרים שימלאו לי את הרצון לקבל. ולכן זה הדבר ההכרחי שאני רוצה, זה נקרא באמת צדקה. ועל זה גם שואלת...
4: שרבה שאמר שבלי זה, הוא אומר להשם, אין לי טעם בחיים.
5: בדיוק, אין לי כלום. כמו חמצן, אם אין לי את הכוונה על מעט להשפיע, כאילו אני לא נושם, אני מת. זהו. זה הדבר שאנחנו רוצים להגיע אליו.
4: זה צדקה.
5: זה צדקה. ומתנה אני כבר רוצה כבר לקבל איזה משהו. מה זה לקבל מתנה? מה זה שאני דורש מתנה? כתוב, הוא פותח את המאמר בזה, מתוך משלה. שונא מתנות יחיה. אני לא רוצה לקבל כלום, אני אפילו דוחה את המתנה. אחר כך, בהמשך העבודה שלנו, אני מוכן לקבל את המתנה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא. כי זה יגרום לא טוב אם אני אקבל ממנו. כי בזה אני אגרום לו נחת רוח. ובהמשך לזה גם בטול מטורקיה 10 אומרת, אם בושה זה שלב בהתגברות על הרצון לקבל, איך אפשר לבקש צדקה בלי בושה? אוקיי? אז ככה, אם באמת אדם מגיע למצב שהוא כבר אין לו חמצן, מילה אחרונה שלו, אדם תובע עכשיו, שוקע, הוא לא יבקש עכשיו פרנסה, זיווג, תן לי, כן, ארוחת צהריים טובה, מה הוא הצילו, עזרה, אוויר, אפילו בלי מילים, אפילו תנועת יד, זה הדבר ההכרחי. ובמצב כזה אין לאדם בושה. כשזה באמת מדובר בהכרחיות, אדם לא מחשבן. אין פה את הבושה, הוא יודע להתגבר על הבושה הזאת.
4: אם מישהו ישמע אותנו, מי שלא לומד אותנו, הוא אמר, מה הם?
5: על מה מדברים שם?
4: לא, על זה, הוא אמר שצריך לברוח. לברוח פשוט מזה. לברוח. מה, אני צריך להרגיש כאב הזה? כזה חיסרון שאין לי שום טעם בחיים, ואני מבקש ככה, רק אז אני יעלה תפילה וצדקה, יבקש. מה זה, דודי?
5: כן, אבל...
4: אז אנחנו, אבל אנחנו שקוראים את זה, אני מרגיש שדודי ככה אומר את זה, שאתם שואלים את זה, אנחנו באיזושהי התלהבות. לא שאנחנו איך להגיע לזה, אבל מצד שני איך להגיע לזה, כן, זה נכון.
5: זה כאילו מצד אחד אנחנו צריכים להבחין בין שני דברים שיש בלב
4: שלנו. כולם בורחים מכאבים, אתה מבין? ופה 12 פעם כתוב כאב, להרגיש כאב וחיסרון, להרגיש כאב וחיסרון, כל הזמן.
5: כל הזמן לחפש את הכאב הנכון, וגם לא לפחד מזה, כי אנחנו מדברים פה על הרצון לקבל, אוקיי? הוא כאילו סובל מהדבר הזה, כמו כן? הרב היה אומר, או הרבש, כן, שכאילו...
4: שיסבול,
5: כאילו מצביע עליו. הוא שיסבול, הרצון לקבל שלי, האגו שלי, הכוונה מנת לקבל. מצד שני, יחד עם זה, אני מרגיש משהו חדש נפתח בי. יש פתאום איזה משהו חדש נפתח בנקודה הזאת.
4: שאני מתקרב לבניית הכלי, אמיתי. שרוצה להגיע לדביקות, וקודם לא חשבתי על זה.
5: ואז, בכאב הזה, יש משהו משמח, מרומם, שאני נמצא שם. הרבש בעל הסולם כותב על זה בשמעתי, על ניגון עצוב. למה אנחנו אוהבים לשמוע ניגון עצוב? שכשאתה שומע פתאום איזה ניגון עצוב, אז אתה מרגיש בעצם את הכאב שהיה לך, אבל אתה יודע שכבר התגברת, אתה כבר לא במצב הזה, ועכשיו אתה שמח, ולכן יש לך פתאום איזה נחת, כאילו מההרגשה הזאת, ולכן אנשים אוהבים דווקא את הניגונים העצובים, כי זה מרומם אותם, הנקודה הזאת. בוא נמשיך לוומן מק 83, בבקשה.
8: כן, שלום, תודה. כבר התחלנו לדבר על זה היום, על עניין המתנה, זה הפסקה השנייה. האדם חייב לקבל מתנות כי כך רוצה הבורא. וזה נקרא לקבל עבור הבורא. ואז יוצא שהאדם לא מבקש מהבורא, אין לנו ציטוט מדויק, סליחה.
9: ведь каждый работает исходя из того, как он сам это ощущает. Ему нет никакого дела до другого.
8: И макряет шне пискаот ахонот.
9: То он принимает его ради творца. И вот что значит, что творец даёт подарок?
8: Шелай, ма заומר שאבורה נותן מתנה. איך לקבל את המתנה? באמת באלמנת להשפיע על הבורא.
5: איך לקבל מתנה, אבל מעט להשפיע, נחת רוח לבורא.
4: בהודיה, לקבל מתנה. כן, אנחנו מבקשים מחיסרון, כמו שדיברנו, מכאב, שאין לי טעם בחיים, אז אני רק מבקש, תן לי ממש להתקרב, ממש לתכונות שלך, להיות דבוק בך. ואז אנחנו מבקשים את זה, ואז מקבלים מתנה מהבורא.
5: כן, אז זה בצורה הרגשית, אתה מתאר את השלבים.
4: אז מקבלים מתנה, מתי, לא יודעים, אבל זה מתנה מהבורא, שהוא פתאום ניצחו ניבניי. פתאום הוא עושה מאיתנו משהו אחר, היפוך. זה מתנה מהבורא.
5: כן, אפשר גם לראות את זה אם אנחנו רוצים על שורש וענף, כמו שלומדים בדלת בחינות. אז הבורא, מה זה מתנה? הוא נותן לנו אור, הוא כל הזמן ממלא אותנו, אור ישר ממלא כל הזמן את הכלי, ואז אני מקבל אותו, ומבין איזה יופי, אני רוצה להיות כמוך, לתת כמוך, זה כבר בחינה ב', ואז אני מקבל את התענוג, כן, לעצמי, ועוברים פה עוד תהליכים, עד שאני ממשיך לקבל את זה, וכתוצאה מזה מתחיל ליהנות, ליהנות גם מלהיות כמו בורא מהמעמד שלו, וגם מהמילוי שלו, אז אני רוצה את הכל לטובת עצמי, כן? החזירות הזאת האגואיסטית שמתגלה בנו. ואחר כך הוא ממשיך להעיר ביותר, ואני חש בושה עד כמה שאני הפוך ממנו. כן? אני לא רוצה לקבל את המתנה. כן? לחם ביזיון. אני לא רוצה לקבל אם אני לא מרגיש שאני גם נותן משהו בחזרה. חש בושה מהמצב. ואז כתוצאה מזה אני מתחיל לדחות. לא רוצה לקבל את המתנה. שונא מתנות תחי, אני דוחה את זה. וכתוצאה, כן? מתחיל להתרקם באדם קליפ. עוברים פה עוד המון המון תהליכים. עד שאני מבין שאני, רגע, הוא רוצה לתת לי עכשיו מתנה, הוא רוצה למלא אותי. בזה שאני אקבל ממנו את המתנה, אני אגרום לו נחת רוח, אני אמלא אותו בזה. אז אני מוכן לקבל את המתנה הזאת. אבל סתם לקבל לא ככה, סתם לקבל לעצמי. אני מוכן לקבל בתנאים שלו. אני מוכן לקבל כדי להשפיע לו נחת רוח. אני מקבל את המתנה, מקבל על מנת להשפיע נחת רוח. אז זה שלבים שאנחנו עוברים אותם בהדרגה.
4: כן, בסך הכל מאוד פשוט הכל, עוד יותר מדויק, אור נמצא במנוחה המוחלטת.
5: נכון.
4: הוא קיים גם עכשיו, ישנו, לא שהוא ככה כל הזמן מגדיל אותו, הוא ישנו וזהו, ועלינו רק לבנות כלי, ואז פתאום להרגיש שהוא היה כל הזמן קיים, וזהו.
5: בוא נמשיך הלאה לוומן על מתי אחת, בבקשה.
8: שיום טוב לכולם, תודה. אנחנו מכירים את הביטוי שהלוואי שיתפלל כל היום. אז האם זה קשור לזה שאנחנו צריכים כל הזמן להחזיק מולנו את גדלות המטרה? ואיך להתמודד עם ההתנגדות הפנימית שיש לי לתפילה.
4: כן, זה מאוד קשור שכל הזמן להחזיק גדלות המטרה, כי אנחנו לא יכולים כל הזמן להחזיק גדלות המטרה. ככה, באמת. כי אנחנו אגואיסטים, גמורים. ואז אנחנו מבינים את זה, ויש לנו כאב. ואנחנו רוצים ממש עוד פעם לחזור לזה ולהחזיק מטרה, כי בזה רק הצלחה שלנו, אנחנו מבינים את זה. ואז אנחנו מגיעים לשלב שיותר אין מה בחיים, חוץ מככה להתקרב עליך. וזה הכל בונה בנו תפילה. כי אנחנו כל הזמן מגלים שלא יכולים, לא יכולים. ובגלל מה? בגלל שאני דורש לעצמי. בגלל שיש כזה שקר בי. ואני רוצה לצאת מהשקר הזה. ואנחנו כולם מרגישים את זה. ואז מתקרבים לתפילה אמיתית. אבל אנחנו כל הזמן בתפילה, להחזיק מטרה.
5: Woman Spain 1.
10: Gracias, queridos amigos.
11: תודה חברים יקרים. עכשיו בהכנה לכנס, איך אנחנו הופכים את הלחץ להשראה, התפעלות וחיסרון חיובי?
5: נו, מה הבעיה? מעולה, יש לנו עכשיו כנס, לא רק כנס, יש לנו אפילו סוף שבוע שהוא כולו חג שבועות, אנחנו נקרא קטעים מאוד מיוחדים. זה לא רק מנהגים ולא, כן, אלא מדובר פה על מצבים מאוד מאוד פנימיים ורגשיים. אני אומר כי אתמול קראתי, ממש קראנו בעשירייה, מסמך מאוד יפה על קטעים של שבועות, וזה מאוד מחמם את הלב ומעורר בדיוק את הנקודה הנכונה, מרגיש ככה איך זה מדויק לזמן אפילו. ושתיים, כן, בעוד שבועיים אנחנו כבר נכנסים לכנס עשיריות, אירוע חסר תקדים, כן, אירוע היסטורי, שעשיריות בכל רחבי העולם מתקבצות בכל מיני נקודות. תסתכלו איזה יופי, איזה פריסה כזאת של על כל כדור הארץ, ככה המון המון המון נקודות קטנות של עשיריות שמתחברות ללב אחד משותף, ויחד אנחנו מקושרים כולנו בשיעורים משותפים, באירועים, וכל אחד עושה את המאמץ. פשוט איזה יופי של דבר, שאנשים עושים את המאמץ להיות דומים לבורא. להיות רק במחשבה אחת, להשפיע לו נחת רוח. ואת כל ההתלהבות הזאת, שאנחנו עכשיו מתעוררים לקראת הכנס, ומתארגנים ונפגשים, צריכים לקחת את השמחה שבהתאספות למקום הנכון. ממה? כל הזמן לזכור את הבורא בתמונה. כמו איזה הורה שפשוט שמח שהם בגינה, ומשחקים, ומתחברים, והוא מהצד, ומדי פעם להעיף מבט לאימא. כן? כמו לפעמים אני עם הילדים בגן שהם היו קטנים, אז אתה יודע, בגינה, אז כל דבר הם רוצים שיראו אותם, תראה איך אני מתגלש, תראה איך אני מתנדד, תראה אותי, גם בטח לך, סבא, תראה, אני מסתכל, אתה רוצה להסתכל בטלפון, אבל כן, אני איתך, אז כל הזמן להרים מבט, ככה, מהסירייה אל הבורא, ולתת לו חיוך.
4: לי מספיק להסתכל על דודי, איך הוא אף עכשיו, ככה, וזה נותן לי המון המון כוח.
5: אני מהכוחות שלך פה.
4: כן, בסדר, ככה. כן, זה נכון, אבל אפילו, תחשבו על הכנס הזה, כן? יש 800 כמה עשיריות?
5: 800 עשיריות.
4: 800 עשיריות, כל עשירייה, יש כדור הארץ, כל עשירייה בכל הכדור הארץ שם, מנסה להעביר אור. דרכנו, ככה, דרך עשירייה לעולם הזה מסכן שמלא איסורים ומלחמות והכל הכל, ומנסים לעשות את זה, איך זה, כמה אינייקציה טובה אנחנו מכניסים לתוך ה... אפשר להגיד אינייקציה טובה? אתה מבין?
5: מה אתה עכשיו?
4: הזריקות,
8: זריקה,
4: הזריקות טובות, ככה אנחנו מעבירים לתוך הכדור ב-800 מקומות.
5: זה מדהים. גם רב אמר בבוקר ששאלו אותו, רגע, אני רוצה לעזור לקרובים שלי, איך אני אעזור לאנשים סביבי? ורב היה מאוד מאוד חד ואמר, אני מצטער, כאילו, כן, יש מטרה,
4: יש חברים,
5: חברים שאיתם אני מתחבר למטרה, לגדלות הבורא, וחוץ מזה לא מעניין אותי. עכשיו, זה לא שלא מעניין אותו באמת, אבל, זאת אומרת, להדגיש.
4: אבל האדם הכי קרוב, אמא, אומרת לך, דודי, אתה עייף, אתה עייף.
5: אני לא רוצה להגיד מה היא אומרת לי.
4: אתה לא יושן נורמלי ככה, מה זה, ארבע שעות האלה, זה לא נורמלי.
5: נכון, אמא, צודקת, אני שם.
4: יום אחד אתה יכול לישון. יום אחד. יום אחד אתה יכול לישון. ואז דודי...
5: אז אני עונה לה ישר, יום אחד את יכולה בלי לנשום? זהו, מאוד פשוט, ואני לוקח איתי קופסה של תסיסות מפרום וממשיך. מה שכן, אבל הוא אמר יפה, הוא אמר, אבל דווקא בזה שאני מתחבר עכשיו עם החברים שלי, מתחבר עכשיו איתם, ומעורר את המאור המחזיר למוטב, בזה אני עוזר לכולם, לכל הקרובים שלי ולכל העולם. ואולי דווקא בנקודה הזאת, שאנחנו מדברים על רב, הייתי רוצה שנשמע אותו שוב בקליפ מספר 6, הוא מדבר על ההפרעות הגדולות שיש לנו נגד הרצון לקבל, כי כאילו אנחנו מדברים יפה, להגיע למטרה, לטפס על ההר, להצליח, להשיג, כאילו זה בא בקלות.
4: זה קטע יפה.
5: כן. אז בואו דווקא עכשיו נשמע את הרב שלנו בקליפ מספר 6, איך אנחנו עובדים נכון עם ההפרעות שמתגלות לנו בדרך למטרה. בבקשה.
10: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים... סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים, הם חלקי הכלי שלי, הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם... עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
12: מוצרים.
10: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, לא, כמו שבייר שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הן נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהן, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת. יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר. אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים על ההר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה זורקים אותם. הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות. אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה. ממש. ואז הם נופלים. כתוב... שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול. אתה צודק. שאלה טובה.
4: תראה איזה יופי. כך חושבים, איך... לעבור איזו הפרעות.
5: להיפטר מהם.
4: איך להיפטר מהם, ורף אומר, איך ממש לא לפספס שום הפרעה.
5: בלי זה אתה לא יכול להתקדם.
4: אתה מבין?
5: מבין.
4: איך לא לפספס שום הפרעה. זה מהפכה בשביל האדם, שהוא רוצה ממש שלא יהיו הפרעות, שהוא יתקדם חלק. לא, איך לא לפספס שום הפרעה, וכל ההפרעה זה מתנה מלמעלה.
5: לגמרי. יש פה שאלה, דווקא אתה נגעת פה בנקודה, אתה עונה על שאלה שאתה לא
4: יודע שהגיע. כואבת.
5: כן.
4: אני מסתכל על, על הקריס שם באנגליה.
5: איפה? קריס, כן. כן, כן.
4: אני מסתכל איך הוא שומע. ממש, הוא ממש שוטה כל מילה על הפרעות. אני יודע שהוא מבין מה זה.
5: קריס. כן. קריס חזק, דוגמה לחבר שיודע להתגבר כמו שצריך, נותן לנו דוגמה. קריס, אולי תשתף אותנו, בוא תפתח מיקרופון, ותשתף אותנו, איך אתה מתגבר על הפרעות? בוא תן דוגמה לכל החברים.
4: לא שומעים, לא שומעים, קריס.
5: רק סאונד, תתגבר על הסאונד קודם.
13: סליחה, סליחה. It's always through the friends.
7: זה תמיד דרך החברים.
13: Think of the responsibility.
7: זה תמיד כשאני חושב על האחריות שיש לי כלפי החברים.
13: To the group.
7: כלפי הקבוצה.
13: And also to really remind about where these disturbances are coming from.
7: להזכיר לעצמי מאיפה כל ההפכות האלה מגיעים. שהבורא רוצה לקדם אותי בכל הקבוצה, כמה שאפשר מהר. לכן, אני מסתכל על ההפכות, אני מקווה בצורה נכונה.
4: כל הכבוד, קריס. ידענו שזה נקבל ממך את התשובה. מנצחת?
5: תשובה מנצחת.
4: מנצחת, קיבלנו. כן, מאיפה בא, בשביל מה בא, ואז הפרעה הופכת להיות משהו אחר לגמרי. זה ממש סימנים בדרך שאני מתקדם נכון.
5: רב אפילו אמר שזה חלק מההתפתחות, כמו עובר שמתפתח, הוא חייב לעבור את ההפרעות. נכון. אם תוציא ממנו הפרעה אחת, הוא לא יתפתח נכון. כי אנחנו לא רואים את המערכת. ועובר זה התפתחות רוחנית, לכן כל הזמן ממש להודות לבורא על כל מה שהוא נותן לנו. וומן גליל ווסט אחד ממתינה הרבה זמן לשאול, בבקשה.
14: תודה רבה, חברים גדולים, מורים מעולים. אני מבולבלת קצת ואני חס וחליל לא רוצה לבלבל אתכם. התהליכים שבתוכנו, תהליך צדקה ותהליך של מתנה, זה הכל אמור להביא אותנו לדבקות בקדוש ברוך הוא. עכשיו, זאת אומרת, מהתחלה אני הבנתי שצדקה זה לא כל כך חשוב, ומאוד חשוב מתנה. אחר כך אתם הסברתם שהמתנה, זאת אומרת, הצדקה זה משהו שבלעדיו אנחנו לא יכולים לחיות, כי צדקה מדבר על מצב שאני כבר לא יכול בלי להיות במצב של השפעה. כי זה כבר, אני כבר לא חי, אנחנו לא חיים. כי אם אנחנו לא עושים את הדברים האלה, אם אנחנו לא חושבים ולא מבקשים השפעה, אז אנחנו נחשבים כמתים. באמת, כמו בן אדם שלא מקבל את החמצן. עכשיו, במתנה, זה לא כל כך ברור, במתנה בא אחרי כל המאמצים שלנו, כך אני הבנתי. ועוד דבר אחד שמאוד חשוב לי, אני בכלל לא הבנתי מה זה מותרות. איפה פה אני רואה מותרות, כי דיברנו גם על מותרות. תודה.
5: טוב, שאלות טובות, הרבה שאלות, וכל השאלות האלה שאת שאלת, אלה בדיוק השאלות שהרבש פותח איתם את המאמר, מאמר אורך של שעה, ואני מאוד מאוד ממליץ לך לקרוא את המאמר שוב, כי יש לך חיסרון טוב עם שאלות טובות, ואת תראי שם את כל התשובות. מה ההבדל בין הכחיות למותרות? כן? שההכחיות שלי זה רק להשפיע נחת רוח לבורא. כל דבר אחר זה נחשב כמותרות. ומה זה צדקה? זה בעצם החיסרון שאני מעלה אל הבורא. זה הדבר שרוצים להגיע אליו. כן? אבל ברגע שאני פועל ככה עם חיסרון נכון, אז אני מקבל מתנה. ואני צריך לדעת לעבוד נכון עם המתנה בעל מנת להשפיע. אז הוא עונה על כל הדברים האלה, וכדאי לחשוב לקרוא את המאמר, כי יש שם תשובות באמת עמוקות, לא נספיק עכשיו להתפרס על זה. מק 39 אנחנו כבר פספסנו אותו, כן? את הגל. בסדר, אז בואו נענה על שאלות נוספות שהגיעו אלינו כאן.
4: הרבה שאלות.
5: הרבה שאלות, בואו, הנה מק 39, כן, הוא, בבקשה, שאלה האחרונה.
2: יום טוב לכם חברים. השאלה שלי נוגעת לקו אמצעי וחשיבות של מטרת הבריאה. החשיבות היא דווקא בזה שלמעלה, מי למעלה עוזרים לנו במתנות ובחסד. יוצא שדווקא בלי שתי התכונות האלו יהיה מאוד קשה להתקדם לאדם. האם כך?
4: נכון, נכון. אני מתחיל מזה שאני רוצה לקבל מתנה.
5: נכון.
4: דודי.
5: כן,
4: קודם כל. אני רוצה להתמלות. אחר, תן לי מתנה. ואחר כך אני עובר לזה, קראנו שזה צדקה. לזה אני צריך להגיע. ובסך הכל, אתה אמרת קו אמצעי, לא נגענו היום על קו אמצעי, אבל קו אמצעי זה הבורא שמראה לי מי אני, נכון?
5: כן.
4: שכל דבר ממש שאני חושב שזה אמת, זה שקר, כי אני פועל מהאגו, מרצון לקבל, ואני צריך ממש לבקש עזרה מהבורא, שייתן לי כוח ממש להיות אמיתי, להגיע לכלי אמיתי, שמשם אני אבקש צדקה, שאני לא יכול להיות בלי זה שאתה תן לי כוח להיות דומה לך, להתקרב בתכונות עליך, להידבק בך. זה עזרה ממש מהבורא. זה נקרא קו אמצעי.
5: יפה, ואולי שתי שאלות אחרונות, שואלת אסיאן מקביו 9, האם הפרעה שמגיעה מלמעלה לא יכולה להיחשב כמתנה? כי זה בעצם הזדמנות להתקרב לסיריה ולבורא. אז נכון, הפרעה זה בעצם מתנה שאנחנו מקבלים מהבורא, כי היא באה לקדם אותנו. השאלה איך משתמשים במתנה הזאת, זאת בעצם השאלה. זה מה שחשוב. אולי שאלה האחרונה שאני אשאל אותך, שואלת אותנו מילה ממוסקבה 10, איך להעיר את החברים שלך ולא להתייאש כי זה לא עובד? אם אני מעורר את החברים, אני כל הזמן מעורר, וזה לא עובד. איך לא להתייאש מזה?
4: מאיפה אני יודע שזה לא עובד?
5: שאלה?
4: אולי זה ככה, אולי זה לא עובד בגלל זה, בגללי, שאני לא רואה איך זה עובד. זה עובד, אבל אני ממש רוצה להתמלות מזה שחברים תרורו וכך הלאה, ואני עשיתי את זה. אולי בגלל זה לא מראים לי את זה.
5: נכון.
4: שפתאום אני לא הרגיש שאני עשיתי את זה. אולי זה טובה, הכי טובה מהבורא שיש. ככה, וכל הזמן עבודה שלי על הגדלות החברים. ואם פתאום אני מרגיש שהם לא מתעוררים, בעיה בי. ואיך להגיע לזה?
5: רבש כותב גם שאני צריך לאהוב את החברים, ולא שהחברים יאהבו אותי.
4: זה בכלל.
5: זאת אומרת, אני כל הזמן צריך לפעול.
4: זה משפט, דודי, שזה, אני לא צריך לחכות שיאהבו אותי, אני צריך לאהוב חברים. ולא לבקש אהבה, ככה.
5: כל הזמן, כל הזמן רק לפעול כלפי החברים, בלי חשבון, בעיניים עצומות. אני לא מחפש לראות תוצאות.
4: זה מהפכה, חבר'ה, זהו. להגיע לזה, וזה נקרא כלי אמיתי.
5: ויש לנו עוד מהפכה קטנה לפני המהפכה הגדולה.
4: איזה?
5: והיא תקרה מחר, וזה נקרא שיעור לילי בשם לילה דקאלה. לילה דקאלה זה מאמר מהקדמה לספר הזוהר, מאמר מאוד מיוחד, שזה שיעור מיוחד לרגל חג השבועות. זה יקרה מחר ב-21 במאי, יום חמישי. ב-10:15 אנחנו נתכנס לישיבת חברים בהנחיית הכלי ישראלי, שיחממו לנו את הלב, יפתחו לנו את הלב, יכניסו אותנו ככה אל הזוהר, ואז גילת שדמון ואורן לוי יובילו אותנו בשיעור מיוחד שנקרא יחד בספר הזוהר. נלמד מתוך שיעור של הרב בנושא. כאן בישראל כולם מוזמנים פשוט להגיע, האירוע התקיים באולם האירועים פה, פתוח לכולם מגיל 18 ומעלה, וכמובן כל הכלי עולמי, יחד, אנחנו נהיה יחד, באחל אחד, בהרגשה אחת, בחתונה אחת עם הבורא, אנחנו נודה.
4: זה דווקא בחברים. מתנה שאנחנו יכולים ככה להיות ביחד, בלילה הזאת היא ממש מתנה.
5: אז תודה לכם, תודה סמיון.
4: תודה חברים, תודה דודי.
5: ובואו נודה לבורא בשיר שנשיר לו יחד עכשיו.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 300. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים. בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות. שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כבח חמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים. אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל מסיבות, היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת. היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה.
אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים, אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים. ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם. אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם. אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים, ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות, והגם שמתפללים להשם שיעזור להם, על מה ששמעו יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות. כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלא את בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה, בכדי להגיע לדבקות השם,
ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה.

אם כן הוא צריך מקודם להתקדם להכלי, היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון, שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח חצי דולר? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי, שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו ייסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה יגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה יגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט, שמאמין בהשם. שהוא יתברך, השם שלו נקרא טוב ומיטיב, והוא רוצה לשבח לבורא ולומר אליו, ברוך שאמר והיה העולם בתכלית הפשטות, בלי שום השגות גדולות על תורה ומצוות עם כוונות, אלא פשוט בתכלית הפשיטות, שיוכל לשבח את הבורא ולתת לו תודה על מה שברא אותו. והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד, וזהו משתי סיבות שהם אחד. א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל יהיה לו מה לקבל, כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד בלמנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד.

0: כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף, תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות, תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה, כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע, שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לבטוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו בהרצון לקבל שלו. אלא עד רבה, היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות, יהיה להרצון לקבל ממש סיפוק בחיים. והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא, על ידי קיום תורה ומצוות, ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש איסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם, ואז עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרך להבורא שיעזור לו, כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היוצא מזה, שאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו הוא נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת ליתן תפילה אמיתית מאום כדי ליבה. אבל מדרך היצר הרע, הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה, שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש, כטענת המרגלים. ויכולים לומר על זה כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ובאמור נבין את עניין מה ששאלנו, מה שכתוב, שונא מתנות יחיה. אין הפירוש שלא יקבל מתנות, אלא הוא שונא את המתנות מטעם שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן הוא שונא להיות מקבל. אבל הוא מקבל את המתנות משום שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב לגבי אחר, זה נקרא מותרות. כי כל אחד עובד לפי הרגשתו, ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה, הוא מקבל, זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים להשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות, ואצל השני זה הכרחיות.
1: מתנה, ממי אנחנו מקבלים את זה, למה זה חשוב לנו, איזה סוג של הכרחיות, למה החיים שלנו בעצם תלויים בזה, אבל כל זה זה ממש היגיעה שלנו, והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך, לקבוע ממש בלב שבלי זה או טוב לי מותי מחיי או שאני לא מוכן לחיות. לא רוצה לחיות.
2: כן, וממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה של באמת מה זה טוב אמיתי מחיי. היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה. אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת, גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים, וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום. לא יוליד מזה כלום.
3: כן, לא מספיק לרצות רוחניות להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. זה לא... אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם, אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז...
4: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת או רגיעה כזאת, שלא יבר בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי השני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מסקרי הסורם קרח ג' עמוד קוף ממהי, שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה הכרחיות ומה זה מותרות? ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו, אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו, אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים. התנאים האלה, אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה, אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי. אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב ככה, משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו', מאבד מטרת חיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי. או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. מצב מסביר רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סופרים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג, ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות, כאילו, נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו שמבלבלות אותנו, שנותנות לנו ככה, הרגשת העייפות. אין עייפות, זה הכל תלוי בהכרחיות, זה אנחנו יודעים על עצמנו. עד כמה שאדם עייף, זה הכל, זה כל ההרגשה שלנו בסך הכל היא רצון לקבל. זה לא דברים גופניים, זה הכל דברים רוחניים שאנחנו מרגישים. ואם גוף היה רואה במצב הכי, שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שאנחנו אומרים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות, מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו, רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים, ההפרעות הם לא אמיתיים, הם קיימים רק כנגד חשיבות הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך, הם ממש נעלמים. מתבטלים. לכן אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו. אני לא יודע מה אמר, אז אני מדבר ככה מעצמי. זהו. יש שאלות? כל ברור, סימן שזה. כן.
6: איך זה שההכרחיות כל פעם משתנה לאדם?
5: הכרחיות כל הזמן משתנה מפני שאדם צריך לברר יחס לבורא מכל רצון ורצון שבנשמה. יש לנו נגיד תיאורטית 620 רצונות, 620 איברים בנשמה, אז מכל עבר ועבר אני צריך לקבוע שמכל רצון ורצון, שהכי חשוב שרצון הזה יתמלא עם הבורא, עם נכחות, עם הרגשתו. כן? לכן אני כל הזמן מרגיש הפרעות כנגד זה שונות ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני התקשרויות שונות. ואנחנו לא יודעים עכשיו בינתיים עוד לאתר כנגד איזה תכונה שלי, כנגד איזה חלק הנשמה שלי מתעוררים דווקא שאלות האלו או בעיות האלו, ולכל אחד זה משלו. יש כלליים ויש בכל זאת פרטים לכל אחד ואחד. אבל זה סיבה שכל פעם הם כאלו ומשתנות ומתגלגלות וחוזרות גם כן. כן. נו.
6: אני רוצה להגיד מבחינה חברתית. נאמר, אנחנו רואים בחברה שיש אחד שמאוד מאוד אוהב לעבוד במטבח, ואחד אחר שהוא רוצה, מאוד מאוד אוהב לכתוב משהו, ואחד אחר שמאוד אוהב לסדר עניינים, והאם זה מעיד במשהו על תכונת הבורא שמתגלה בו, על מידת ההכרחיות שלו, כי יש לו איזשהו דלק לעבוד שם, דווקא שם, או שזה סתם בהמיות?
5: אני לא יודע מה להגיד, האם לפי העבודה החיצונית של אדם שבא לו כאילו לבטא את עצמו כלפי חברה או כלפי דרך הרוחנית שלו, או במטבח או בין החברים ככה בגיבוש החברה או בכתיבה, האם זה מעיד משהו, זה מעיד ודאי באיזושהי צורה על סוג הנשמה, אבל זה לא מעיד על זה שנשמה גבוהה או נמוכה או משהו, שיש לו למישהו שנמשך לכתיבה יש יותר כאילו גישה או קרוב יותר לרוחניות, למטרה, ממי שמוצא את עצמו יותר בעבודת המטבח. נגיד בעל שם טוב, זה מקובל הגדול ביותר שהיה אחרי הארי בחלק האירופאי שם בין אשכנזים. אין יותר ממנו באותם הזמנים. עד בעל הסולם לא היה. בין ארי ובעל הסולם הגדול ביותר הוא בעל שם טוב. לא כתב מילה אחת. היה מסתובב בין האנשים ומסביר, והיה מקבץ קבוצות ומלמד, ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו, שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבאה אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים, כן? זה הכל עשירה עם משהו ככה, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום. והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז
6: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא
5: זה
6: אמצעי שלו.
5: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול, אתה יודע, אסטרולוגים מחלקים את אנשים או למזלות או ל-16 מינים לפי האופי או מה, אני עדיין לא יכול את זה להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן, זה לא נותן טבלה מדויקת. שאפשר נשמות לחלק לכך וכך, אפשר ודאי שיש סך הכל כך וכך סוגים, מפני שיש רמח איברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגמל קווים, יש לך מלא, מלא אפשרויות, אבל אין לפני טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת כך רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחרת, מגיב אחרת, מרגיש אחרת, זה בהתאם לרשימות שיוצאות למימוש. כן? אבל בסך הכל רשימות האלו הם בסך הכל רשימות האלו הם מהווים לנו התפתחות של נשמה, של גוף של נשמה, כל אחד ואחד. אבל התפתחות היא לא אומרת על בסך הכל, לא מצביעה, בוא נגיד כך, בסך הכל בצורה מדויקת על אופי של נשמה. לדוגמה בעולם הזה, עד גיל, נגיד, 20, איינשטיין היה מטומטם, אידיוט, בית ספר היה מקבל רק לא מספיק, וכל זה, כן, ואחר כך נעשה גאון וכולם, מה. כן, אז זאת אומרת, אותו דבר בוא נגיד כך, גם ברוחניות, שההתפתחות בגיל רך של הנשמה, במדרגות האלו, לא מצביע על מבנה הכללי שלה, על דרגה, על הרבה דברים, אנחנו לא יכולים מזה להגיד. לכן אני נזהר מלעשות כאן איזה מין, פתאום איזה תיאוריה להוציא או משהו. ומה שהם כותבים על סוגי נשמות זוהר וכל זה, הכל לא ברור. אני מקווה שפעם נוכל לעשות טבלה. 600,000 נשמות, עוד מתחלקות לכמה מיליארדים, עוד בכמה גלגולים, באלפי גלגולים, ומה קורה, ויהיה לנו תמונה שלמה, איך שזה אחר כך מסתדר לכלי אחד. ולמה לכל אחד היה דרך כזאת וזה, זה משהו ש... אני לא יודע איך להכניס את זה בכלל במבט אחד. אבל זה אפשרי. בגמר התיקון כל אחד ואחד הוא משיג את זה בפנים, זה שלו. אז הוא רואה ומרגיש ומשיג את הסוף כל הדברים האלה. כשנהיה בגמר התיקון, נוכל לדעת האם אפשר את זה להוריד עד לעולם הזה ולהכניס לקבלה למתחיל. זה העניין, להגיד למתחיל. זה שאחר כך נדע, אז ודאי. כן, אוקיי.
7: רציתי לשאול, איך אפשר להילחם נגד ייאוש ועייפות בחברה?
5: להילחם נגד ייאוש ועייפות? אז שוב, כמו שאני אמרתי, שאין דבר כזה ייאוש ועייפות. כמו שהוא כותב, שכחה. אין, על כל מיני דברים האלה. זה נדמה לנו שבעולם שלנו, כך נדמה לנו, שיש כאלה תופעות טבעיות. אבל זה לא טבעי, זה מלאכים. כל דבר שאתה מרגיש נוכחותו בו, כל כוח, רצון, מחשבה, לא חשוב מה, זה מלאך. מה זה מלאך? זה כוח מיוחד, מכוון אליך מלמעלה, שכמו שהוא מופיע, הוא יכול לא להופיע. כמו שהוא מופיע, אתה יכול לנטרל אותו כאילו שהוא לא מופיע. כאילו. שהוא כן מופיע, אבל אתה מעליו. כן? זהו. אז אין דבר כזה שהוא בטבע ואין מה לעשות. אלא יש מה לעשות תמיד נגד זה. רק אתה לא מסוגל, מפני שאין לך כלים. אז תעבוד על הכלים ותהיה מסוגל. אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות. ביוש, בחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות. למרות ששומעים, כאילו לא שומעים. כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר. חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. אין? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. מה, לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור, רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם, ואז אתה עובר. ואין כאן ברירה, הוא יעמוד לך עוד 1,000 שנה. הבורא לא מוותר על דברים כאלה, לא מפני שהוא עקשן, מפני שאין לך כלי. אם אתה לא מזיז את המלאך הזה במה שהוא מפריע, זה סימן שאתה לא יכול להרגיש את העולם העליון. במה? לא השגת כלי הנכון. מה שהוא נותן לך, הוא נותן לך צורה הפוכה מהכלי שאתה צריך להשיג. במקום ייאוש, התרוממות. במקום ביקורת, ערכה. הוא נותן לך סימנים ההפוכים. שאם אתה הולך ומנטרל אותם, משפר אותם, אז הוא נעלם. הוא זז ואתה נכנס. וכך הוא יעמוד בפתח עד שאתה לא תשיג את הכלי. הזמן כאן לא עובד. אין זמן ברוחניות. זה סימן שאצלנו יכולים לעבור עוד 1,000,000 שנה. וברוחניות זה לא נחשב שזה עובר אפילו שנייה. כי לא זזת מהמקום ברוחניות, תוך 1,000,000 שנה הגשמיים. אז לא זזת, לא עבר שום דבר. זה פלא, אני זוכר, אני חיכיתי אולי 3 או 4 שעות בתור לרופא שיניים, היה לי משהו דחוף ולא הייתה לי ברירה, לא במקום. וככה זה היה, ואחרי 4 שעות, נו, מה נשמע? נו, תיכנס, נו. ככה, כאילו שאני חיכיתי איזשהו 1-2 דקות, אני התפלאתי. בן אדם ככה לא מחשיב את הזמן. זה היה למוד מעניין. אז אתה יכול לקרוא ולשבת ומתפוצץ והכל, נו, כן, תיכנס, נו. עד שאתה לא משיג את הכלי, אתה לא מבין, פשוט, איך להיות ברוחניות בלי כלי. כן.
7: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? האם עושים את זה גולי
5: או... באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? זה לא מלאכותית. כל דבר שאנחנו עושים הוא נגד הרצון. זה נראה לנו מלאכותי? זה לא מלאכותי, אלא זה ככה צריך להיות. זה בסדר?
7: לא, אבל עכשיו, כמה זמן לעשות את זה?
5: תוך כמה זמן לעשות?
7: כל כמה זמן.
5: כל כמה זמן לעשות עבודה בחברה?
7: לא, לזעזע.
5: לזעזע את החברה? נונסטופ. כל הזמן להיות בזה, ופשוט לא להירגע עד שכל החברה תתרומם. כן.
7: מה זה התהליך של רכישת כלי?
5: תהליך של רכישת כלי זה תהליך של קביעת יחס הנכון לרוחניות. איך שאני עכשיו מתייחס לרוחניות, איך שאני מתאר לעצמי מה זה, איך שאני מכוון לזה, כמה שאני מוכן להתנתק מכל העולם הזה כדי להידבק אליה, להיות מסור אליה. זה נקרא לבנות כלי לרוחניות. כלי זה נקרא רצון.
7: מול כל הפרעה שבאה, כאילו,
5: בהפך לזה, עד כמה ש... לא, אנחנו לא יכולים כנגד כל הפרעה שבאה לעבוד כנגד זה. אם אני נמצא בייאוש, אני עכשיו אעשה שמחה. אני לא יכול. יופי. אני יכול לעשות, אם אני בצורה מלאכותית אתחיל לרקוד וכן, אבל זה דברים שפועלים להתעתה ובאמת ההתקדמות היא רק מתוך חברה, כי בזה אני רוכש כלים נוספים, מצרף לעצמי. זהו. לא קיבלת תשובה? מה שאלת עוד פעם?
7: אמרנו שלבן אדם עומד מלאך ומציב לפניו כל פעם משהו שזה אחוריים של...
5: רצוי מאוד לתאר לעצמו שזה מלאך שמפריע לך ולא אתה בעצמך. כי אז נגיד כאילו מלאך כוח זר, וזה באמת כוח זר, אז יש איזה כוח לעבוד, אבל אנחנו נשכח מזה. הוא חכם יותר מאיתנו, המלאך הזה, הוא יבלבל אותנו, ואנחנו פשוט נשכח, ו... בסופו של דבר לא יישאר לך כלום חוץ מלעבוד עם החברה. תשמע, אז ככה זה יהיה.
7: כאילו, שאלה כזאת, אם שמעתי שהמצב יכול להימשך אין סוף זמן, עד שבן אדם...
5: תתאר לעצמך מצב הכי טוב שהיית רוצה להיות בו, ותשפיע לחברה שכל החברה תרצה כך. פשוט מאוד. לא צריכים להיות חכם.
7: למה
5: קורה
7: כזה דבר שבן אדם לא יכול לעבור את
5: המצב?
7: למה יש מצבים שאולי
5: עובר
7: מהר ויש מצבים
5: שלא עובר? למה אדם לא יכול לעבור מצבים האלו? מפני שמצבים האלו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו לא מסוגל לעבור את המצבים האלו שהוא בעצמו. אלא הוא צריך בשביל זה כוח זר שישנה אותו. וכוח זר יכול להיות או בורא או חברה. שחברה זה אותו כוח הבורא, רק שנמצא באותו מישור כמו אדם. זהו.
7: עכשיו, מה זה במצבים האלה לעבוד עם החברה? מה זה הדבר הזה?
5: במצבים האלה לעבוד עם החברה, באיזה מצב שאני רוצה להיות, ככה אני צריך לראות את החברה שהיא נמצאת במצב הזה. אני צריך להביא אותה למצב כזה. אז גם אני אקבל מהחברה אותו מצב. אם אנחנו שותפים באיזשהו עסק, כן? אז אם אני אחשוב וידע כשכולם היו עשירים,
8: ואנחנו שותפים, אז גם אני אהיה עשיר. אז כאן זה התנאי, שאם אתה חושב על עצמך, לא, לא, לא, לא, לא, לא תהיה עשיר. ואם חושב עליהם, כן תהיה עשיר, נו? למה? כי אז אתה קונה את הכלים האלה, השירות שלהם אתה גם כן קונה. ועם זה אתה נכנס לרוחניות. כן.
9: אם אני נמצא בחושה, עייפות, ובא אני מתחבר עם עוד אחד שגם נמצא בחושה ועייפות, מה אני מרוויח?
8: מה אתה מרוויח מזה שאם אני נמצא בעייפות וחולשה, בייאוש, ונגיד שאני רואה מישהו שגם הוא נמצא באותו מצב, עייפות, חולשה וייאוש, חולשה וייאוש, מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני יכול להשפיע על עייפות, חולשה וייאוש שלו, לעורר אותו, אני כן מסוגל. במשחק, לא חשוב במה. אתה, על עצמך אתה לא יכול לפעול. אתה לא יכול. אליו אתה כן יכול. יש אנשים שכל הזמן צועקים על החברה, נו, לזוז, לעשות, מלכיאל, כן? יודע טוב לעשות. לאט לאט, נרגע. זהו. בעצמו לא. אבל עד אחרים, רסה. אז ככה זה טוב. זה להשתמש בתכונה הזאת זה טוב. ואחר כך ממנו אתה תקבל. יש לנו, באגואיזם שלנו, יש לנו כל הנתונים כדי להשפיע על השני. דווקא מצד האגואיסטי. ובחזרה זה כבר פועל עליי. מה שאני על עצמי לא מסוגל לעשות דווקא דרך האגואיזם זה כן. זה מין אפשרות מיוחדת מאוד. שככה מן הסתם, אין לך שום אפשרות לעשות משהו עם עצמך. רק ההשפעה כזאת, הצדדית הסלקטיבית, שאתה מפקח עליה. זה דבר מאוד מיוחד. דווקא בשביל זה הייתה שבירת הכלים. כי בזה אתה רוכש הבחנות בינך ובין האחרים. על הגבול בין חלקי הנשמה יש 600 אלף נשמות, על גבול, על הגבולות של, של, של הנשמות, על ממש חתך שבין המשבצות האלו, כן? על חתכים האלו, אתה מוצא הבחנות חדשות שמהם נבנה הגוף שלך הרוחני שנקרא האדם. לא מנשמות עצמם, אלא מההבחנות בהתחברות אליהם, בגבולות ביניהם. זה כמו שאנחנו מוצאים לא מרף שאנחנו רעבים לגמרי ולא ממצב שאנחנו מלאים לגמרי, אין בזה ולא בזה תענוג. התענוג יש באמצע. אני בפנים רעב, ועל הלשון יש לי כבר משהו טעים. בגבול בין אור לחושך, שם זה אז כל ההבחנות הן באמצע. לכן, התחלקות הנשמה והתחברות בצורה כזאת, זה בונה כלי החדש שבורא לא ברא. ההבחנות האלה, אתה מלקט אותם מכל ההתחברויות עם כל היתר נשמות. ומזה בא כלי חדש, שלא היה קודם בכלל. הוא נבנה מהגבולות של כל נשמה ונשמה בהתחברות ביניהם.
9: איך אפשר איך אדם יכול כל הזמן להרגיש את עצמו במקום סכנה?
8: להרגיש את עצמו במקום סכנה, אדם יכול רק אם אומרים לו שזה כך. ואיך אני יכול לדעת את זה?
9: בעבודה, בבית, בכל מקום,
8: זה רק חברה, רק מישהו מהצד. אין אחרת. האדם לא מרגיש.
9: אם חברה לא מרגישה,
8: צריכים להחליף חברה? או חפש משהו בחוץ, או תשנה אותה מה שאתה נמצא בה. אין ברירה, אחרת חבל על הזמן. כן.
10: שאלה, אתה אומר שבעיקרון כל העניין לרכישת מחסור, עניין כלי, זה דווקא כביכול דרך הנתינה, דרך ההשפעה על החברה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני נמצא בסיטואציה מול אדם שאין לו כל כך השגה רוחנית,
8: לא מדובר על השגה. חברה צריכה להיות בסך הכל קבוצת אנשים שיש להם מגמה למטרה, לא שהם יודעים בדיוק מה זה, ושהם כבר נמצאים בהשגה, ושהם בהתלהבות, אבל בסך הכל איך שהם מצטברים יחד ללימודים, לכל מיני פעולות, הם מקדישים זמן חופשי שלהם לזה, עד כמה שהם מסוגלים. בסך הכל, יש להם את זה, זה נקרא חברה שאני צריך לבדוק האם איתה אני יכול להתקדם. אם אני יכול להזיז את החברה הזאת, כן, ואם לא, יכול להיות שזו חברה שאי אפשר להזיז אותה, אז צריכים לעזוב. אז צריכים ממש לעזוב. אולי לקחת כמה אנשים מהחברה הזאת ולצאת החוצה, שימשיכו במושב זקנים לבד, ואנחנו נלך הלאה.
10: מה לדבר בכל זאת? בתוך החברה הזאת, עם המגמה, אני מבין, זה מעלה. אבל גם אין חברה שהיא לא נמצאת במגמה הזאת, שאין לה את הראייה.
8: לא. חברה שלא נמצאת במגמה הזאת, אין לי מה לעשות איתה. בכלל לא. אלא אם כן, אני בא אליהם, ואני מתחיל ללמד אותם, והם מקבלים את המסר הזה, ומוכנים לבצע אותו, ולממש כל מה שדרוש לפי הספרים שלנו, שבלי זה אתה יכול להביא עוד 1,000 תורות, אתה מבין, וכל מיני שיטות. אני מדבר שהם מקבלים את השיטה, מקבלים את המטרה, מוכנים ללכת, זאת אומרת, הם הופכים להיות לחברה, כמו שאמרתי קודם. נגיד עכשיו הם בכלל לא כלום. אז יכול להיות, אבל אז, עד שהם לא יהיו חברה כזאת, אין אליהם מה להתייחס כמו לכלי שאיתו אתה יכול ללכת הלאה.
10: אוקיי, ועוד שאלה, באותו עניין, איך זה כן משפיע עליי? נגיד, בוא ניקח את הדבר הכי קרוב, אבא.
8: איך משפיעים עליי כל מיני אנשים שנמצאים בקרבתי ולא שייכים למטרתי הרוחני, הם משפיעים עליי גרוע, ותלוי עד כמה שאני מחשיב את המטרה לעומת כל הדברים האחרים, אז אני יכול להיות לא מושפע מהם. אני בא לאמא, כן? אוי ואבוי, אתה לא יושן, אתה לא... איך אתה נח, ואיך אתה עובד, ומה זה לא בסדר, תסתכל על עצמך. נו, תפתיק כבר כמה שנים. אז זהו, נו, אז אני יושב, ואני ככה... בכל זאת היא כבר זקינה, מעבר ל-80, אז אני ככה, מה אני יכול לעשות? זה לא משפיע עליי, אין מה לעשות. זה, היא מדברת, מדברת, ואני בשבילי גם כן. זהו, היא יודעת את זה, אבל כל אחד כך. עכשיו, יש חברות שהן יותר אולי החזריות, אז אני מתרחק מהן, ואני לא חייב להן, לאמא אני חייב. לאבא, כמו שאתה אומר.
10: אמא, אבא, חבר טוב, אם אני מרגיש...
8: הוא לא חבר. חברים שלי, ברגע שאני חיברתי את עצמי עם איזה מטרה, רק מי שמחובר עם המטרה הזאת, הוא נקרא חבר. חבר זה כבר נקרא, חבר זה נקרא קשר, התחברות, חיבור. אם אתה יודע, אני אגיד לך, באו מאותו עיר שהייתי ברוסיה, המון... אנשים, הם גם כן היו כאן, לפעמים הייתי מזמין אותם שם לאיזה מה... אין לי איתם שום חיבור. יש אנשים, יש לי קרובים. קרובים. שהם נמצאים בארץ כבר 10-15 שנה, לא ראיתי אותם. אתה יודע, לא ראיתי אותם. אלא אם מתקשרת אליי, אומרת, אתה צריך להתקשר לאיזה דודה שם. אז אני מתקשר, מוסר דש. זה פעם בכמה שנים. יכול להיות שזה יקרה. למה? זה פשוט... זה לא נמצא בשדה ראייה שלי. אז למה? איך אני יכול להיות מחובר עם מישהו שהוא בכלל לא בעניינים שלי? אני אומר לכם מהחיים, לא מן הסתם אני ככה דווקא מספר לך על כל השטויות שלי האלו. זה הכל תלוי ברצון שלך. לא יהיו לך שאלות, ההפך, יהיה לך שאלה, איך אני בכלל עוזב אותם ולא מסתכל עליהם, פתאום נזכרתי על איזה דודה יקרה אחרי 5 שנים. כן. נו.
10: אני מבין את זה טוב, אני רק פשוט אתחדד טיפה את השאלה. יש למישהו חיסרון, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. יש לו איזשהו חיסרון נפשי, whatever. אני מרגיש את החיסרון הזה, אני רוצה לעזור לבן אדם מתוך רצון לתת, ממש מתוך רצון לתת.
8: יש למישהו חיסרון ואתה רוצה, ואתה רוצה לעזור לו?
10: אני רוצה לעזור לו. בעצם זה שאני נותן
8: לו, מה אתה...
10: בעצם שאני נותן לו, מנסה למלות את החיסרון שלו. איך זה משפיע על המקום שאני נמצא בו?
8: כשאני
10: עוזר לבן אדם.
8: אני לא מבין אותך פשוט. ממה בא לך לעזור למישהו? מה זה, אמרג'נסי? אני לא מבין איך קוראים לזה. לא חברה, איך קוראים לזה? חברה, שירותי חירום, שירותי עזרה, נפשית.
10: חברים, משפחה.
8: איזה חברים, משפחה? אני אומר לך שלא יכול להיות אצלך חברים ומשפחה בשדה ראייה שלך, אם לפניך יש מטרה חשובה. אני, תשמע, אל תעשה לנו את התרגילים האלה. אתה לא עד כדי כך אדם שהולך לעשות למישהו טוב. אלה מה, מעניינת לך, אתה עושה, לא מעניין, אתה לא עושה, אתה כמונו. זהו, אתה לא מלאך. אז הכל תלוי ברצון, וזהו, ולא, השאלות האלה זה לא שאלות. זהו. בא לי לעזור, אתה יודע, זה, בא לי להרוויח עליו, אז אני הולך לעזור. מי עוזר לשני? תתן. אין תשובה, זה שטויות פשוט, אני אגיד לך.
10: כל החברה שמחוץ למגמה הזאת היא כביכול...
8: כל החברה שחוץ ממגמה הזאת היא פשוט לא קיימת, כל העולם בשבילי לא קיים.
10: אנחנו עוזרים לעולם ומשנים את העולם.
8: אנחנו דווקא בזה שאני מתקדם למטרה ומעורר על עצמי אור העליון, דרכי הוא מתפשט לכל העולם וזה העזרה, וכל היתר קלקול. במה אתה תעזור? אנחנו רואים, ביטוח לאומי שלנו מקלקל כל האוכלוסייה, רואים. בתי סוהר שלנו מקלקלים כל האלו שיושבים כאן, הם נעשים עוד יותר גרועים. זה ממש בית ספר לעבריינים או לטרוריסטים, תלוי מי שיושב שם. אני לא מבין, איפה ראית שיחס יפה וטוב סתם לחברה פועל לטובת החברה? איפה ראית? כי יחס שלך טוב זה נקרא לתת להם, ונתינה זה תמיד קלקול, שרק תדע, אם זה כלפי האגואיזם. אז אתה בונה כל מיני הסתדרותים שאחר כך סוחטים ממך, אז אתה בונה כל מיני קבוצות האלו, חרדים שאחר כך סוחטים אותך, וזה... מה פתאום שמגיע לרצון לקבל? זה נגד החוק הכללי של הטבע. רצון לקבל אסור לו לקבל. אם אתה עושה, כן נותן לו מילוי, אתה מקלקל אותו, אתה מוריד אותו עוד יותר גרוע, לקליפות, אתה גורם רע לעולם. איך אתה יכול? תקח את הילד, תתחיל לתת לו הכל. מה יקרה לו? אתה הורס אותו, הורג אותו ממש. אלה, השגחה העליונה היא פועלת בימין ושמאל. כדי לכוון את האדם ולבנות אותו, שידע איך להשתמש בשני כוחות באיזון הנכון. אבל סתם לתת, אין דבר, זה ממש לא טוב. זה לעזור סתם ככה. מה זה סתם לעזור? טוב, זה יעבור. כן.
10: לאן אדם צריך לכוון בשעת
8: השיעור בוקר, בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעש, אות 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה. הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק, שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב. שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
6: ואיך
8: ישועה. איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
6: כן, איך אתה...
8: זה אתה, חביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה, מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
6: עכשיו,
8: אמרת קודם שצריך להבין מתחברים עם חברים, אפשר להיכנס לסוף מוכנים ולהיכנס לעולם מוכנים.
6: אני
8: שואל
6: איך אדם מכניס את הנקודה שלו
8: בחבר
6: ואיך הוא גם מכניס את החבר בתוכו.
8: בפעולות. הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים, אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ, מה הם דנים, עוסקים. תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה, זה... כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שלא עשה לך. כן, אדוני.
11: אם אין סתירה לכיבוד אב ואם?
8: בקבלה יש לנו מעמד של אדם מאוד מיוחד. אתה שואל איזה, יש לנו יחסים כיבוד אב ואם נגיד, ועוד יתר המצוות, או בכלל יחסים אנושיים, לא מצוות, שמקובל בכל חברה אנושית. קבלה מלמדת את האדם לעמוד מול הבורא. יש בורא ויש נברא, ואין חוץ מזה שום דבר. הכל נכלל בתוך האדם. הוא היחיד עומד נגד הבורא היחיד. וכל ההבחנות האלו, אב, אם, חברים, שכנים, אישה, ילדים, מדינה, כל היקום, עולמות, הכל בתוך האדם, בהתחברות עם הבורא. ולכן אין פה בעבודה פנימית יחס לאף גוף הביולוגי, אפילו שיליד אותך, ולקרובים ולחברים וכן הלאה, אלא רק לפי הרוח. רק לפי ההתחברות עם הבורא נעשים כבר קישורים עם כל היתר חלקי הבריאה, בוא נגיד כך, כי גם כן כבר לא מסתכלים על הגופים, מסתכלים כבר על הבחנות. אין כאן שום דבר. אבא ואמא זה כבר פרצופים יותר עליונים ממני. כן, כתוב, יעזוב אדם את אב ואמו, כן, וידבק לאשתו, אז הוא כבר מוציא חיסרון חדש כל פעם, ואיתו יחד הוא פונה לבורא. זאת אומרת, זה אחרת. כן. סשה, כן.
12: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה
8: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות, אנחנו לא עוברים הפרעות, אנחנו עוברים

0: יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
1: מוצרים.
0: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים. רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, נו, כמו ביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, ההפרעות האלה הן לא הפרעות. הם נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהם, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת. יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
1: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה,
0: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול. אתה צודק. שאלה טובה. כן.
2: רגע, מה שאמרת עכשיו, איך אדם עושה את זה? כאילו מקבל עכשיו איזה משהו, הפרעה כזאת, הוא צריך לחבר את זה מיד למטרה.
0: אם יש מטרה לפני האדם, הוא צריך ללכת מה שנקרא למעלה מהדת. פשוט מאוד. להתחבר עם כוח עליון, רצון להשפיע, עם חברה שתעזור לו. קצת להתרומם מול, כנגד ההפרעה הזאת, להתרומם. לא ללכת אליה, אתה יודע, לקפוץ מעליה. וזו קפיצה לא לוקחת הרבה כוחות, לגמרי לא. זה בעיה פסיכולוגית, הייתי אומר, זה אפילו לא בעיה רוחנית, אצלנו זה בכלל לא רוחנית. אצלנו עדיין אנחנו עובדים כאן עם פסיכולוגיה בכלל. בסדר? אתה נזכר. כן.
1: מה שאמרת, זה אמצעי ביטחון כדי למנוע הפלה?
0: אמצעי ביטחון כדי למנוע הפלה?
1: עבודה בלמעלה מהדעת?
0: נו, כדי למנוע הפלה צריך לבוא לרופא, להיבדק, לעשות הכל מה ש...
1: הפלה או חדים?
0: כן, כן, כן, כן. לעשות הכל מה שדורש הטבע בהתאם העובר המתפתח. אתה שומר על

0: עובר, כן? אתה לא שומר על האם, אתה שומר על עובר. התפתחות העובר זה נקרא התפתחות הרוחניות שבך. אתה רוצה שזה לא ייפול, תשתתף בהתפתחות הרוחנית. זה הכל. מה הבעיה של הפלה? הבעיה של הפלה שאין התאמה בין גוף האישה להתפתחות הגוף הפנימי, כן? משהו קורה ביניהם, כן? עד שהוא נעשה חתיכת בשר, מת כבר כלפיה וזהו. אז אצלנו זה קורה שאדם לא משתתף בהתפתחות עצמו. נו, נלמד.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית נתניה. בבקשה.
1: בוקר טוב חברים, עשיריית נתניה שמחה להגיש את החלק האחרון של השיעור. הבורא שולח לנו בכל רגע ורגע אמצעים לעבוד מולו בצורה צמודה. אנחנו יכולים מצד אחד לא להתייחס ולהתרגל למצב, או לראות כל מצב כפנייה ישירה אלינו מהבורא. בשיעור ננסה לברר איך להצליח להגיב בצורה נכונה. בקליפ הראשון, הרב מתאר לנו את שדה העבודה שלנו. האם התגובה שלנו כלפי כל מצב שמגיע היא בבחינת מותרות, או שאנחנו מבינים שאנחנו במצב מסוכן המחייב אותנו בתגובה. קליפ מספר 1.
2: שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה ההכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת המצב ככה, משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש שבוערת בהם, אני אספוג ו... שזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות כאילו נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל... כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו.
3: סדנה פעילה, איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות. איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות?
4: טוב, אם זה קורה, זה קורה. השאלה היא תמיד בהכנה. כלומר, אולי מה אני עושה לפני זה בשביל שהמצב ישרוף לי ויהיה הכרחי.
5: לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בסביבה, לעבוד בעשירייה וליצור הכרחיות בעבודה שלנו, במטרה שלנו, שהיא תהיה כזאת חזקה ותמידית, זו עבודה בלתי פוסקת, שהיא תעלה על פני כל שאר הדברים שמתגלים מסביב, ששולחים לנו מלמעלה.
6: כמו שקולמן אמר, הכנה, השתתפות בהכנה, כמו ששמענו בשיעור, ההשתתפות שלנו בתוך ההכנה, שאנחנו מכינים את עצמנו בכל הדברים, בהשקעה בלימודים, השקעה בחברה, השקעה בחברים, בהשתדלויות שלנו, ופשוט מכינים את עצמנו לכל מצב ומצב, שיהיה לנו זיכרון נכון מה לעשות ואיך לבצע.
7: כן, יש לנו קודם כל שיעור בוקר, כל יום, ברוך השם, ואז הוא נותן לנו הזדמנות לספוג את כל המסר של רב ולהמשיך את המאור, שהוא יכול לתת לנו כוח ללכת מעל הכל, להיות בקשר עם הבורא, שאחרי כל עניין, אחרי כל מה שקורה איתי, עומד הבורא, ובעצם כל החיים שלי זה יחסים ביני ובין בורא, והוא ברא את כל העולם בשבילי, ככה. אז גם שמעתי היום, למדנו ש... מה שאני רוצה, מצב שאני רוצה להיות בו, ככה אני צריך להתייחס לחברים, לחברה. אז עליי בזמן השיעור לבקש שחברים יהיו במצב כזה, שיהיה יכולת ללכת מעל הדת, שזה אומר להתחבר עם הבורא מעל הכל, ולא סתם לקבל הכל כמו שזה נראה לנו בחושים שלנו טבעיים.
8: אני חושב שאם לא מגיעים למצב שהחברים זה הדבר הכי יקר לי במציאות, אז שום דבר אחר לא יכול להחזיק את הנחיצות הזאת, ההכרחיות הזאת. כי לחברים יש את החשיבות של המטרה, ולחברים יש את הכוח להגדיל את הבורא בעיניי כל הזמן. אבל זה תלוי בכמה אני ממש נמצא באהבה כלפי החברים. רק בזה. זה ההכנה, זאת המלחמה, שאני מוכן למות בשביל החברים, עד כדי כך. ואם לא מגיעים למצב הזה, אז כל השאר זה מסגרות חיצוניות שכאילו משאירות אותנו בינתיים בתוך העבודה הזאת. אבל זה גם מה שבעל הסולם כותב. סידרתי לכם סדרים שאחד החשוב הוא דבקות חברים. זאת המלחמה שלנו. ואז יש חשיבות להשקעה, ליגיעה, לכוונה, למטרה.
9: כן, וזה שהאגו מורח אותנו כל הזמן, אסור להסכים לזה. כי תמיד אפשר להגיד ששום דבר לא דחוף, ואנחנו כבר נמצאים פה זמן מה, ואפשר ככה להמשיך כל החיים, אבל צריכים להזכיר לעצמנו מה המטרה, מה רוצים להשיג ולאן רוצים להגיע, ושזה לא יקרה מעצמו. וזה אני חושב דווקא הדבר הכי חזק, זה להשתדל כמה שיותר לממש עצות מקובלים, כי זה בסוף מה שמוביל אותנו.
10: כן, זה ממש ככה, גם הוא סיים בקליפ ואמר שכאן ודאי הכל תלוי בספרים וסופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שהאש בוערת בהם. כך אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות את ההרגשה הפנימית. זה לא השכל, זה ההרגשה הפנימית שבה אני נמצא. נעזור אחד לשני.
11: עשינו עכשיו בירור מאוד מיוחד, איך אנחנו לא מתרגלים לכל מצב, ומקבלים מהבורא את זה כמשהו שהוא ממשיך ומקדם אותנו. עכשיו נשמע קליפ מאוד מיוחד של רב, שאנחנו נתעמק וננסה להבין איך אנחנו משנים את הזווית ראייה שלנו. אחרי שנראה את הקליפ נרצה לברר את זה בינינו. בואו נצפה בקליפ מספר 2.
12: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה צריכים להיות כל כך...
13: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
12: מוצרים.
13: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, נו, כמו שביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הם נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהם, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת, יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
12: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה, איפה אתה לוקח כוח?
13: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה, וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמתאפסים להר, כמה שמתאפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגלגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול.
14: חברים, עכשיו שמענו וראינו בקליפ שהכל תלוי בזווית, איך אמר רב? ראייה שלנו. אז בואו נברר עכשיו בסדנה, בדיוק על זה, שאלת סדנה, איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותם כדבר יקר להתקדמות. איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותן כדבר יקר להתקדמות. תנו עצות מעשיים.
15: כן, להוסיף אפילו על מה שוודים אמר, הוא גם כן אמר בתחילת הקליפ שכל הפרעה היא נכס, כן? אם אתה מפספס הפרעה אחת, אז כאילו אתה יכול לא להתקדם לרוחניות בכלל. אז כל העניין הוא שבאמת כמו שהוא הסביר בסוף הקליפ, לשנות את הזווית של ההסתכלות, ואת זה אפשר לעשות רק כעשירייה. אף אחד מאיתנו כאינדיבידואל לא יכול להסתכל על החיים שלו מהצד, לא יכול לראות את כל ההפרעות שעוברות עליו, פנימיות, חיצוניות או כל צורה אחרת מהצד. אי אפשר לעשות את זה. הרצון לקבל לא נותן לעשות את זה. הרצון לקבל הוא ההרגשה שלנו עכשיו, וכדי להצליח להסתכל מהצד, כדי לשפוט את זה לפי הכוונות רוחניות של רצון להשפיע, של רצון לעשות נחת רוח, את זה אפשר לעשות ביחד כעשירייה.
4: כן, לחזק את זה גם מבעל הסולם, שמח אני ברשעים שמתגלים. כלומר, הדרך שלנו כמו בחדר כושר, להוסיף קצת משקל בשביל לקבל שרירי אהבה חזקים יותר. אז ההסתכלות הנכונה, דרך החברה, דרך העשירייה, דרך החיבור בינינו, תביא את זה לפשוט שמחה והזדמנות לחיבור.
5: כן, זה עיקרון בדרך שלנו מאוד חשוב שמלווה אותנו תמיד, וכל כך חשוב שאנחנו כל הזמן נזכיר את זה בכל מיני דרכים אחד לשני, שההפרעות האלה הם רק כדי לקדם אותנו ולא להתייחס אליהם בצורה ישירה במידת ההכרח, אבל הכל זה חשיבות המטרה. הכל זה להתייחס לזה ברצון להשפיע, שהרצון הזה יהיה החשוב, ואז כל הדברים הם פשוט באמת יתפוגגו. הכל זה כדי שאנחנו נגדיל את חשיבות המטרה על פני כל העניינים שצצים לנו כביכול בעולם הזה.
6: כן, ולזכור גם את מי שלימד אותנו את הדברים האלה, מי שנותן לנו בעצם את העצות האלו, שזה הרב והרבה שבעל הסולם, לקרוא את המאמרים שלהם, שהם בעצם כל הזמן מזכירים לנו את השיטה הזאת, את הצורה הזאת, איך באמת לחשוב ולהיות ולהשתדל. אז לחזק את זה בנו, לחזק אחד את השני, ולהתמיד בכל התהליכים שלנו.
7: קראנו היום במאמר שלמרות שכן צריך את הכלי בכל דרגה להרגיש את החיסרון, למרות זה בן אדם לפי טיבו לא משתוקק לכלי, הוא משתוקק לאור, אין מה לעשות, ככה אנחנו בנויים. ואפילו אני חושב שחייב לפחות לרגע להיות איזשהו הרגשת הניתוק, כאב, חוסר העניין. רק שאני חושב ש קצב תלוי ביחס, בחיבור בין חברים. כמה שאני מחובר לחברים, אז יש לי הרבה כוחות, כוחות של כולם, להסתכל בזה ככה, ולא סתם להיות כמו חיה שרוצה להיות ברוגע ולענות, אלא להיות כמו בן אדם שרוצה להתקרב לבורא, ויש כוחות ללכת מעל, ודווקא לראות בזה דבר טוב, כמו גם דברים יותר גבוהים, תענוגים יותר גבוהים בחיים שלנו, הם בהתחלה לא נראים כל כך טובים, לא יודע, וויסקי פעם ראשונה ששתיתם, או קפה, זה לא משהו טעים. אז ככה גם פה, דברים גבוהים הם דורשים התפתחות שלנו.
8: כן, לפעמים יש לנו גם שאלה, איך אני יודע שאני באמת הולך לחיבור עם החברים, איך אני יודע שזה לא מהרצון לקבל, אז יש הפרעות שדואגות להזכיר לנו שהחיבור הוא לא הדבר, כמו שרב אמר, לסי. זה לא שאתה באמת באיזה נתינה או... אז הפרעות באות להראות לנו שיש לנו כיוון מוגדר והוא הפוך מההפרעות.
16: חברים יקרים, אנחנו יכולים לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב, וכל פעם לשמוע עוד ועוד עצות שרב נותן לנו. בקליפ הבא אנחנו, רב נותן לנו עצות פרקטיות, איך להתמודד עם אותם מלאכים שעומדים בפתח, ולא נותנים לנו להיכנס. בואו נקשיב לעצות רב, כדאי מאוד לרשום. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
13: אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות, ביוש וחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר מצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני, אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. אין? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. מיוש, שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. מה, לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם ואז אתה עובר.
17: כן חברים, שמענו עד כמה לבד בפועל אי אפשר להילחם בכל הבעיות שבורא שולח לנו בצורה ישירה. ועד כמה אנחנו בפועל זקוקים בחברה כדי להילחם במלאכים כאלה. אז נצא עכשיו לסבב בירור ונברר איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס. איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס?
9: זה אותם ההפרעות כנראה. אותם שומרים, אותם מלאכים, כולם נועדו לעזור לנו להגדיל את החיסרון לרוחניות. הם נועדו לעזור לנו לחזק את הדרישה והבקשה והחיסרון שלנו והתפילה שלנו לבורא, לכוח העליון שיעזור לשנות את הטבע כי אין בידינו. ושנדרוש את השכר האמיתי ושנסתכל עליהם מהזווית של תכונת ההשפעה. הם נועדו לסדר לנו את הכלי הנכון לכניסה לרוחניות. וככה צריך להתייחס אליהם כעוזרים ולא כמונעים.
17: כן,
10: כן, בהמשך למה שאמר אלכס, רב מכוון בצורה מאוד ברורה ואומר שבעצם אותו מלאך, אותו חוסם, מחכה שאנחנו נבנה כלי. אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, מייצרים את הכלי הגדול המשותף הזה, רק לזה הוא מחכה, הוא זז, נעלם. ורק לזה בעצם הבורא מכוון אותנו עם הכוחות האלה, המלאכים שלו, כדי שאנחנו נייצר כלי רחב, משותף, מתוקן, וככה אנחנו עוברים את כל המלאכים המיוחדים האלה שהבורא שם לפנינו. הכל רק כדי לכוון אותנו לשלמות המטרה.
15: כן, המלאכים האלה, הכוחות האלה, הם מכוונים אותנו בעצם להגיע למטרה, כמו ששלומי אמר. נכון שמצד אחד הם כאילו מקשים עלינו, או נותנים לנו תנאים, כמו שבדיוק אמרת, שהם תנאים בשביל לעבוד מול הקבוצה, כדי להיכנס ביחד עם הקבוצה, ולא לבד להיכנס. כל מיני תנאים שהכוחות האלה נותנים לנו, בשביל שנרכוש את המדרגה הראשונית הראשונה, נכון. כמו אם החברים לומדים את השפה, ורק אחרי זה עולים למדרגה השנייה, לדבר עם הבורא. על אותו עיקרון, הכוחות האלה הם בעצם דואגים שלא ננסה להסתנן ממדרגה ראשונה למדרגה שנייה.
4: ולכן אנחנו עושים מה שכתוב לעשות, להתחבר עם החברים ולעבוד דרך הקבוצה, דרך האסירייה, דרך אנשים אחרים שרוצים להשיג רוחניות ואת הבורא.
9: אני קורא מתוך דברי רב, הייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי שתעבוד עם משהו מבחוץ, אתה תשבור אותם ואז אתה עובר.
6: איך מתמודדים? תפילה. תפילה למי שמנהל את כל המלאכים.
7: כן, וחיבור בין חברים, שתפילה הזאת היא חזקה ושבורא נשמע אותה.
18: טוב, חברים יקרים, ככה נגענו בנושא ממש על קצה המזלג. זה נושא כל כך רחב שאפשר באמת לעשות עליו אין סוף של סדנאות וברורים. ככה אספנו לכם, נשלח אתכם בברכת שלום מאיתנו עם משימה, עם המשימה היומית שלנו, שהיא בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע, ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. שוב, המשימה היומית שלנו, בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. לחיים חברים, לחיים בני ברוך. תודה רבה.
0: תודה, תודה לעשיריות נתניה. אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו, לפני שניכנס לתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא קטע קצר מתוך השיעור שהיה לנו עכשיו. בשעת התפילה, האדם צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת ולהתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם הנושא עד כדי כך רחוק ממנו, שהוא לא תופס שיש כאן משהו שבכל זאת מתרחש בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, כמו שכתוב, הרופא לשבורי לב. שזה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה, כישועה. אז עם המילים האלה, בואו ניכנס לשיעור תעס עם הרבש. אנחנו נקרא מתוך בעל הסולם תלמוד 10 הספירות כרך ב', חלק ה' עמוד 342, דף ש' מ' ב', אות מ' ח'.
1: זה כמתחילה. תשתק ובדף שימן בית. למעלה. לא ימותה באות, ימותה ביסוד, לא ימותה במלכות, והכך שנסדך המלכות גם כן, לא ימותה במלכות. חוי זה כמתחילה. מה חוי זה כתחילה? שיף מוטה בחוכמה, ובבינה ובחסד, ובתפארת, ובעוד, ובמלכות, מוטה במלכות. ויש מוטה במלכות. פה זה כמתחילה, או פנימית. מסביר לה. כי בשעה, שלא ימדתי בכתר, דהיינו, שנזדרכו הבחינה בגימל ובחינה בית שבו, והוא הקטר, והוא שי וקלט הקטר, דהיינו שיימר על גימל בית, חזר למקורו, הרי פסק כל שליטתו של הקטר של קלט הקטר. אור החוכמה, היי שליטתו על קלד הקטר, למען שהיה גימה בחינתו, אבל גימה אפשר לדחך, על ביתו לא מתנגד, מדוע בדיוות כי יש במדרגה. ואז ירד אשר שלו לחוכמה. מה זה שר צריכים לומר? בית אלף, אם אני אומר, בקטע היה גימו בית, אז צריך להיות בדרגתו, בית א'. מה? נראה הכי כאן לא בוער, יש לסמי. אני שואל שאלה אחרת. אנו לומדים בכל מדרגה, יש טעם נקודה. אז צריך לדלת בית, גימו דה בית, בית דה בית, אלו דה בית מחד, מזה הוא לא מדבר. הרבה שצריך להיות. רק מה הוא מדבר? בית פסוק על גלטה. זה סדר אחר. מבחינת עצמו לא מדבר, מבחינת עצמו מוכר להתעמית אני לומדים. שיהיה טעמים ותתתוניות. והוא מדברת מבאר לפי מה? בפץ רוגלתה. משם הוא מודד. לכן יש כאן מדידה אחרת. נמצא עכשיו, בפץ רוגלתה, הקטע היה דלת דיוויות בפרצר אפ, גימל דיוויות בקרי דקטר, ופרטושק בדיביות בקרי דקטר. ואז ירד השרת שלו לחוכמה, היינו בית א', ונמצאים הקלם דרד גר, שבראש תוך סוף דיזיין ספירות של זרמפים, שמשיגים את שליטת את שליטתם, שהם חסד הפרסות והמלכות. והמלכות מקבלת פנדלת שלו. כאן שאנחנו ממותים בכתר, בסדר. לא ימותים בכתר, כבר נזדחך. שם באוי למנקוד מאחרי לא מת, שיצא ראש אחת, בידי תלפשות. ראש השני, כתר, בידי תלפשות. ראש הגימל, אבא ואמא, על דביות. וכאן הוא לא מדברים רעשים בכלל, כאן מדבר רק בגופים. שם לא מדבר בכלל בגוף. יכול לומר שם טעם שייר, בטט. עוד פעם. גם שם אנו לומדים ש... ישפשת פנת הטעמים. מי שמע טעמים, הזין תרתו נדיעה בבימה, תשפשתו. והם לקחו הכלים דסק. בדיוק כמו סק, לא כהכלים דאפ, ואפ לא כהכלים דגולגלת. כאן לא מדבר מרשים, רק מדבר איך הגוף בא לכלים. גם זה קשה, אחת. אם מבחינת הלבשה, אנחנו לומדים הראש לתחתון, בלבש חגת דליון. אם כן, איך הוא מחזק גבור תפרת, שאם כן נקטע לגוף, הרי מלבש הראש, לא גוף. וזהו כאילו, משהו מכאן כאילו מדבר מגוף דאפ, שלוקח קיים דגוף דגולגלת משהו. לפי סדר הבא שלא יוצא כך. וכמו כן, משרקצים לומר, שלוקח הגוף דאפ, מהגוף דגסק, פרינט לבשה, לא לומדים כך, מי מלבש על הגוף דאפ, הרוי דסה. גם זה חסר כאן, הבירור הזה. שאחד מהדבר הקשה ביותר, ראש דאפ לא מדבר בכלל, אך מה הוא אומר, גיב דגולגלתה שעבר לאפ, לאיזה אפ, לא ראש דאפ לגבדה. בו בזמן שימותי ולמותי, אז אני מוכלם מדבר מגבדיה, נסדר, לא ראש דאפ. ראש דאפ אני נסדר רחוק. ואני מתחיל לך לדבר, ומתחיל לדבר, מראש דגולגלת. אני באמת, ההוא הקטע, תלמר דגולגלת. מה בפחתים? יקנס בפחתים. הוא לא מדבר מזה. ושאלה שאלה, מתי נעשה שביטוש פנימי ומקיף אצל פרצוף גולגלת אני שווה? דווקא שירת למטה מטאבו, או בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל. בסדר, מכן אותו דבר אני אדע למה אלמוד בפרט ושק. בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל, הייבית שפנים במקט, זה אחד. ועוד תחינה אנחנו לומדים מה שהשפש מטאבו למטה. מה השפש מטאבו למטה, אני שואל. היית שביל לסיומה. רק באו ואומר דבר חדש. אגם שזה רק למטה מטאבו די שק. בכל מקום, היות שבא למלות את הנהידה, הוא בעצום, כן הוא מדרגי בפני עצמו, הוא בעצמו, הלמטה מטאבו די שק, נחלק לפרטיב שלם בראש דוסו. למעלה מטאבו לגרוש דור. לפרטיב תנאי דאק, ומטה מטאבו לכנאי לפרטיב תנאי דאק. נהי דסאג. אם כן רואים אנו דבר חדש, וגם עדין לא תתחתים. היינו, הביטה שכלית איפה, מטאבו היינו כשמע שמפשתם מטאבו למטה ומשפשת מטאבו למטה שחלק בפני עצמו שהוא מתחלק לראש תוך סוף והפרס איפה הייתה בנצילות לבריאה דווקא בטאבו זה פרצוף קטני דסק. מכן יש כאן שני דברים, מה שאני אגיד שנסתלק מטאבו למטה, זה אני יכול לומר מטאמצם צמבט. מדוע מטאמצם צמבט? היות שהם השפשטו על כל עץ הספירות, ואז על עץ הספירות לא יכולים לקבל שנסמצמו, לכן הוא אמור להסתלק אור מכל וכל ויעבור אור חדש שיעיר רק בכלים דפנים בכלים דשפה. אם כן אני צריך לומר למעלה מטאבו זה עניין אחר שאני בטש פנימי מקיף מה שהספרתי על המטה מטאבו איזה קשר יש זה לא מקיף. אז אני אגיד זה מה שאומר אסם צמבט גרם שישתה לקוחו.
2: אני לא רוצה לומר, אבל המשמעות הוא וכך שני דברים. אחד לא נגיע לשני, עצום להתחיל דף שאם הם אלף, תור אלף, למטה, יורם מתחיל, ועד בנבאר.
1: וכן מה גומרנו עכשיו? באיזה שלב שלמותי בקטר. מה היה בקטר גימובט? אז זה נזדחר ויות השיימות שלו לקלד החוכמה. נמצא עכשיו מותי בחוכמה. אז ביהבתו נבאר את הזון לקלד החוכמה מהנה. באפיה קטר דלת גימל וחוכמה גימל בית. אבל בסק שי בקטר גימל בית, מה המשה בקטר חוכמה צריכים לומר? בית א', נראה. אז הוא מכך. ואת נבא את הזון בקטר חוכמה, כי הזון שבקטר קטר, מזדבגים עם מולידים זכר מכבד דגמתם שהזכר נמשך מציאות הזכר דלת מודבק בלי גר כי אור החוכמה עובד תרת מרד ראש דאפ נמצא אחוריו למטה כפנצלים שמגו. ויעל כאים בזכר דקטר, אלא רק בנפוש כנל. ועל כן, גם בזכר המולד ממנו, אי ברק בק בליגה. וגם מנקי ודקטר נותנת מצירתה, אלא נקי ושנודה ממנה, שיפנת מורה בינה. ואחר כך, מזדחרת דקי לדקטר, ואופר פני אל המטה, ואני שמזדח לבחין א', ונותן את הגימורות האלו, אלא כלדבור שהם. הזכר, שהם פנדבק לחוכמה, ונקבל שפנת תורה בינה, וקום שפן א', שרחסת. הכולל את זין שפיות התונות, דהיינו לגמרי הדרך שנדבר בצלוזון דקל נבינה, איזה פלס בפנל. וכל ההפרשו שבקרם יורד המדרגות, וכל פנתו שבקל נבינה, דאב, נמצאים כאן בקלד החוכמה. בקלד הבינה נכללת כאן בקלד החוכמה. אומנם כן נשאר בבינה רשימת זון בזמן שהייתה פרצף אפ. ביתם מסרגת בית, אבל אין אין בשם להיותם מבחינת שוות מזון שבקלת דחוק מקנל. הוא אומר לנו שכאן שיימתי בחוכמה הוא הייתה כמו בפרצפה שיימותי בבינה. דענו, אנחנו לומדנו בפרצפה איך היה הסדר, שבקטע היה דלת גימל, והרקר נסדר דלת גימל שבקטע לגימובית שבחוכמה, וזה נקרמותי בקטע אימתי בחוכמה. וכך לומדנו נזדחך גימודי תלה פשוט שיהיה בכלד החוכמה ונשאר בית בית. וכך לומדנו נעשה זיוק מבית בית ויצא קומת אור שהתולדה מזוק לקח מי בינה. נמצא שזיווג שנעש, שמהזיווג שיצא קוימת אור על שני ביתן בכלד החוכמה, ירד לכלד הבינה, שנקרבק וזכר, בטעם שאומר הזיווג שנעש בליוריות לתחתון, נקבק, וגם בנקחו וצרסת, נקצה שנקבק ונקזכה מטעם האור. וגם לומדנו שיהיה בבינה פנית נקבה מרשימות שנשארו בה מספר 6א, שנקרא גולגלת. יש לה עכשיו בבינה, להרשנזה החוכמה, מגיעים לתלפש, לבית התלפשות, סיבק שני ביתן, וקומת המדרג הזו, לא כבינה, זה אור אחד נקרא זכר, ונקבי מהו מתלפשת. והכה מזדרכה, כלד החוכמה, מבית לאלף, וגם כנתן לבינה. יש עכשיו בבינה גימו אורות. וקת זכר, גם נקבה שירושימי בין התלפשות, ואו בחינה שבין ותולד דעליה. ברור?

0: תלפשות נזדחכה לבית והכאן נעשה זיוויק אשרי בית כמו שאנחנו אמרנו בפרצף אפ בקלד החוכמה היות שהתלפשות היות שהוא שאל מדוע אנחנו אומרים שדלת הקטר נזדחכה בפלגים מדיביות ובחוכמה כנזדחך תלפשות בפנביות ומתרץ. היות שדלת אנשים מביאות במדרגה. כל ליבית שלו הוא ממש לקח בגים מדיביות. לכן מתאם שנדר גים מדיביות הוא לא יכול להזדחך. מה שגימו לתלפשות שיש בכלא דרך חוכמה, גימו דיוויות יש במדרגה פחות יותר, כן, יכול להזדחך. לפי זה יוצא לנו, בכלא דקטע דסק, שגימו דיוויות אין במדרגה שכל איבת שלו, נמשך רק במה שמקבל בבית דיוויות, לכן גימל התלפשות לא יוכל להזדחר לבני בית דיוויות. וזה יוצא, אז אנו צריכים לומר שהזיווג שנעשה בכלא דקטר שיוצא קומה, אין ידועים לגמרי לכלא דחוכמה. שם היה הזיווג על שני ביתן, וכאן על גימה בית. לפי זה שהזיווג שהייתה בכלא דקטר על גימה בית, שהוא מידע מזה לכלא דחוכמה, זה לא דומה מה יחוס. הלאה. וכך הוא אומר שנתן לכלא דחוכמה אור הזה שנקרא זכר נקבה, איך? מגיעים את התלפשות, זה זכר, בית דיוויות זה נקבה, נמצא שנמשך, שנמשך בקיימת האור, מקטר לחוכמה, זהו בעצמו בקלול מזכר נקבה. מגיעים את התלפשות מבית דיוויות. ושם, באפ, הוא לומד שהזיווק שנעשה בכלא דחוכמה על בית ביתן, הוא חושב לכל מהזכה. הוא לא משל בית...
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם לשמוע את כל השם בשקט המשותף בעשירייה. שיחה שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 14 למאי 2026.
1: תגיד, לא יהיו כתוביות.
2: רבי, מה אתה יוצא מהמפגש היום?
3: דווקא אני חושב שסך הכל הנסיעה, היציאה למפגש, במפגש, זה היה מוצלחת מאוד. יותר, לא, יותר מכל הפעמים שנהיינו יחד.
2: עכשיו,
3: היציאה
2: הזאת?

0: מה הופך מפגש למוצלח?
1: כן, מפגש מוצלח.
0: מה הופך אותו למוצלח?
1: כל אחד רצה לשמור עליו, על המפגש. וכך יצא.
0: רציתי לשאול, יש רגעים בעשירייה שאנחנו יושבים יחד בשקט, בלי לדבר, בלי לעשות לחיים, שקט. איך להתגבר על המבוכה הזאת ולהיכנס פנימה, להרגיש את עצמנו באיזה שדה אחד? מה זה, איך להשתמש ברגעים האלה בצורה נכונה, רגעים של שקט בעשירייה?
1: על רגעים של שקט בעשירייה לא צריכים להתגבר, לא צריכים לדכא אותם, אלא רק להתבטל, להתבטל כלפי השקט שיש בעשירייה. ואז לקרוא מה הלב אומר לך.
0: מה יש בשקט המשותף שלנו?
1: בשקט המשותף שלנו יש לנו יכולת להשלים כולנו יחד.
0: והנטייה הטבעית שלנו לדבר, לקרוא, כאילו לשבור את השקט ברעש שלנו.
1: זה יכול להיות נטייה טבעית, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים.
0: אתה ישבת עם רבש בשקט? היו לכם רגעים של שקט?
1: כן, הרבה פעמים.
0: ולא הרגשת צורך לשבור את השקט, לשאול, כאילו אולי ליצור קשר?
1: כן.
0: אז מה נכון לעשות בזמנים כאלה?
1: אני לא יודע מה נכון לעשות. רק אני יודע ש... שרבש היה מאוד מכבד את הזמנים האלו של שקט, וזהו.
2: מה יש מיוחד בשקט? שאדם נמצא לבד עם עצמו כך.
1: אתה נמצא עם עצמך. לא שאתה נמצא עם החברים, עם מישהו או משהו. אתה נמצא עם עצמך.
2: השאלה למה זה טוב. מה זה, אם אני עם עצמי, זה אני עם האגו שלי. מה יש לי לדבר עם האגו שלי? ככה, אם אני שומע אותו, אני כבר צריך לעשות מאמץ, להקשיב לו. זה מאמץ, זה כבר אני כאילו צריך לצאת מעצמי. להיות עם עצמי זה כיף. אני מדבר עם האגו שלי, גם סוחב אותי לכל מיני מקומות. אבל כשאני מתחיל להקשיב לזולת, פה אני צריך כבר מאמץ. אז לכן, מה מיוחד בזה שאני עם עצמי? אם אני מקובל, ואני בהשגה, זה ברור. אבל אם אני אגואיסט, ואני עם עצמי, אז כאילו אני עם הפרו שלי. אז מה טוב בזה?
1: לא יודע. לא יכול להגיד לך מה טוב בזה שאדם יושב לבד בשקט עם עצמי.
0: אמרת קודם שאדם צריך להקשיב לקול שמתעורר בלב שלו.
1: כן.
0: מה זה הקול שמתעורר בלב שלו? זה האגו שמתעורר בי, או שזה קול משמיים, אני לא יודע.
1: זה כל השם שמתעורר באדם וקורא לאדם להתקרב.
0: אז איך אתה מבדיל בין כל השם לכל האגו שגם הוא מתעורר, לא? הוא לא משמיע את הקול שלו? האגו? הרצון לקבל?
1: לא.
0: לא.
2: עדיין אני לא הבנתי, אם אני מדבר עם עצמי, אני יושב עכשיו בשקט, לבד, או אפילו עם החברים ככה, וכל אחד חושב על משהו. עם מי אני מדבר? זה הקול של הבורא או קול של האגו?
1: זה קול שלך.
2: של האגו? אגו.
1: יכול להיות שאגו.
2: מה, זה שלוש קולות? יש קול של הבורא, קול של האגו וקול שלי?
1: כן.
2: סיבוך. שלוש קולות.
0: תהיה בשקט.
3: השאלה, אפשר לבוא, אפשר לפנות לעשירייה ובצורה מקוונת להגיד להם תיקחו על עצמכם עכשיו רבע שעה תהיו בשקט, או שחברים יכולים צריך לבוא מתוכם להרגיש שהם זה מה שהם צריכים?
1: כן, כן, אתה יכול.
3: יכול מה?
1: יכול להמליץ להם להיות רבע שעה בשקט.
3: לחברים שלי?
1: כן.
3: לא לקבוצה אחרת?
1: לא.
3: לא לקבוצה. זה מה שאלתי. לנו, כי גם אני מרגיש שאנחנו מוכנים לזה, יכולים לשבת ככה, זה משהו מאוד חזק.
1: נו.
3: אז לנו אפשר, אבל לעשיות אחרות הם צריכים להרגיש שהם צריכים את זה.
1: אסור לך להמליץ את זה.
3: אסור.
1: להחיים.
3: תחפש את
2: הדבר. איך אני מבדיל בין שאני לא מדבר עם הפרעה, אני מדבר עם הבורא. יש מדד, יש המלצה?
1: תחשוב שאתה נמצא במצב שהוא מצייר, אז מה קורה לך אז? אולי אתה מקבל תשובה מבפנים. ואז מה אתה עונה לו?
3: שבכל זאת צריך להרגיש את זה.
1: בסדר. זה ברור. אבל בכל זאת.
4: בואו נשאר כמה רגעים בשקט המשותף הזה, בעשירייה, בלי לדבר, בלי למהר למלא את השקט. כל אחד יתבטל כלפי השקט שבינינו, ינסה לקרוא מה הלב אומר לו עכשיו. נהפוך את זה לסדנה שקטה. מה הלב אומר לי עכשיו, מתוך השקט המשותף בעשירייה, ואיך אנחנו משלימים כולנו יחד.

חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו פחות מעשרה ימים לפני הכנס, ממש בישורת האחרונה, וקיבלנו פניות מכל מיני עשיריות שמבקשות עוד קצת עזרה כדי להרכיב ליינאפ כזה או אחר שיעזור להם במהלך המפגש. אז אם יש עשירייה פה בכלי העולמי שיש לה ליינאפ מוכן בכל נושא תוכן, ליינאפ שלכם לטיול, לסעודה, לאיזה פעילות מיוחדת, לשיעור שאתם מעבירים בעשירייה, לאיזה ברור, ואתם מוכנים לשתף איתנו, כמובן בלי פרטים אינטימיים, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את הליינאפ שלכם לבורד וורלד קלי, ונוכל לפרסם את זה ולעזור לעשיריות שצריכות עזרה. אז ליינאפ בכל נושא מוזמנים לשלוח אלינו. ולוז לשבועות, חברים, ביום חמישי, בימים חמישי ושישי, 21-22 למאי 2026, יתקיים חג השבועות. בואו נעבור בזריזות על הלוז. ביום חמישי, 21 במאי, הכנה לשיעור כרגיל ב-2.40, שיעור הקבלה היומי ב-2.50, ב-12 בצהריים, שיעור צהריים, וב-2.5 סעודת ערב חג שבועות. ואז תיקון ליל שבועות, אנחנו עושים הכנה לשיעור ב-10:15, הכנה לשיעור ותהיה פה ישיבת חברים חגיגית שהכין הכלי הישראלי, אז 10:15 הכנה לשיעור ו-10:30 עד 12:30 שיעור לילה דקאלה פה באולם, באולם האירועים, עם שידור כמובן לכלי עולמי. ביום שישי הכנה לשיעור יותר מאוחר ב-7:45, הכנה לשיעור באולם האירועים למטה, ב-8 בבוקר שיעור, ב-10 תפילה לא משודרת, ב-11 סעודת בוקר שבועות, ב-4:45 הכנה לשיעור פה באולם הלימוד, ו-5:00 עד 6:30 שיעור אחר הצהריים, ו-6:30 סעודת ערב חגיגית לחג השבועות. לוז שבת כרגיל. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש כרך א' עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות, שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כבח חמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים. אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל, מסיבות היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת, היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה. אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים, אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים, ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם, אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם, אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים, ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות, והגם שמתפללים להשם שיעזור להם, על מה ששמעו יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות. כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור אור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלט בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה, בכדי להגיע לדבקות השם, ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה, אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק. נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום, כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב להאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון, שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח חצי דולר? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי, שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו ייסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה יגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה יגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט, שמאמין בהשם. שהוא יתברך, השם שלו נקרא טוב ומיטיב, והוא רוצה לשבח לבורא ולומר אליו, ברוך שאמר והיה העולם בתכלית הפשטות, בלי שום השגות גדולות על תורה ומצוות עם כוונות, אלא פשוט בתכלית הפשיטות, שיוכל לשבח את הבורא ולתת לו תודה על מה שברא אותו. והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד. וזהו משתי סיבות שהם אחד. א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל יהיה לו מה לקבל. כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד על מנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד. כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות, תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה, כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע. שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לבטוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו בהרצון לקבל שלו, אלא אדרבה, היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה להרצון לקבל ממש סיפוק בחיים, והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא על ידי קיום תורה ומצוות ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש איסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם, ואז עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרח להבורא שיעזור לו, כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היוצא מזה שאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו הוא נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת לתן תפילה אמיתית מעומק דליבה. אבל מדרך היצר הרע הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש, כטענת המרגלים. ויכולים לומר על זה כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ובאמור נבין את עניין מה ששאלנו, מה שכתוב, שונא מתנות יחיה. אין הפירוש שלא יקבל מתנות, אלא הוא שונא את המתנות מטעם שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן הוא שונא להיות מקבל. אבל הוא מקבל את המתנות משום שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב לגבי אחר, זה נקרא מותרות, כי כל אחד עובד לפי הרגשתו ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה והוא מקבל, זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים להשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות ואצל השני זה הכרחיות.
1: מה זה צדקה ומה זה מתנה? ממי אנחנו מקבלים את זה? למה זה חשוב לנו? איזה סוג של הכרחיות? למה החיים שלנו בעצם תלויים בזה? אבל כל זה, זה ממש יגיעה שלנו. והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך. לקבוע ממש בלב שבלי זה או טוב לי מותי מחיי או שאני לא מוכן לחיות, לא רוצה לחיות.
2: כן, ממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה של באמת מה זה טוב לי מותי מחיי, היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום.
3: כן, לא מספיק לרצות רוחניות להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. זה לא, אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם. אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז
4: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה, כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת, או רגיעה כזאת, שלא יבר בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי השני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מסתובב סורם קרח ג' עמוד קוף ממהי. שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה ההכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב ככה, משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את ה... מצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות, כאילו, נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו שמבלבלות אותנו, שנותנות לנו הרגשת העייפות. אין עייפות, זה הכל תלוי בהכרחיות, זה אנחנו יודעים על עצמנו. עד כמה שאדם עייף זה הכל, זה כל ההרגשה שלנו בסך הכל היא רצון לקבל. זה לא דברים גופניים, זה הכל דברים רוחניים שאנחנו מרגישים. ואם גוף היה רואה במצב הכי, שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שקוראים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות, מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות, כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו. רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים, ההפרעות הם לא אמיתיים. הם קיימים רק כנגד חשיבות. הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך. הם ממש נעלמים, מתבטלים. לכן, אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו. טוב, אני לא יודע מה אמר, אז אני מדבר ככה מעצמי. זהו. יש שאלות? כל ברור, סימן שזה, כן.
6: איך זה שההכרחיות כל פעם משתנה לאדם?
5: הכרחיות כל הזמן משתנה מפני שאדם צריך לברר יחס לבורא מכל רצון ורצון שבנשמה. יש לנו נגיד תיאורטית 620 רצונות, 620 איברים בנשמה, אז מכל עבר ועבר אני צריך לקבוע שמכל רצון ורצון, שהכי חשוב שרצון הזה יתמלא עם הבורא, עם נכחות, עם הרגשתו. כן? לכן אני כל הזמן מרגיש הפרעות כנגד זה שונות ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני התקשרויות שונות. ואנחנו לא יודעים עכשיו בינתיים עוד לאתר כנגד איזה תכונה שלי, כנגד איזה חלק הנשמה שלי מתעוררים דווקא שאלות האלו או בעיות האלו, ולכל אחד זה משלו. יש כלליים ויש בכל זאת פרטים לכל אחד ואחד. אבל זה סיבה שכל פעם הם כאלו ומשתנות ומתגלגלות וחוזרות גם כן. כן. נו.
6: אני רוצה להגיד מבחינה חברתית. נאמר, אנחנו רואים בחברה שיש אחד שמאוד מאוד אוהב לעבוד במטבח, ואחד אחר שהוא רוצה, מאוד מאוד אוהב לכתוב משהו, ואחד אחר שמאוד אוהב לסדר עניינים, והאם זה מעיד במשהו על תכונת הבורא שמתגלה בו, על מידת ההכרחיות שלו, כי יש לו איזשהו דלק לעבוד שם, דווקא שם, או שזה סתם בהמיות?
5: אני לא יודע מה להגיד, האם לפי העבודה החיצונית של אדם שבא לו כאילו לבטא את עצמו כלפי חברה או כלפי דרך הרוחנית שלו, או במטבח או בין החברים ככה בגיבוש החברה או בכתיבה, האם זה מעיד משהו, זה מעיד ודאי באיזושהי צורה על סוג הנשמה, אבל זה לא מעיד על זה שנשמה גבוהה או נמוכה או משהו, שיש לו למישהו שנמשך לכתיבה יש יותר כאילו גישה או קרוב יותר לרוחניות, למטרה, ממי שמוצא את עצמו יותר בעבודת המטבח. נגיד בעל שם טוב, זה מקובל הגדול ביותר שהיה אחרי הארי בחלק האירופאי שם בין אשכנזים. אין יותר ממנו באותם הזמנים. עד בעל הסולם לא היה. בין ארי ובעל הסולם הגדול ביותר הוא בעל שם טוב. לא כתב מילה אחת. היה מסתובב בין האנשים ומסביר, והיה מקבץ קבוצות ומלמד, ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו, שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבא אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים, כן? זה הכל, השירה היא משהו, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום.
6: השאלה היא למה דווקא איך זה...
5: והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז...
6: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא...
5: זה
6: אמצעי שלו.
5: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול... אתה יודע, האסטרולוגים מחלקים את האנשים או למזלות או ל-16 מינים לפי האופי או מה. אני עדיין לא יכול את זה להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן... זה לא נותן טבלה מדויקת. שאפשר נשמות לחלק לכך וכך. אפשר, ודאי שיש... זה הכל כך וכך סוגים, מפני שיש רמה חברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגמלי קווים, יש לך מלא, מלא אפשרויות, אבל אין לפני טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת כך רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחרת, מגיב אחרת, מרגיש אחרת, זה בהתאם לרשימות שיוצאות למימוש, כן? אבל בסך הכל רשימות האלו הם... בסך הכל רשימות האלו הם מהווים לנו... הם מהווים לנו התפתחות של נשמה, של גוף של נשמה, כל אחד ואחד. אבל התפתחות היא לא אומרת על בסך הכל, לא מצביעה, בוא נגיד כך, בסך הכל בצורה מדויקת על אופי של נשמה. לדוגמה בעולם הזה, עד גיל, נגיד, 20, איינשטיין היה מטומטם, אידיוט, בית ספר היה מקבל רק לא מספיק, וכל זה, כן, ואחר כך נעשה גאון וכולם, מה. כן, אז זאת אומרת, אותו דבר בוא נגיד כך, גם ברוחניות, שההתפתחות בגיל רך של הנשמה, במדרגות האלו, היא... לא מצביע על מבנה הכללי שלה, על דרגה, על הרבה דברים, אנחנו לא יכולים מזה להגיד. לכן אני נזהר מלעשות כאן איזה מין, פתאום איזה תיאוריה להוציא או משהו. ומה שהם כותבים על סוגי נשמות זוהר וכל זה, הכל לא ברור. אני מקווה שפעם נוכל לעשות טבלה. 600,000 נשמות, עוד מתחלקות לכמה מיליארדים, עוד בכמה גלגולים, באלפי גלגולים, ומה קורה, ויהיה לנו תמונה שלמה, איך שזה אחר כך מסתדר לכלי אחד. ולמה לכל אחד היה דרך כזאת וזה, זה משהו ש... אני לא יודע איך להכניס את זה בכלל במבט אחד. אבל זה אפשרי. בגמר התיקון כל אחד ואחד הוא משיג את זה בפנים, זה שלו. אז הוא רואה ומרגיש ומשיג את הסוף כל הדברים האלה. כשנהיה בגמר התיקון, נוכל לדעת האם אפשר את זה להוריד עד לעולם הזה ולהכניס לקבלה למתחילה.

האלה. זה נדמה לנו שבעולם שלנו, כך נדמה לנו, שיש כאלה תופעות טבעיות, אבל זה לא טבעי, זה מלאכים. כל דבר שאתה מרגיש נוכחותו בו, כל כוח, רצון, מחשבה, לא חשוב מה, זה מלאך. מה זה מלאך? זה כוח מיוחד, מכוון אליך מלמעלה, שכמו שהוא מופיע, הוא יכול לא להופיע. כמו שהוא מופיע, אתה יכול לנטרל אותו כאילו שהוא לא מופיע. כאילו. שהוא כן מופיע, אבל אתה מעליו. כן? זהו. אז אין דבר כזה שהוא בטבע ואין מה לעשות. אלא יש מה לעשות תמיד נגד זה. רק אתה לא מסוגל, מפני שאין לך כלים. אז תעבוד על הכלים ותהיה מסוגל. אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות. ביוש וחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות. למרות ששומעים, כאילו לא שומעים. כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. אין? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי. ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם ואז אתה עובר. ואין כאן ברירה, הוא יעמוד לך עוד 1,000 שנה. הבורא לא מוותר על דברים כאלה, לא מפני שהוא עקשן, מפני שאין לך כלי. אם אתה לא מזיז את המלאך הזה במה שהוא מפריע, זה סימן שאתה לא יכול להרגיש את העולם העליון. במה? לא השגת כלי הנכון. מה שהוא נותן לך, הוא נותן לך צורה הפוכה מהכלי שאתה צריך להשיג. במקום ייאוש, התרוממות. במקום ביקורת, ערכה. הוא נותן לך סימנים הפוכים. שאם אתה הולך ומנטרל אותם, משפר אותם, אז הוא נעלם. הוא זז ואתה נכנס. וכך הוא יעמוד בפתח עד שאתה לא תשיג את הכלי. הזמן כאן לא עובד. אין זמן ברוחניות. זה סימן שאצלנו יכולים לעבור עוד 1,000,000 שנה. וברוחניות זה לא נחשב שזה עובר אפילו שנייה. כי לא זזת מהמקום ברוחניות תוך 1,000,000 שנה הגשמיים. אז לא זזת. לא עבר שום דבר. זה פלא. אני זוכר, אני חיכיתי אולי 3 או 4 שעות בתור לרופא שיניים, היה לי משהו דחוף ולא הייתה לי ברירה, לא במקום. וככה זה היה, ואחרי 4 שעות, נו, מה נשמע? נו, תיכנס, נו. ככה, כאילו שאני חיכיתי איזשהו דקה, שתיים, אני התפלאתי. בן אדם ככה לא מחשיב את הזמן. זה היה לי מאוד מעניין.
אז אתה

0: יכול לקרוא ולשבת ומתפוצץ והכל, ואתה, נו כן, תתכנס, נו. עד שאתה לא משיג את הכלי, אתה לא, לא פשוט איך להיות ברוחניות בלי כלי. כן. באיזה קצב אפשר לעזאזל את החברה בצורה מלאכותית? זה לא מלאכותית. כל דבר שאנחנו עושים נגד הרצון. זה נראה לנו מלאכותי? זה לא מלאכותי, אלא זה ככה צריך להיות. זה בסדר?
1: לא, אבל עכשיו, כמה זמן לעשות?
0: תוך כמה זמן לעשות?
1: כל כמה זמן.
0: כל כמה זמן לעשות עבודה בחברה?
1: לא, לזעזע.
0: לזעזע את החברה? נונסטופ. כל הזמן להיות בזה, ו... ופשוט לא להירגע עד שכל החברה תתרומם. כן.
2: תהליך של רכישת כלי.
0: תהליך של רכישת כלי זה תהליך של קביעת יחס הנכון לרוחניות. איך שאני עכשיו מתייחס לרוחניות, איך שאני מתאר לעצמי מה זה, איך שאני מכוון לזה, כמה שאני מוכן להתנתק מכל העולם הזה כדי להידבק אליה, להיות מסור אליה. זה נקרא לבנות כלי לרוחניות. כלי זה נקרא רצון.
2: מול כל הפרעה שבאה, כאילו,
0: בהפך לזה, עד כמה ש... אנחנו לא יכולים כנגד כל הפרעה שבאה לעבוד כנגד זה. אם אני נמצא בייאוש, אני עכשיו אעשה שמחה. אני לא יכול. יופי. אני יכול לעשות, אם אני בצורה מלאכותית אתחיל לרקוד וכן, אבל זה דברים שפועלים להתעתה, ובאמת ההתקדמות היא רק מתוך חברה, כי בזה אני רוכש כלים נוספים, מצרף לעצמי. זהו. לא קיבלת תשובה? מה שאלת עוד פעם?
2: אמרנו שלבן אדם עומד מלאך ומציב לפניו כל פעם משהו שזה אחוריים של...
0: רצוי מאוד לתאר לעצמו שזה מלאך שמפריע לך ולא אתה בעצמך. כי אז נגיד כאילו מלאך כוח זר, וזה באמת כוח זר, אז יש איזה כוח לעבוד, אבל אנחנו נשכח מזה. הוא חכם יותר מאיתנו, המלאך הזה, הוא יבלבל אותנו, ואנחנו פשוט נשכח, ו... בסופו של דבר לא יישאר לך כלום חוץ מלעבוד עם החברה. תשמע, אז ככה זה יהיה.
2: כאילו, שאלה כזאת, אם... שמעתי שרוב האנשים יכולים להימשך אין סוף זמן,
0: תתאר לעצמך מצב הכי טוב שהיית רוצה להיות בו ותשפיע לחברה שכל החברה תרצה כך. פשוט מאוד. לא צריכים להיות חכם.
2: למה
0: פרויקט זה
2: דבר
0: שבן
2: אדם לא יכול לעבור את המצב? למה יש
0: מצבים
2: שאולי
0: עובר מהר ויש מצבים שלא? למה אדם לא יכול לעבור מצבים האלו? מפני שמצבים האלו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו לא מסוגל לעבור את המצבים האלו שהוא בעצמו. אלא הוא צריך בשביל זה כוח זר שישנה אותו. וכוח זר יכול להיות או בורא או חברה. שחברה זה אותו כוח הבורא, רק שנמצא באותו מישור כמו אדם. זהו.
2: עכשיו, מה זה במצבים האלה לעבוד עם החברה? מה זה הדבר הזה?
0: במצבים האלה לעבוד עם החברה, שאני, באיזה מצב שאני רוצה להיות, ככה אני צריך לראות את החברה שהיא נמצאת במצב הזה. אני צריך להביא אותה למצב כזה. אז גם אני אקבל מהחברה אותו מצב. אם אנחנו שותפים באיזשהו עסק, כן? אז אם אני אחשוב וידאג שכולם היו עשירים ואנחנו שותפים, אז גם אני אהיה עשיר. אז כאן זה התנאי, שאם אתה חושב על עצמך לא, לא, לא, לא, לא, לא תהיה עשיר. ואם חושב עליהם, כן תהיה עשיר, נו? למה? כי אז אתה קונה את הכלים האלה, השירות שלהם אתה גם כן קונה. ועם זה אתה נכנס לרוחניות. כן.
3: אם אני נמצא בחושה, עייפות, ובא אני אתחבר עם עוד אחד שגם נמצא בחושה ועייפות, מה אני מרוויח?
0: מה אתה מרוויח מזה שאם אתה, אם אני נמצא בעייפות וחולשה, בייאוש, ונגיד שאני רואה מישהו שגם הוא נמצא באותו מצב, עייפות, חולשה וייאוש, מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני יכול להשפיע על עייפות, חולשה וייאוש שלו, לעורר אותו, אני כן מסוגל. במשחק, לא חשוב במה. אתה, על עצמך אתה לא יכול לפעול. אתה לא יכול. אליו אתה כן יכול. יש אנשים שכל הזמן צועקים על החברה, נו, לזוז, לעשות, מלכיאל, כן? יודע טוב לעשות. אבל לאט לאט נרגע. בעצמו לא, אבל עד אחרים, רסם. אז ככה זה טוב, להשתמש בתכונה הזאת זה טוב. ואחר כך ממנו אתה תקבל. יש לנו, באגואיזם שלנו, יש לנו כל הנתונים כדי להשפיע על השני, דווקא מצד האגואיסטי. ובחזרה זה כבר פועל עליי. מה שאני על עצמי לא מסוגל לעשות דווקא דרך האגואיזם זה כן. זה מין אפשרות מיוחדת מאוד. שככה מן הסתם, אין לך שום אפשרות לעשות משהו עם עצמך. רק ההשפעה כזאת, הצדדית הסלקטיבית, שאתה מפקח עליה. זה דבר מאוד מיוחד. דווקא בשביל זה הייתה שבירת הכלים. כי בזה אתה רוכש הבחנות בינך ובין האחרים. על הגבול בין חלקי הנשמה, יש 600 אלף נשמות, על גבול, על הגבולות של, של, של הנשמות, על ממש חתך שבין המשבצות האלו, כן? על חתכים האלו, אתה מוצא הבחנות חדשות שמהם נבנה הגוף שלך הרוחני שנקרא האדם. לא מנשמות עצמם, אלא מההבחנות בהתחברות אליהם, בגבולות ביניהם. זה כמו שאנחנו מוצאים לא מרף שאנחנו רעבים לגמרי, ולא ממצב שאנחנו מלאים לגמרי, אין בזה ולא בזה תענוג. התענוג יש באמצע. אני בפנים רעב, ועל הלשון יש לי כבר משהו טעים. בגבול בין אור לחושך, שם זה, אז כל ההבחנות הן באמצע. לכן התחלקות הנשמה והתחברות בצורה כזאת, זה בונה כלי החדש שבורא לא ברא. ההבחנות האלה, אתה מלקט אותם מכל ההתחברויות עם כל היתר נשמות. ומזה בא כלי חדש, שלא היה קודם בכלל. הוא נבנה מהגבולות של כל נשמה ונשמה והתחברות ביניהם.
3: איך
0: משרב
3: אדם
0: עם
3: כל הזמן להרגיש את עצמו במקום סכנה?
0: להרגיש את עצמו במקום סכנה, אדם יכול רק אם אומרים לו שזה כך. ואיך אני יכול לתאר את זה?
3: בעבודה, בבית, בכל מקום, אני צריך שיהיה... פנס מול, כמו שקראו ל...
0: זה רק חברה, רק מישהו מהצד. אין אחרת. האדם לא מרגיש. אם חברה לא מרגישה, צריכים להחליף חברה? או חפש משהו בחוץ, או תשנה אותה מה שאתה נמצא בה. אין ברירה, אחרת חבל על הזמן. כן.
2: שאלה,
0: אתה אומר שבעיקרון, כל העניין של רכישת מחסור, זה דווקא כביכול דרך הנתינה, דרך ההשפעה לחברה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני נמצא בסיטואציה מול אדם שאין לו כל כך השגה רוחנית. לא,
2: לא מדובר
0: על השגה. חברה צריכה להיות בסך הכל קבוצת אנשים. שיש להם מגמה למטרה, לא שהם יודעים בדיוק מה זה, ושהם כבר נמצאים בהשגה, ושהם בהתלהבות, אבל סך הכל איך שהם מצטברים יחד ללימודים, לכל מיני פעולות, הם מקדישים זמן חופשי שלהם לזה, עד כמה שהם מסוגלים, בסך הכל יש להם את זה, זה נקרא חברה ש... אני צריך לבדוק האם איתה אני יכול להתקדם. אם אני יכול להזיז את החברה הזאת, כן. ואם לא, יכול להיות שזו חברה שאי אפשר להזיז אותה, אז צריכים לעזוב. אז צריכים ממש לעזוב. אולי לקחת כמה אנשים מהחברה הזאת ולצאת החוצה, שימשיכו במושב זקנים לבד, ואנחנו נלך הלאה.
2: מה
0: לדבר בכל זאת,
2: בתוך החברה הזאת, עם המגמה, אני מבין, זה מעלה. אבל גם אם חברה שהיא לא נמצאת במגמה הזאת, שאין לה את
0: הראייה. לא, לא, לא, לא. חברה שלא נמצאת במגמה הזאת, אין לי מה לעשות איתה. בכלל לא. אלא אם כן, אני בא אליהם, ואני מתחיל ללמד אותם, והם מקבלים את המסר הזה, ומוכנים לבצע אותו, ולממש כל מה שדרוש לפי הספרים שלנו, שבלי זה אתה יכול להביא עוד 1,000 תורות, אתה מבין, וכל מיני שיטות. אני מדבר שהם מקבלים את השיטה, מקבלים את המטרה, מוכנים ללכת, זאת אומרת, הם הופכים להיות לחברה, כמו שאמרתי קודם. נגיד עכשיו הם בכלל לא כלום. אז יכול להיות, אבל אז, עד שהם לא יהיו חברה כזאת, אין אליהם מה להתייחס כמו לכלי שאיתו אתה יכול ללכת הלאה.
2: אוקיי, ועוד שאלה באותו עניין, איך זה כן משפיע עליי? נגיד, בוא
0: ניקח את הדבר
2: הכי קרוב, אבא, בסדר?
0: איך משפיעים עליי כל מיני אנשים שנמצאים בקרבתי ולא שייכים למטרתי הרוחני, הם משפיעים עליי גרוע ותלוי עד כמה שאני מחשיב את המטרה לעומת כל הדברים האחרים, אז אני יכול להיות לא מושפע מהם. אני בא לאמא, כן, אוי ואבוי, אתה לא יושן, אתה לא, איך אתה נח ואיך אתה עובד ומה זה לא בסדר, תסתכל על עצמך, נו תפסיק כבר כמה שנים וזה. אז זהו, נו, אז אני יושב ואני ככה, בכל זאת היא כבר זקנה, מעבר ל-80, אז אני ככה, מה אני יכול לעשות? זה לא משפיע עליי, אין מה לעשות. זה, היא מדברת, מדברת, ואני בשבילי גם כן. זהו, היא יודעת את זה, אבל כל אחד כך. עכשיו, יש חברות שהן יותר אולי אכזריות, אז אני מתרחק מהן, ואני לא חייב להן, לאמא אני חייב. לאבא, כמו שאתה אומר.
2: אמא, אבא, חבר טוב, אם אני מרגיש...
0: הוא לא חבר, חברים שלי, ברגע שאני חיברתי את עצמי עם איזו מטרה, רק מי שמחובר עם המטרה הזאת, הוא נקרא חבר. חבר זה כבר נקרא, חבר זה נקרא קשר, התחברות, חיבור. אם אתה יודע, אני אגיד לך, באו מאותו עיר שהייתי ברוסיה, המון אנשים, הם גם כן היו כאן, לפעמים הייתי מזמין אותם לאיזה מה... אין לי איתם שום חיבור. יש אנשים, יש לי קרובים. קרובים. שהם נמצאים בארץ כבר 10-15 שנה, לא ראיתי אותם. אתה יודע, לא ראיתי אותם. אלא אמא מתקשרת אליי, אומרת, אתה צריך להתקשר לאיזה דודה שם. אז אני מתקשר מוסר דש. זה פעם בכמה שנים. יכול להיות שזה יקרה. למה? זה פשוט... זה לא נמצא בשדה ראייה שלי. אז למה? איך אני יכול להיות מחובר עם מישהו שהוא בכלל לא בעניינים שלי? אני אומר לכם מהחיים, לא מן הסתם אני ככה דווקא מספר לך על כל השטויות שלי האלו. זה הכל תלוי ברצון שלך. לא יהיו לך שאלות, ההפך, יהיה לך שאלה. איך אני בכלל עוזב אותם ולא מסתכל עליהם? פתאום נזכרתי על איזה דודה יקרה אחרי 5 שנים. כן. נו.
4: אני מבין את זה טוב, אני רק פשוט אתחדד טיפה את השאלה. יש למישהו חיסרון, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. יש לו איזשהו חיסרון נפשי, whatever. אני מרגיש את החיסרון הזה. אני רוצה לעזור לבן אדם מתוך רצון לתת, ממש מתוך רצון לתת.
0: יש למישהו חיסרון ואתה רוצה, ואתה רוצה לעזור לו?
4: אני רוצה לעזור לו. בעצם זה שאני
0: נותן לו, מה אתה...
4: מנסה למלות את החיסרון שלו. איך זה משפיע על המקום שאני נמצא בו? שם באמת עוזר לבן אדם.
0: אני לא מבין, אני לא מבין אותך פשוט. ממה בא לך לעזור למישהו? מה זה, אמרג'נסי? אני לא מבין איך קוראים לזה. לא חברה, איך קוראים לזה? חברה, שירותי חירום, שירותי עזרה, נפשית.
4: חברים, משפחה.
0: איזה חברים, משפחה? אני אומר לך שלא יכול להיות אצלך חברים ומשפחה בשדה ראייה שלך, אם לפניך יש מטרה חשובה. אני, תשמע, אל תעשה לנו את התרגילים האלה. אתה לא עד כדי כך... אדם שהולך לעשות למישהו טוב. אלה מה, מעניינת לך, אתה עושה, לא מעניין, אתה לא עושה, אתה כמונו. זהו, אתה לא מלאך. אז הכל תלוי ברצון, וזהו, ולא, השאלות האלה זה לא שאלות. זהו. בא לי לעזור, אתה יודע, זה, בא לי להרוויח עליו, אז אני הולך לעזור. מי עוזר לשני? תיתן. אין לי תשובה, זה שטויות פשוט, אני אגיד לך.
4: כל החברה שמחוץ למגמה הזאת, היא כביכול...
0: כל החברה שחוץ ממגמה הזאת, היא פשוט לא קיימת. כל העולם בשבילי לא קיים.
4: אנחנו עוזרים לעולם ומשנים את העולם.
0: אנחנו, דווקא בזה שאני מתקדם למטרה ומעורר לעצמי אור העליון, דרכי הוא מתפשט לכל העולם, וזה העזרה. וכל היתר קלקול. במה אתה תעזור? אנחנו רואים, ביטוח לאומי שלנו מקלקל כל האוכלוסייה, רואים. בתי סוהר שלנו מקלקלים כל האלו שיושבים כאן, הם נעשים עוד יותר גרועים. זה ממש בית ספר לעבריינים או לטרוריסטים, תלוי מי שיושב שם. אני לא מבין, איפה ראית שיחס יפה וטוב סתם לחברה פועל לטובת החברה? איפה ראית? כי יחס שלך טוב זה נקרא לתת להם, ונתינה זה תמיד קלקול, שרק תדע, אם זה כלפי האגואיזם. אז אתה בונה כל מיני הסתדרותים שאחר כך סוחטים ממך, אז אתה בונה כל מיני קבוצות האלו חרדים שאחר כך סוחטים אותך, וזה... מה פתאום שמגיע לרצון לקבל, לקבל? זה נגד החוק הכללי של הטבע. רצון לקבל אסור לו לקבל. אם אתה עושה, כן נותן לו מילוי, אתה מקלקל אותו, אתה מוריד אותו עוד יותר גרוע, לקליפות, אתה גורם רע לעולם. איך אתה יכול? תקח את הילד, תתחיל לתת לו הכל. מה יקרה לו? אתה הורס אותו, הורג אותו ממש. אלה, השגחה העליונה היא פועלת בימין ושמאל. כדי לכוון את האדם ולבנות אותו, שידע איך להשתמש בשני כוחות באיזון הנכון. אבל סתם לתת, אין דבר. זה ממש לא טוב. זה לעזור סתם ככה. מה זה סתם לעזור? טוב, זה יעבור. כן.
5: שם בלי. דן לאן אדם צריך לכוון בשעת השיעור בוקר, בשעת התפילה?
0: בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעס, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלים. לכל בשרו מרפא, מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה. ישועה.
5: ואיך עושים את זה?
0: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
5: כן, איך אתה...
0: זה אתה, חביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה, מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
5: עכשיו, אמרת
0: לי קודם
5: שצריך רק
0: אם מתחברים
5: עם חברים, אפשר להיכנס לעשות לי מוכני ולהיכנס לעולם מוכני. אני שואל איך אדם מכניס את הנקודה שלו בחבר ואיך הוא גם מכניס את החבר בתוכו. בפעולות.
0: הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ, מה הם דנים, עוסקים. תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה... כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שלא עשה לך. כן, אדוני.
6: אם מישהו נמצא בתוך
0: הקבוצה
6: שלך,
0: ואתה
6: רוצה שהוא
0: יתחבר
6: לקבוצה,
0: אז
6: אתה
0: צריך
6: לעשות
0: לו
6: מה
0: שהוא רוצה. בקבלה, יש לנו מעמד של אדם מאוד מיוחד. אתה שואל איזה, יש לנו יחסים כיבוד אביהם נגיד ועוד יתר המצוות, או בכלל יחסים אנושיים, לא מצוות, שמקובל בכל חברה אנושית. קבלה מלמדת את האדם לעמוד מול הבורא. יש בורא ויש נברא, ואין חוץ מזה שום דבר. הכל נכלל בתוך האדם. הוא היחיד עומד נגד הבורא היחיד. וכל ההבחנות האלו, אב, אם, חברים, שכנים, אישה, ילדים, מדינה, כל היקום, עולמות, הכל בתוך האדם, בהתחברות עם הבורא. ולכן אין פה בעבודה פנימית יחס לאף גוף הביולוגי, אפילו שיליד אותך, ולקרובים ולחברים וכן הלאה, אלא רק לפי הרוח. רק לפי ההתחברות עם הבורא נעשים כבר קישורים עם כל היתר חלקי הבריאה, בוא נגיד כך, כי גם כן כבר לא מסתכלים על הגופים, מסתכלים כבר על הבחנות. אין כאן שום דבר. אבא ואמא זה כבר פרצופים יותר עליונים ממני. כן, כתוב, יעזוב אדם את אב ואמו, כן, וידבק לאשתו, אז הוא כבר מוציא חיסרון חדש כל פעם, ואיתו יחד הוא פונה לבורא. זאת אומרת, זה אחרת. סשה, כן.
7: אני
2: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה הם צריכים להיות כל כך...
0: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות, אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, יכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם... עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
5: מוצרים.
0: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, נו, כמו שביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז שאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הן נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהן, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת. יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
2: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה,
0: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הן נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול. אתה צודק. שאלה טובה. כן.
5: רגע, מה שאמרת עכשיו, איך אדם עושה את זה? כאילו מקבל עכשיו איזה משהו, הפרעה כזאת, הוא צריך לחבר את זה מיד למטרה.
0: אם יש מטרה לפני האדם, הוא צריך ללכת מה שנקרא למעלה מהדת. פשוט מאוד. להתחבר עם כוח עליון, רצון להשפיע, עם חברה שתעזור לו. קצת להתרומם מול, כנגד ההפרעה הזאת, להתרומם. לא ללכת אליה, אתה יודע, לקפוץ מעליה. וזו קפיצה לא לוקחת הרבה כוחות, לגמרי לא. זה בעיה פסיכולוגית, הייתי אומר, זה אפילו לא בעיה רוחנית, אצלנו זה בכלל לא רוחנית. אצלנו עדיין אנחנו עובדים כאן עם פסיכולוגיה בכלל. בסדר? אתה נזכר. כן.
6: מה שאמרת,
0: אמצעי ביטחון כדי למנוע הפעלה?
6: עבודה
0: ולמעלה בעדה? נו, כדי למנוע הפעלה צריך לבוא לרופא, להיבדק, לעשות הכל מה ש...
6: הפעלה או חדים?
0: כן, כן, כן, כן. לעשות הכל מה שדורש הטבע בהתאם העובר המתפתח. אתה שומר על עובר, כן? אתה לא שומר על האם, אתה שומר על עובר. התפתחות העובר זה נקרא התפתחות הרוחניות שבך. אתה רוצה שזה לא ייפול, תשתתף בהתפתחות הרוחנית. זה הכל. מה הבעיה של הפלה? הבעיה של הפלה שאין התאמה בין גוף האישה להתפתחות הגוף הפנימי, כן? משהו קורה ביניהם, כן? עד שהוא נעשה חתיכת בשר, מת כבר כלפיה וזהו. אז אצלנו זה קורה שאדם לא משתתף בהתפתחות עצמו. נו, נלמד.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית נתניה. בבקשה.
1: בוקר טוב חברים. עשיריית נתניה שמחה להגיש את החלק האחרון של השיעור. הבורא שולח לנו בכל רגע ורגע אמצעים לעבוד מולו בצורה צמודה. אנחנו יכולים מצד אחד לא להתייחס ולהתרגל למצב, או לראות כל מצב כפנייה ישירה אלינו מהבורא. בשיעור ננסה לברר איך להצליח להגיב בצורה נכונה. בקליפ הראשון, הרב מתאר לנו את שדה העבודה שלנו. האם התגובה שלנו כלפי כל מצב שמגיע היא בבחינת מותרות, או שאנחנו מבינים שאנחנו במצב מסוכן, המחייב אותנו בתגובה. קליפ מספר 1.
2: שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה הכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות, שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב כך משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את ה... מצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב מסביר רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות, כאילו, נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו.
3: סדנה פעילה. איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות? איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות?
4: טוב, אם זה קורה, זה קורה. השאלה היא תמיד בהכנה. כלומר, אולי מה אני עושה לפני זה בשביל שהמצב ישרוף לי ויהיה הכרחי.
5: לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בסביבה, לעבוד בעשירייה וליצור הכרחיות בעבודה שלנו, במטרה שלנו, שהיא תהיה כזאת חזקה ותמידית, זו עבודה בלתי פוסקת, שהיא תעלה על פני כל שאר הדברים שמתגלים מסביב, ששולחים לנו מלמעלה.
6: כמו שקולמן אמר, הכנה, השתתפות בהכנה, כמו ששמענו בשיעור, ההשתתפות שלנו בתוך ההכנה, שאנחנו מכינים את עצמנו בכל הדברים, בהשקעה בלימודים, השקעה בחברה, השקעה בחברים, בהשתדלויות שלנו, ופשוט מכינים את עצמנו לכל מצב ומצב, שיהיה לנו זיכרון נכון מה לעשות ואיך לבצע.
7: כן, יש לנו קודם כל שיעור בוקר, כל יום, ברוך השם, ואז הוא נותן לנו הזדמנות לספוג את כל המסר של רב ולהמשיך את המאור, שהוא יכול לתת לנו כוח ללכת מעל הכל, להיות בקשר עם הבורא, שאחרי כל עניין, אחרי כל מה שקורה איתי, עומד הבורא, ובעצם כל החיים שלי זה יחסים ביני ובין בורא, והוא ברא את כל העולם בשבילי ככה. אז גם שמעתי היום, למדנו ש מה שאני רוצה, מצב שאני רוצה להיות בו, ככה אני צריך להתייחס לחברים, לחברה. אז עליי בזמן השיעור לבקש שחברים יהיו במצב כזה, שיהיה יכולת ללכת מעל הדת, שזה אומר להתחבר עם הבורא מעל הכל, ולא סתם לקבל הכל כמו שזה נראה לנו בחושים שלנו טבעיים.
8: אני חושב שאם לא מגיעים למצב שהחברים זה הדבר הכי יקר לי במציאות, אז שום דבר אחר לא יכול להחזיק את הנחיצות הזאת, ההכרחיות הזאת. כי לחברים יש את החשיבות של המטרה, ולחברים יש את הכוח להגדיל את הבורא בעיניי כל הזמן. אבל זה תלוי בכמה אני ממש נמצא באהבה כלפי החברים. רק בזה. זה ההכנה, זאת המלחמה, שאני מוכן למות בשביל החברים, עד כדי כך. ואם לא מגיעים למצב הזה, אז כל השאר זה מסגרות חיצוניות שכאילו משאירות אותנו בינתיים בתוך העבודה הזאת. אבל זה גם מה שבעל הסולם כותב. סידרתי לכם סדרים שאחד החשוב הוא דבקות חברים. זאת המלחמה שלנו. ואז יש חשיבות להשקעה, ליגיעה, לכוונה, למטרה.
9: כן, וזה שהאגו מורח אותנו כל הזמן, אסור להסכים לזה. כי תמיד אפשר להגיד ששום דבר לא דחוף, ואנחנו כבר נמצאים פה זמן מה, ואפשר ככה להמשיך כל החיים, אבל צריכים להזכיר לעצמנו מה המטרה, מה רוצים להשיג ולאן רוצים להגיע, ושזה לא יקרה מעצמו. וזה אני חושב דווקא הדבר הכי חזק, זה להשתדל כמה שיותר לממש עצות מקובלים, כי זה בסוף מה שמוביל אותנו.
2: כן, זה ממש ככה, גם הוא סיים בקליפ ואמר שכאן ודאי הכל תלוי בספרים וסופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שהאש בוערת בהם. כך אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות את ההרגשה הפנימית. זה לא השכל, זה ההרגשה הפנימית שבה אני נמצא. נעזור אחד לשני.
10: עשינו עכשיו בירור מאוד מיוחד, איך אנחנו לא מתרגלים בכל מצב, ומקבלים מהבורא את זה כמשהו שהוא ממשיך ומקדם אותנו. עכשיו נשמע קליפ מאוד מיוחד של רב, שאנחנו נתעמק וננסה להבין איך אנחנו משנים את הזווית ראייה שלנו. אחרי שנראה את הקליפ, נרצה לברר את זה בינינו. בואו נצפה בקליפ מספר 2.
11: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה צריכים להיות כל כך...
2: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
11: מוצרים.
2: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, נו, כמו שביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הם נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהם, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת, יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
11: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשמוד למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה, איפה אתה לוקח כוח?
2: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה, וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה, זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם. ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול.
12: חברים, עכשיו שמענו וראינו בקליפ שהכל תלוי בזווית, איך אמר רב? ראייה שלנו. אז בואו נברר עכשיו בסדנה בדיוק על זה, שאלת סדנה, איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותם כדבר יקר להתקדמות. איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותן כדבר יקר להתקדמות. תנו עצות מעשי.
13: כן, להוסיף אפילו על מה שוודים אמר, הוא גם כן אמר בתחילת הקליפ שכל הפרעה היא נכס, כן? אם אתה מפספס הפרעה אחת, אז כאילו אתה יכול לא להתקדם לרוחניות בכלל. אז כל העניין הוא שבאמת כמו שהוא הסביר בסוף הקליפ, לשנות את הזווית של ההסתכלות, ואת זה אפשר לעשות רק כעשירייה. אף אחד מאיתנו כאינדיבידואל לא יכול להסתכל על החיים שלו מהצד, לא יכול לראות את כל ההפרעות שעוברות עליו, פנימיות, חיצוניות או כל צורה אחרת מהצד, אי אפשר לעשות את זה. הרצון לקבל לא נותן לעשות את זה. הרצון לקבל הוא ההרגשה שלנו עכשיו, וכדי להצליח להסתכל מהצד, כדי לשפוט את זה לפי הכוונות רוחניות של רצון להשפיע, של רצון לעשות נחת רוח, את זה אפשר לעשות ביחד כעשירייה.
4: כן, לחזק את זה גם מבעל הסולם, שמח אני ברשעים שמתגלים. כלומר, הדרך שלנו כמו בחדר כושר, להוסיף קצת משקל בשביל לקבל שרירי אהבה חזקים יותר. אז ההסתכלות הנכונה, דרך החברה, דרך העשירייה, דרך החיבור בינינו, תביא את זה לפשוט שמחה והזדמנות לחיבור.
5: כן, זה עיקרון בדרך שלנו מאוד חשוב שמלווה אותנו תמיד. וכל כך חשוב שאנחנו כל הזמן נזכיר את זה בכל מיני דרכים אחד לשני, שההפרעות האלה הם רק כדי לקדם אותנו ולא להתייחס אליהם בצורה ישירה במידת ההכרח, אבל הכל זה חשיבות המטרה, הכל זה להתייחס לזה ברצון להשפיע, שהרצון הזה יהיה החשוב, ואז כל הדברים הם פשוט באמת התפוגגו. הכל זה כדי שאנחנו נגדיל את חשיבות המטרה על פני כל העניינים שצצים לנו כביכול בעולם הזה.
6: כן, ולזכור גם את מי שלימד אותנו את הדברים האלה, מי שנותן לנו בעצם את העצות האלו, שזה הרב והרבה שבעל הסולם, לקרוא את ה... מאמרים שלהם שהם בעצם כל הזמן מזכירים לנו את את השיטה הזאת, את הצורה הזאת, איך באמת לחשוב ולהיות ולהשתדל. אז לחזק את זה בנו, לחזק אחד את השני ולהתמיד בכל התהליכים שלנו.
7: קראנו היום במאמר שלמרות שכן צריך את הכלי בכל דרגה להרגיש את החיסרון, למרות זה, בן אדם לפי טיבו לא משתוקק לכלי, הוא משתוקק לאור, אין מה לעשות, ככה אנחנו בנויים. ואפילו אני חושב שחייב, לפחות לרגע, להיות איזושהי הרגשת הניתוק, כאב, חוסר עניין. רק שאני חושב שקצב תלוי ביחס, בחיבור בין חברים. כמה שאני מחובר לחברים, אז יש לי הרבה כוחות, כוחות של כולם. להסתכל בזה ככה, ולא סתם להיות כמו חיה שרוצה להיות ברוגע ולענות, אלא להיות כמו בן אדם שרוצה להתקרב לבורא, ויש כוחות ללכת מעל, ודווקא לראות בזה דבר טוב, כמו גם דברים יותר גבוהים, תענוגים יותר גבוהים בחיים שלנו, הם בהתחלה לא נראים כל כך טובים, לא יודע, וויסקי פעם ראשונה ששתיתם, או קפה, זה לא משהו טעים. אז ככה גם פה, דברים גבוהים הם דורשים התפתחות שלנו.
8: כן, לפעמים יש לנו גם שאלה, איך אני יודע שאני באמת הולך לחיבור עם החברים, איך אני יודע שזה לא מהרצון לקבל, אז יש הפרעות שדואגות להזכיר לנו שהחיבור הוא לא הדבר, כמו שרב אמר, לשיא. זה לא שאתה באמת באיזה נתינה או... אז הפרעות באות להראות לנו שיש לנו כיוון מוגדר והוא הפוך מההפרעות.
14: חברים יקרים, אנחנו יכולים לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב, וכל פעם לשמוע עוד ועוד עצות שרב נותן לנו. בקליפ הבא אנחנו, רב נותן לנו עצות פרקטיות, איך להתמודד עם אותם מלאכים שעומדים בפתח ולא נותנים לנו להיכנס. בואו נקשיב לעצות רב, כדאי מאוד לרשום. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
2: אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות, ביוש וחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והאום מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים. אוזניים, שיניים, לא יודע מה. כן? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי. ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. מי הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי

0: אז נצא עכשיו לסבב בירור ונברר איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס. איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס.
1: זה אותם ההפרעות כנראה. אותם שומרים, אותם מלאכים, כולם נועדו לעזור לנו להגדיל את החיסרון לרוחניות. הם נועדו לעזור לנו לחזק את הדרישה והבקשה והחיסרון שלנו והתפילה שלנו לבורא, לכוח העליון שיעזור לשנות את הטבע כי אין בידינו, ושנדרוש את השכר האמיתי ושנסתכל עליהם מהזווית של תכונת ההשפעה. הם נועדו לסדר לנו את הכלי הנכון לכניסה לרוחניות, וככה צריך להתייחס אליהם, כעוזרים ולא כמונעים.
2: כן, בהמשך למה שאמר אלכס, רב מכוון בצורה מאוד ברורה ואומר שבעצם אותו מלאך, אותו חוסם, מחכה שאנחנו נבנה כלי. אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, מייצרים את הכלי הגדול המשותף הזה, רק לזה הוא מחכה, הוא זז, נעלם. ורק לזה בעצם הבורא מכוון אותנו עם הכוחות האלה, המלאכים שלו, כדי שאנחנו נייצר כלי רחב, משותף, מתוקן, וככה אנחנו עוברים את כל המלאכים המיוחדים האלה שהבורא שם לפנינו. הכל רק כדי לכוון אותנו לשלמות המטרה.
3: כן, המלאכים האלה, הכוחות האלה, הם מכוונים אותנו בעצם להגיע למטרה, כמו ששלומי אמר. נכון שמצד אחד הם כאילו מקשים עלינו, או נותנים לנו תנאים, כמו שבדיוק אמרת, שהם תנאים בשביל לעבוד מול הקבוצה, כדי להיכנס ביחד עם הקבוצה, ולא לבד להיכנס. כל מיני תנאים שהכוחות האלה נותנים לנו, בשביל שנרכוש את המדרגה הרוחנית הראשונה נכון. כמו אם החברים לומדים את השפה ורק אחרי זה עולים למדרגה השנייה לדבר עם הבורא. על אותו עיקרון, הכוחות האלה הם בעצם דואגים שלא ננסה להסתנן ממדרגה ראשונה למדרגה שנייה.
4: ולכן אנחנו עושים מה שכתוב לעשות, להתחבר עם החברים ולעבוד דרך הקבוצה, דרך האסירייה, דרך אנשים אחרים שרוצים להשיג רוחניות ואת הבורא.
1: אני קורא מתוך דברי רב, הייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי שתעבוד עם משהו מבחוץ, אתה תשבור אותם ואז אתה עובר.
5: איך מתמודדים? תפילה. תפילה למי שמנהל את כל המלאכים.
6: כן, וחיבור בין חברים, שתפילה הזאת היא חזקה ושבורא נשמע אותה.
7: טוב, חברים יקרים, ככה נגענו בנושא ממש על קצה המזלג. זה נושא כל כך רחב שאפשר באמת לעשות עליו אינסוף של סדנאות וברורים. ככה אספנו לכם, נשלח אתכם בברכת שלום מאיתנו עם משימה, עם המשימה היומית שלנו, שהיא בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע, ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. שוב, המשימה היומית שלנו, בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. לחיים חברים, לחיים בני ברוך, תודה רבה.

0: חברים, אנחנו, לפני שניכנס לתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא קטע קצר מתוך השיעור שהיה לנו עכשיו. בשעת התפילה, האדם צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת ולהתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם הנושא עד כדי כך רחוק ממנו, שהוא לא תופס שיש כאן משהו שבכל זאת מתרחש בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, כמו שכתוב, הרופא לשבורי לב. שזה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה, כישועה. אז עם המילים האלה, בואו ניכנס לשיעור תעש עם הרבש. אנחנו נקרא מתוך בעל הסולם תלמוד 10 הספירות כרך ב' חלק ה' עמוד 342 דף שין מבית אות ממחת.
1: זה כמתחילה. תשתק עובדה שימן בית. למעלה. לא אמות הבאות, אמות הביסות, לא אמות במלכות, והכך שנסדך המלכות גם כן, לא אמות במלכות, חוי זה כמתחילה. מה חוי זה כתחילה? שיף מותה בחוכמה, ובבינה ובחסד, ובתפארת, ובעוד, ובמלכות, מותה במלכות. ויש מותה במלכות. פה זה כמתחילה, או פנימית. מסביר לה. היא בשעה, ולא אמרתי בכתר, דהיינו, שנסדר חווה בחיני ב' ג' ובחיני ב' שבו, והוא הכתר, והוא שי בקטר דקטר, דהיינו שיימר על ג' ב' חזר למקורו, הרי פסק כל שליטתו של הכתר של קטר דקטר. אור החוכמה, היי שליטתו על קטר דקטר, למען שהיה ג' בחינתו, אבל ג' אחר לדחך, על ביתו לא מתנגד, מדוע בדיוות כי יש במדרגה. ואז ירד אשר שלו לחוכמה. מה זה שר צריכים לומר?

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת וירא, מאמר ויומר אחותי היא, עוד שמ"ב. ניתן להוריד את הספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, kab.co.il. ניתן לשאול שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר זוהר לעם, פרשת וירא, מאמר ויומר אחותי היא, עוד שמ"ב. ויסע משם אברהם ארצה הנגב. כל מסעותיו היו לצד דרום, חסד, יותר מלצד אחר. כי בחוכמה עשה זה כדי להידבק בדרום. חסד. שינמם ג'
1: אנחנו צריכים להבין שלא מדברים על איזה בני אדם שבעולם הזה, מדברים על התכונות שבנשמה של כל אחד ואחד, שכך אדם מתפתח. ומה שהוא אומר כאן, דרום, צפון, מזרח, מערב, חוכמה, בינה, תפארת מלכות, או במונחים אחרים, יכול להיות אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד, לא חשוב באיזה שמות או באיזה כינויים אחרים, כל זה כדי שכל אחד ואחד ישתדל לאתר בתוכו את ההבחנות הללו, שיש כאן רצון לקבל, שעל ידי האור עובר כל מיני מצבים שונים, ועל זה זוהר מספר לנו, כדי שאנחנו נרצה לגלות את השינויים האלו בנו, נגלה אותם, נתחיל יחד איתם לעבור בצורה מוחשית, רגשית, פנימית, שזה יקרה בנו, ואז כך נגיע לתיקון. התיקון שבסופו של שינויים הללו שאנחנו נעבור, אנחנו נגיע לצורה הסופית, שכבר כל הצורות האלה נמצאות לפנינו, רק אנחנו צריכים לגלות אותם בנו, עד שנגיע לגילוי צורה הסופית, שזה הדבקות בבורא. זוהי מטרת הבריאה. ובינתיים אנחנו מחפשים איפה נמצא בי כל מצב ומצב, ו על ידי זה אנחנו עכשיו גם כן עוברים איזה שינויים, אבל עוד לא יכולים לאתר אותם בפנים. באחד מהכאלו השינויים אנחנו מגיעים לסכום מספיק של הגיעה, שאז מתחיל יותר להתגלות. אני כאילו קופץ על הרכבת, ואני נכנס לכבר פעולות הדרגתיות שבו שמתרחשים בי, וכך על ידי המספר הפעולות האלו אני מגיע לדבקות בבורא. אז גם אז וגם עכשיו אנחנו בעצם צריכים לאתר את המצבים ושינויים שהזוהר מספר. כן.
0: עוד שמ"ם ג' ויומר אברהם אל שרה אשתו, אחותי היא, אין לאדם לסמוך על נס, ואם הקדוש ברוך הוא עושה פעם נס לאדם, אין לו לסמוך על הנס בפעם אחר, משום שלא בכל שעה ושעה יקרה נס. שמ"ד. ואם אדם מכניס עצמו במקום שהנזק גלוי לעין, הנה מתבטלת בזה כל זכיותיו שעשה מקודם לכן. כמו שכתוב, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. ואברהם, אחר שעלה ממצרים וניצל פעם אחת, למה הכניס עצמו עתה בצער כבתחילה, ושוב אמר אחותי היא?
1: יש כאן פירושים, אנחנו תמיד יכולים לתת פירושים על מה שאנחנו לומדים, אמנם שזה לא כל כך חשוב לנו כמה שאנחנו מבינים את הטקסט, כן? חשוב לנו הרצון לגלות אותו, כי לפי רצון לגלות הוא יתגלה. זה שאני שומע פירושים ממישהו חכם, זה לא מביא אותי לגילוי, זה הפוך אולי, רק ממלא לי את השכל, ממלא לי את הגאווה שלי אולי, הרצון לקבל שלי, אני מקבל איזה מילוי ואולי מסתפק בזה. לכן הפירושים שאנחנו בדרך כלל רוצים לשמוע ליד הזוהר הם כאלו שהם רק יכוונו אותנו עוד יותר לחיפוש, שנוכל עוד יותר לחוס באיך אני אפתח את הטקסט לעצמי, כי סתם להביא איזה פירושים במקום גילוי זה לסתום לאדם את הדרך למטרה. לכן כך גם הזוהר כתוב בצורה כזאת, ש וגם בעל הסולם כותב על זה תמיד, שגילוי טפח וכיסוי טפחיים שצריך להיות, שבזה שאתה קצת על משהו מדבר בתורה, אתה צריך לדאוג שאתה מגלה בזה חיסרון נוסף באדם, ויש לו עוד יותר השתוקקות, עוד יותר הכרחיות לגלות משהו. ואם אתה על ידי הגילוי לא פתחת לו עוד יותר חיסרון, עוד יותר חושך, עוד יותר נטייה לגילוי, אז עשית ממש נזק. מה קורה כאן? מה ההבדל? הוא רוצה להסביר לנו מה היחס של האדם לחסרונות שלו, שהם נקראים או אחות או אישה ועוד כל מיני הכינויים, שבהתאם לזה הוא עובד עם החסרון שלו. על זה הוא מדבר. בוא נמשיך כך.
0: עוד שין ממהי, אלא אברהם לא שמח על עצמו כלום, כי ראה את השכינה תמיד במשכנה של שרה, שלא שרה משם. ומשום שהשכינה הייתה שם, שמח אברהם עליה, ואמר, אחותי היא. כמו שכתוב, אמור לחוכמה אחותי את, שפירושה להשכינה שנקראת חוכמה. ועל כן אמר אחותי היא. שין מם וב. ויבוא אלוקים אל אבימלך, וכי יבוא הקדוש ברוך הוא אל רשעים, כמו שכתוב, ויבוא אלוקים אל בלעם, ויבוא אלוקים אל לבן, הלא רשעים היו, אלא הוא הממונה, השליח שנצמנה עליהם היה. כי לכל אומה יש לה שר בשמיים, משום שכל המלאכים בעת שעושים שליחות מהשם מקבלים שם אלוקים, כי מצד הדין הם באים, והשם אלוקים יורה דינים. ועל כן כתוב, ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה. רק מלאך הממונה על עמו ולא הקדוש ברוך הוא.
1: ההבדל הוא שאנחנו על הכל אנחנו מדברים מתוך האדם שמשיג את הרוחניות. אני לא יודע מה אני משיג, אני לא יודע מה יש לפניי, אלא בכל זאת זה אני אומר דומם וזה צומח וזה חי וזה בורא וזה מלאך וזה שידים וזה רוחות וזה מי יודע מה. יש הרבה שמות ברוחניות. הרי מה אני מגלה? אני מגלה השפעות האור על הרצון לקבל שלי, והאור שמאיר לתוך הרצון לקבל הוא בתוך הפעולה שלו מעורר בכל מיני תגובות, כל מיני דמויות שבי הם נמצאים במלכות. מלכות נקראת תמונת השם. ולכן מה שאני רואה בסופו של דבר, אני רואה עמידות הקשר, צורות הקשר, בהבדל ובדומה ביני לבין הבורא. זה כל המציאות, זה כל תפיסת המציאות, תמונת המציאות. לכן פעם זה נראה כמלאך, פעם נראה כבורא, פעם נראה כאיזה חיות, צמחים, לא חשוב מה. תמיד זה בעצם הופעת הבורא כלפי האדם, כלפי אותו רצון, שרצון הגולמי אין בו שום צורה, ואם ישנה צורה, אז בטוח שהיא באה מהבורא. ואז רק על פני הצורות האלו, האדם צריך לקבוע קשר שלו עם הבורא, שזה נקרא שהוא בונה את הראש, אמונה למעלה מהדעת. לכן, כשהוא אומר כאן, האם בא לכאן מלאך או בורא בעצמו, או זה בכל זאת היה שליח, זה מדובר על גובה ההשגה, גובה המדרגה. אנחנו מצד שני גם כן יודעים שיש כאלו המלאכים שכולם הם שליחי הבורא, וכמו שבכלל הכל מה שיש בטבע, יש טובים, יש רעים, לא חשוב, כולם הם יחד, כמו שהגדולים האלה, עזה ועזאל, שכתוב עליהם שלא קם נביא כמשה בישראל, אבל באומות העולם כן קם, שזה הם כאלו. אז לא שרעים או טובים ההבדל הוא במלאכים, כולם הם כלפי הבורא נאמנים ועושים אותה עבודה בנאמנות, כמו הפרו, כמו הבלם, בלק, כולם אלה, הכל הוא מדובר אך ורק כלפי האדם המגלה, באיזה עומק של הרצון שלו הוא מגלה את הפעולת הבורא, ולכן קורה זה או צומח או חי או יותר גבוה או אפילו מגלה את האלוקות. כן,
2: אלי מלונדון שואל, אם השמות והמונחים שאנחנו קוראים אליהם צריכים להתגלות בנו, האם הגילוי הזה הוא שווה בין כל בני אדם, או שהוא לפי תכונות של כל אדם?
1: אנחנו לא יכולים להשוות. נגיד עכשיו אנחנו קוראים טקסט. אתה מדמיין משהו ממנו ואני מדמיין משהו ממנו. כן? אני מדבר לך מהצורה שלי, אתה מדבר לי מהצורה שלך. מאיפה אנחנו בטוחים שהצורות הפנימיות הן כמו מילים חיצוניות? אנחנו לא יודעים. ולכן כל הקשר בינינו זה השפעה הדדית, ולא בצורות הפנימיות שאנחנו אף פעם בהם לא יכולים לעשות חשבונות, להשוות אותם ולחבר אותם. הגילוי הוא תמיד אישי, אינדיבידואלי, בתוך אותו רצון שבו עכשיו כך האור מצייר כל מיני צורות התפעלות. ואף פעם אתה לא יכול להעביר לשני צורת התפעלות. כמו שאומר רבה, שאנחנו שניים אומרים שהולכים לירושלים, לכל אחד הדמיון משלו, התפעלות משלו, היכרות משלו, מאותו מקום. בסדר? תמשיך עם הנשאלות.
0: עוד של ממזיין. שפת אמת תיקון לעד. זהו אברהם, שכל דבריו בתחילה ובסוף היו אמת, ועד ארגיע לשון שקר, זהו אבימלך.
1: מפני שאברהם זה תכונה הראשונה הגדולה, כך נקראת אב עם, לכן נקרא אברהם, שממנו מתחילה הנשמה להתפתח, תכונת החסד שאין לה הגבלה, לא חללי צמצום, ברוחב היא מתפתחת, אין שום הגבלות, ולכן תכונתו היא נקראת תכונת אמת, כי היחס הזה של השפעה ואהבה למעלה מכל החשבונות זה אמת, זאת אומרת כוללת בתוכו כל היחס האור לכלים, שזה א' אות הראשונה ועד מם, שזה תכונת הבינה שבמספר האותיות, והתף אות האחרונה. בקיצור, שבכל הכלים התכונה הזאת היא שולטת, ולכן ממנה אם מתחילים אז מתחילים לייצב את הכלים, לכן זה נקרא אמת.
0: עוד שם ממחת. באברהם נאמר ויומר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, וזהו כמו במצרים שאמר על השכינה שהייתה עם שרה אחותי היא. אף כאן אמר אחותי היא על השכינה, ואברהם בחוכמה עשה הכל.
1: התקשרות עם ההבחנה הזאת שהיא השכינה נקראת אחות. התקשרות עם המלכות זה כאישה. תכף נראה.
0: עוד שין ממתת. מהו הטעם שהשכינה נקראת אחות? לפי שאברהם מצד הימין אמר אחותי היא, כמו שכתוב אחותי רעייתי יונתי תמתי, ועל כן קראה אברהם תמיד אחותי, משום שנדבק בה ולא ימושו זה מזה לעולם. לפי שאברהם בחינת חסד אשר בגדלות עולה ונעשה חוכמה, אבא ואמא עליונים שזיווגם תמידי. וכשהשכינה עולית שם, היא נמצאת גם עם אברהם בזיווג שלא נפסק, ואז נקראת השכינה בשם אחותי ולא בשם אשתי, כי אחות היא מצד ימין ואישה מצד שמאל, בסוד אש השם. שינון. בסוף כתוב וגם אומנה אחותי, בת אבי היא אך לא בת אמי, וכי היה חן באמת, הלא בת הרן הייתה, אלא הכל על השכינה אמר אחותי היא, שבתחילה הוא כמו שכתוב אמור לחוכמה אחותיית, ואחר כך כתוב
1: מצד ימין,
0: ואחר כך כתוב וגם אומנה. מהו וגם? הוא להוסיף באור על מה שאמר בתחילה אחותי בת אבי, פירושו שהשכינה היא בת לחוכמה העליונה, אבא ואמא העליונים הנקראים אבא, ומשום זה נקראת השכינה אחותו ונקראת חוכמה. אך לא בת אמי, אמי נמשכת ממקום התחלת הכל, סתום מכל, אריך אנפין, שממנו נמשך הבינה החוזרת להיות חוכמה, שהיא מתלבשת בישסות, שהם נקראים אמא. והשכינה אינה בת, אלא כשהיא כאמא עצמה, כי מלבישה עליה, ולהיותה שמאל מצד אמא, ותהי לי לאישה באחווה ובחביבות, שכתוב וימינו תחבקני, כי כי חושקת לחסדים שבימין, כדי שהחוכמה שבה תתלבש בחסדים, והכל הוא החוכמה. וזהו שהוסיף באור שמה שאמר עליה אחותי הוא מצד אבא ואמא, שמצידם היא בת והיא אחות ואינה ראויה לאישה להיותה מימין.
1: כי אין זיווג בחסד, רק בדברים המנוגדים, כמו אש השם אישה.
0: אבל מצד ישות שהם אמא, אינה בת ואינה אחות, אלא אישה, אש השם, וראויה לזיווג.
1: שיש ניגודיות רק בין הרצון לקבל והאור, אז שייך זיווג, בין דברים מנוגדים. לכן אנחנו צריכים לא לפחד מהניגוד הזה, אלא דווקא ממש לא שלחכות אותו, שבא סימן שכן אנחנו רואים כבר לעשות היחס כזה שנקרא זיווג. יש שאלות? לא, בסדר.
0: עוד שינון א', בתחילה כשירדו למצרים אמר אחותי היא כדי להידבק עם האמונה, וקרא לה אחותי כדי שלא יטעו באלו המדרגות שמחוץ לקדושה.
1: זאת אומרת, ברצון לקבל שמתגבר, קודם כל הרצון לקבל שמגיע הוא נקבע כאחותי, כן? כי הכל עובדים בחסד בקו ימין.
0: אף באבימלך אמר אחותי היא כדי שלא יסורו מן האמונה כראוי. שינון בית,
1: עד שרוכש כל המדרגה באביותה, אז הכולו עדיין בחסד.
0: כי אבימלך וכל יושבי הארץ היו הולכים אחר עבודה זרה, ואברהם נדבק באמונה, ומשום זה נכנס שמה ואמר על השכינה אחותי היא. מה אחות אינה נפרדת מן האח לעולם, אף כאן כך, שאברהם היה דבוק עם השכינה באופן שלא ייפרד ממנה לעולם. כי אישה יכולה להיפרד מבעלה, אבל אחות אינה נפרדת מהאח, כי שני אחים לא יוכלו להיפרד זה מזה לעולם.
1: כי העליון מחבר אותם, לא תלוי בהם. יצאו מאבא ואמא נגיד, כן?
0: כי אח ואחות נמשכים מאבא ואמא עליונים, שהזיווג שלהם אינו נפסק לעולם. ועל כן גם אח ואחות אינם נפרדים לעולם. אבל איש ואישה נמשכים מישסות, שזיווגם נפסק ואינו תמידי.
1: כי הזיווג הוא על אור החוכמה שכבר משתנה, לא באור החסדים הקבוע.
0: לכן איש ואישה יכולים להיפרד גם הם.
1: שאלות? בסדר, ברור? מה?
3: הוא פה מדבר על המצב של קטנות וגדלות, כאילו מצב של אחותי זה מצב של קטנות ושאין זיווג, וגבר ואישה זה כבר זיווג, זה גדלות.
1: כן.
3: ועל המצב הזה שהוא אמר שהבורא כאילו מעיד שלא ישוב בחזרה למצב של לא קטנות.
1: אני לא יודע איפה, על מה אתה מדבר, על מה שאמרת זה נכון בינתיים. כן, דורון.
2: דוד מקבוצת מודיעין שואל, האם יש באיזשהו שלב של התפתחות אדם שהוא באמת, או מתי בעצם מתחילים להרגיש את השמות שאנחנו קוראים עליהם כשינויים פנימיים בתוכך?
1: לא, אבל עכשיו אנחנו לומדים בעצם שני דברים. אנחנו מתרגלים ללמוד שהכל מדובר עליי. אני עובר בכל השמות האלו, זה הכל מצבים הפנימיים שלי. כן? יכול להיות אברהם עם אשתו, אברהם עם אחותו. סתם, כן? תכונת חסד בינתיים, התחלת הדרך של האדם, קטן, כן? עובד רק ברצון לקבל, אתה רואה, רצון לקבל המתגבר, והוא לכן צריך להתייחס אליו כמו לאחות. כן? בחסד. בזיווק דלו פסיק, מפני עדיין אין לו כוח, עדיין לא קבע שהנוקבה שלו היא יכולה להיות איתו בזיווק על האור חוכמה, רק על זיווק דחסדים. זהו. אחר כך מתגברים במצב הזה, ישנם כוחות באים מהאור המקיף הזה, ואז עוברים מיחס לאחות ליחס כלאישה, לאותו רצון לקבל, וכבר יכולים לעשות עליו זיווג דעקה, להתקשר דרכו לבורא. זה לומדים מצד אחד מהלימוד, מצד שני הלימוד חייב להביא אותנו להשפעת המאור המחזיר למוטף, שמה שאנחנו לומדים אני רוצה שזה יקרה לי, ואני רוצה עכשיו שבזמן שאני חושב בזה וקצת מרגיש את זה, לא שאני מסתפק בזה שהבנתי, ברוך השם, זהו, אני יכול ללכת הביתה, כבר קיבלתי את המנה שלי, אני לא קיבלתי כלום. אני חייב לגלות את זה בפנים, שאותם קצת ידיעות, מה שאני עכשיו שמעתי, לא יסתימו לי חיסרון. אתה יודע, זה כמו שבאוכל, לפעמים אתה לוקח איזה כמה ביסים וכבר לא בא לך יותר. אז אני רוצה שזה יהיה לא כך, שזה יהיה כמו חריף, כמו דג מלוח, כמו איזשהו כמה עוד דברים כאלה חריפים שאוכלים לפני האוכל, שדווקא עוד יותר אני ארצה. בצורה כזאת צריכים להשתדל לגשת ללימוד וללמוד, ולא לשכוח שעד שאני מגלה את המצבים האלו ממש בפועל, חיסרון צריך להיות לזה. ולא ברוך השם, עכשיו אני יכול לעשות גם כן פירוש על הזוהר. פירושים לא חסר, כל אחד כותב פירוש. כתוב, כתוב את התורה על לבך. כל אחד צריך לכתוב על הרצון שלך. אז לכל אחד זה פירוש משלו, באמת. זה לפי הנקודה השורשית שלו. אז אני לא צריך את הפירושים האלו, אני צריך את הגילוי. זה הדבר השני שאנחנו רוצים. ואז למה אני בכל זאת מסביר קצת, או זוהר בעצמו במקצת מפרש, למה הוא לא כותב כאן סתם אותיות ללא שום כאילו שכל שלנו, כדי בכל זאת להביא אותנו לאיזשהו קשר מינימלי שעליו אנחנו יכולים לפתח רצון לגילוי. רק כך. גישה לתורה, שחייבים דברים האלה להתגלות בי, בלבד. בפחות אני לא מסתפק. לא פותח אלה בהכנה כזאת. אם רק לדעת, אני אסגור את זה. לא צריך את השכל, למלות את השכל שלי. בבקשה.
0: עוד שינון גימל. ומשום זה אמר אברהם, אחותי היא, כי כולם היו להוטים אחרי האורות של כוכבים ומזלות, ועבדו להם, ואברהם היה מדבק עם האמונה.
1: זאת אומרת, הם עבדו על הידיעה, כן? כאילו יש באדם נטיות כאלה, מה זה הם? באותו אדם, בכל אחד מאיתנו, יש נטייה מאוד חזקה לדעת, לרחוש, להבין, לשלוט. זה רצון מאוד מאוד חזק, הכי גדול. איך אנחנו אומרים? אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. מושכלות, זה דבר הגדול ביותר. אז אני לא רוצה את זה. אם אני דווקא לא רוצה את זה ומעדיף להיות באמונה, זאת אומרת, להגיע לתכונת ההשפעה, אז אני מתעלה מעל כל הרצונות האלו הגשמיים לרצון הרוחני כבר. אותו רצון רק בצוויון שלו, בצורה שלו רוחני. מה זאת אומרת? שאני מעדיף לא מילוי הגשמי כלשהו, כולל המושכלות, אלא להיות בגילוי התכונת ההשפעה, שנקרא גילוי הבורא. זה כבר דבר מהותי, שאני לא רוצה אחרת אלא להיות בהשפעה. כאילו איזה יש קשר בין השפעה לידיעה, מה זה מפריע לך? תחשבו.
0: ואברהם היה מדבק עם האמונה ואמר על השכינה אחותי שלא נפרד לעולם, וסימנך ולאחותו הבתולה הנאמר לכהן, שהכהן הוא מקום שאברהם ימין וחסד שורה בו, ועל כן נקראת השכינה אליו ולאחותו הבתולה, כי מצד ימין נקראת השכינה אחות וכן בת. שינון ד' כתוב, את השם אלוקיך תירא, את היא מדרגה הראשונה מעשר ספירות ממטה למעלה, הנוקבה, מקום היראה של הקדוש ברוך הוא. ועל כן כתוב תירא, כי שם בהנוקבה צריך האדם להירא מפני ריבונו, משום שהיא דין. שינון ה' ואותו תעבוד, אותו זהו מדרגה עליונה, יסוד דזרענפין, העומדת על הנוקבה, ואינן נפרדות זו מזו לעולם. את ואותו דבקים זה בזה, ואינם נפרדים. ואותו מקום ברית, אות הוא לעולם יסוד. כי עבודה אינה שורה בעת, ואינה עניין לעבוד אלא לעירה. אבל עבודה היא למעלה, ביסוד הזרענפין, הנקרא אותו. ומשום זה כתוב, ואותו תעבוד. שינון וב. ובו תדבק, במקום שהנוהג דבקות שנוהג דבקות להידבק, שהוא הגוף השורה באמצע, קו אמצעי, תפארת, העומד באמצע בית הידיים, חסד וגבורה, בית הקווים, ימין ושמאל. ובשמו תשבע הוא מקום שביעי של המדרגות, כשהנוקבה בסוד שבת. הנוקבה נקרא את בהייחוד, את ואותו, שהייחוד הוא מקו ימין המקבל מאבא ואמא עליונים, ונקראת ובשמו תשבע כשמקבלת מקו אמצעי המוכן דשבת, שאז נקראת שביעי. שינון זין. משום זה נדבק אברהם באמונה, בהשכינה, במדרגת אחות, כאשר ירד למצרים וכאשר הלך לארץ פלישתים, בדומה לאדם הרוצה לרדת לתוך בור עמוק, והוא מתיירא שלא יוכל לחזור ולעלות מתוך הבור. מה עשה? קשר חבל אחד למעלה מן הבור, אמר, מאחר שקשרתי קשר הזה, אכנס שמה מכאן ולהלאה. כן אברהם, בשעה שרצה לירד למצרים, מטרם שירד שמה, קשר מתחילה קשר של אמונה להתחזק בו, ואחר כך ירד שמה. שינון ח' וכן עשה גם כן כשנכנס לארץ פלישתים, ועל כן שפת אמת תיקון לעד. ועד ארגיע לשון שקר, זהו אבימלך, שאמר, בתום לבבי ובניקיון כפיי. וכשישיב לו אלוקים, מה כתוב, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ולא כתוב ניקיון כפיים, כמו שאמר אבימלך. הרי שאבימלך היה משקר במה שאמר ובניקיון כפיים, ועל כן כתוב עליו ועד ארגיע לשון שקר. שינון ט' כתוב, רגלי חסידיו ישמור. חסידיו כתוב בלי יוד, שהמשמעות חסיד אחד, אברהם, שלא הסיר שמירתו ממנו לעולם. רגלי זוהי אשתו של אברהם, שהקדוש ברוך הוא שלח שכינתו עמה ושמר אותה תמיד. שין סמך, רגלי חסידו ישמור, כתוב חסידו בלי יוד, שהמשמעות אחד, אברהם, שהקדוש ברוך הוא הלך עמו תמיד כדי שלא יוכלו להזיקו. ורשעים בחושך ידמו, אלו הם המלאכים שהרג הקדוש ברוך הוא באותו הלילה שאברהם רדף אחריהם.
1: תכונת היסוד לכל היתר התיקונים היא חסד אברהם. לכן כך אנחנו מתייחסים אליה, כי היא התכונה העיקרית, העליונה, היחידה, שמבדילה בתוך רצון לקבל שלנו מהו הנברא ומהו הבורא. זה אברהם, לכן הוא נקרא הראשון, שהתכונה הזאת היא בדיוק הנציג של הבורא בתוך הנברא. בוא נגיד כך, תכונת החסד. כן,
2: יאן מקוויבק בקנדה וגם תלמיד מתל אביב ישראל שואלים בעצם מה אני יכול לעשות כאשר אנחנו לומדים והגוף מתחיל להתנגד, מחשבות שליליות, כל מיני רצונות עולים, איך להתמודד עם זה?
1: לא, מה זה להתמודד?
2: מה לעשות עם זה?
1: לא, עם זה לא צריכים לעשות כלום, זה בכוונה, שום דבר לא קורה סתם. זה שעכשיו הגוף שלי נמאס לו לשבת ולקרוא זוהר ולשמוע מה שמדברים, ואפילו לא מדברים כלום, קצת לפעמים מסבירים, אז אני שומע, זה מובן איכשהו אני תופס. אם אני סתם עובר על הזוהר, שום דבר לא מובן מה הוא רוצה להגיד, וגם כי פתאום שמות חדשים האלו, מה היה כאן הלוי מלך, על מי עוד היה כאן אני פלישתים, לא יודע מה, משהו שם, לא יודע, זה... ועוד ועוד, כן, פתאום אברהם זה ראש, שרה זה רגליים, זה מבלבל כל כך, כל הדברים, מה אפשר עם זה לעשות, כן? אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו לא מבינים את המונחים הללו. מה זה רגליים, מה זה ראש? זה מדובר על רוחניות. מאיזה אבי מלך ואיזה מלאכים ואיזה אברהם ואיזה מלך מצרים שם או משהו כזה. אלה מדובר על התכונות שבתוך הנשמה שלי, בתוכי. כל הדברים האלה נמצאים בתוכי, כמו שכל העולם נמצא בתוכי, כל המציאות בתוכי, הבורא בתוכי, בורא, אם אני אבוא ויראה פעם. לכן מה זה משעמם או לא משעמם? וקודם שהייתי חושב שאני מבין על איזשהו אברהם שעבר, אמר על שרה שזאת אחותו, אז אנחנו מדברים על איזה משפחה שמשהו מה קורה שם, או שאנחנו מדברים על חלקי הנשמה שלי. אם מדובר על חלקי הנשמה שלי וכל התורה היא מדברת רק על הנשמה, אז מה זה חשוב באיזה צורה אני מבין או לא מבין, תופס או לא תופס? אני צריך לפתוח את זה, לגלות. ולא כל כך אכפת לי עד כמה שאני שומע פירושים. אני דורש גילוי. זה נקרא, אני דורש ישועה. שום דבר חוץ מזה אני לא צריך. אם אני מגלה את הנשמה שלי, גיליתי את הכלי שלי, האמיתי, שבו אני מרגיש כל המציאות. גם עכשיו, כל אחד, אותו קוויבקי או תל אביבי, לא חשוב. גם עכשיו הם מרגישים את עצמם ובמציאותם, אין? כל אחד בתוך עצמו מרגיש את המציאות, את העולם. כל אחד בתוך עצמו. אני עכשיו נמצא לפניכם. ועוד יש סביב ומה שאני יכול להרגיש ולדמיין זה המציאות. כל המציאות הזאת היא בתוך הכלי שלי קיימת. כן? אז על גילוי הכלי האמיתי ומי מצייר לי בתוך הכלי כל המציאות הזאת, איך הוא עושה זאת ומי הוא בעצמו, זאת אומרת לדעת הכל, אני והמציאות והנותן המציאות, כן? מפעיל אותו, הכל אני רוצה לדעת, אני רוצה לגלות, אני בזה מגלה את עצמי בצורה אינסופית, נצחית. אני רוצה לגלות את זה. אז על זה מדבר הזוהר. זאת אומרת, לא רק זוהר, חוכמת הקבלה. כל היתר החוכמות, כל היתר הסוכים של האדם, מדברים איך לעבוד עם מציאות המדומה הזאת. בלי לגלות היוצרות. בלי לגלות סיבות. אלא תגלה אותה, את המציאות. בסדר, גילית, כן, לא גילית, לא, נו, בסדר. כאן אנחנו מדברים על איך להגיד, אנחנו מדברים על גילוי המציאות, אין יותר מזה. זאת אומרת שאני מגלה כל הכוחות, כולל אותו כוח היוצר, הבורא. זהו.
2: בהמשך אולי יוני מראשון לציון שואל, בעצם קשה לי לנסות לאתר כל הזמן את הכוחות האלה בתוכי, יש איזה תרגילים, יש איזה אמצעים אחרים שאני יכול לעזר בהם?
1: אנחנו עכשיו נמצאים בתרגילים? אנחנו בדיוק עכשיו נמצאים בתרגילים. אלה מה אני עושה? אני עוד לא גיליתי מי זה אברהם, אלי מלך, שרה, שם עוד כל מיני כוחות האלו ותכונות האלו בי. אני עוד לא גיליתי, אני נמצא בתרגיל, במשחק. אני לא גיליתי, אני נמצא כמו במשחק מחבואים, מחפש אותם. זה נקרא לרצות לדעת על מה שלומדים. כן.
2: אור מהקבוצה הצעירה שואל אם אפשר אולי לקשור את עצמנו לחברים או לעזר בזה להתקשר לגוף הכללי דרך ההשתוקקות לגילוי הפנימי של הטקסט.
1: נכון, אם אני יחד עם החברים, יחד כולנו נרצה כך לגלות את הפנימיות, זה יתגלה, זה יתגלה. מה שאני צריך זה רק יחד עם החברים מאוד חזק לרצות שזה יתגלה, ובכולם בתמיכה הזאת. מה זה נקרא בין החברים? אני מפעיל דרך אותם חלקי הנשמה שלי שנראים לי זרים, שכל אחד יעורר את עצמו. אתה חלק ממני, אבל אני לא יכול להפעיל אותך מעצמי, לא יכול, נפרדים, יש איזשהו חוסר גישה לחלק שלי. נגיד יש לי ברגל איזשהו מקום שאני צריך לחיות אותו, אבל אני לא יכול לגשת אליו, מה אני יכול לעשות? אז אני מחפש באיזו צורה להשפיע אליך, לעורר אותך, אותו חלק שהוא בעצמו יחיה את עצמו. אבל כשאתה מתחיל לחיות את עצמו, אז זה אני עשיתי, ולכן זה שייך כבר לי. כך אני משייך לעצמי כל הבריאה, וכך כל אחד לכולם שפונה, בעצם הוא מחזיר את כולם אליו. הוא יוצא שאני אף פעם לא עובד כלפי מישהו, מה זה נקרא להשפיע לאחרים, לאהוב את זולת. אני פשוט מתייחס בצורה האמיתית, האגואיסטית, הנכונה לחלקים שלי שמתגלים לי אחר כך שזה שלי. כדי ללמד אותך תכונת ההשפעה, הבורא מסתיר ממך שיש לך בן אצל שכנים, שזה בן שלך, כן? ואתה שונא אותו, שהוא כל הזמן שם מנגן על הפסנתר, כמו ששם היה לנו דוגמה, והוא ילד טוב, הוא רוצה להיות פסנתרן טוב והכל, אבל אתה שונא אותו שלא נותן לך מנוחה, כן? זה נותנים לך אפשרות לחשוב שזה בן של שכן, לא שייך אליך, ולכן אתה שונא אותו. אז אומרים לך, למעלה מהדעת, אתה צריך לאהוב אותו. כן? זהו. אחר כך התגלה לך שזה הבן שלך, אז אתה תצטער על כל השנאה שלך אליו, שהפעלת בעבר. נכון? זה נקרא צדיקים ירשו משנה. זה נקרא שמעבר אתה מתחיל להעלות את הזדונות ושגגות ולהפוך אותם לזכויות.

0: וביטול עצמי יכולים להיות בכפיפה אחת. איך רצון חזק לגילוי וביטול עצמי מצד שני יכולים לחיות יחד?
1: כי זה, הם פועלים לאותו כיוון. הם, שניהם מתקשרים באותה מטרה. לכן הם לא... אני מבטל לא רצון. אני מבטל העבודה עם הרצון שהוא האגואיסטי ובו אני רוצה משהו לקבל. אני לא מבטל את הידע. אני לא מבטל את השכל. למעלה מהדעת זה לא נקרא שאני מבטל את הדעת. אם אני מבטל את הדעת זה נקרא למטה מהדעת. זה כמו כל הפנאטים האלו שמאמינים מה שמספרים להם. לא, אצלנו למעלה מהדעת. זאת אומרת שעד כמה שדעת יותר גדולה אני הולך עוד למעלה ממנו. אני משפיע על פני הדעת. וזה לא נמצא בסתירה. אני רק עובד עם הכלי שהוא יותר גבוה. כלי של אמונה הוא יותר גבוה מדעת. האור יבוא ונבין. בינתיים נמשיך.
2: עוד שסמך א', כתוב בחושך ידמו. לילה הנוקבה שנקשר בחושך והרג אותם. אברהם רדף והלילה הרג אותם. כמו שכתוב, ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויקם. ויחלק עליהם לילה, זהו הקדוש ברוך הוא שחילק הרחמים מן הדין, כדי לנקום נקמת אברהם. ומשום זה כתוב, ורשעים בחושך ידמו. ויקם, ויקום היה צריך לומר, לשון רבים, כי אברהם ועבדיו היכו אותם. אלא זהו הקדוש ברוך הוא, שהוא היכה אותם. כי לא בכוח יגבר איש, כי הוא ואליעזר היו בלבדם. כי אליעזר בגימטריה שין יוד ח' והיינו שין יוד ח' 318 ילידי ביתו שאומר הכתוב. שין סמך ב' במקום שהנזק מצוי, לא יסמוך אדם על הנס. ואין לך מקום שהנזק מצוי בו, כזה שאברהם הלך אחר ארבעה מלכים לרדוף אחריהם ולעשות עמהם מלחמה. ולמה שמח עצמו על נס? כשהלך לזה אברהם, לא הלך לעשות מלחמה ולא שמח על הנס, אלא צערו של לוט הוציאו מביתו ולקח עמו כסף לפדותו. ואם לא יוכל לפדותו, ימות עמו יחד בשביה. אלא, כיוון שיצא, ראה את השכינה מאירה לפניו, וכמה צבאות מלאכים מסביב לו. בשעה ההיא רדף אחריהם, והקדוש ברוך הוא הרג אותם. כמו שכתוב, ורשעים בחושך ידמו. שין סמך ג' רגלי חסידיו ישמור, זהו אברהם. וכשיצא ללחום עם המלאכים, נתחבר יצחק עמו ונפלו לפניו. ונפלו לפניו. ואם יצחק לא היה מתחבר עם אברהם, לא היה יכול לחלותם. וכמו שכתוב, ורשעים בחושך ידמו, כי לא בכוח יגבר איש, אף על פי שהכוח נמצא תמיד בימין, אברהם, עם כל זה, אם הימין לא היה נכלל בשמאל, יצחק, לא היו המלאכים נדחים לפניו. שין סמך דלד רגלי חסידיו ישמור. בשעה שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא.

0: הקדוש ברוך הוא אוהב אותו בכל מה שהוא עושה ושומר דרכיו, כמו שכתוב, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שין סמכי, כמה היה חביבותו של אברהם אל הקדוש ברוך הוא, כי בכל מקום שהיה הולך לא היה חושב על שלו כלום, אלא רק להידבק בהקדוש ברוך הוא בלבד. ומשום זה ורגלי חסידיו ישמור, וזוהי אשתו, כי רגלי רומז על אשתו, שכתוב, ואבימלך לא קרב אליה, וכתוב, כי על כן לא נתתיך לנגוע אליה. שין סמך וב, בפרעו כתוב, וינגע השם את פרעו, על דבר היא אמרה. שרה אמרה להקדוש ברוך הוא הכה, והקדוש ברוך הוא היה מכה. ועל כן כתוב, רגלי חסידו ישמור, ורשעים בחושך ידמו. אלו הם פרעו ואבימלך, שהקדוש ברוך הוא עשה בהם דינים בלילה, בחושך. כי לא בכוח יגבר איש, איש זה אברהם, שכתוב, ואתה השב אשת האיש.
1: שאלות.
2: דן מקבוצת תל ברוך שואל, בעצם אנחנו קוראים הרבה על אהבה, מה זה אהבה?
1: אנחנו קוראים כאן לא כל כך על אהבה, אנחנו קוראים כאן על הדינים, יותר נכון. הייתי אומר, איך הבורא, הכוח העליון, מתייחס זה הכוח העליון, איך הוא מתייחס לאברהם, זה אברהם, יצחק, אחר כך זה הכל עובר למטה, לדרגת מתחבר, כאן זה יעקב, כן? יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. אז זה הקו האמצעי. אז אנחנו מדברים עכשיו איך המשפט בבירור התכונת האברהם שבנו. זה הכל נשמתי. ככה כל אחד ואחד צריך להגיד. זהו. זוהי. כן? נשמתי. ואז אני מדבר עכשיו על הבירור הראשון שיש בנשמה, תכונת אברהם. לעומת כמה תכונות האחרות שעדיין הן לא ברורות, שעדיין הן לא יוצאות, אבל סביב ההבחנה הזאת שהן מתחילות להיראות, אז התכונה הזאת של אברהם מתחילה לעומתם לבלוט. ואני אז מתחיל לגלות אותה יותר. עם אבי מלך, עם המלאכים, עם השליחים, עם אחותיית, עם שרה, עם הפרו, עם כל עם כל מה שאני חייב כדי לגלות. אמנם שכאילו תכונת חסד, מה זה חסד? ללא גבול, תשפיע והכל. אנחנו יודעים שזה רצון לקבל שעובד בצורת החסד. זה לא סתם תכונת החסד מלמעלה בא, מהשמיים. זה האור משפיע על הרצון, ועכשיו השלב הראשון שהוא עושה מהרצון, התיקון הראשון, זה מאבד אותו כך שהוא יעבוד כמו השפעה התאורה בכל דבר. אחר כך יבוא עוד רצון לקבל נוסף, דברים הנוספים גדולים, גרועים יותר, אביות יותר גדולה. אז לא נוכל לעבוד עם תכונת חסד בלבד, נצטרך לעבוד עם תכונות אחרות. כן.
3: כתוב פה באות שין סמך ד', בשעה שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו בכל מה שהוא עושה ושומר דרכיו. ואיך להתייחס לזה בפנימיות, שתכונת ההשפעה שומרת דרכיו, מה זה אומר?
1: אם אתה רוצה למצוא פנייה נכונה לכל דבר, אתה צריך להתחיל, כמו שכתוב, מימין, מהשפעה. בכל דבר תפנה מימין. ש... איך להגיד? ש... היא צריכה להיות הראשונה. בזה אתה מגלה יחס נכון למציאות. בתוך תכונת ההשפעה הזאת, בתוך החסד, אתה מתחיל לגלות תכונות יותר עמוקות, יותר פנימיות, אבל הן כולן מתבססות על תמונת החסד, על תכונת החסד. נגיד, אחרי חסד מתגלה גבורה. מה זה גבורה? זאת אומרת, שאני לומד את החסד שבי, תכונת ההשפעה שבי, לעומק יותר, ומתחיל לעבוד איתה בצורה יותר אינטנסיבית, בוא נגיד, מועילה, חזקה, פנימית יותר, אז זה נקרא במקום תכונת אברהם, תכונת יצחק. ונראית לי שזה הפוך, וזה לא הפוך. האמת, זה רק אותה תכונת החסד. רק שבאביות יותר גדולה היא פועלת כאילו כהפוכה ממנה, כגבורה. אנחנו נדבר על זה, בינתיים נעבור לחלק השני.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה, שהשקיע כוחות, ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים. בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות. שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כחמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים. אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל מסיבות, היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת. היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה.
אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים, ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם, אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם. אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים, ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות. ואגם שמתפללים להשם שיעזור להם, על מה ששמעו יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות. כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלט בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה בכדי להגיע לדבקות השם,
ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה. אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק. נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום. כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב להאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון. שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח חצי דולר? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח, לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו איסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה הגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה הגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט, שמאמין בהשם. שהוא יתברך,

0: תדליק אותו. אה, זה רחובות.
1: שלום לכל החברים. אנחנו כאן עשיריית H6. כל החברים שנמצאים פה והחברים שנמצאים איתנו בלב ולא יכלו להגיע. אז הכנו עבורכם הכנה לשיעור הזה. אנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, ממש בפתח החג, חג השבועות, מתן תורה. ויש לנו הזדמנות להתקרב בינינו ולמשוך את המאור המחזיר למוטב. אז נקרא קטע מקור ונענה על שאלת סדנה שתכין אותנו לשיעור.
2: קטע מקור של רבש, הכנה לקבלת התורה מהו. ומשום זה יש לאדם עבודה רבה, שירגיש שהרצון לקבל שלו הוא רע. בשיעור שהאדם ידע בבירור גמור שאין לו שונא יותר גדול בעולם אלא המקבל שלו, כמו שמצינו ששלמה המלך היה קורא אותו בשם שונא, כמו שכתוב, אם רעב שונחה האכילהו לחם. ומאוד קשה לאדם לקבוע אחת ולתמיד שהוא רע, ורוצה רק להכשילו מללכת בדרך הטוב, שהוא ממש ההפך מדרך של המקבל, היות שדרך האמת הוא רק להשפיע, והמקבל רוצה רק לקבל. ונמצא שכאן הבחירה בין האדם להכריע, אם הוא נקרא טוב או רע.
3: ומשום זה יש לאדם עבודה רבה, שירגיש שהרצון לקבל שלו הוא רע. בשיעור שהאדם ידע בבירור גמור, שאין לו שונא יותר גדול בעולם, אלא המקבל שלו, כמו שמצינו ששלמה המלך היה קורא אותו בשם שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ומאוד קשה לאדם לקבוע אחת ולתמיד שהוא רע, ורוצה רק להכשילו מללכת בדרך הטוב, שהוא ממש ההפך מדרך של המקבל, היות שדרך האמת הוא רק להשפיע, והמקבל רוצה רק לקבל. ונמצא שכאן הבחירה בין האדם להכריע, אם הוא נקרא טוב או רע.
4: שאלה לסדנה פעילה, איך נעזור זה לזה להכריע שהמקבל נקרא טוב או רע? אני אחזור, שאלה לסדנה פעילה, איך נעזור זה לזה להכריע שהמקבל נקרא טוב או רע?

0: טוב, אותו שד, אותו יצרה נקרא לו, הוא פה נמצא, הוא בתוכי. אני בחיים לא יכול להכיר.
1: זה נקרא טוב. אם הכוח, אם אתה מקבל משהו כגון ונהפך רק לכוח קבלה בשביל עצמך, ולא לא, לא, לא עובד הלאה עם, עם הכוח קבלה הזה, זה אפשר להגיש שזה רע. זה מה שאני מבין לזה בכל אופן. וחיים, תומר.
2: חיים. יעקב, אני אעביר אליך. אני לא הקשבתי.
3: כן, לדעתי פשוט אלון מיצה את הכל, כי הרצון לקבל תמיד ישנו ותמיד יהיה. זאת אומרת שאנחנו רק השימוש בו זה יקבע אם זה טוב או רע, ואיך אנחנו יכולים לעזור, איך נעזור זה לזה, להכריע, זה אני רואה בזה השתדלות מתמדת. אני לא רואה בזה בכלל איזה משהו שזה משימה סופית, או איזה משהו, כאילו אני לא רואה את הסוף, רק להשתדל ולהשתדל, להתייגע ולהתייגע. באמת, אני כאילו, רק להתכוון ולרצות, יותר מזה אני לא יודע כרגע איך לענות. בוא תומר, בכל זאת אוסיף משהו.
2: אני מסכים איתך מאוד, יעקב, הגיע, זה המהות שלנו, זה מה שנספר גם, מתוך סייעתא הגיע גם, אחר כך מגיע חיסרון אמיתי, באמת נזקק, בעזרת השם, זה רק על ידי הגיע, אין משהו אחר. שלום, סבב אולי.
4: לחיים. כן, כל השתדלות שלנו בדרך, קודם כל לשמש דוגמה מתוך היגיעה, דיברתם על יגיעה, אז
5: ניכנס לסדנה שקטה, נהיה בתפילה לבורא שיעזור לנו להכריע בין הטוב לבין הרע. שוב, סדנה שקטה, נהיה בתפילה לבורא שיעזור לנו להכריע בין הטוב לבין הרע.

0: ערב טוב לקהילת העשיריות שלנו. אנחנו ממש ממש מתרגשים היום, יש לנו כמה סיבות להתרגש. קודם כל כי אנחנו נפגשים, איזה נחת רוח למעלה, יש יותר מזה שאנחנו נפגשים ורוצים ללמוד מהאור, מהבורא, איך להיות דומים לו. מה יותר מרגש מזה? דבר שני, אנחנו ממש לפני ערב חג שבועות. מחר בערב זה ערב חג שבועות. אז נקדיש לזה את החלק, נקדיש לזה חלק מהשיעור שלנו, החלק הראשון. ודבר שלישי, אנחנו ממש ממש כבר מאוד מאוד קרובים לכנס הראשון, כנס העשיריות הראשון בהיסטוריה האנושית, שבו אנחנו נתכנס כעשיריות ונדון ונעשה והכנו את עצמנו כבר, אבל אנחנו עדיין בעיצומה של ההכנה. וכטבעה של הכנה, ככל שמתקרבים, היא נעשית יותר ויותר גדולה, יותר ויותר חשובה, יותר ויותר מורגשת. אנחנו כבר חיים את הפרטים שלה, וגם על זה אנחנו נדבר היום בחלק השני של השיעור. ולכי הכי חשוב שנפתח עם הרב שלנו, שיכין אותנו למה זה קבלת התורה. אנחנו רוצים לשמוע מהרב וממש להקשיב לו, ממש לקבל עכשיו את התורה כשאנחנו שומעים אותו. בפועל, כשאנחנו שומעים את הרב שלנו, את הרב לייטמן, אנחנו כבר בזה מקבלים תורה. אז בואו נשמע את קליפ מספר אחד.
1: מתן תורה, קבלת התורה, הכנה לקבלת התורה, זה הכל שלב מאוד חשוב בעבודה שלנו. כי לפני זה נקרא זמן ההכנה, זה כניסה לגלות, שהיא גם כן לא כל כך פשוטה. ואחר כך גלות, ארוכה מאוד, עד שאדם לאט לאט מסוגל להתקלל עם כלים דקבלה, שזה לא סתם להיות זמן מסוים באיזה מצב. אלה אין מצבים ברוחניות, אלה הם פעולות שאדם עושה אותם והן עוברות על האדם בצורה הדדית. עד כמה שהוא מסוגל להיות יחד עם פעולות האלה, אז הוא בזה מזרז את הזמן. אבל בכל זאת, המספר הפעולות חייב להתקיים, אחרת הוא לא הכין את עצמו לגאולה. ואחר כך גאולה היא גם כן, זה מספר הפעולות, כל דבר הוא נמשך. אחרי שההכנה אפילו נסתיימה, בכל זאת יש יציאה מהמצרים, קריאת ים סוף, קבלת ההתחייבויות לפני קבלת התורה, זה לרכוש כלים די אמונה, ורק אחר כך כשהוא כבר מתחיל לקבל את התורה, אז מתחילים לעבוד עם תרייק איתין, תרייק פקודין, ומתחיל להיות תיקון האדם והעבודה על מנת להשפיע. זאת אומרת, תהליך הזה אי אפשר לראות בו משהו ש לא חשוב, הוא כן חשוב. זה כולה זרימה אחת, שזה מרגע שבורא בכוונת הבריאה ברא את הרצון לקבל, ועד שזה יורד לאדם, ועד שאדם נכנס לעבודה שלו, בהבנה, בהכרה, עד כמה שמתחיל בעצמו, בהגיעה שלו, להיות עצמאי בבניית הכלי שלו, שלוקח מהבורא את העבודה הזאת, נעשה שותף לו, וכן הלאה. וכאן, בכל זאת, הנקודה הזאת של קבלת התורה, מתן תורה מלמעלה, קבלתה מלמטה, זה מפסגת ההר עד תחתית ההר, כל זה אנחנו צריכים בכל זאת לראות כי נקודה בהתפתחותנו חשובה מאוד. חג מתן תורה הוא באמת חג גדול, שזה נקודה מאוד מיוחדת, בהתפתחות שלנו. לכן אנחנו צריכים ללמוד מה נדרש מאיתנו כדי להגיע לקבלת התורה, מה הם התנאים בהכנה לקבלת התורה, מה חסר לנו עוד כדי להיות מוכנים לזה.
2: וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד היום בשיעור ולהרגיש. עכשיו שהרב דיבר, אז נזכרתי בהדרי בריחה. יש היום כזאת אופנה של ללכת עם חברים להדר בריחה. אף פעם לא הייתי בהדר בריחה, אבל הבן שלי סיפר לי, הדר בריחה. למה נזכרתי עכשיו בזה? כי אנחנו לומדים על מצבים רוחניים. נגיד, מצרים. עבדות מצרים. מצב אחר, יציאה ממצרים. היינו לא מזמן בפסח, דיברנו על קריעת ים סוף אחר כך. דיברנו על ספירת העומר, ל"ג בעומר, והנה מתן תורה, קבלת התורה. ויכול להיות שאני, כשאני שומע את המקובלים, את הערים, את כל המצבים האלה, לא נמצא בזה בכלל. ושואל את עצמי, איפה אני על המפה הרוחנית הזאת? אני שם, אני שם, אני שם. או בכלל לא קיים. כל זה לא הכי חשוב. חשוב שאנחנו בזמן הלימוד נרצה לקבל אור, המחזיר למוטב. אנחנו לומדים על מצבים מאוד מתקדמים, וגם אם אני רחוק מהם מאוד, זה לא משנה. יש שם כוח שיכול לפתח אותי, לקדם אותי. אז כשאנחנו מתחילים עכשיו את השיעור, אנחנו כאילו נכנסים לחדר בריחה מתוך האגו הקטן והמצומצם שמצייר לי את העולם הזה, אל העולם של הגדולים. אלה שהצליחו, אלה שירדו למצרים, יצאו ממנה, קיבלו תורה, ומלמדים אותי וגם אתכם היום. מה לעשות כדי שכל האור הגדול הזה יבוא גם אלינו, ייכנס לנו לתוך הלב, ישנה לנו את התכונות כך שנהיה פחות הפוכים ממנו ויותר דומים לו, בהשפעה, באהבה. בשביל זה הוא נתן לנו מורים, נתן לנו עשירייה, נתן לנו כנס בשבוע הבא. אז אנחנו ככה מפתחים כזאת גמישות ונותנים לכוחות האלה הגדולים לפעול עלינו. זה מה שנעשה עכשיו כל השיעור, מתוך תפילה, שמה שאנחנו קוראים יטפטף לנו לתוך הלב. יעדן אותנו, יזכך אותנו. תרצי להוסיף, גלעדי?
0: כן, את התפילה הזאת אנחנו נצרף גם למקור. עוד מעט אנחנו נקרא קטע מקור. וכשקוראים קטע מקור, אז אנחנו יודעים שאנחנו רוצים גם להבין, אבל גם להתחבר בינינו כדי להבין. זוכרים? אנחנו קהילת העשיריות. יש לנו עשירייה שהיא המרחב הרוחני שבו אנחנו עובדים, זה גם מה שאנחנו יודעים שנעשה אחר כך בכנס שלנו בעוד שבוע. אנחנו עובדים עם העשירייה, ואנחנו קוראים את המקור ורוצים להרגיש את מה שכותב לנו המקובל, בתוך המרחב הזה בינינו, לשמוע את זה עם אוזן משותפת, להיות ביחד. זה לא משנה מי עכשיו קורא, אנחנו נעשה סבב ונקרא בינינו בתוך העשירייה, אבל אנחנו רוצים שההרגשה הזאת שאורן דיבר עליה עכשיו, היא תהיה בנו עכשיו, לא אחר כך. אנחנו לא הולכים מתישהו לקבל תורה. אנחנו הולכים לקבל תורה עכשיו, בזמן שקוראים את המאמר של הרבש. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו.
2: אז בואו נפתח, אם יש לנו ספרים, אז בספרים המאמר מופיע בכתבי רבש כרך א' בעמוד 499, הכנה לקבלת התורה מהו. מי שקורא את זה מהטלפון או מהמשב, אז שיפתח את המאמר. אנחנו נקרא את המאמר עכשיו בעשיריות שלנו, כמו שאנחנו נוהגים. בגלל שהמאמר הוא ארוך, אז אנחנו נקרא פחות או יותר חצי ממנו. אני אגיד לכם מה תהיה נקודת היציאה מהמאמר.
0: נסימנתי פה. כן.
2: היא מופיעה בספר בעמוד 501, טור א', סוף הפסקה השנייה, מסתיימת במילים, וזה נקרא שהשם נותן לו האור והכלי. שוב, הפסקה האחרונה שאנחנו נקרא במאמר, היא פחות או יותר אחרי חצי מהמאמר, היא מתחילה במילים ובאמור יוצא, ומסתיימת במילים, וזה נקרא שהשם נותן לו האור והכלי. שלחנו לכם את זה גם כלינק לכל הקבוצות שלכם כחומר לימוד, ועכשיו אנחנו פשוט נקרא את זה ביחד. אם עשירייה מסוימת סיימה לקרוא לפני שחזרנו לכאן לשיעור, כרגיל, כמו כל בוקר, אתם מסכמים ביניכם את עיקרי הדברים. מה ראיתם, מה שמעתם, מה הרגשתם מתוך המאמר. הכנה לקבלת התורה, מהו? בבקשה, נתחיל לקרוא בעשיריות.

0: אלון, אתה רוצה להתחיל?
1: מי מתחיל לקרוא אצלנו?
0: תתחיל, אלון.
1: ואני? אני אתחיל?
0: ירד. תרבר, אתה יכול?

0: שאתה אומר?
1: אני לא מבין איפה אני אמור לראות את החומר.
0: יש לך בצ'אט מצד ימין, הכל מופיע, תלחץ על הצ'אט.
1: שלוש נקודות, בצ'אט. הנה, אני יכול לקרוא.
0: קדימה.
1: להתחיל?
0: כן.
1: הנה הכתוב אומר, וירד השם על הר סיני אל ראש ההר, ולגבי העם אומר הכתוב, והתייצבו בתחתית ההר. ויש להבין מהו אצל השם כתוב, וירד, והוא לשון ירידה שהוא לשון פחיתות. הלא זה היה בזמן מתן תורה, עד רבה מדוע נקרא זה ירידה אצל השם, הלא אז היה זמן של שמחה, וחזל דרשו על והתייצבו, מלמד שקפה עליהם הר כגיגית. ואמר, אם אתם מקבלים התורה, מוטב, ואם לא, שם תהיה קבורתכם. והקשה שם בתוספות, וזה לשונו, קפה עליהם הר כגיגית. אף על פי שכבר הקדימו ונעשה ונשמע וכו. עד כאן לשונו. ויש הרבה תירוצים על קושייה זה. אבל גם יש להבין את עניין קפה עליהם הר כגיגית על דרך עבודה. ולהבין את הנעל צריכים לזכור את הכלל הידוע שאין אור בלי כלי. כלומר, אי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון. ואי אפשר ליהנות משום דבר אם אין השתוקקות לזה. וההשתוקקות לדבר זה נקרא הכנה, שפירושו צורך, והצורך לדבר קובע את ההשתוקקות, וגודל התענוג נמדד על פי גודל ההשתוקקות. ובהאמור יוצא שקודם מתן תורה היה צריך להיות הכנה לקבלת התורה, אחרת אי אפשר להיות שמחת תורה. דיינו שהם היו צריכים להכין צורך לקבלת התורה, שהצורך מביא השתוקקות כנל. ולפי ערך ההשתוקקות, באותו שיעור יכולים ליהנות מהתורה, אבל יש לדעת באמת מהו הצורך לקבלת תורה. חז"ל אמרו, מישהו יכול להמשיך? אני אמשיך בינתיים, כי אני רואה שאנשים לא מצאו
0: אותו. אני יכול להמשיך, עד שכן יתארגן לו. חז"ל אמרו, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תבלין. ופרש רש"י, ברא לו תורת תבלין, שהיא מבטלת את הרהורי העבירה כדאמר באלמה, אם פגע בך מנובל, זה משכהו לבית המדרש. ושם בקידושין אמרו, וזה לשונו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תטיב סט, ואם אין, אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. כן, אתה יכול להמשיך? קדימה. ובאמור.
2: ובאמור, אנו רואים שהתורה הוא תיקון לצאת משליטת היצר הרע. זאת אומרת, מי שמרגיש שיש לו יצר הרע, כלומר שמרגיש שהיצר הרע עם כל העצות שנותן לאדם, שיהיה לו טוב בחיים ויהנה מהחיים, כוונתו הוא להירע לו. כלומר שהוא מפריע מלהגיע לטוב האמיתי, הנקרא דבקות השם. ומשום זה האדם אומר עליו שהיצר הזה הוא רע ולא טוב. אולם קשה מאוד לאדם שיאמר עליו, כלומר בזה שהיצר נותן לו להבין שכדאי בשבילו לדאוג איך ליהנות מהחיים. שירגיש תענוג מהמעשים שהוא עושה, כלומר שכל מעשיו יהיו אך ורק לתועלת עצמו. והוא נותן לו להבין שהאדם ידע כלל, שכל העצות, מה שהוא מייעץ לו, הוא רק על מחשבה אחת, שהיא לתועלת עצמו. ואפילו לפעמים שהוא אומר לעשות משהו לטובת הזולת, זה לא סתם שאומר לעבוד לטובת הזולת, אלא זה מחושב מראש, שמפעולה זו הוא יצמח אחר כך, שתהיה מזה טובה לתועלת עצמו. רני.
0: אם כן. תעל מיות רני. לא שומעים. אלון, אתה יכול להמשיך?
3: כן, שמעתם אותי קודם?
0: לא, עכשיו שומעים.
1: עכשיו כן.
3: אם כן, איך האדם... אבל אני פה לא יכול גם להיכנס לוואטסאפ וגם לקרוא, כי הם לא מעבירים את הכתובית שם. נכון, אני קודם קראתי מהוואטסאפ, הייתי רואה שאתם שומעים אותי.
2: הם מעבירים, אלון, הכל בסדר.
3: כן, אוקיי. אם כן, איך האדם יכול לומר עליו שהוא יצר רע? בזמן שהוא אומר לו, שיאמין לו, שאין לו שום כוונה אחרת, אלא לטובתו, ולא לטובת מישהו. ומשום זה, יש לאדם עבודה רבה, שירגיש שהרצון לקבל שלו הוא רע. ובשיעור שהאדם יודע בבירור גמור, שאין לו שום, שאין לו שונא יותר גדול בעולם.

0: רוצה רק לקבל, ונמצא שכאן הבחירה בין האדם לאחריה, אם הוא נקרא טוב או רע. וזהו כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם. דרביש רבי חנניה בר פפה, אותו מלאך הממונה על הריון לילה שמו, ונוטל טיפה ומעמידה לפני הקדוש ברוך הוא, ואומר לפניו, ריבונו של עולם, טיפה זה מה שתהיה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, ואילו רשע או צדיק. לא כאמר, אלא זה ניתן לבחירת האדם. ויש לפרש שהכוונה של בחירה הוא לקבוע ולהחליט לתת שם למקבל שבאדם, או שהוא באמת יצר טוב מסיבת שהוא דואג לטובת האדם עצמו, ואין מסיח ממנו אף רגע אחד שידאג משהו לטובת אחרים, ומשום זה כדאי לשמוע בקולו, מסיבת שרק הוא דואג לתועלת עצמו. היינו, שיהיה לו טוב, וממילא צריכים לתת אמון בו, ולא יסיר ממנו לא לימין ולא לשמאל, אלא למלא כל פקודותיו, ולא ישנה פיו חס ושלום. ויש גם כן סברה לומר להפך, שהוא באמת רע, בזה שעל ידי זה ששומעים בקולו ועוסקים באהבה עצמית, מזה נעשים מרוחקים מהקדוש ברוך הוא מסיבת שינוי צורה. וממילא שורה על האדם מידת הדין, שנעשה מכוח תיקון הצמצום, שנעשה על האור דלהיטיב לנבראיו, ומשום זה אין השם של הקדוש ברוך הוא הנקרא טוב ומיטיב יכול להתגלות במקום ששורה אהבה עצמית. ומשום זה מוטל על האדם להחליט ולקבוע אחת ולתמיד שהאהבה עצמית הוא הרע והמזיק האמיתי לאדם. אולם, נשאלת השאלה, מאין האדם יכול לקבל כוחות שיהיה בידו לעשות בחירה, ולומר על המקבל שהוא רע עד כדי כך שיגיד שמהיום והלאה כבר לא ישמע בקולו. והאמת היא שגם על זה צריכים סיוע מהקדוש, מהשם, שיראה לו את האמת, שהמקבל לעצמו הוא הרע, והשונא האמיתי של האדם, שהאדם בא על ידי הרגשה, זו כבר מחוסן שלא יבוא לידי חטא, וממילא נעבור ממנו כל ההסתרות והעונשים, כי בזמן שיודעים שדבר זה הוא המלאך המוות, בטח שכל אחד בורח מהמוות, ואז הוא הזמן שיוכל להתגלות הטוב והעונג, כמו שהייתה במטרת הבריאה, והאדם בא אז להשגת השם, המכונה טוב ומיטיב. ובאמור, מי שרוצה להמשיך אותי, יעקב?
1: כן. אני אחזור, כן. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, ויאמר השם אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ורמב"ן מפרש מהו אל ליבו, לא גילה דבר לנביא בזמן ההוא, והאבן עזרא מוסיף ואומר, ואחר כך גילה סודו לנוח. וכתוב הזה קשה להבין, כי רק עכשיו ראה הקדוש ברוך הוא כי יצר לב האדם רע מנעוריו, מה שאין כן לפני זה חס ושלום לא ידע. ועל דרך העבודה יש לפרש, כי הקדוש ברוך הוא גילה עכשיו, היינו לאחר עבודה רבה שהאדם השקיע בזה, שנתעורר להגיע להאמת, כלומר לדעת האמת, לשם איזה צורך נולד האדם, לאיזה מטרה הוא צריך להגיע, אז גילה לו הקדוש ברוך הוא שיצר לב האדם שהוא מקבל הוא רע מנעוריו. כלומר, שאין לומר שעכשיו הוא רואה שהיצר נעשה רע, אלא הוא רע מנעוריו. אמנם עד עכשיו עוד לא היה יכול להחליט שבאמת הוא רע, לכן האדם היה נמצא במצב של

0: עולה ויורד. תראו שלפעמים היה אומר, שומע בקולו של היצר, ואומר, מהיום והלאה אני אדע שהוא שונא עליי, שונא שלי. וכל זה שמייעץ לי לעשות, הוא רק לרעתי. אולם אחר כך שוב עולה קרנו של היצר, ושוב שומע בקולו, ועובד בשבילו בלב ובנפש, ואחר כך חוזר חלילה. והוא מרגיש עצמו כי הוא בחינת כלב השב אל קיאו. פירוש, מה שכבר החליט שאין זה מתאים בשבילו לשמוע בקולו. מסיבת שכל המזונות שהעצר נותן לו, אינו אלא מזונות המתאים למאכל בהמה, ולא למאכל אדם. ופתאום הוא חוזר שוב למאכל בהמה, הוא שוכח כל ההחלטות והדעות שהיה לו מקודם לכן. חן, רוצה להמשיך? אתה יכול?
1: ואחר כך, כשנתחרט,
2: פסקה
1: אחרונה.
2: פסקה אחרונה.
1: ואחר כך, כשנתחרט, הוא רואה שאין לו שום עצה, אלא שהקדוש ברוך הוא ייתן לו להבין שהיצר נקרא רע, והוא באמת רע. אז לאחר שהקדוש ברוך הוא נותן לו הידיעה הזאת, כבר לא חוזר לסורו. ואחר כך, חיים. נסכם בעשירייה את הנקודות המרכזיות מתוך המאמר.
3: שוט, חן.
1: הנקודות המרכזיות שנגעו בי הוא ההתעסקות עם היצר הרע והחמקמקות שלו, וכמה הוא מעטל בנו, כי אני במחשבות איתו שלטובתי, אני חושב שבאמת זה יהיה לטובתי, אבל אלה פעולות שמזינות את המקבל שבי, לא המשפיע שבי, ועל כן הן לא מגיעות אל האמת שבי. לחיים, תומר.
4: לחיים חי, בעצם חוץ מיצר הרע הוא לא ברא שום דבר, אנחנו צריכים לזהות אותו, אנחנו יכולים על ידי זה שאיפה הנטייה שלנו, אם היא לטובת החברים או לטובתנו באופן עצמי. זהו, אלון בבקשה.
3: חיים תומר, כן, כל המאמר מדבר על הרצון לקבל שנבראנו איתו, שזה למעשה חומר הבריאה. ברצון הזה כמובן היצר הרע משמש כאפקטור מאוד משמעותי, והוא למעשה נותן לך כל הזמן לחשוב שאתה מקבל לטובת משהו שיצא מזה משהו, אבל למעשה זה רק לטובת עצמך, והעבודה שלנו זה ללמוד להפוך את התכונת קבלה הזאת לתכונת השפעה. מתאמנים על זה בינינו, דרך המאמרים. המאמר הזה ממש מדגיש את זה, אומר את זה אין ספור פעמים בשפה שונה, במילים שונות, אבל בכוונה אחת ברורה, שאדם צריך בסופו של דבר להבין ולזהות את היצר הרע הזה עוד לפני שהוא בכלל מנסה, מתחיל להשפיע עליו, ואוטומטית. בשפה שלנו, לייצר מסך, מחסום ולחמצם ולהמשיך הלאה. בואו נקווה שבאמת נזכה לעשות את זה כמה שיותר, בינינו.
5: כן, חברים, אז קראנו וגם הספקנו ככה קצת לדבר על מה על עיקרי הדברים ששמענו במאמר. ואנחנו רואים שזה תהליך, זה תהליך, זה לא קורה ברגע אחד, אדם עובר כל מיני מצבים, עליות, ירידות, קצת מגלה שהיצר שלו הוא רע, אחר כך שוכח, אחר כך שוב מגלה, לאט לאט נכנס לתוך המצב הזה עד שהוא מחליט

0: קורה לפעמים, אולי לך לא, לי קורה לפעמים, שבא לי להרוג מישהו, בא, קורה, אני נורא מתרגז עליו, גם מישהו שאני לא מכיר, מישהו שחתך אותי בכביש או משהו, קורה. אז, אבל אני עושה חשבון, רגע, השכל אומר, רגע, אני ארוג אותו, אז אני אכנס לכלא. לא שאני לא רוצה, אני רוצה, אבל אני עושה חשבון ואני לא הורג אותו. אני נותן לזה אולי לעבור ולהישכח. זאת אומרת, יש לנו לב ויש לנו שכל, ושניהם רק משרתים אדון אחד. יש להם אדון אחד. הרצון לקבל לעצמי. עכשיו, רוב האנשים לא יודעים את זה בכלל. הם לא מכירים בזה. אבל כשאתה מתחיל ללמוד את חוכמת הקבלה, והמאור מאיר עליך, ואתה מתחיל לעבוד בעשירייה ולתרגל, ואתה שומע את הרב פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואתה קורא את כתבי הרבש ובעל הסולם פעם ועוד פעם ועוד פעם, לאט לאט, לפי הכלי שאתה מייצר, ואתה מייצר אותו, והאור שפועל עליו, לאט לאט מתחילה הכרה, שבעצם מה שאני עושה, כל מה שאני עושה, לכל כיוון, אני בסך הכל דואג לעצמי. עכשיו, אתה אומר מה רע בזה? זה לא רע. זה לא רע, אין בזה רע. כי אני לא מרגיש שזה רע. אני מרגיש שזה טוב. אבל בשלב מסוים, עם ההתפתחות, אני אתחיל להרגיש שגם אני מפסיד מהיחס הזה למציאות, וגם החברים שלי מפסידים מהיחס הזה שלי למציאות. מי גורם לי להרגיש כך, לראות כך את המציאות? המאור. זה לגמרי לא בשליטתי. הדבר היחיד שבשליטתי הוא רק לחשוף את עצמי למאור הזה. לבוא לשיעור ועוד שיעור ועוד שיעור, בכל מנה של שיעור, בכל שיעור לקבל עוד מנה של אור, ככה להשתזף, כן? הרב פעם תיאר את זה ככה, כמו על חוף הים, אני זוכר את התיאור שלו, מה שעושה ככה, אתה פונה ככה אל השמש, ואתה פונה ככה אל השמש, ואתה עושה ככה ומתהפך כדי שכולך תשתזף, כן? אז אנחנו לא מדברים על האור החיצוני שלנו, אנחנו מדברים על האור שלנו, שמגיע אלינו מהדברים של המקובלים, שגורם לנו להתחיל להכיר ולראות. אז מה שכותב לנו הרבש, וזה לא רק פה, בכלל במאמרים, הוא אומר, זה הטבע. אתם כולכם, הוא אומר לנו הרבש, כולכם תעברו בדיוק את אותם שלבים. בהתחלה תראו שזה טוב, ואחר כך תראו שלמה לא, ואחר כך תראו כל השלבים, ואחר כך לרגע אתם תכירו מה הוא רע ומה טוב, ואחר כך תשכחו, ואחר כך עוד פעם. עד מתי? הוא כותב לנו כאן. עד שאדם יגיע לידי החלטה, שהיחס שלו למציאות, שנקרא רצון לקבל, על מנת לקבל, הוא הרע. מהו הטוב? כנגד. הטוב זה בדיוק הדבר ההפוך. יחס של על מנת להשפיע. כוונה הפוכה. ואז, ברגע שאדם מגיע לידי ההחלטה הזאת, כבר יש את השלב הבא. מכאן הוא כבר נכנס לעולם חדש. אבל התהליך הזה עד אז, לשאלתך, כן, השאלה, זה לא בשליטתנו. אנחנו רק נותנים לכל התנאים, יוצרים את התנאים, כדי שהדבר הזה יפעל עלינו, ושנגיע למה שהוא כותב פה עליו. בסדר, כן?
1: אז בכלל לא להתחבט אם אני עושה בסדר או לא בסדר, פשוט להזמין את המאור.
0: אתה יודע איך אני יודע שאתה כן בסדר? שאתה פה עכשיו, אתה איתנו, אתה לא במקום אחר, ואתה שואל את השאלה הזאת. אתה בטוח כבר בסדר.
1: תודה.
2: כן.
0: וומן אייץ' 9, כן.
3: שלום. לקבל על מנת להשפיע, אנחנו אומרים את זה הרבה, והרבה פעמים מתפספס לי כאילו, להשפיע למי? כלפי מי, כאילו?
2: לקבל על מנת להשפיע, להשפיע למי? במושג ששמת יש שתי מילים, לקבל על מנת להשפיע. לקבל על מנת להשפיע זה גמר תיקונו של הנברא. הוא עשוי מחומר של רצון לקבל, וברגע שהוא התמלא בכל האור שהבורא חשב לתת לו,

0: המצב הזה נקרא עולם אין סוף, הוא החליט והרגיש שיש דבר יותר גדול מאשר לקבל אור אין סוף בתוכו, בתוך הרצון לקבל, וזה להידמות להנותן, המשפיע, האוהב. למדנו בשיעור ביום שישי של מבנה העולמות בצהריים שמלכות דה אין סוף, בחינה דלת, עלה ברצונה להתקשט, להשוות צורה אליו. כשהיא תתקשט ותלבש צורה כמו שלו על כל החומר שלה, זה יקרה גמר התיקון. אז היא תפעל כמו שאמרת. היא תפעל בכל עוצמת הרצון לקבל על מנת להשפיע. ואז היא תחזור לאותה תמונה של אורח מול בעל הבית, היא מול האור העליון, הוא יכול לתת לה את כל הטוב שלו, והיא מסוגלת לקבל אותו רק מתוך כוונה להשפיע עלו. זה המעמד המלא של לקבל על מנת להשפיע. ועכשיו אלינו, איפה אנחנו? אנחנו לא בלקבל, ובטח ובטח שלא בעל מנת להשפיע. למה? כי בעל הבית נעלם, התעדה מתפיסתנו. אז נתנו לי ספרים, אלה שגילו אותו. ושם אני לומד מה הטבע שלו, של הכוח הנסתר, העליון, הנעלם, איך הוא יצר אותי, מאיזה חומר אני עשוי, ולאט לאט אני צריך ללמוד להכיר מי אני לעומתו. בגלל שהוא נסתר, המעבדה שבה אני מודד את האיכויות האלה של לקבל, של להשפיע, של רצון, של כוונה, היא הבריאה. בבריאה יש דומם צומח חי מדבר שאני מרגיש אותם כמחוץ לי. באמת באמת הם חלקי הנשמה, האחת שנברא, בחינה דלת, המלכות, אני. אבל בשבירה הם יתפצלו ממני. איך אני אוסף אותם אליי בחזרה? על ידי יחס של אהבה. כלפי מי האהבה? קודם כל כלפי בני האדם, כי שם אגו מתנגש באגו בעוצמה הכי גדולה. איפה את בודקת מה זה לקבל, מה זה להשפיע? בתוך מעבדה. המעבדה זה העשירייה שלך, WH9. בתוך העשירייה הזאת את מנסה להרגיש, מה החברה שלי רוצה? איך אני יכולה לשרת אותה? בזה את מתנתקת במשהו כביכול מהרצון לקבל שלך, שהוא המנהל אותך, ועוברת להעמיד את עצמך במשהו לשירות בריאה אחרת שלכאורה מחוץ לך. חברה אחת, העשירייה בכלל. ואם את רוצה לדעת, אני אגלה לך מה החברות שלך רוצות. הן רוצות להתקרב לאור העליון, לשורש שלהם. אז אם את במשהו תתני להם גדלות הבורא, הנשמה שלהם תברך אותך. בזה את תעוררי על עצמך את האור המחזיר למוטב, והוא יברר בתוכך מה בך הוא החומר שנקרא רצון לקבל, ומה אולי יכול להיות קשור להשפעה. עוד מאמץ, עוד מאמץ, עוד מאמץ, עוד שחיקה של הלב, עוד להכניע את עצמי בפני החברות, להתבטל בפניהם, לשרת אותם במשהו. לא הצלחה חשובה, העיקר הפנייה מחוץ לי, ולאט לאט התכונה האלוקית מתחילה לתפוס מקום בתוך הלב שלך. כשהיא נמצאת שם, היא מבררת בתוכך שתי רמות של השפעה. הרמה הראשונה נקראת בכלים זקים יותר, שבשפת הקבלה זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, והרמה העבה יותר, העוצמתית יותר, היא קשורה לביטוי שהזכרת בתחילת שאלתך, לקבל על מנת להשפיע. פירושו שקיבלת אגו גדול מאוד, ואפילו אותו את מצליחה להלביש עם הכוונה של ההשפעה. ושוב חזרת לעולם אינסוף, שספחת לתוכך את כל הרצון לקבל שהבורא ברא, מתוך כוונה על מנת להשפיע. מתחילים מהרגע הבא מול החברה הבאה ומול העשירייה ובשבוע הבא בכנס. עניתי לך, אחותי.
1: כן, תודה רבה.
0: תודה באמת. לך.
2: תודה. כתבו לי פה אורן שראשון לציון גם רוצים לשאול, בבקשה. אתם יכולים לשאול ראשון לציון.
3: יש לי שאלה,
2: לגבי
3: הנושא של הרצון לקבל. העבודה בעשירייה. איך בעצם אני אוספת את כל התשובות שנתתם עכשיו, שעניתם לתלמידים הגדולים, איך אני אוספת את זה לעבודה בעשירייה? כלומר, אני אקדים ואגיד שתמיד לימדו אותנו שבעשירייה לא מדברים על מדברים רק על גדלות המטרה, חשיבות המטרה, על החיובי. ופה אנחנו מדברים על איזה תהליך שהוא גילוי הרע, זיהוי הרע, וזה מין תהליך פנימי כזה. אז איך אפשר, איך אני יכולה בעשירייה לעזור לחברה בגילוי הרע? באיזה דרך?
2: שאלה יפה, לא הבהרנו את זה באמת, זה נקודה נכונה. הרבש תמיד כותב על המצב הפנימי של האדם. הוא כותב איזה יחס האדם מגלה בינו לבין המציאות. המציאות זה כל המציאות שיש לו בחיים, אבל כמו שאמרנו, המעבדה לעבוד עליה היא העשירייה. עכשיו, בחוקי העשירייה, וגם על זה אנחנו נלמד עוד מאמרים של הרבש, רק התחלנו, רק גירדנו את ה-0.00 משהו ממאמרי הרבש, אבל תראו שיש שם עקביות. אז הוא אומר, יש חוקיות בעבודה בעשירייה, שבה באמת, כמו שאמרת נכון, אנחנו רוצים קודם כל להתחיל לדבר על הטוב, על הגדלות של המטרה, על גדלות הדרך, על לעודד, לרומם אחד את השני. לא לבוא כל אחד עם האיכסה שלו ולהתחיל לדבר על זה. זה בכל חברה אחרת אפשר לעשות. אנחנו רואים, תפתחו חדשות, תפתחו ערוצים, מדיה, הכל בנוי מכמה שיותר לדכא אחד את השני. זה רמה שמאוד מאוד נמוכה של תקשורת. אנחנו רוצים להתקשר בינינו כדי להיות מקובלים, כדי להיות בעלי השגה. זה משהו אחר. לכן אנחנו נמצאים קודם כל ברוממות המטרה. ואז אחר כך אנחנו מוסיפים על הרוממות בתוך השלב הבא, ובסוף אנחנו כאילו הגענו לזה. אז איפה יש פה מקום להכרת הרע? כי הכרת הרע זה מה שמתגלה כתוצאה בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. את זה אנחנו לא משתפים, לא צריכים לשתף על זה. את לא תשמעי מעולם, אני באמת, יש לי פה חברים 30 שנה נמצאים בדרך, מעולם לא שמעתי מחבר, שמע, קמתי היום בבוקר, איך אני שונא את החבר הזה, איזה משהו, בחיים, אין דבר כזה, אין מילים כאלה. לא מדברים על זה בכלל. לא תשמעי מילה רעה של מישהו על מישהו. כי בזה אנחנו כבר שני דברים, עושים נזק לעצמנו, כי מגלים את המצב הפנימי שלנו, ב', וזה יותר חשוב, עושים נזק גם לחבר. במקום לרומם אותו למטרה, אנחנו חס ושלום נוריד אותו. לכן אנחנו לא, את יודעת, עוסקים במוסר פה. לא אומרים, נו, נו, נו, אסור לרחל. זה ברור. אני לעולם לא אגיד משהו רע על מישהו אחר. כי למה? לא כי אני איזה מוסרי, או מה יגידו עליי, לא. כי זה עניין שלי פרטי. עכשיו מגלה לי הבורא איזשהו יחס כזה של הכרת הרע, ושוב, מה זה הכרת הרע? שאני מגלה שהיחס שלי למציאות הוא שלילי. זה שאני רואה שמישהו אחר שלילי זה ברירת מחדל, זה הטבע של הרצון לקבל. בזה אנחנו בכלל לא מתעסקים. ולכן אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו רוצים לרומם אחד את השני. עכשיו, האם יש מקום גם לביקורת בונה, איך לזה? זה כבר נעשה שיעורים בפני עצמם על הנושא הזה. כי יש גם מקום להשתפר. אנחנו לא כאלה יפה נפש ועושים רק טוב ומדברים רק על טוב. לא. יש מקום להשתפר. אבל זה אחרי שאנחנו יודעים בדיוק למה ואיך, ויש על זה כוונות, יש על זה עבודה מאוד מאוד מסודרת שאנחנו עוד נלמד אותה. אבל זה נכון. פה במאמר, הוא לא ציין את זה. הכרת הרע זה הכרה שהאדם בתוכו מכיר ביחס למציאות. ועל זה לא מדברים עם חברים.
0: עכשיו אנחנו רוצים קצת לשמוע מכם מה קורה עם ההכנות לכנס העשיריות. דיברנו על קבלה מעשית. כנס העשיריות. מה קורה? ספרו לנו איך אתם מתכוננים. אולי יש שאלות אחרונות, דילמות, משהו שאתם רוצים לשתף, לתת לנו התפעלות, גדלות. כל דבר שקשור לכנס העשיריות ואתם עוד רוצים לברר, בבקשה. אנחנו היום ביום רביעי, חג, מחר, מחרתיים, סוף שבוע, שבת, השבוע ילך מהר, יום רביעי הבא עוד אנחנו עושים שיעור, ויום חמישי הכנס מתחיל. חמישי כבר זה הכנה לכנס, הכנה להתקפה, שישי, שבת, ראשון, הכנס. כל דבר שאתם רוצים לברר בקשר לכנס, נשמח לשמוע. מוזמנים. גם לשתף, גם לשאול, מה שאתם רוצים.
2: רק נזכיר שבשבועות הקודמים, כבר כהכנה, דיברנו גם על איך מתכוננים לכנס, איך מוצאים את התכנים, עובדים עליהם וכן הלאה, וגם דיברנו על איך מקבלים החלטות ביחד, כדי שיהיה לנו קל להיכנס לתוך הכנס, ועם הרבה מאוד החלטות שצריכים לקבל בינינו. אז אנחנו מניחים שבטח עשיתם איזושהי עבודה בשבועיים האחרונים, אולי עוד יותר, ומתוכה עולות שאלות, גם מה שהצלחנו, גם מה שפחות הצלחנו, אפשר לשאול על הכל. H6 אתם עם סימן שאלה מקודם או שמתייחס לזה? בבקשה.
4: אם יש עוד מקום.
2: מה?
4: שומעים אותי?
2: כן.
4: כן, זו שאלה שהייתה מקודם, אם עוד יש זמן לזה.
2: טוב, תשאל, כן.
4: שמי יעקב, המונח רצון לקבל הוא מאוד ברור, אבל אהבה עצמית ששמעתי אותו פה מלא פעמים הוא פחות ברור. בתור בן אדם שחי יותר בקיצון של שנאה עצמית, אהבה עצמית נשמעת כמו משהו בריא, משהו כמו ריפוי, החלמה ממשהו. האם אני אמור להיות במצב של לא שנאה עצמית ולא אהבה עצמית, או שאני מבלבל פה מונחים גשמיים ורוחניים?
2: כן, זה קצת בלבול. אני אעשה סדר מהיר, כי זה באמת...
4: תודה.
2: הבורא ברא דבר אחד. מה הוא ברא? רצון לקבל, נכון? הוא לא ברא אותו טוב או רע. הוא ברא רצון לקבל כדי שהרצון הזה, כחומר, יקבל את כל ההטבה שהבורא רוצה לתת לו. זהו, אין לזה טוב או רע, זה חומר, כמו אתה לא אומר עליו טוב או רע, אבל במהלך ההתפתחות, הירידה ממעלה למטה, עברנו צמצום ועוד צמצום ושבירה וכן הלאה, והגענו למצב שהיום, אחרי כל התהליכים האלה, כמו שאמר לנו אורן קודם, הבורא התעדה, נעלם. מה זה נעלם? מה זה התעדה? לאן הוא הלך? הוא לא הלך לשום מקום. היחס שלנו הוא כזה שאנחנו משתמשים ברצון לקבל על מנת לקבל, זה נקרא כוונה. הכוונה היא לעצמי, אני רוצה להנות לעצמי. אני לא משתמש בו למה שהוא נועד, הוא נועד להיות שווה לבורא ולקבל את כל התענוג שאפשר ושהבורא רוצה לתת. כדי שאני אשתמש עם החומר הזה נכון, אני צריך לרכוש מעליו כוונה אחרת. שהיא על מנת להשפיע, לאהוב, לתת, החוצה, לא אליי, אלא החוצה ממני. והרבה פעמים, גם המקובלים, כדי לקצר במילים, אומרים, קוראים ליחס הזה אליי, רצון לקבל. וליחס הזה אל הזולת או אל הבורא, רצון להשפיע. אבל כדי לדייק, יש לנו רק רצון לקבל, אין משהו אחר, ואפשר להשתמש איתו על מנת לקבל, זה בשלב מסוים יתגלה לנו כרע, או על מנת להשפיע, שזה נקרא טוב. בסדר? חוץ מזה, כל יתר המושגים שאנחנו מכירים מפסיכולוגיה וזה, בוא נשכח מהם, כי זה לא שייך לפה. וומן מק 143, בבקשה.
5: שלום, ערב טוב, תודה רבה. רציתי לשאול בבקשה, כמה פעמים בחיים אדם עומד מול הר סיני ומקבל תורה? אם זה קורה פעם אחת, או אם זה לפי גילוי של אדם, כל פעם לפי כלי שלו, לפי חיסרון שלו. ועוד שאלה נוספת, האם...
2: בואי, בואי, אחד, אנחנו, יותר משאלה אחת אנחנו כבר נשכח. יש לנו זיכרון קטן, לא זוכרים הרבה.
5: בסדר, תודה.
2: המקובלים אומרים לנו שהר זה מלשון הרהורים וסיני זה מלשון שנאה, שמגיעים כבר למצב של באמת אחרי 49 ימים, זה 49 שלבים של גילוי הכרת הרע, זה כבר אחרי יציאת מצרים, אחרי מעבר המחסום, יש את 49 הבנות, שזה 7 כפול 7, הבנות של הכרת הרע, עד שמגיעים להכרת הרע המוחלטת ביום ה-49, שבה ממש כבר מבינים שאו שמתאחדים בינינו, כן? כאיש אחד בלב אחד, ומבקשים לקבל את התיקון, התורה, או שכמו שאומר לנו בעל הסולם ומסביר, כופה אני עליכם הר כגיגית, ממש נקברים מתחת להר הזה, מתחת להרהורים ולשנאה. וזה מצב כבר שהוא מצב רוחני, מצב מאוד גבוה. את אומרת, כמה פעמים אנחנו בחיים מגיעים למצב של מכירים את הרע וזה? הרבה מאוד פעמים. אבל זה לרגע, ואז שוכחים. ועוד פעם לרגע, ועוד פעם שוכחים. זה לא המצב הזה של ממש הר סיני. המצב של הר סיני זה כבר מעבר לקבלה קבועה של שיטת העבודה שנקראת תורה. זה כבר משהו אחר. כל מיני מצבים שאנחנו עוברים בדרך, זה נקרא תקופת ההכנה. ואנחנו חייבים לעבור את המצבים האלה, ולהיות מאוד מאוד מאושרים בהם, מאוד מאוד שמחים. בסדר?
5: תודה, אבל תגיד בבקשה, אם אדם, חברה או חבר, שהוא ככה, בוא נגיד, יותר עם רצון, או יותר עם חשק, יותר עם תפילה אולי, אם להגיד את זה נכון, הוא יכול לקחת את שאר החברים ככה להתקדמות זו שלה, אם הוא בפנים בכוונה?
2: כן.
5: תודה.
2: כן. אנחנו ככה עובדים, אנחנו לא שמים לב לזה בכלל, אבל מאוד מאוד מושפעים אחד מהשני, ומשפיעים אחד על השני, ומאוד מאוד חשוב בעשירייה, זה גם עבודה משותפת, אם כבר אנחנו מדברים על עשירייה, שכשרואים שמישהו עכשיו בהתלהבות ונילה ורוצה, לא להוריד אותו. עזוב, עזוב, בשביל מה? בוא ניכנס, למה אתה מוציא אותנו מהשגרה? להפך, לראות בזה התעוררות ולהידבק אליו, לרצות להיות גם בהתלהבות כמוהו. כי מאוד קל לדכא ולהוריד, אנחנו לא, אנחנו בעשירייה, אנחנו רוצים להתרומם ולרומם אחד את השני. לכן, אם מישהו מקבל, בכלל, אתם תגלו את זה עם הזמן, שכל מצב שמישהו מקבל בעשירייה, הוא לא באמת מקבל את זה בשביל עצמו. הוא מקבל את זה בשביל החברים שלו.
5: תודה רבה.
2: בהצלחה.
5: תודה.
0: WH2, בבקשה.
6: כן, ערב טוב ותודה רבה על השיעור. קודם כל רציתי להביע התפעלות מהעשירייה שלי לקראת כנס העשיריות. לשתף אתכם שהעשירייה שלנו סגרה מקום ללילה, מקום ככה בטבע, בין חמישי לשישי, ויש לנו גם מפגשים פיזיים אצל חברות ענקיות עם לבבות מאוד רחבים שהזמינו אליהם הביתה לארח את העשירייה גם בשבת וגם בראשון, מסיימות עם הסעודה ביחד עם כל הכלי העולמי, אז מאוד מרגש, כל העשירייה ככה מתודלקת, מתרגשת, מחכות להתאהב עוד יותר אחת בשנייה. והיה בירור קטן שרציתי להעלות. העשירייה שלנו היא עשירייה מהנקודה שבלב, זה גם פעם ראשונה שאנחנו ניפגש מפגש כזה ארוך, בלי מדריכה, וזה גם אנחנו עשירייה שעברה מזוג, אז אנחנו הולכות לפגוש חברות שעוד לא פגשנו, זאת אומרת פיזית בפעם הראשונה, ולא מכירים עדיין את הניואנסים אחת של השנייה. מה שרציתי זה לקבל מכם כלים איך לחזור למטרה אם איבדנו אותה. תודה.
0: תודה, הן, מאוד מאוד ריגשת אותנו. מה יחזיר אותנו למטרה? רק המקובלים. רק המקובלים. כל הזמן לפתוח ולשמוע. מה אומר הרב? אני לא יכול לחיות בלי לשמוע את הרב. מה הכוונה לא יכול לחיות?

0: אורן, אני מכיר אותו, הוא באמת מתכוון למה שהוא אומר. הוא כל הזמן עם אוזניות באוזן, והיחס שלו לרב זה יחס שאפשר ללמוד ממנו באמת רבות. אני כל פעם מסתכל על אורן ואני מתפעל כמה הוא דבוק בדברים שהרב אומר. ובאמת גם כשאנחנו נמצאים בעשירייה, גם זה לא שאנחנו עכשיו עם החברים. אנחנו לא עכשיו עם החברים, אנחנו באים ביחד עם החברים להידבק אל המקובלים, להידבק אל המאור, אל השפע, אל הטוב. אנחנו רוצים להיות שם ונעבור כל מיני מצבים. זה נורא מרגש מה שאת אומרת, לפגוש פתאום פעם ראשונה חברות שראינו אותם אולי רק בזום, ולהיות פעם ראשונה ביחד, ואנחנו עברנו את זה, כבר היינו, נאמר, אני מהסיריית שלי כבר הייתי במצבים כאלה, אז פתאום מתגלה שעכשיו, את יודעת, אנחנו אנשים, אז יש כל מיני מצבים שנעבור. עכשיו מבשלים ביחד והולכים לישון ביחד, ואולי קמים ביחד, ויש בתור, עומדים בתור לשירותים, וצריכים לקבל החלטה, עכשיו יוצאים לטייל, אולי לא, מזג האוויר, לזאת קר, לזאת חם, מפעילים מזגן, לא מפעילים מזגן. יש גם את כל המצבים האלה, זה הזדמנויות, כל פעם להיזכר מחדש, וכדי שיעזור לנו להיזכר, זה באמת להכין לעצמנו טקסטים, קליפים, קטעים, ולהציף את עצמנו כל הזמן בגדלות, שתבוא אלינו ותיפול עלינו מלמעלה, שככה נתרגש, כמו שאורן עכשיו הביע את ההתרגשות שלו. בסדר?
1: תודה רבה. תודה, בהצלחה לכולם.
0: תודה, לך. H1 אני רואה, כן.
2: כן, תודה לכם. תודה לכבוד, ובמיוחד אני רוצה להודות לכם, אז שמי יעקב, אני מאוד מאוד מודה לכם על סדרת השיעורים שלכם, כי באמת זה נותן איזשהו, לא יודע איך אני אקרא לזה, כמו איזה גישור, בין הטקסטים שלא תמיד הם מובנים, ועם כל הבירורים ועם כל הקליפים, עדיין יש לכם איזו שפה מאוד מאוד עשירה ומאוד מאוד עכשווית שעוזרת לנו המון. לגבי הכנס אני רוצה לשתף, כי ביקשתם שנשתף, בעוונותיי אני גר לבד, ואשתי נפטרה לפני כמה שנים, ומצאתי כטבעי להזמין את החברים אליי. אנחנו תמיד מדברים על להיפגש ולא יצא לנו להיפגש, אנחנו נפגשים כל שבוע פעמיים, חוץ מהשיעורים שלכם, וחוץ משיעור של יום שישי, שלא תמיד כולנו מגיעים, אבל בסך הכל אנחנו מאוד קשורים אחד לשני, אבל בכל זאת, יש לנו חברים, תומר ואלון, שכל הזמן מנסים ליזום מפגשים פיזיים, ופתאום יצא לנו הזדמנות שכולנו ניפגש ביחד, ועוד בלי מדריכים מאוד מאוד אינטימיים. אז בנינו ממתכונת כזאת, התלבטנו איך לעבוד ומה לעשות. במיוחד אני חששתי ניסיתי להביע את החשש שלי, שמרוב שמחה שאנחנו נפגשים פיזית, אנחנו נאבד את המטרה של הכנס. ולשמחתי, החלטנו, אנחנו שישה אנשים, והחלטנו להתחלק לזוגות מתחלפים. וכל אחד לקח על עצמו הכנה לשיעור, סליחה, קודם כל אנחנו נפגשים ביום חמישי בערב, ונפרדים ביום שישי אחרי השיעור של הערב, זאת אומרת בערך בשש, וזה הכל מה שהצלחנו באמת להגיע למפגש משותף, ובכל זה חילקנו את השישייה, שישה מפגשים שכל אחד לוקח אחריות על ההכנה, פעם אחת השיעור, פעם אחת הסעודת בוקר, פעם אחת הסעודת צהריים, באיזשהו מקום ניסינו לחלק בזוגות מתחלפים, כדי שבאמת יהיה לנו גם את היכולת להיפגש אחד עם השני, ולא דווקא בזוגות קבועים. אנחנו באמת, באמת, אני מקווה שבאמת נצליח להביא את הבורא בינינו, ולא לשכוח את מטרת הכנס, מה שכל הזמן אין לי חשש. ופחות או יותר ארגנו את רוב הדברים, ומה שלא ארגנו, עכשיו אני הולך לשנות, מאחר ואני מארח, אני הולך לעשות משהו שלא חשבתי שאני אעשה. אתם הזכרתם את ההכנה משותפת, רציתי כאילו שאני אדאג לכל מיני דברים בכיבודים, והפעם בעקבות השיחה שלכם אני הולך לשנות את הגישה, ואני בהחלט אבקש מהחברים שיכינו ויבשלו ביחד. קצת העמסתי וקצת לא מסודר, אבל אני מקווה שהכל יהיה בסדר.
0: קודם כל זה מסודר יעקב, אני כבר אפשר להריח את המטעמים שאתם תכינו ביחד, את ההרגשה הזאת, הביתית, החמה, שאתה בטח תארח את החברים וכולם יבואו וכל אחד יביא משהו. אני, קודם כל זה באמת מקסים, זאת בדיוק מטרת הכנס הזה, להיפגש, להיות ביחד. אבל שני דברים אני רק רוצה להוסיף למה שאמרת, אולי זה מובן, אבל מתוך מה, א', הכנס הוא 3 ימים. גם אם אתם תהיו מיום חמישי בערב עד יום שישי בערב, אתם תמשיכו להיות וירטואלית אחד עם השני. בסדר? זה לא... וב', בדיוק כמו שדיברנו קודם עם חן, תכינו לכם לא רק מטעמים, אלא תכינו לכם גם מטעמים רוחניים. למשל, אני אגיד לך, אצלי בעשירייה, התחלקנו לזוגות, וכל זוג אחראי על איזשהו זמן מסוים בתוך הכנס. יש את הזמן של הנסיעה אל המקום. אז איזה קטעים מכינים? מה, אולי נשים שירים, משהו? יש את הזמן של הבישול, שמבשלים. אז אני לא רוצה להתעסק רק בתעביר לי את המלח ותחתוך פה דק יותר ופה תשים ככה שמן. לא רוצה רק בזה. זה אני יכול לעשות גם לבד. או עם חבר'ה, מה שנקרא. לא, כן? אני רוצה שבזמן שאני חותך את הסלט או את הבשר או לא משנה מה, יהיה לי ידי חבר ויזכיר לי, יקריא לי קטע, יזכיר לי, ישיר לי שיר, יעשה משהו שאני לא אשכח את המטרה. אני רוצה שאם אנחנו הולכים לישון ביחד, שנקרא אולי איזה קטע לפני שינה ביחד, וכל אחד ילך לישון ונחלום אותו חלום גם ביחד, ולא רק, נאכל ונשתה ונשמח ביחד. אז זאת אומרת, הכל תלוי בנו. כשאנחנו מדברים על להתכונן, כמו שאנחנו מכינים את כל פרטי המאכלים הגשמיים, ככה אנחנו רוצים גם להכין את כל פרטי הכוונות שלנו, או לאן נהיה מכוונים מבחינת ההרגשה והאווירה שאנחנו ניצור מסביבנו. אז זה באמת חשוב מה שאמרת, וזה באמת גם מרגש לשמוע את זה.
2: תודה גלעד, תודה לעצות.
0: תודה לך יעקב.
3: עוד שיתופים אנחנו רוצים לשמוע, להתרגש כולם לקראת הכנס. עד שיגיע השיתוף הבא, או השאלה הבאה, או הבירוע הבא בקשר לכנס, רציתי להגיד לכל החברים והחברות, עכשיו שדיברו על ההכנות של העשיריות, ראיתי שלכולם יש אותו חשש, שלפעמים אנחנו קצת נתפזר, נלך לאיבוד, אז מה יעזור לנו? יעזרו לנו המקובלים. אנחנו צריכים להיות מוכנים לקבלת התורה. זה שאנחנו נהיה מבולבלים זה בטוח, אבל זאת הכנה טובה, לקבל תורה. תורה זה לפתוח, מה כותב הרבש? מה אומר הרב? ולתת להם ממש לעצב לי את המחשבה וההרגשה. זה לא חשוב מי אני, וכמה אני התפזרתי, התבלבלתי, נפלתי. זה חומר טוב, בשביל להביא עליו אור עליון. האור בא דרך הדברים שלא מקובלים. תפתחו קליפ של הרב, שיעור של הרב, מאמר לקרוא. יש לכם לקראת כל שיעור חומרים מסודרים, מקורות שיהיו בשיעור. תוספת מקורות נוספים, דברי הרב על הנושא של השיעור, קליפים שכבר בחרו לנו. עולם ומלואו של אור עליון מלובש בכל מיני צורות. בכל רגע שאני לא יודע מה לסדר את עצמי נכון, אני פותח. מה אומר המקובל? את זה לעשות, את זה לכוון, לשם להתייחס. פחות להיות בלחץ מעצמי, שאני אבוד. זה שאני אבוד זה מובן מאליו, זה טבע הבריאה. אור, להביא אור, אור בא מהמקובלים. אז אני עובד בכנס הזה עם החברים, לאור דברי המקובלים. כל הזמן שאני נעלם, אני פותח את הווייז. הווייז זה נותן לי המקובל. על זה תחשוב, כך תכוון את עצמך, ביחס לחבר, ביחס לבורא. ביחס לחיים, ביחס לעצמך. אז יש לנו הדרכה שהיא זמינה כל הזמן, לכל מצב שלא יעבור. אין מה לפחד מכלום. אתם לא לבד. אתם עטופים בכל העשיריות בכלי העולמי שעושים ביחד הפעולה. אתם מקבלים שיעורים פעמיים ביום מהמרכז של בני ברוך, והרב תמיד איתכם, הרבש תמיד איתכם, בעל הסולם תמיד איתכם. תפתחו, תזמינו, מיד הם מכוונים. מיד. זה נקרא תרם, תרם, תרם יקראו ואני אענה.
0: וומן ראשון, שמענו שאתם גם רוצות עוד פעם לשאול, כן? לא שומעים? איתי, הם ירצו לשאול?
3: בתיה מסמנת שלו.
0: בתיה מסמנת שלו.
3: מי עוד? יש עוד שאלות או נעבור לעוד משהו? אני לא רואה בינתיים עוד שאלות, אז בוא נשים לנו, אנחנו רוצים לדבר על עוד משהו שמתקרב אלינו. בואו נשים בבקשה רגע את קליפ 6, נתחיל להיכנס ככה לכיוון המעמד הזה של קבלת התורה. הרב מדבר על המצב הזה המיוחד שנקרא ליל שבועות, מתקרב אלינו מחר. בואו נראה ואז נדבר עוד קצת. בבקשה, קליפ מספר 6.
4: אנחנו נמצאים אתכם לפני חג מאוד גדול מיוחד שנקרא חג קבלת התורה או חג השבועות. בחג השבועות אנחנו נוהגים ללמוד בלילה, שזה נקרא תיקון ליל השבועות. מה אנחנו צריכים לתקן? אנחנו לומדים אתכם מהתורה שהאדם הוא נברא בחטא, חטא עץ הדעת, זה נקרא. שאנחנו איתכם נמצאים בתכונה מאוד מיוחדת, רעה מאוד, שזה נקרא יצר הרע. יצר האדם רע מנעוריו. וגם כן מצד הבורא כתוב, בראתי יצר הרע. אבל מצד שני כתוב, ובראתי תורה תבלין. מה זאת תורה תבלין? שעל ידי האור שנמצא בתורה, שתאמון בתורה, שאנחנו יכולים למשוך אותו מהתורה, על היצר הרע שלנו. נקרא המאור שבא בתורה, מחזירו למוטב. יחזיר את היצר הרע שלנו ליצר הטוב. ואז אנחנו ביצר הטוב נגלה את העולם העליון, חיים עליונים רוחניים. כל זה אפשר להשיג בליל השבועות. שאז בלילה שאנחנו לומדים, דווקא אנחנו מושכים מאור התורה, והוא מתקן אותנו. שלילה מסמלת לנו את החושך שאנחנו קיימים בו עכשיו, שלא יודעים בשביל מה חיים, בשביל מה אנחנו קיימים. והאור שאנחנו מוזמינים על ידי הלימוד שלנו, צריך לעורר לנו הכל. על ידי יחס יפה אחד לשני, ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול לתורה, שזה התורה צריכה לתת לנו, לקיים את הכלל הזה. ונקווה שאנחנו נגיע למצב שאנחנו יהיה כבני תורה, שאנחנו מקימים את האור התורה שמשפיע עלינו, ואנחנו נזכה לגאולה, לאור הגדול, ליום שכולו אור. חג שמח.
0: האור הגדול הוא, אומר לנו הרב, ואנחנו נוהגים, כמו כל עם ישראל, מדי שבועות בלילה שבין של ערב שבועות, שזה יוצא מחר בערב, מחר בערב לפני חצות הלילה, אל תוך הלילה, ללמוד ביחד שיעור מיוחד שנקרא לילה דקלה, ליל הקלה. שבו אנחנו, קודם כל מתכנסים הרבה מאוד חברים שמגיעים מכל רחבי הארץ, מגיעים אלינו, אנחנו באולם האירועים שלנו למטה בבניין, האולם הגדול, אולם הסעודות, שחלק גדול מכם כבר היה בו וראה אותו, ושם אנחנו מתכנסים, ואנחנו לומדים ביחד. אנחנו קודם כל, יהיה לנו שם שיעור ככה של שעה, של הרב, של שיעור כזה שאנחנו, של ליל שבועות, מאוד מאוד איכותי, מאוד, מאוד ממוקד סביב הנושא הזה. פרט לכך אנחנו נקרא ביחד בספר הזוהר, אנחנו נעשה סדנאות, אנחנו נשאל שאלות, אנחנו נדון, ננגן, נשיר ביחד הקפלה, זה נקרא, ששרים ביחד, לא שומעים משהו, אלא שרים ביחד, ניגונים שקשורים לנושא. זאת תהיה חוויה אחת מאוד מאוד עצומה. מדי שנה תמיד היינו עושים את זה, בתקופת הקורונה קצת הפסקנו, אבל עכשיו אנחנו חוזרים ועושים חוויה בלתי נשכחת, ואתם, חברים וחברות, יקרים ויקרות, מוזמנים להיות איתנו, להיות ביחד באולם הלימוד, ולחוות את לילה דקלה, את ליל הקלה. הרעיון בגדול הוא ללמוד אל תוך חצות הלילה, ולכן אנחנו מתחילים בעשר ורבע, עושים הכנה יפה, תהיה לנו הסירייה שתעשה לנו את ההכנה, ואחר כך אנחנו לומדים ביחד, רואים את השיעור של הרב ביחד, וכל זה עד חצי שעה אחרי חצות, מה שנקרא 12:30 בלילה, ואז אנחנו מתפזרים לנו. למחרת, מי שרגיל לשיעור הבוקר, שיעור הבוקר כבר יהיה מאוחר יותר, לא בזמנים הרגילים.
3: ברבע לשמונה.
0: אז זאת החוויה שאנחנו מזמינים אתכם איתנו, בואו נחווה את זה ביחד, מחר בשעה 10:15 בלילה.
3: עוד שאלות, עוד שיתופים. בבקשה, חברים, חברות.
0: היה קודם Woman Age 9 או שאתה
3: איתי? קודם היה, עכשיו הסירו את סימן השאלה.
0: כן.
3: כל מי שרוצה עוד משהו לשאול על כל דבר שדיברנו היום, על הכנס שלפנינו, על החיים שלנו בעשירייה, בעשיריות, בבני ברוך, זה הזמן, בבקשה. אני בינתיים רוצה לקרוא את קטע מספר אחד, זה ממאמר אחר של הרבש, זה נקרא כי יעקב בחר לו יה. זה גם מאמר שקשור למתן תורה, וכך הוא אומר. קטע מקור מספר אחת. ויחן שם ישראל נגד ההר. הנה, זה דוגמה למה שדיברנו קודם. אם אנחנו עבודים, פותחים מקור והוא מכוון אותנו. ויחן שם ישראל נגד ההר. ופרש רשי, כאיש אחד, בלב אחד. לכן כתוב ויחן לשון יחיד. אבל שאר כל ההניות בתרעומות ובמחלוקת. לכן כתוב שם ויחנו לשון רבים. ולפי זה יוצא שעניין יחיד הכוונה על השתוות הצורה. ובאמור יש לפרש שהשם עשה את עם ישראל אף על פי שהם רבים, היינו כשם שאין פרצופיהן דומות זו לזו, כך אין דעותיהן דומות זו לזו. ומכל מקום עשה אותם עם יחיד בעולם, שזהו חידוש גדול. זאת אומרת, אף על פי שהם עם, היינו רבים, ומכל מקום יש להם צורת יחיד, וזהו על ידי השתוות הצורה. כאילו הרבש מכיר את העשירייה שלי. כמו שהפרצופים שלהם לא דומים, כך גם הדעות. באתי לשיעור הזה מתוך סעודת חברים. כל יום חמישי יש לנו סעודת חברים, בגלל שמחר זה ערב חג, לילה דקלה, כולנו נהיה בשיעור עם כל הכלי העולמי, הקדמנו את סעודת החברים להיום יום רביעי. אנחנו בחיים לא מבטלים סעודת חברים. זה היסוד של החיים הרוחניים שלנו. כשאנחנו יושבים סביב השולחן, או כל דבר שאנחנו עושים, זה מאוד בולט. אנחנו מאוד מאוד שונים. כאילו הבורא שלח חללית לכל מיני כוכבים, הביא אחד מכל כוכב, אסף אותנו לעשירייה. ממש ככה אני מרגיש. אבל, לכל אחד יש בפנים תשוקה לאלוקות. והיא נותנת לנו צורה דומה. לא אחד לשני, אלא אליו. שהשם יעזור לנו להתקרב אחד לשני ואליו.
0: כן, אז אנחנו כבר ממש לקראת הסיום, ויש לנו את איתי, שיושב איתנו כאן ומלווה אותנו לאורך כל השיעור. והוא רוצה לספר לנו, להודיע שתי הודעות, נכון?
5: כן, שתי הודעות לסיום. אז ככה, דבר ראשון, אנחנו מבקשים, שלחנו במהלך השבוע סקר, זה מתאים במיוחד לראיתי את רחובות 10 וגם ל-H1 וגם ל-H6 שמגיעים לשיעור בוקר ביום שישי. שלחנו סקר לגבי תוכן של השיעור הבוקר, ומאוד חשוב לנו לשמוע את דעתכם. אנחנו כל הזמן מתאימים ומשנים את שיעור הבוקר בהתאם לתלמידים שמגיעים לשיעור הבוקר. אז הסקר הוא אנונימי ואין מה לדאוג, אנחנו נשמח מאוד שתבואו ותגיבו. רוצים יותר מזה, רוצים פחות מזה, זה הודעה ראשונה. הודעה שנייה, כמו שאמרנו, לגבי השיעור לילה דקלה שיש, עכשיו אני אבקש לשים את הלינק על החיץ. אפשר לשים אותו בבקשה? יש. רישום לשיעור לילה דקלה. מכיוון שאנחנו כבר הרבה אנשים בשמחה גדולה, אז אנחנו רוצים לדעת כמה חברות וחברים הולכים להגיע. זה לא איזשהו, זה פשוט גוגל פורם פשוט. תלחצו בבקשה עכשיו, כל מי שנמצא מול המחשב או מול הפלאפון, תלחצו עכשיו על הלינק. אם אתם מגיעים, כן, בהנחה שאתם מגיעים, תלחצו למלא את השם, למלא את המגדר שלכם ושליחה. ככה אנחנו נוכל להיערך מראש ולדאוג שיהיו שולחנות שמורים לכל קהילת הלומדים שלנו. ואז מחר אנחנו ניפגש פה, אני ממליץ להגיע בשעה 10, כדי שכל אחד יוכל להכין את הקוס תה שלו או קוס קפה, להתיישב יחד עם החברים, לעשות איזה מעגל קטן, חימום קטן, לפתוח את הלב, ואז להיכנס יחד עם כל הכלי הישראלי והכלי העולמי לתוך השיעור. השיעור התחיל בהכנה של החברים מהכלי הישראלי. הולך להיות מאוד מרגש, מאוד מרגש. מצפה לראות את כולכם, ונתראה מחר.
0: כן, ואנחנו מחכים לראות אתכם. גם כמו שחן אמרה, שאולי פעם ראשונה לראות חברים וחברות שלא ראינו אף פעם, אז גם איתי, גם אורן ואני, וכל הצוות של, של קהילת ה... עשיריות מצפים לראות אתכם איתנו ביחד בשמחה. ואנחנו נסיים עכשיו בשיר ישר אל ישראל, בבקשה.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות, שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם.
1: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת אמור, פסקה 167. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. זוהר לעם, בפרשת אמור, פסקה.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת אמור, פסקה 167. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. זוהר לעם, בפרשת אמור, פסקה 167, מאמר ליל שבועות.
1: מה מסתכלים עליי?

אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת אמור, פסקה 167. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת אמור, פסקה 167. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות, תישאלנה כאן במהלך השיעור. זוהר לעם, בפרשת אמור, פסקה 167, מאמר ליל שבועות.
1: מה מסתכלים?

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת אמור, פסקה 167. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות, תשאלנה כאן במהלך השיעור. זוהר לעם, בפרשת אמור, פסקה 167, מאמר ליל שבועות.
1: מה מסתכלים עליי? איזה כוונות יש לי היום? למה לכם אין כוונות?

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים. בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות. שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כבח אמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים.

0: חלקים גמורים, אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל מסיבות, היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת, היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע, והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה. אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם, ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים, ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם, אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם, אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים, ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות, והגם שמתפללים להשם שיעזור להם, על מה ששמעו יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות. כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלא את בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה בכדי להגיע לדבקות השם, ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה, אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק. נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום, כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב להאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון, שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח $0.5? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי, שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו איסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה הגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה הגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה הגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו, ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט שמאמין בהשם, שהוא יתברך, השם שלו נקרא טוב ומיטיב. והוא רוצה לשבח לבורא ולומר אליו, ברוך שאמר והיה העולם בתכלית הפשטות, בלי שום השגות גדולות על תורה ומצוות עם כוונות, אלא פשוט בתכלית הפשיטות, שיוכל לשבח את הבורא ולתת לו תודה על מה שברא אותו. והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד, וזהו משתי סיבות שהם: אחד, א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל יהיה לו מה לקבל, כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד על מנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד. כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע, שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לבטוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו בהרצון לקבל שלו, אלא עד רבה, היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות, יהיה להרצון לקבל ממש סיפוק בחיים. והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא, על ידי קיום תורה ומצוות, ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה, והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש יסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם, ואז עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרך להבורא שיעזור לו, כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היוצא מזה שהאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת לתן תפילה אמיתית מעומק דליבה. אבל מדרך היצר הרע הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש כטענת המרגלים, ויכולים לומר על זה כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופשעים ייכשלו בם. ובאמור נבין את עניין מה ששאלנו, מה שכתוב שונא מתנות יחיה. אין הפירוש שלא יקבל מתנות, אלא הוא שונא את המתנות מטעם שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן הוא שונא להיות מקבל. אבל הוא מקבל את המתנות משום שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב אם לגבי אחר זה נקרא מותרות, כי כל אחד עובד לפי הרגשתו, ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה, הוא מקבל זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים להשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות, ואצל השני זה הכרחיות.
1: מה זה צדקה ומה זה מתנה? ממי אנחנו מקבלים את זה? למה זה חשוב לנו? איזה סוג של הכרחיות? למה החיים שלנו בעצם תלויים בזה? אבל כל זה, זה ממש יגיעה שלנו. והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך. לקבוע ממש בלב שבלי זה או טוב לימותי מחיי או שאני לא מוכן לחיות. לא רוצה לחיות.
2: כן, וממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה של באמת מה זה טוב לימותי מחיי. היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה. אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת, גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום.
3: כן, לא מספיק לרצות רוחניות להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. לא, אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם. אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז
4: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה, כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד. להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת, או רגיעה כזאת, שלא יבער בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי שני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מספרי אסורם כרך ג' עמוד קוף ממהי. שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה הכרחיות ומה זה מותרות. ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים. התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות. שלא הכרחיים, ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת המצב כך מסביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה וכו' וכו', מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי. או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה. הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב מסביר רצון מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד. שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סופרים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה הרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות כאילו נגמר, או ש... אפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מ... ההפרעות האלו שמבלבלות אותנו, שנותנות לנו ככה, הרגשת העייפות. אין עייפות, זה הכל תלוי בהכרחיות, זה, אנחנו יודעים על עצמנו. עד כמה שאדם עייף זה הכל, זה כל ההרגשה שלנו בסך הכל היא רצון לקבל. זה לא דברים גופניים. זה הכל דברים רוחניים שאנחנו מרגישים. ואם גוף היה רואה במצב הכי... שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שאנחנו אומרים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות, כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו. רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים, ההפרעות הם לא אמיתיים, הם קיימים רק כנגד חשיבות הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך. הם ממש נעלמים, מתבטלים. לכן אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו. טוב, אני לא יודע מה אמר, אז אני מדבר ככה מעצמי. זהו. יש שאלות? הכל ברור, סימן שזה, כן.
6: איך זה שההכרחיות כל פעם משתנה לאדם?
5: הכרחיות כל הזמן משתנה מפני שאדם צריך לברר יחס לבורא מכל רצון ורצון שבנשמה. יש לנו, נגיד, תיאורטית, 620 רצונות, 620 איברים בנשמה. אז מכל עבר ועבר אני צריך לקבוע שמכל רצון ורצון, שהכי חשוב שרצון הזה יתמלא עם הבורא, עם נכחות, עם הרגשתו. כן? לכן אני כל הזמן מרגיש הפרעות כנגד זה שונות ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני התקשרויות שונות. ואנחנו לא יודעים עכשיו בינתיים עוד לאתר כנגד איזה תכונה שלי, כנגד איזה חלק הנשמה שלי מתעוררים דווקא שאלות האלו או בעיות האלו, ולכל אחד זה משלו. יש כלליים ויש בכל זאת פרטים לכל אחד ואחד. אבל זו סיבה שכל פעם הן כאלו ומשתנות ומתגלגלות וחוזרות גם כן. כן. נו.
6: אני רוצה להגיד מבחינה חברתית. נאמר, אנחנו רואים בחברה שיש אחד שמאוד מאוד אוהב לעבוד במטבח, ואחד אחר שהוא רוצה, מאוד מאוד אוהב לכתוב משהו, ואחד אחר שמאוד אוהב לסדר עניינים, והאם זה מעיד במשהו על תכונת הבורא שמתגלה בו, על מידת ההכרחיות שלו, כי יש לו איזשהו דלק לעבוד שם, דווקא שם, או שזה סתם בהמיות?
5: אני לא יודע מה להגיד, האם לפי העבודה החיצונית של אדם שבא לו כאילו לבטא את עצמו כלפי חברה או כלפי דרך הרוחנית שלו, או במטבח, או בין החברים ככה בגיבוש החברה, או בכתיבה, האם זה מעיד משהו, זה מעיד ודאי באיזושהי צורה על סוג הנשמה, אבל זה לא מעיד על זה שנשמה גבוהה או נמוכה או משהו, שיש לו למישהו שנמשך לכתיבה יש יותר כאילו גישה או קרוב יותר לרוחניות, למטרה, ממי שמוצא את עצמו יותר בעבודת המטבח. נגיד בעל שם טוב, זה מקובל הגדול ביותר שהיה אחרי הארי בחלק האירופאי שם, בין אשכנזים. אין יותר ממנו באותם הזמנים. עד בעל הסולם לא היה. בין הארי ובעל הסולם הגדול ביותר הוא בעל שם טוב. לא כתב מילה אחת. היה מסתובב בין האנשים ומסביר, והיה מקבץ קבוצות ומלמד, ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו, שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבאה אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים. כן? זה הכל, השירה היא משהו ככה, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום.
6: השאלה היא למה דווקא איזה חיוב?
5: והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז...
6: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא...
5: זה
6: אמצעי שלו.
5: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול... אתה יודע, אסטרולוגים מחלקים את האנשים או למזלות או ל-16 מינים לפי האופי או מה. אני עדיין לא יכול את זה להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן... זה לא נותן טבלה מדויקת. שאפשר נשמות לחלק לכך וכך, אפשר ודאי שיש סך הכל כך וכך סוגים, מפני שיש רמה חברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגמל קווים, יש לך מלא, מלא אפשרויות, אבל אין לפני טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת, רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחרת, מגיב אחרת, מרגיש אחרת, זה בהתאם לרשימות שיוצאות למימוש. כן? אבל בסך הכל רשימות האלו הם... בסך הכל רשימות האלו הם מהווים לנו... הם מהווים לנו התפתחות של נשמה, של גוף של נשמה, כל אחד ואחד. אבל התפתחות היא לא אומרת על בסך הכל, לא מצביעה, בוא נגיד כך, בסך הכל בצורה מדויקת על אופי של נשמה. לדוגמה בעולם הזה, עד גיל, נגיד, 20, איינשטיין היה מטומטם, אידיוט, בית ספר היה מקבל רק לא מספיק, וכל מיני, כן, ואחר כך נעשה גאון וכולם, מה. כן, אז זאת אומרת, אותו דבר בוא נגיד כך, גם ברוחניות, שההתפתחות בגיל רך של הנשמה, במדרגות האלו, לא מצביע על מבנה הכללי שלה, על דרגה, על הרבה דברים, אנחנו לא יכולים מזה להגיד. לכן אני נזהר מלעשות כאן איזה מין, פתאום איזה תיאוריה להוציא או משהו. ומה שהם כותבים על סוגי נשמות זוהר וכל זה, הכל לא ברור. אני מקווה שפעם נוכל לעשות טבלה. 600,000 נשמות, עוד מתחלקות לכמה מיליארדים, עוד בכמה גלגולים, באלפי גלגולים, ומה קורה, ויהיה לנו תמונה שלמה, איך שזה אחר כך מסתדר לכלי אחד. ולמה לכל אחד היה דרך כזאת וזה, זה משהו ש... אני לא יודע איך להכניס את זה בכלל במבט אחד. אבל זה אפשרי. בגמר התיקון כל אחד ואחד הוא משיג את זה בפנים, זה שלו. אז הוא רואה ומרגיש ומשיג את הסוף כל הדברים האלה. כשנהיה בגמר התיקון, נוכל לדעת האם אפשר את זה להוריד עד לעולם הזה ולהכניס לקבלה למתחיל. זה העניין, להגיד למתחיל. אתה מבין? זה היה... זה שאחר כך נדע, אז ודאי. כן, מלכיל.
7: רציתי לשאול, איך אפשר להילחם נגד ייאוש ועייפות בחברה?
5: להילחם נגד ייאוש ועייפות? אז שוב, כמו שאני אמרתי, שאין דבר כזה ייאוש ועייפות. כמו שהוא כותב, שכחה. הנה, על כל מיני דברים האלה. זה נדמה לנו שבעולם שלנו, כך נדמה לנו שיש כאלה תופעות טבעיות, אבל זה לא טבעי, זה מלאכים. כל דבר שאתה מרגיש נוכחותו בו, כל כוח, רצון, מחשבה, לא חשוב מה, זה מלאך. מה זה מלאך? זה כוח מיוחד, מכוון אליך מלמעלה, שכמו שהוא מופיע, הוא יכול לא להופיע. כמו שהוא מופיע, אתה יכול לנטרל אותו כאילו שהוא לא מופיע. כאילו. שהוא כן מופיע, אבל אתה מעליו. כן? זהו. אז אין דבר כזה שהוא בטבע ואין מה לעשות. אלא יש מה לעשות תמיד נגד זה. רק אתה לא מסוגל, מפני שאין לך כלים. אז תעבוד על הכלים ותהיה מסוגל. אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות בייאוש, בחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצאות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתבו, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. כן? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שייאוש הזה אתה יכול לשבור, רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם, ואז אתה עובר. ואין כאן ברירה, הוא יעמוד לך עוד 1,000 שנה. הבורא לא מוותר על דברים כאלה, לא מפני שהוא עקשן, מפני שאין לך כלי. אם אתה לא מזיז את המלאך הזה במה שהוא מפריע, זה סימן שאתה לא יכול להרגיש את העולם העליון. במה? לא השגת כלי הנכון. מה שהוא נותן לך, הוא נותן לך צורה הפוכה. מהכלי שאתה צריך להשיג. במקום ייאוש, התרוממות. במקום ביקורת, ערכה. הוא נותן לך סימנים ההפוכים, שאם אתה הולך ומנטרל אותם, משפר אותם, אז הוא נעלם. הוא זז ואתה נכנס. וכך הוא יעמוד בפתח עד שאתה לא תשיג את הכלי. הזמן כאן לא עובד. אין זמן ברוחניות, זה סימן שאצלנו יכולים לעבור עוד מיליון שנה. וברוחניות זה לא נחשב שזה עובר אפילו שנייה. כי לא זזת מהמקום ברוחניות תוך מיליון שנה הגשמיים. אז לא זזת, לא עבר שום דבר. זה פלא, אני זוכר, אני חיכיתי אולי 3 או 4 שעות בתור לרופא שיניים, היה לי משהו דחוף ולא הייתה לי ברירה, לא במקום. וככה זה היה, ואחרי 4 שעות, נו, מה נשמע? נו, תיכנס, נו. ככה, כאילו שאני חיכיתי איזושהי דקה, שתיים, אני התפלאתי. בן אדם ככה לא מחשיב את הזמן. זה היה למוד מעניין. אז אתה יכול לקרוא ולשבת ומתפוצץ והכל, ואתה, נו, כן, תיכנס, נו. עד שאתה לא משיג את הכלי, אתה לא... לא פשוט. איך להיות ברוחניות בלי כלי? כן.
7: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? האם עושים את זה כל יום?
5: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? זה לא מלאכותית. כל דבר שאנחנו עושים נגד הרצון. זה נראה לנו מלאכותי, זה לא מלאכותי, אלא זה ככה צריך להיות. זה בסדר?
7: לא, אבל עכשיו, כמה זמן לעשות את זה?
5: תוך כמה זמן לעשות?
7: כל כמה זמן.
5: כל כמה זמן לעשות עבודה בחברה?
7: לא, לזעזע.
5: לזעזע את החברה? נונסטופ. כל הזמן להיות בזה, ופשוט לא להירגע עד שכל החברה תתרומם. כן.
7: מה זה התהליך של רכישת כלי?
5: תהליך של רכישת כלי זה תהליך של קביעת יחס הנכון לרוחניות. איך שאני עכשיו מתייחס לרוחניות, איך שאני מתאר לעצמי מה זה, איך שאני מכוון לזה, עד כמה שאני מוכן להתנתק מכל העולם הזה כדי להידבק אליה, להיות מסור אליה. זה נקרא לבנות כלי לרוחניות. כלי זה נקרא רצון.
7: מול כל הפרעה שבאה, כאילו,
5: בהפך לזה, עד כמה ש... לא, אנחנו לא יכולים כנגד כל הפרעה שבאה לעבוד כנגד זה. אם אני נמצא בייאוש, אני עכשיו אעשה שמחה.
7: לא יכול.
5: אני לא יכול. יופי. אני יכול לעשות, אם אני בצורה מלאכותית אתחיל לרקוד וכן, אבל זה דברים שפועלים להתעתה ובאמת ההתקדמות היא רק מתוך חברה, כי בזה אני רוכש כלים נוספים, מצרף לעצמי. זהו. לא קיבלת תשובה? מה שאלת עוד פעם?
7: אמרנו שלבן אדם עומד מלאך ומציב לפניו כל פעם משהו שזה אחוריים של...
5: רצוי מאוד לתאר לעצמו שזה מלאך שמפריע לך ולא אתה בעצמך. כי אז נגיד כאילו מלאך, כוח זר, וזה באמת כוח זר, אז יש איזה כוח לעבוד, אבל אנחנו נשכח מזה. הוא חכם יותר מאיתנו, המלאך הזה, הוא יבלבל אותנו, ואנחנו פשוט נשכח, ו... בסופו של דבר לא יישאר לך כלום, חוץ מלעבוד עם החברה. תשמע, אז ככה זה יהיה.
8: כאילו, שאלה כזאת, אם שמעתי שהמצב יכול להימשך אין סוף זמן, עד שבן אדם...
5: תתאר לעצמך מצב הכי טוב שהיית רוצה להיות בו, ותשפיע לחברה, שכל החברה תרצה כך. פשוט מאוד. לא צריכים להיות חכם.
8: למה
5: אדם
8: לא יכול לעבור את המצב? למה יש מצבים שהוא
5: לא
8: יעבר מהר ויש מצבים
5: שלא? למה אדם לא יכול לעבור מצבים האלו? מפני שמצבים האלו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו לא מסוגל לעבור את המצבים האלו שהוא בעצמו. אלא הוא צריך בשביל זה כוח זר שישנה אותו, וכוח זר יכול להיות או בורא או חברה. שחברה זה אותו כוח הבורא, רק שנמצא באותו מישור כמו אדם. זהו.
8: עכשיו, מה זה במצבים האלה לעבוד עם החברה? מה זה הדבר הזה?
5: במצבים האלה לעבוד עם החברה, שאני, באיזה מצב שאני רוצה להיות, ככה אני צריך לראות את החברה שהיא נמצאת במצב הזה. אני צריך להביא אותה למצב כזה. אז גם אני יקבל מהחברה אותו מצב. אם אנחנו שותפים באיזשהו עסק, כן? אז אם אני אחשוב וידאג שכולם יהיו עשירים ואנחנו שותפים, אז גם אני אהיה עשיר. אז כאן זה התנאי, שאם אתה חושב על עצמך לא, לא, לא, לא, לא, לא תהיה עשיר, ואם חושב עליהם כן תהיה עשיר, נו? למה? כי אז אתה קונה את הכלים האלה, השירות שלהם אתה גם כן קונה. ועם זה אתה נכנס לרוחניות. כן.
9: אם אני נמצא בחושה, עייפות, ובא אני אתחבר עם עוד אחד שגם נמצא בחושה ועייפות, מה אני מרוויח?
5: מה אתה מרוויח מזה שאם אתה, אם אני נמצא בעייפות וחולשה, בייאוש, ונגיד שאני רואה מישהו שגם הוא נמצא באותו מצב, עייפות, חולשה וייאוש, חולשה וייאוש, מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני יכול להשפיע על עייפות, חולשה וייאוש שלו, לעורר אותו, אני כן מסוגל. במשחק, לא חשוב במה. אתה, על עצמך אתה לא יכול לפעול. אתה לא יכול. אליו אתה כן יכול. יש אנשים שכל הזמן צועקים על החברה, נו, לזוז, לעשות, מלכיאל, כן? זה די טוב לעשות. אבל לאט לאט נרגע. זהו. בעצמו לא, אבל עד אחרים, רסם. אז ככה זה טוב, זה להשתמש בתכונה הזאת זה טוב. ואחר כך ממנו אתה תקבל. יש לנו, באגואיזם שלנו, יש לנו כל הנתונים כדי להשפיע על השני, דווקא מצד האגואיסטי. ובחזרה זה כבר פועל עליי. מה שאני על עצמי לא מסוגל לעשות דווקא דרך האגואיזם זה כן. זה מין אפשרות מיוחדת מאוד. שככה מן הסתם, אין לך שום אפשרות לעשות משהו עם עצמך. רק ההשפעה כזאת, הצדדית הסלקטיבית, שאתה מפקח עליה. זה דבר מאוד מיוחד. דווקא בשביל זה הייתה שבירת הכלים. כי בזה אתה רוכש הבחנות בינך ובין האחרים. על הגבול בין חלקי הנשמה, יש 600 אלף נשמות, על גבול, על הגבולות של, של, של הנשמות, על ממש חתך שבין המשבצות האלו, כן? על חתכים האלו, אתה מוצא הבחנות חדשות שמהם נבנה הגוף שלך הרוחני שנקרא האדם. לא מנשמות עצמם. אלה מההבחנות בהתחברות אליהם, בגבולות ביניהם. זה כמו שאנחנו מוצאים לא מרף שאנחנו רעבים לגמרי, ולא ממצב שאנחנו מלאים לגמרי, אין בזה ולא בזה תענוג. התענוג יש באמצע. אני בפנים רעב, ועל הלשון יש לי כבר משהו טעים. בגבול בין אור לחושך, שם זה... אז כל ההבחנות הן באמצע. לכן התחלקות הנשמה והתחברות בצורה כזאת, זה בונה כלי החדש שבורא לא ברא. ההבחנות האלה, אתה מלקט אותן מכל ההתחברויות עם כל היתר נשמות. ומזה בא כלי חדש, שלא היה קודם בכלל. הוא נבנה מהגבולות של כל נשמה ונשמה בהתחברות ביניהם.
9: איך
5: משרב
9: אדם
5: עם
9: כל הזמן להרגיש את עצמו במקום סכנה?
5: להרגיש את עצמו במקום סכנה, אדם יכול רק אם אומרים לו שזה כך. ואיך אני יכול לתאר את זה?
9: בעבודה, בכל מקום,
5: אני צריך
9: שיהיה פנס מול הפרוז'קטור מול ה...
5: זה רק חברה, רק מישהו מהצד. אין אחרת. האדם לא מרגיש.
9: ואם חברה לא מרגישה,
5: אם חברה לא מרגישה, צריכים להחליף חברה? או חפש משהו בחוץ, או תשנה אותה מה שאתה נמצא בה. אין ברירה, אחרת חבל לזמן. כן.
10: שאלה, אתה אומר שבעיקרון כל העניין לרכישת מחסור, עניין כלי, זה דווקא כביכול דרך הנתינה, דרך ההשפעה על החברה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני נמצא בסיטואציה מול אדם שאין לו כל כך השגה רוחנית,
5: לא מדובר על השגה. חברה צריכה להיות בסך הכל קבוצת אנשים, שיש להם מגמה למטרה, לא שהם יודעים בדיוק מה זה, ושהם כבר נמצאים בהשגה, ושהם בתלהבות, אבל סך הכל איך שהם מצטברים יחד ללימודים, לכל מיני פעולות, הם מקדישים זמן חופשי שלהם לזה, עד כמה שהם מסוגלים, בסך הכל יש להם את זה, זה נקרא חברה ש... אני צריך לבדוק האם איתה אני יכול להתקדם. אם אני יכול להזיז את החברה הזאת, כן. ואם לא, יכול להיות שזו חברה שאי אפשר להזיז אותה, אז צריכים לעזוב. אז צריכים ממש לעזוב. אולי לקחת כמה אנשים מהחברה הזאת ולצאת החוצה, שימשיכו במושב זקנים לבד, ואנחנו נלך הלאה.
10: מה
5: לדבר בכל זאת,
10: בתוך החברה הזאת, עם המגמה, אני מבין, זה מעלה. אבל גם
5: אין
10: חברה שהיא לא נמצאת במגמה הזאת, שאין לה את
5: הראייה. לא. חברה שלא נמצאת במגמה הזאת, אין לי מה לעשות איתה. בכלל לא. אלא אם כן, אני בא אליהם, ואני מתחיל ללמד אותם, והם מקבלים את המסר הזה, ומוכנים לבצע אותו, ולממש כל מה שדרוש לפי הספרים שלנו, שבלי זה אתה יכול להביא עוד 1,000 תורות, אתה מבין, וכל מיני שיטות. אני מדבר שהם מקבלים את השיטה, מקבלים את המטרה, מוכנים ללכת, זאת אומרת, הם הופכים להיות לחברה, כמו שאמרתי קודם. נגיד עכשיו הם בכלל לא כלום. אז יכול להיות, אבל אז, עד שהם לא יהיו חברה כזאת, אין אליהם מה להתייחס כמו לכלי שאיתו אתה יכול ללכת הלאה.
10: אוקיי, ועוד שאלה באותו עניין, איך זה כן משפיע עליי? נגיד, בוא
5: ניקח את הדבר
10: הכי קרוב, אבא, בסדר?
5: איך משפיעים עליי כל מיני אנשים שנמצאים בקרבתי ולא שייכים למטרתי הרוחני, הם משפיעים עליי גרוע, ותלוי עד כמה שאני מחשיב את המטרה לעומת כל הדברים האחרים, אז אני יכול להיות לא מושפע מהם. אני בא לאמא, כן, אוי ואבוי, אתה לא יושן, אתה לא... איך אתה נח, ואיך אתה עובד, ומה זה לא בסדר.

0: לאבא, כמו שאתה אומר.
1: אם האבא חבר טוב, אם אני מרגיש...
0: הוא לא חבר. חברים שלי, ברגע שאני חיברתי את עצמי עם איזו מטרה, רק מי שמחובר עם המטרה הזאת, הוא נקרא חבר. חבר זה כבר נקרא, חבר זה נקרא קשר, התחברות, חיבור. אם אתה יודע, אני אגיד לך, באו מאותו עיר שהייתי ברוסיה, המון אנשים, הם גם כן היו כאן, לפעמים הייתי מזמין אותם לאיזה מה... אין לי איתם שום חיבור. יש אנשים, יש לי קרובים. קרובים. שהם נמצאים בארץ כבר 10-15 שנה, לא ראיתי אותם. אתה יודע, לא ראיתי אותם. אלא אמא מתקשרת אליי, אומרת, אתה צריך להתקשר לאיזה דודה שם. אז אני מתקשר, מוסר דש. זה פעם בכמה שנים. יכול להיות שזה יקרה. למה? זה פשוט... זה לא נמצא בשדה ראייה שלי. אז למה? איך אני יכול להיות מחובר עם מישהו שהוא בכלל לא בעניינים שלי? אני אומר לכם מהחיים, לא מן הסתם אני ככה דווקא מספר לך על כל השטויות שלי האלו. זה הכל תלוי ברצון שלך. לא יהיו לך שאלות, ההפך, יהיה לך שאלה. איך אני בכלל עוזב אותם ולא מסתכל עליהם? פתאום נזכרתי על איזה דודה יקרה אחרי 5 שנים. כן. נו.
1: אני מבין את זה טוב, אני רק פשוט אתחדד טיפה את השאלה. יש למישהו חיסרון, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. יש לו איזשהו חיסרון נפשי, whatever. אני מרגיש את החיסרון הזה. אני רוצה לעזור לבן אדם מתוך רצון לתת, ממש מתוך רצון לתת.
0: יש למישהו חיסרון ואתה רוצה, ואתה רוצה לעזור לו?
1: אני רוצה לעזור לו. בעצם זה שאני נותן לו,
0: מה אתה...
1: מנסה למלות את החיסרון שלו. איך זה משפיע על המקום שאני נמצא בו? שם באמת עוזר לבן אדם.
0: אני לא מבין, אני לא מבין אותך פשוט. ממה בא לך לעזור למישהו? מה זה, אמרג'נסי? אני לא מבין איך קוראים לזה. לא חברה, איך קוראים לזה? חברה, שירותי חירום, שירותי עזרה, נפשית.
1: חברים, משפחה.
0: איזה חברים, משפחה? אני אומר לך שלא יכול להיות אצלך חברים ומשפחה בשדה ראייה שלך, אם לפניך יש מטרה חשובה. אני, תשמע, אל תעשה לנו את התרגילים האלה. אתה לא עד כדי כך... אדם שהולך לעשות למישהו טוב. אלה מה, מעניינת לך, אתה עושה, לא מעניין, אתה לא עושה, אתה כמונו. זהו, אתה לא מלאך. אז הכל תלוי ברצון, וזהו, ולא, השאלות האלה זה לא שאלות. זהו. בא לי לעזור, אתה יודע, זה, בא לי להרוויח עליו, אז אני הולך לעזור. מי עוזר לשני? תתן. אין תשובה, זה שטויות פשוט, אני אגיד לך.
1: כל החברה שמחוץ למגמה הזאת היא כביכול...
0: כל החברה שחוץ ממגמה הזאת היא פשוט לא קיימת, כל העולם בשבילי לא קיים.
1: אנחנו עוזרים לעולם ומשנים את העולם.
0: אנחנו דווקא בזה שאני מתקדם למטרה ומעורר לעצמי אור העליון, דרכי הוא מתפשט לכל העולם וזה העזרה, וכל היתר קלקול. במה אתה תעזור? אנחנו רואים, ביטוח לאומי שלנו מקלקל כל האוכלוסייה, רואים. בתי סוהר שלנו מקלקלים כל האלו שיושבים כאן, הם נעשים עוד יותר גרועים. זה ממש בית ספר לעבריינים או לטרוריסטים, תלוי מי שיושב שם. אני לא מבין, איפה ראית שיחס יפה וטוב סתם לחברה, פועל לטובת החברה? איפה ראית? כי יחס שלך טוב זה נקרא לתת להם, ונתינה זה תמיד קלקול, שרק תדע, אם זה כלפי האגואיזם. אז אתה בונה כל מיני הסתדרותים שאחר כך סוחטים ממך, אז אתה בונה כל מיני קבוצות האלו, חרדים שאחר כך סוחטים אותך, וזה... מה פתאום שמגיע לרצון לקבל, לקבל? זה נגד החוק הכללי של הטבע. רצון לקבל אסור לו לקבל. אם אתה עושה, כן נותן לו מילוי, אתה מקלקל אותו, אתה מוריד אותו עוד יותר גרוע, לקליפות, אתה גורם

0: רע לעולם. איך אתה יכול? תקח את הילד, תתחיל לתת לו הכל. מה יקרה לו? אתה הורס אותו, הורג אותו ממש. אלה השגחה העליונה היא פועלת בימין ושמאל. כדי לכוון את האדם ולבנות אותו, שידע איך להשתמש בשני כוחות באיזון הנכון. אבל סתם לתת, אין דבר, זה ממש לא טוב. זה לעזור סתם ככה. מה זה סתם לעזור? טוב, זה יעבור. כן.
1: לאן אדם צריך לכוון בשעת
0: השיעור בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעש, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת אבלים. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב. שזה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה. ישועה.
1: ואיך עושים את זה?
0: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
1: כן, איך אתה...
0: זה אתה, חביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים, רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה, מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
1: עכשיו, אמרת
0: לי
1: קודם שצריך
0: רק
1: אם מתחברים עם חברים, אפשר להיכנס לסופטים מוכנים ולהיכנס לעולם מוכנים. אני שואל איך אדם מכניס את הנקודה שלו בחבר ואיך גם מכניס את החבר בתוכו. בפעולות.
0: הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ. מה הם דנים, עוסקים? תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה, זה... כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שלא עשה לך. כן, אדוני.
2: אם מישהו נמצא בתוך
0: חברה,
2: אז
0: הוא
2: יכול להיכנס לתוך
0: חברה
2: לכיבוד אב ואם?
0: בקבלה יש לנו מעמד של אדם מאוד מיוחד. אתה שואל איזה יש לנו יחסים כיבוד אב ואם נגיד ועוד יתר המצוות או בכלל יחסים אנושיים, לא מצוות, שמקובל בכל חברה אנושית. בקבלה מלמדת את האדם לעמוד מול הבורא. יש בורא ויש נברא, ואין חוץ מזה שום דבר. הכל נכלל בתוך האדם. הוא היחיד עומד נגד הבורא היחיד. וכל ההבחנות האלו, אב, אם, חברים, שכנים, אישה, ילדים, מדינה, כל היקום, עולמות, הכל בתוך האדם, בהתחברות עם הבורא. ולכן אין פה בעבודה פנימית יחס לאף גוף הביולוגי אפילו שיליד אותך ולקרובים ולחברים וכן הלאה, אלא רק לפי הרוח. רק לפי ההתחברות עם הבורא נעשים כבר קישורים עם כל היתר חלקי הבריאה, בוא נגיד כך. כי גם כן כבר לא מסתכלים על הגופים, מסתכלים כבר על הבחנות. אין כאן שום דבר. אבא ואמא זה כבר פרצופים יותר עליונים ממני. כן, כתוב, יעזוב אדם את אב ואמו, כן, וידבק לאשתו, אז הוא כבר מוציא חיסרון חדש כל פעם, ואיתו יחד הוא פונה לבורא. זאת אומרת, זה אחרת. כן. סשה, כן.
3: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות,
0: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות, אנחנו לא עוברים הפרעות, אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי, הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד,
1: מוצרים,
0: אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, לא, כמו ביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הן נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהן, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת, יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר. אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה, וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים על ההר, כמה שמטפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה, זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות. אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגלגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול. אתה צודק. שאלה טובה. כן.
4: אני
0: אם יש מטרה לפני האדם, הוא צריך ללכת מה שנקרא למעלה מהדת. פשוט מאוד. להתחבר עם כוח עליון, רצון להשפיע. עם חברה שתעזור לו. קצת להתרומם מול, כנגד ההפרעה הזאת, להתרומם. לא ללכת אליה. אתה יודע, לקפוץ מעליה. וזה קפיצה לא לוקחת הרבה כוחות. לגמרי לא. זה בעיה פסיכולוגית, הייתי אומר. זה אפילו לא בעיה רוחנית. אצלנו זה בכלל לא רוחנית. אצלנו עדיין אנחנו עובדים כאן עם פסיכולוגיה בכלל. בסדר? נזכר. כן.
3: אמצעי ביטחון כדי למנוע
0: הפלה? נו, כדי למנוע הפלה צריך לבוא לרופא, להיבדק, לעשות הכל מה ש...
3: הפלה או
0: חדית? כן, כן, כן, כן. לעשות הכל מה שדורש הטבע בהתאם העובר המתפתח. אתה שומר על עובר, כן? אתה לא שומר על האם, אתה שומר על עובר. התפתחות העובר זה נקרא התפתחות הרוחניות שבך. אתה רוצה שזה לא ייפול, תשתתף בהתפתחות הרוחנית. זה הכל. מה הבעיה של הפלה? הבעיה של הפלה שאינה תמה בין גוף האישה להתפתחות הגוף הפנימי, כן? משהו קורה ביניהם, כן? עד שהוא נעשה חתיכת בשר, מת כבר כלפיה וזהו. אז אצלנו זה קורה שאדם לא משתתף בהתפתחות עצמו. נו, נלמד.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית נתניה. בבקשה.
1: בוקר טוב חברים, עשיריית נתניה שמחה להגיש את החלק האחרון של השיעור. הבורא שולח לנו בכל רגע ורגע אמצעים לעבוד מולו בצורה צמודה. אנחנו יכולים מצד אחד לא להתייחס ולהתרגל למצב, או לראות כל מצב כפנייה ישירה אלינו מהבורא. בשיעור ננסה לברר איך להצליח להגיב בצורה נכונה. בקליפ הראשון, הרב מתאר לנו את שדה העבודה שלנו. האם התגובה שלנו כלפי כל מצב שמגיע היא בבחינת מותרות, או שאנחנו מבינים שאנחנו במצב מסוכן המחייב אותנו בתגובה. קליפ מספר 1.
2: שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה ההכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב ככה, משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש שבוערת בהם, אני אספוג ו... שזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות כאילו נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל... כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו.
3: סדנה פעילה, איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמטרות. איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמטרות?
4: טוב, אם זה קורה, זה קורה. השאלה היא תמיד בהכנה. כלומר, אולי מה אני עושה לפני זה בשביל שהמצב ישרוף לי ויהיה הכרחי.
5: לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בסביבה, לעבוד בעשירייה וליצור הכרחיות בעבודה שלנו, במטרה שלנו, שהיא תהיה כזאת חזקה ותמידית, זו עבודה בלתי פוסקת, שהיא תעלה על פני כל שאר הדברים שמתגלים מסביב, ששולחים לנו מלמעלה.
6: כמו שקולמן אמר, הכנה, השתתפות בהכנה, כמו ששמענו בשיעור, ההשתתפות שלנו בתוך ההכנה, שאנחנו מכינים את עצמנו בכל הדברים, בהשקעה בלימודים, השקעה בחברה, השקעה בחברים, בהשתדלויות שלנו, ופשוט מכינים את עצמנו לכל מצב ומצב, שיהיה לנו זיכרון נכון מה לעשות ואיך לבצע.
7: כן, יש לנו קודם כל שיעור בוקר, כל יום, ברוך השם, ואז הוא נותן לנו הזדמנות לספוג את כל המסר של רב ולהמשיך את המאור, שהוא יכול לתת לנו כוח ללכת מעל הכל, להיות בקשר עם הבורא, שאחרי כל עניין, אחרי כל מה שקורה איתי, עומד הבורא, ובעצם כל החיים שלי זה יחסים ביני ובין בורא, והוא ברא את כל העולם בשבילי, ככה. אז גם שמעתי היום, למדנו ש... מה שאני רוצה, מצב שאני רוצה להיות בו, ככה אני צריך להתייחס לחברים, לחברה. אז עליי בזמן השיעור לבקש שחברים יהיו במצב כזה, שיהיה יכולת ללכת מעל הדת, שזה אומר להתחבר עם הבורא מעל הכל, ולא סתם לקבל הכל כמו שזה נראה לנו בחושים שלנו טבעיים.
8: אני חושב שאם לא מגיעים למצב שהחברים זה הדבר הכי יקר לי במציאות, אז שום דבר אחר לא יכול להחזיק את הנחיצות הזאת, ההכרחיות הזאת, כי לחברים יש את החשיבות של המטרה, ולחברים יש את הכוח להגדיל את הבורא בעיניי כל הזמן, אבל זה תלוי בכמה אני ממש נמצא באהבה כלפי החברים. רק בזה. זה ההכנה, זאת המלחמה, שאני מוכן למות בשביל החברים, עד כדי כך. ואם לא מגיעים למצב הזה, אז כל השאר זה מסגרות חיצוניות שכאילו משאירות אותנו בינתיים בתוך העבודה הזאת. אבל זה גם מה שבעל הסולם כותב. סידרתי לכם סדרים שאחד החשוב הוא דבקות חברים. זאת המלחמה שלנו. ואז יש חשיבות להשקעה, ליגיעה, לכוונה, למטרה.
9: כן, וזה שהאגו מורח אותנו כל הזמן, אסור להסכים לזה. כי תמיד אפשר להגיד ששום דבר לא דחוף, ואנחנו כבר נמצאים פה זמן מה, ואפשר ככה להמשיך כל החיים, אבל צריכים להזכיר לעצמנו מה המטרה, מה רוצים להשיג ולאן רוצים להגיע, ושזה לא יקרה מעצמו. וזה אני חושב דווקא הדבר הכי חזק, זה להשתדל כמה שיותר לממש עצות מקובלים. זה בסוף מה שמוביל אותנו.
10: כן, זה ממש ככה, גם הוא סיים בקליפ ואמר שכאן ודאי הכל תלוי בספרים וסופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שהאש בוערת בהם. כך אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות את ההרגשה הפנימית. זה לא השכל, זה ההרגשה הפנימית שבה אני נמצא. נעזור אחד לשני.
11: עשינו עכשיו בירור מאוד מיוחד, איך אנחנו לא מתרגלים לכל מצב, ומקבלים מהבורא את זה כמשהו שהוא ממשיך ומקדם אותנו. עכשיו נשמע קליפ מאוד מיוחד של רב, שאנחנו נתעמק וננסה להבין איך אנחנו משנים את הזווית ראייה שלנו. אחרי שנראה את הקליפ, נרצה לברר את זה בינינו. בואו נצפה בקליפ מספר 2.
12: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה הם צריכים להיות כל כך...
13: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים. הם חלקי הכלי שלי. הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד, אה?
14: מוצרים.
13: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, כמו שביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הם נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהם, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת, יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
12: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשוות למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה, איפה אתה לוקח כוח?
13: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה, וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמתאפסים להר, כמה שמתאפסים יותר גבוה, אז שם באכזריות עוד יותר ככה, זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הן נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול.
14: חברים, עכשיו שמענו וראינו בקליפ שהכל תלוי בזווית, איך אמר רב? ראייה שלנו. אז בואו נברר עכשיו בסדנה, בדיוק על זה, שאלת סדנה, איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותם כדבר יקר להתקדמות. איך נשנה את הזווית ראייה שלנו על ההפרעות, כך שנראה אותן כדבר יקר להתקדמות. תנו עצות מעשיים.
15: כן, להוסיף אפילו על מה שוודים אמר, הוא גם כן אמר בתחילת הקליפ שכל הפרעה היא נכס, כן? אם אתה מפספס הפרעה אחת, אז כאילו אתה יכול לא להתקדם לרוחניות בכלל. אז כל העניין הוא שבאמת, כמו שהוא הסביר בסוף הקליפ, לשנות את הזווית של ההסתכלות, ואת זה אפשר לעשות רק כעשירייה. אף אחד מאיתנו כאינדיבידואל לא יכול להסתכל על החיים שלו מהצד, לא יכול לראות את כל ההפרעות שעוברות עליו, פנימיות, חיצוניות או כל צורה אחרת מהצד. אי אפשר לעשות את זה. הרצון לקבל לא נותן לעשות את זה. הרצון לקבל הוא ההרגשה שלנו עכשיו, וכדי להצליח להסתכל מהצד, כדי לשפוט את זה לפי הכוונות רוחניות של רצון להשפיע, של רצון לעשות נחת רוח, את זה אפשר לעשות ביחד כעשירייה.
4: כן, לחזק את זה גם מבעל הסולם, שמח אני ברשעים שמתגלים. כלומר, הדרך שלנו כמו בחדר כושר, להוסיף קצת משקל בשביל לקבל שרירי אהבה חזקים יותר. אז ההסתכלות הנכונה, דרך החברה, דרך העשירייה, דרך החיבור בינינו, תביא את זה לפשוט שמחה והזדמנות לחיבור.
5: כן, זה עיקרון בדרך שלנו מאוד חשוב שמלווה אותנו תמיד. וכל כך חשוב שאנחנו כל הזמן נזכיר את זה בכל מיני דרכים אחד לשני, שההפרעות האלה הם רק כדי לקדם אותנו ולא להתייחס אליהם בצורה ישירה במידת ההכרח, אבל הכל זה חשיבות המטרה, הכל זה להתייחס לזה ברצון להשפיע, שהרצון הזה יהיה החשוב, ואז כל הדברים הם פשוט באמת התפוגגו. הכל זה כדי שאנחנו נגדיל את חשיבות המטרה על פני כל העניינים שצצים לנו כביכול בעולם הזה.
6: כן, ולזכור גם את מי שלימד אותנו את הדברים האלה, מי שנותן לנו בעצם את העצות האלו, שזה הרב והרבה שבא לסולם, לקרוא את המאמרים שלהם, שהם בעצם כל הזמן מזכירים לנו את השיטה הזאת, את הצורה הזאת, איך באמת לחשוב ולהיות ולהשתדל. אז לחזק את זה בנו, לחזק אחד את השני, ולהתמיד בכל התהליכים שלנו.
7: קראנו היום במאמר שלמרות שכן צריך את הכלי בכל דרגה להרגיש את החיסרון, למרות זה בן אדם לפי טיבו לא משתוקק לכלי, הוא משתוקק לאור, אין מה לעשות, ככה אנחנו בנויים. ואפילו אני חושב שחייב לפחות לרגע להיות איזשהו הרגשת הניתוק, כאב, חוסר העניין. רק שאני חושב ש קצב תלוי ביחס, בחיבור בין חברים. כמה שאני מחובר לחברים, אז יש לי הרבה כוחות, כוחות של כולם, להסתכל בזה ככה, ולא סתם להיות כמו חיה שרוצה להיות ברוגע ולענות, אלא להיות כמו בן אדם שרוצה להתקרב לבורא, ויש כוחות ללכת מעל, ודווקא לראות בזה דבר טוב, כמו גם דברים יותר גבוהים, תענוגים יותר גבוהים בחיים שלנו, הם בהתחלה לא נראים כל כך טובים, לא יודע, וויסקי פעם ראשונה ששתיתם, או קפה, זה לא משהו טעים. אז ככה גם פה, דברים גבוהים הם דורשים התפתחות שלנו.
8: כן, לפעמים יש לנו גם שאלה, איך אני יודע שאני באמת הולך לחיבור עם החברים, איך אני יודע שזה לא מהרצון לקבל, אז יש הפרעות שדואגות להזכיר לנו שהחיבור הוא לא הדבר, כמו שרב אמר, לסי. זה לא שאתה באמת באיזה נתינה או... אז הפרעות באות להראות לנו שיש לנו כיוון מוגדר והוא הפוך מההפרעות.
16: חברים יקרים, אנחנו יכולים לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב, וכל פעם לשמוע עוד ועוד עצות שרב נותן לנו. בקליפ הבא אנחנו, רב נותן לנו עצות פרקטיות, איך להתמודד עם אותם מלאכים שעומדים בפתח, ולא נותנים לנו להיכנס. בואו נקשיב לעצות רב, כדאי מאוד לרשום. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
13: אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות, ביוש וחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. אין? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי, ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. מי הוא? שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. מה, לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם, ואז אתה עובר.
17: כן, חברים, שמענו עד כמה לבד בפועל אי אפשר להילחם בכל הבעיות שבורא שולח לנו בצורה ישירה. ועד כמה אנחנו בפועל זקוקים בחברה כדי להילחם במלאכים כאלה. אז נצא עכשיו לסבב בירור ונברר איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס. איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני ולא נותנים לנו להיכנס.
9: זה אותם ההפרעות כנראה. אותם שומרים, אותם מלאכים. כולם נועדו לעזור לנו להגדיל את החיסרון לרוחניות. הם נועדו לעזור לנו לחזק את הדרישה והבקשה והחיסרון שלנו והתפילה שלנו לבורא, לכוח העליון שיעזור לשנות את הטבע כי אין בידינו. ושנדרוש את השכר האמיתי ושנסתכל עליהם מהזווית של תכונת ההשפעה. הם נועדו לסדר לנו את הכלי הנכון לכניסה לרוחניות. וככה צריך להתייחס אליהם כעוזרים ולא כמונעים.
13: כן,
10: מקרים, בהמשך למה שאמר אלכס, רב מכוון בצורה מאוד ברורה ואומר שבעצם אותו מלאך, אותו חוסם, מחכה שאנחנו נבנה כלי. אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, מייצרים את הכלי הגדול המשותף הזה, רק לזה הוא מחכה, הוא זז, נעלם. ורק לזה בעצם הבורא מכוון אותנו עם הכוחות האלה, המלאכים שלו, כדי שאנחנו נייצר כלי רחב, משותף, מתוקן, וככה אנחנו עוברים את כל המלאכים המיוחדים האלה שהבורא שם לפנינו. הכל רק כדי לכוון אותנו לשלמות המטרה.
15: כן, המלאכים האלה, הכוחות האלה, הם מכוונים אותנו בעצם להגיע למטרה, כמו ששלומי אמר. נכון שמצד אחד הם כאילו מקשים עלינו, או נותנים לנו תנאים, כמו שבדיוק אמרת, שהם תנאים בשביל לעבוד מול הקבוצה, כדי להיכנס ביחד עם הקבוצה, ולא לבד להיכנס. כל מיני תנאים שהכוחות האלה נותנים לנו, בשביל שנרכוש את המדרגה הריחונית הראשונה נכון, כמו אם החברים לומדים את השפה ורק אחרי זה עולים למדרגה השנייה לדבר עם הבורא. על אותו עיקרון, הכוחות האלה הם בעצם דואגים שלא ננסה להסתנן ממדרגה ראשונה למדרגה שנייה.
4: ולכן אנחנו עושים מה שכתוב לעשות, להתחבר עם החברים ולעבוד דרך הקבוצה, דרך האסירייה, דרך אנשים אחרים שרוצים להשיג רוחניות ואת הבורא.
9: אני קורא מתוך דברי רב, הייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי שתעבוד עם משהו מבחוץ, אתה תשבור אותם ואז אתה עובר.
6: איך מתמודדים? תפילה. תפילה למי שמנהל את כל המלאכים.
18: כן, וחיבור בין חברים, שתפילה הזאת היא חזקה ושבורא נשמע אותה.
19: טוב, חברים יקרים, ככה נגענו בנושא ממש על קצה המזלג. זה נושא כל כך רחב שאפשר באמת לעשות עליו אין סוף של סדנאות וברורים. ככה אספנו לכם, נשלח אתכם בברכת שלום מאיתנו עם משימה, עם המשימה היומית שלנו, שהיא בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע, ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. שוב, המשימה היומית שלנו, בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. לחיים חברים, לחיים בני ברוך. תודה רבה.
0: תודה, תודה לעשיריות נתניה. אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו, לפני שניכנס לתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא קטע קצר מתוך השיעור שהיה לנו עכשיו. בשעת התפילה, האדם צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת ולהתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם הנושא עד כדי כך רחוק ממנו, שהוא לא תופס שיש כאן משהו שבכל זאת מתרחש בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, כמו שכתוב, הרופא לשבורי לב. שזה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה, כישוע. אז עם המילים האלה, בואו ניכנס לשיעור תעס עם הרבש. אנחנו נקרא מתוך בעל הסולם תלמוד 10 הספירות כרך ב', חלק ה' עמוד 342, דף שין מ"ב, אות מ"ח.
1: זה כמתחילה. תשתק ודאב שימן בית. למעלה. לא ימות הבאות, ימות הביסות, לא ימות במלכות, והכך שנסדך המלכות גם כן, לא ימות במלכות. חוי זה כמתחילה. מה חוי זה כתחילה? שיף מוטה בחוכמה, ובבינה ובחסד, ובתפארת, ובעוד, ובמלכות, מוטה במלכות. ויש מוטה במלכות. פה זה כמתחילה, או פנימית. מסביר לה. כי בשעה, שלא ימדתי בכתר, דהיינו, שנזדרכו הבחינה בגימל ובחינה בית שבו והוא הקטע והוא שי וקטע וקטע דהיינו שרמי הרגים בבית חזר למקורו הרי פסק כל שליטתו של הקטע של קטע וקטע אור החוכמה היי שליטתו על כלי דקטר, למען שהיה גימה בחינתו, אבל גימה אפשר לדחך, על ביתו לא מתנגד, מדוע בידי ודכי יש במדרגה. ואז ירד אשר שלו לחוכמה. מה זה שר צריכים לומר? בית אלף, אם אני אומר, בקטע היה גימו בית, אז צריך להיות בדרגתו, בית א'. מה? נראה אחר כך לא בוער, יש לסמור. אני שואל שאלה אחרת. אנו לומדים בכל מדרגה, יש טעם נקודה. אז צריך לדלת בית, גימו דה בית, בית דה בית, אלו דה בית, מה עוד? מזה הוא לא מדבר. הבית שצריך להיות. רק מה הוא מדבר? בית פסוק על גלטה. זה סדר אחר. מבחינת עצמו לא מדבר, מבחינת עצמו מוכר להתעמית אני לומדים. שיהיה טעמים ותתתוניות. והוא מדבריו מבאר לפי מה? מפץ רוגלתה. משם הוא מודד. לכן יש כאן מדידה אחרת. נמצא עכשיו, הפץ רוגלתה, הקטע היה דלת דיוויות בפרצו אפ, גימי דיוויות בקרי דקטע, ופעת ושק בדיביות בקרי דקטע. ואז ירד השרת שלו לחוכמה, היינו בית א', ונמצאים הקלם דרד גר, שבראש תוך סוף דיזיין ספירות של זרמפים, שמשיגים את שלישת עת שליטתם, שהם חסד תפרסות והמלכות. והמלכות מקבלת פנדלת שלו. כאן שאנחנו ממותים בכתר, בסדר. לא ממותים בכתר, כבר נזדחך. שם באוי למנקוד מאחרי לא מת, שיצא ראש אחת, בידת לפשוט. ראש השני, כתר, בידת לפשוט. ראש הגימל, אבא ואמא, על דביות. וכאן הוא לא מדבר עם רשם בכלל, כאן מדבר רק בגופים. שם לא מדבר בכלל בגוף. יכול לומר שם תם שייר, בטט. עוד דבר. גם שם אנו לומדים שישפשת פנת הטעמים. מי שמע טעמים, הזין תרטון ידיע בבימה, תשפשתו. והם לקחו הכלים דסק. בדיוק כמו סק, לא ככלים דאפ, ואפ לא ככלים דגולגלת. כאן לא מדבר מרשים, רק מדבר איך הגוף בא לכלים. גם זה קשה, אחת. אם מבחינת הלבשה, אנחנו לומדים הראש לתחתון, בלבש חגת דליון. אם כן, איך הוא מחזק גבוה תפרת, שאם כן נקטע לגוף, אבל אם מלבש הראש, לא. וזהו כאילו, משהו מכאן כאילו מדבר מגוף דה אפ שלוקח קיים דגוף דגולגלת משהו לפי סדר הבא שלא יוצא כך וכמו כן בשקצים לומר שלוקח הגוף דה אפ מהגוף דה גסק פרינט לבשה לא לומדים כך, מי מלבש על הגוף דאפ, הרוי דסק. גם זה חסר כאן, הבירור הזה. שאחד מהדבר הקשה ביותר, ראש דאפ לא מדבר בכלל, אך מה הוא אומר, גיב דגולגלתא שעבר לאפ, לאיזה אפ, לראש דאפ לגבדה. בו בזמן שימותי ולמותי, אז אני מוכלם את דאפ מגבדיה, נסדר, לא ראש דאפ. ראש דאפ אני נסדר רחוק. ואני מתחיל לך לדבר, ומתחיל לדבר, מראש דגולגלת. אני באמת, אור הקטע, תלמר דגולגלת. מה בפחצים? יקנס בפחצים. הוא לא מדבר.

0: מכנות לדבר, אני ידע ללמוד בפרט ושק. בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל, הייבית שפנים ממקת, זה אחד. ועוד בחינה אנחנו לומדים מה שהשפש מטאבו למטה. מה השפש מטאבו למטה, אני שואל. הייתה שביל לסיומה. רק באו ואומר דבר חדש. אגם שזה רק למטה מטאבו דה שק. בכל מקום היות שבא למלות את הנהידה. הוא בעצום, כן הוא מדרגי בפני עצמו. הוא בעצמו הלמטה מטאבו דה שק נחלק לפרטיב שלם לראש דוסו. למעלה מטאבו לכראש דור לפרטיב תנהי דאק, ומטה מטאבו לכנהי לפרטיב תנהי דאק. נהי דסאלה. אם כן רואים אנו דבר חדש, וגם עדין לא תתחתי. היינו, הביטה שכלית איפה בטאבו, היינו כשמה שמקפשתם מטאבו למטה, ומשפשתם מטאבו למטה, שכלית בפני עצמו, שהוא מתחלק לראש תוך סוף. והפרסה איפה הייתה בין הצילות לבריאה דווקא בטאבו דה פרצוף קטני דסק. מכן יש כאן שני דברים. מה שאני אגיד שנסתלק מטאבו למטה, זה אני יכול לומר מטאמצם צמבט. מדוע מטאמצם צמבט? היות שהם השפשטו על כל עץ הספירות, ואז על עץ הספירות לא יכולים לקבל, שנסמצמו, לכן הוא אמור חלסתה לקרוא מכל וכל, ויבוא אור חדש, שיעיר רק בקיילים דפנים, בקיילים דשפה. אם כן, אני צריך לומר למעלה מטאב, אז זה עניין אחר, שאני ביטש פנימי מרקיף. מה שספרתי כאן אמרת מטאבו איזה קשר יש זה לא מרקיף. אז אני אגיד זה מה שאומר, אסמצם בית גרם שיש לה לקרוא.
1: אני רוצה לומר, אבל זה על המשמעות הוא. וכאן שני דברים. אחד לא נגיע לשני, עצמו להתחיל דף שאם הם עלה, תורה לב, למטה, יורה מתחיל, ואתה נבאר.
0: וכן מה גומרנו עכשיו, באיזה שלב שלמותי בקטר. מה היה בקטר? גימובט, הזה נזדחר, ויות השיימות שלו לקלד החוכמה. נמצא עכשיו מותי בחוכמה. ויהבת נבאר את הזון דקל את החוכמה מהנה. באפיה קטע דלת גימל וחוכמה גימל בית. על בסק שי בקטע גימל בית, מה נשאר בקל את החוכמה צריכים לומר בית אלף, נראה. אז הוא מכך. ואת נבא את הזון דקלי דחוכמה, כי הזון שבקלי דקטר מזדבגים עם מולידים זכר נקבי דגמתם, שהזכר נמשך מציאות הזכר דנת נדבק בלי גר, כי אור החוכמה

0: תת מרד ראש דאפ, נמצא אחוריו למטה כאפ הנצלים שמגו, ויעל כאים בזכר דקטר, אלא רק בלי ראש כנל. ועל כן, גם בזכר המולד ממנו, אין רק רק בלי גר. וגם מנקי ודקטר נותנת מצירתה אל הנקי ושנורדן ממנה שיפנת אורה בינה. ואחר כך מזדחרת דקני דקטר ועופר פני אל המטה ואני שמסדר לבחין א' ונותן את הגימורות האלו אלא כנדבור שהם הזכר שהם פנת בק לחוכמה ונקבל שפנת אורה בינה וקום שפחין א' שיורה חסד, הכולל את זין שפיות התונות, דהיינו לגמרי הדרך שנדבר בצילוזון דקלי נבינה, אין זה פלס בפנל. וכל ההפרשו שמכאן יורד המדרגות, בכל פנתו שבקלי נבינה, דאב, נמצאים כאן בכלד החוכמה. בכלד הבינה נכנדת כאן בכלד החוכמה. אומנם כן נשאר בבינה רשימת זון בזמן שהייתה פרצף אפ. ביתר מסרגת בית. אבל אין אין בשם להיותם מבחינת שבועות מזון שבקלד רחוק מכנל. הוא אומר לנו שכאן שיימתי בחוכמה הייתה כמו מפרצף אפ שיימותי בבינה. דענו, אנחנו לומדנו בפרצפה איך היה הסדר, שבקטע היה דלת גימל והרקר נסדר דלת גימל שבקטע לגימובית שבחוכמה, וזה נקרא למותי בקטע עמדתי בחוכמה. וכך לומדנו נזדחך גימודי תלה פשוט שיהיה בכלד החוכמה ונשאר בית בית. וכך לומדנו נעשה זיוק מבית בית ויצא קומת אור שתולדה מזוק לקח מי בינה. נמצא שזיווג שנעש, שמהזיווג שיצא קוימת אור על שני ביתן בכלד החוכמה ירד לכלד הבינה שנקרבק וזכר ביתם. שאומר הזיווג שנעשה בליוריות לתחתון נקבק וגם בנקחו וצרסת נקצה שנקבק ונקזכה מטעם האור. וגם לומדנו שיהיה בבינה פנית נקבה מרשימות שנשארו בה בספשס א' שנקגוגלת. יש לך שם בבינה לך שנזה החוכמה וגים לתלאפ של בית לתלאפ שוט סיבק שני ביתן וקומת המדרג הזו לקבינה. זה אור אחד נקזכר ונקבי מהו מתלבשת. והכר נזדרכה כלד החוכמה בבית לאלף וגם כנתן לבינה. יש עכשיו בבינה גימו אורות. וכנזכר גר נקבה שירושים בין התלבשות ואור בחינה שבין ותולד דעניה. ברור? עכשיו בפרט עכשיו כשאנו מדברים שגימה בית לי בכלד החוכמה כמו באת בילה הייתה בכלד הקטד הסק, אז הוא לומד כך שנעשה זיווק בכלד הקטר על גימו בית. אני לא יכול לומר שגימו דתלה פשוט נזדחה לבית והכה נעשה זיווק אשרי בית, כמו שאנחנו אמרנו בפרצף אפ בכלד החוכמה היות שהתלבשות לו מקריות שהוא שאל. מדוע אנחנו אומרים שדלת הקטר נזדרכה בפלגים מדיביות ובחוכמה כנזדרכה התלבשות בפנביות ומתרץ? היות שדלת אנשים מביאות במדרגה. כל ליבית שלו הוא ממש שלקח בגי מדיביות. אכן מתאם שנדר גי מדיביות, הוא לא יכול לזדחר. מה שגי מדתלבשות שיש בכלא דרך חוכמה, גי מדיביות יש במדרגה פחות יותר, כן יכול לזדחר. לפי זה יוצא לנו, בכלי דקטה דסק, שגים מדיביות אין במדרגה, שכל איבת שלו נמשך רק במה שמקבל בבית דיביות, לכן גים לתלבשות לא יכול להזדחר לבני בית דיביות. וזה יוצא, אז אנו צריכים לומר שהזיווק שנעשה בכלי דקטר שיוצא קומה אין ידועים לגמרי לכלי דחוכמה. שם היה זיווק על שני ביתן וכאן על גימה בית. לפי זה שהזיווק שהייתה בכלי דקטר על גימה בית שהוא מידע מזה לכלי דחוכמה, זה לא דומה מה יחוס. הלאה. וכך הוא אומר שנתן לכלד החוכמה אור הזה שנקרא זכר נקבה. איך? מגיעים לתלה פשוט זה זכר, בית דיוויו זה נקבה, נמצא שנמשך שנמשך בקוימת האור מקטע לחוכמה, זהו בעצמוס בקלול מזכר מקיבה, מגיעים לתלבשות מבית דיוויות. ושם באפ הוא לומד שהזיווק שנעשה בקרד חוכמה על בית ביתם, הוא חושב לכל מחזכה. הוא לא משמד את...
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם לשמוע את כל השם בשקט המשותף בעשירייה. שיחה שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 14 למאי 2026.
1: תגיד, לא יהיו כתוביות.
2: רבי, מה אתה יוצא מהמפגש היום?
3: דווקא אני חושב שסך הכל הנסיעה, היציאה למפגש, במפגש, זה היה מוצלחת מאוד. יותר, לא, יותר מכל הפעמים שנהיינו יחד.
2: עכשיו,
3: היציאה
2: הזאת? מה הופך מפגש למוצלח?
3: כן, מפגש מוצלח.
2: מה הופך אותו למוצלח?
3: כל אחד רצה לשמור עליו, על המפגש. וכך יצא.
2: רציתי לשאול, יש רגעים בעשירייה שאנחנו יושבים יחד בשקט, בלי לדבר, בלי לעשות לחיים, שקט. איך להתגבר על המבוכה הזאת ולהיכנס פנימה, להרגיש את עצמנו באיזה שדה אחד? ומה זה, איך להשתמש ברגעים האלה בצורה נכונה, רגעים של שקט בעשירייה?
3: על רגעים של שקט בעשירייה לא צריכים להתגבר, לא צריכים לדכא אותם, אלא רק להתבטל, להתבטל כלפי השקט שיש בעשירייה. ואז לקרוא מה הלב אומר לך.
2: מה יש בשקט המשותף שלנו?
3: בשקט המשותף שלנו יש לנו יכולת להשלים כולנו יחד.
2: והנטייה הטבעית שלנו לדבר, לקרוא, כאילו לשבור את השקט ברעש שלנו.
3: זה יכול להיות נטייה טבעית, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים.
2: אתה ישבת עם רבש בשקט? היו לכם רגעים של שקט?
3: כן, הרבה פעמים.
2: ולא הרגשת צורך לשבור את השקט, לשאול, כאילו אולי ליצור קשר?
3: כן.
2: אז מה נכון לעשות בזמנים כאלה?
3: אני לא יודע מה נכון לעשות. רק אני יודע ש... שרבש היה מאוד... מכבד את הזמנים האלו של שקט, וזהו.
4: מה יש מיוחד בשקט? שאדם נמצא לבד
3: עם עצמו
4: כך.
3: אתה נמצא עם עצמך. לא שאתה נמצא עם החברים, עם מישהו או משהו. אתה נמצא עם עצמך.
4: השאלה למה זה טוב. מה זה, אם אני עם עצמי, זה אני עם האגו שלי. מה יש לי לדבר עם האגו שלי? ככה, אם אני שומע אותו, אני כבר צריך לעשות מאמץ, להקשיב לו. זה מאמץ, זה כבר אני כאילו צריך לצאת מעצמי. להיות עם עצמי זה כיף. אני מדבר עם האגו שלי, הוא גם סוחב אותי לכל מיני מקומות, אבל כשאני מתחיל להקשיב לזולת, פה נצא כבר מאמץ. אז לכן מה מיוחד בזה שאני עם עצמי? אם אני מקובל ואני בהשגה, זה ברור. אבל אם אני אגואיסט ואני עם עצמי, אז כאילו אני עם הפרו שלי, אז מה טוב בזה?
3: לא יודע. לא יכול להגיד לך מה טוב בזה שאדם יושב לבד בשקט עם עצמי.
2: אמרת קודם שאדם צריך להקשיב לקול שמתעורר בלב שלו.
3: כן.
2: מה זה הקול שמתעורר בלב שלו? זה האגו שמתעורר בי או שזה קול משמיים? אני לא יודע.
3: זה קול השם שמתעורר באדם וקורא לאדם להתקרב.
2: אז איך אתה מבדיל בין כל השם לכל האגו שגם הוא מתעורר, לא? הוא לא משמיע את הקול שלו? האגו? הרצון לקבל?
3: לא.
2: לא.
4: עדיין אני לא הבנתי, אם אני מדבר עם עצמי, אני יושב עכשיו בשקט לבד או אפילו עם החברים ככה, וכל אחד חושב על משהו, עם מי אני מדבר? זה הקול של הבורא או קול של האגו?
3: זה קול שלך.
4: של האגו? אגו.
3: לא, יכול להיות שאגו.
4: מה, זה שלוש קולות? יש קול של הבורא, קול של האגו וקול שלי?
3: כן.
4: זה סיבוך. שלוש קולות.
2: תהיה בשקט.
5: השאלה, אפשר לבוא, אפשר לפנות לעשירייה ובצורה מקוונת להגיד להם תיקחו על עצמכם עכשיו רבע שעה תהיו בשקט, או שחברים יכולים צריך לבוא מתוכם להרגיש שהם זה מה שהם צריכים?
3: כן, כן, אתה יכול.
5: יכול מה?
3: יכול להמיץ להם להיות רבע שעה בשקט.
5: לחברים שלי?
3: כן.
5: לא לקבוצה אחרת?
3: לא.
5: לא לקבוצה. זה מה שאלתי. לנו, כי גם אני מרגיש שאנחנו מוכנים לזה, יכולים לשבת ככה, זה משהו מאוד חזק.
3: לא.
5: אז לנו אפשר, אבל לעשיות אחרות הם צריכים להרגיש שהם צריכים את זה.
3: אסור לך להמליץ את זה.
5: אסור.
3: לאחרים.
4: איך אני מבדיל בין שאני לא מדבר עם הפרוע, אני מדבר עם הבורא? יש מדד? יש המלצה?
3: תחשוב שאתה נמצא במצב שהוא מצייר, אז מה קורה לך אז? אולי אתה מקבל תשובה מבפנים. ואז מה אתה עונה לו?
5: שבכל זאת צריך להרגיש את זה.
3: בסדר. זה ברור. אבל בכל זאת.
0: בואו נשאר כמה רגעים בשקט המשותף הזה, בעשירייה. בלי לדבר, בלי למהר למלא את השקט. כל אחד יתבטל כלפי השקט שבינינו, ינסה לקרוא מה הלב אומר לו עכשיו. נהפוך את זה לסדנה שקטה. מה הלב אומר לי עכשיו, מתוך השקט המשותף בעשירייה, ואיך אנחנו משלימים כולנו יחד.

חיים. שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו פחות מעשרה ימים לפני הכנס, ממש בישורת האחרונה, וקיבלנו פניות מכל מיני עשיריות שמבקשות עוד קצת עזרה כדי להרכיב ליינאפ כזה או אחר שיעזור להם במהלך המפגש. אז אם יש עשירייה פה בכלי העולמי שיש לה ליינאפ מוכן בכל נושא תוכן, ליינאפ שלכם לטיול, לסעודה, לאיזה פעילות מיוחדת, לשיעור שאתם מעבירים בעשירייה, לאיזה ברור, ואתם מוכנים לשתף איתנו, כמובן בלי פרטים אינטימיים, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את הליינאפ שלכם לבורד וורלד קלי, ונוכל לפרסם את זה ולעזור לעשיריות שצריכות עזרה. אז ליינאפ בכל נושא מוזמנים לשלוח אלינו. ולוז לשבועות, חברים, ביום חמישי, בימים חמישי ושישי, 21-22 למאי 2026, יתקיים חג השבועות. בואו נעבור בזריזות על הלוז. ביום חמישי, 21 במאי, הכנה לשיעור כרגיל ב-2:40, שיעור הקבלה היומי ב-2:50, ב-12 בצהריים שיעור צהריים, וב-2:30 סעודת ערב חג שבועות. ואז תיקון ליל שבועות, אנחנו עושים הכנה לשיעור ב-10:15, הכנה לשיעור, ותהיה פה ישיבת חברים חגיגית שהכין הכלי הישראלי, אז 10:15 הכנה לשיעור ו-10:30 עד 12:30 שיעור לילה דקאלה פה באולם, באולם האירועים, עם שידור כמובן לכלי עולמי. ביום שישי הכנה לשיעור יותר מאוחר ב-7:45, הכנה לשיעור באולם האירועים למטה, ב-8 בבוקר שיעור, ב-10 תפילה לא משודרת, ב-11 סעודת בוקר שבועות, ב-4:45 הכנה לשיעור פה באולם הלימוד, ו-5:00 עד 6:30 שיעור אחר הצהריים, ו-6:30 סעודת ערב חגיגית לחג השבועות. לוז שבת כרגיל. נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות, שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כחמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה, הם היו נחשבים ביניהם כצדיקים גמורים. אבל הוא מרגיש עצמו ריקן מכל, מסיבות היות שהוא רוצה שיזכה בדבקות השם, ולזה האדם צריך שתהיה לו מחשבה אחת, היינו שכל מעשיו יהיו בעל מנת להשפיע. והוא רואה שעניין זה הוא אצלו ממנו ולהלאה. אם כן, הוא אומר לעצמו, מהו כל הרווח שלי שאני עסוק בתורה ומצוות, שכל החשבון שלי היה שעל ידי זה אני אגיע לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים, ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם, אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם, אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים, ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות, והגם שמתפללים להשם שיעזור להם, על מה ששמעו יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות. כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלא את בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה היא יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה, בכדי להגיע לדבקות השם, ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש, לתקן את עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה, אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק. נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום, כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב להאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון. שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים. לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח חצי דולר? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי, שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו ייסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה יגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה יגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט, שמאמין בהשם. שהוא יתברך, השם שלו נקרא טוב ומיטיב. והוא רוצה לשבח לבורא ולומר אליו, ברוך שאמר והיה העולם בתכלית הפשטות, בלי שום השגות גדולות על תורה ומצוות עם כוונות, אלא פשוט בתכלית הפשיטות, שיוכל לשבח את הבורא ולתת לו תודה על מה שברא אותו. והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד. וזהו משתי סיבות שהם אחד. א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל יהיה לו מה לקבל. כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד על מנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד. כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף, תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות, תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה, כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע, שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לפתוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו בהרצון לקבל שלו, אלא עד רבה היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות יהיה להרצון לקבל ממש סיפוק בחיים, והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא על ידי קיום תורה ומצוות ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש איסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם, ואז עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרח להבורא שיעזור לו, כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היוצא מזה שהאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו הוא נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת לתן תפילה אמיתית מאום כדליבה. אבל מדרך היצר הרע הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש כטענת המרגלים. ויכולים לומר על זה כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ובאמור נבין את עניין מה ששאלנו, מה שכתוב, שונא מתנות יחיה. אין הפירוש שלא יקבל מתנות, אלא הוא שונא את המתנות מטעם שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן הוא שונא להיות מקבל. אבל הוא מקבל את המתנות משום שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב אם לגבי אחר זה נקרא מותרות, כי כל אחד עובד לפי הרגשתו, ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה, הוא מקבל, זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות, ואצל השני זה הכרחיות.
1: מה זה צדקה ומה זה
0: תפילה?
1: מתנה, ממי אנחנו מקבלים את זה, למה זה חשוב לנו, איזה סוג של הכרחיות, למה החיים שלנו בעצם תלויים בזה, אבל כל זה, זה ממש יגיעה שלנו, והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך, לקבוע ממש בלב, שבלי זה, או טוב למותי מחיי, או שאני לא מוכן לחיות. לא רוצה לחיות.
2: כן, ממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה, של באמת מה זה טוב אמיתי מחיי. היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה. אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת, גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים, וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום. לא יוליד מזה כלום.
3: כן, לא מספיק לרצות רוחניות להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. זה לא... אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם, אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז...
4: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת או רגיעה כזאת, שלא יבר בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי השני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מספר הסורם כרך ג', עמוד קוף ממהי. שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה ההכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו, טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת, המצב ככה, משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא יודע טובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה, וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי. או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה. הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, ולהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג ו... שזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות כאילו נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל... כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים

0: מרגישים, ואם גוף היה רואה במצב הכי, שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שאיך אומרים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו. רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים, ההפרעות הם לא אמיתיים, הם קיימים רק כנגד חשיבות הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך. הם ממש נעלמים, מתבטלים. לכן אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו. טוב, אני לא יודע מה אמר, אז אני מדבר ככה מעצמי. זהו. יש שאלות? כל ברור, סימן שזה. כן.
1: איך זה שההכרחיות כל פעם משתנה לאדם?
0: הכרחיות כל הזמן משתנה מפני שאדם צריך לברר יחס לבורא מכל רצון ורצון שבנשמה. יש לנו נגיד תיאורטית 620 רצונות, 620 איברים בנשמה, אז מכל עבר ועבר אני צריך לקבוע שמכל רצון ורצון, שהכי חשוב שרצון הזה יתמלא עם הבורא, עם נכחות, עם הרגשתו. כן? לכן אני כל הזמן מרגיש הפרעות כנגד זה שונות, ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני התקשרויות שונות. ואנחנו לא יודעים עכשיו בינתיים עוד לאתר כנגד איזה תכונה שלי, כנגד איזה חלק הנשמה שלי מתעוררים דווקא שאלות האלו או בעיות האלו, ולכל אחד זה משלו. יש כלליים ויש בכל זאת פרטים לכל אחד ואחד. אבל זה סיבה שכל פעם הם כאלו ומשתנות ומתגלגלות וחוזרות גם כן. כן. נו.
1: אני רוצה להגיד מבחינה חברתית. נאמר, אנחנו רואים בחברה שיש אחד שמאוד מאוד אוהב לעבוד במטבח, ואחד אחר שהוא רוצה, מאוד מאוד אוהב לכתוב משהו, ואחד אחר שמאוד אוהב לסדר עניינים, והאם זה מעיד במשהו על תכונת הבורא שמתגלה בו, על מידת ההכרחיות שלו, כי יש לו איזשהו דלק לעבוד שם, דווקא שם, או שזה סתם בהמיות?
0: אני לא יודע מה להגיד, האם לפי העבודה החיצונית של אדם שבא לו כאילו לבטא את עצמו כלפי חברה או כלפי דרך הרוחנית שלו, או במטבח או בין החברים ככה בגיבוש החברה או בכתיבה, האם זה מעיד משהו, זה מעיד ודאי באיזושהי צורה על סוג הנשמה, אבל זה לא מעיד על זה שנשמה גבוהה או נמוכה או משהו, שיש לו למישהו שנמשך לכתיבה יש יותר כאילו גישה או קרוב יותר לרוחניות, למטרה, ממי שמוצא את עצמו יותר בעבודת המטבח. נגיד בעל שם טוב, זה

0: מקובל הגדול ביותר שהיה אחרי הארי בחלק האירופאי שם, בין אשכנזים. אין יותר ממנו באותם הזמנים. עד בעל הסולם לא היה. בין הארי ובעל הסולם הגדול ביותר הוא בעל שם טוב. לא כתב מילה אחת. היה מסתובב בין האנשים ומסביר, והיה מקבץ קבוצות ומלמד, ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו, שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבאה אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים. כן? זה הכל, השירה היא משהו, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום.
1: השאלה היא למה דווקא איך זה חייב?
0: והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז...
1: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא...
0: זה
1: אמצעי שלו.
0: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול... אתה יודע, האסטרולוגים מחלקים את האנשים או למזלות או ל-16 מינים לפי האופי או מה. אני עדיין לא יכול את זה להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן... זה לא נותן טבלה מדויקת. שאפשר נשמות לחלק לכך וכך, אפשר ודאי שיש סך הכל כך וכך סוגים, מפני שיש רמח איברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגמלי קווים, יש לך מלא, מלא אפשרויות, אבל אין לפני טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחרת, מגיב אחרת, מרגיש אחרת, זה בהתאם לרשימות שיוצאות למימוש. כן? אבל בסך הכל רשימות האלו הם... בסך הכל רשימות האלו הם מהווים לנו... הם מהווים לנו התפתחות של נשמה, של גוף של נשמה, כל אחד ואחד. אבל התפתחות היא לא אומרת על בסך הכל, לא מצביעה, בוא נגיד כך, בסך הכל בצורה מדויקת על אופי של נשמה. לדוגמה בעולם הזה, עד גיל, נגיד, 20, איינשטיין היה מטומטם, אידיוט, בית ספר היה מקבל רק לא מספיק, וכל זה, כן, ואחר כך נעשה גאון וכולם, מה. כן, אז זאת אומרת, אותו דבר בוא נגיד כך, גם ברוחניות, שההתפתחות בגיל רך של הנשמה, במדרגות האלו, היא... לא מצביע על מבנה הכללי שלה, על דרגה, על הרבה דברים, אנחנו לא יכולים מזה להגיד. לכן אני נזהר מלעשות כאן איזה מין, פתאום איזה תיאוריה להוציא או משהו. ומה שהם כותבים על סוגי נשמות זוהר וכל זה, הכל לא ברור. אני מקווה שפעם נוכל לעשות טבלה. 600,000 נשמות, עוד מתחלקות לכמה מיליארדים, עוד בכמה גלגולים, באלפי גלגולים, ומה קורה, ויהיה לנו תמונה שלמה, איך שזה אחר כך מסתדר לכלי אחד. ולמה לכל אחד היה דרך כזאת וזה, זה משהו שאני לא יודע איך להכניס את זה בכלל במבט אחד. אבל זה אפשרי, בגמר התיקון כל אחד ואחד הוא משיג את זה בפנים, זה שלו. אז הוא רואה ומרגיש ומשיג את הסוף כל הדברים האלה. כשנהיה בגמר התיקון נוכל לדעת האם אפשר את זה להוריד עד לעולם הזה ו... להכניס לקבלה למתחיל. זה העניין, להגיד למתחיל. אתה מבין? זה היה... זה שאחר כך נדע, אז ודאי. כן, מרגיל.
2: רציתי לשאול,
0: איך
2: אפשר
0: להגיד
2: למתחיל בלי להגיד למתחיל? כי אני מרגיש שאני מתחיל להילחם נגד ייאוש ועייפות בחברה.
0: להילחם נגד ייאוש ועייפות, אז שוב, כמו שאני אמרתי, שאין דבר כזה ייאוש ועייפות. כמו שהוא כותב, שכחה. אין, על כל מיני דברים האלה. זה נדמה לנו שבעולם שלנו, כך נדמה לנו, שיש כאלה תופעות טבעיות. אבל זה לא טבעי, זה מלאכים. כל דבר שאתה מרגיש נוכחותו, בו כל כוח, רצון, מחשבה, לא חשוב מה, זה מלאך. מה זה מלאך? זה כוח מיוחד, מכוון אליך מלמעלה, שכמו שהוא מופיע, הוא יכול לא להופיע. כמו שהוא מופיע, אתה יכול לנטרל אותו כאילו שהוא לא מופיע. כאילו. שהוא כן מופיע, אבל אתה מעליו. כן? זהו. אז אין דבר כזה שהוא בטבע ואין מה לעשות. אלא יש מה לעשות תמיד נגד זה. רק אתה לא מסוגל, מפני שאין לך כלים. אז תעבוד על הכלים ותהיה מסוגל. אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות. ביוש, בחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר התמצות. למרות ששומעים, כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים, אוזניים, שיניים, לא יודע מה. אין? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי. ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכיך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך נגיד מה אתה צריך לעבוד. מה, לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש, שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם ואז אתה עובר. ואין כאן ברירה, הוא יעמוד לך עוד 1,000 שנה. הבורא לא... מוותר על דברים כאלה, לא מפני שהוא עקשן, מפני שאין לך כלי. אם אתה לא מזיז את המלאך הזה במה שהוא מפריע, זה סימן שאתה לא יכול להרגיש את העולם העליון. במה? לא השגת כלי הנכון. מה שהוא נותן לך, הוא נותן לך צורה הפוכה מהכלי שאתה צריך להשיג. במקום ייאוש, התרוממות. במקום ביקורת, ערכה. הוא נותן לך סימנים ההפוכים, שאם אתה הולך ומנטרל אותם, משפר אותם, אז הוא נעלם. הוא זז ואתה נכנס. וכך הוא יעמוד בפתח עד שאתה לא תשיג את הכלי. הזמן כאן לא עובד. אין זמן ברוחניות. זה סימן שאצלנו יכולים לעבור עוד מיליון שנה. וברוחניות זה לא נחשב שזה עובר אפילו שנייה. כי לא זזת מהמקום ברוחניות תוך מיליון שנה הגשמיים. אז לא זזת. לא עבר שום דבר. זה פלא. אני זוכר, אני חיכיתי אולי 3 או 4 שעות בתור לרופא שיניים, היה לי משהו דחוף ולא הייתה לי ברירה, לא במקום. וככה זה היה, ואחרי 4 שעות, נו, מה נשמע? נו, תיכנס, נו. ככה, כאילו שאני חיכיתי איזשהו 1-2 דקות, אני התפלאתי. בן אדם ככה לא מחשיב את הזמן. זה היה למוד מעניין. אז אתה יכול לקרוא ולשבת ומתפוצץ והכל, ואתה, נו, כן, תיכנס. עד שאתה לא משיג את הכלי, אתה לא... לא פשוט. איך להיות ברוחניות בלי כלי. כן.
3: באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? האם עושים את זה כל
0: יום? באיזה קצב אפשר לזעזע את החברה בצורה מלאכותית? זה לא מלאכותית. כל דבר שאנחנו עושים נגד הרצון. זה נראה לנו מלאכותי, זה לא מלאכותי, אלא זה ככה צריך להיות. זה בסדר?
3: לא, אבל עכשיו, כמה זמן לעשות את זה?
0: תוך כמה זמן לעשות?
3: כל כמה זמן.
0: כל כמה זמן לעשות עבודה בחברה?
3: לא, לזעזע.
0: לזעזע את החברה? נונסטופ. כל הזמן להיות בזה, ופשוט לא להירגע עד שכל החברה תתרומם. כן.
4: מה זה התהליך של רכישת כלי?
0: תהליך של רכישת כלי זה תהליך של קביעת יחס הנכון לרוחניות. איך שאני עכשיו מתייחס לרוחניות, איך שאני מתאר לעצמי מה זה, איך שאני מכוון לזה, עד כמה שאני מוכן להתנתק מכל העולם הזה כדי להידבק אליה, להיות מסור אליה. זה נקרא לבנות כלי לרוחניות. כלי זה נקרא רצון.
4: מול כל הפרעה שבאה, כאילו,
0: בהפך לזה, עד כמה ש... לא, אנחנו לא יכולים כנגד כל הפרעה שבאה לעבוד כנגד זה. אם אני נמצא בייאוש, אני עכשיו אעשה שמחה. אני לא יכול. יופי. אני יכול לעשות, אם אני בצורה מלאכותית אתחיל לרקוד, וכן. אבל זה דברים שפועלים להתעתה, ובאמת ההתקדמות היא רק מתוך חברה, כי בזה אני רוכש כלים נוספים, מצרף לעצמי. זהו. לא קיבלת תשובה? מה שאלת עוד פעם?
4: אמרנו שלבן אדם עומד מלאך ומציב לפניו כל פעם משהו שזה אחוריים של...
0: רצוי מאוד לתאר לעצמו שזה מלאך שמפריע לך ולא אתה בעצמך. כי אז נגיד כאילו מלאך, כוח זר, וזה באמת כוח זר, אז יש איזה כוח לעבוד, אבל אנחנו נשכח מזה. הוא חכם יותר מאיתנו, המלאך הזה, הוא יבלבל אותנו, ואנחנו פשוט נשכח, ובסופו של דבר לא יישאר לך כלום חוץ מלעבוד עם החברה. תשמע, אז ככה זה יהיה.
4: כאילו שיש שאלה כזאת, אם שמעתי שהמצב יכול להימשך אין סוף זמן עד שבן אדם...
0: תתאר לעצמך מצב הכי טוב שהיית רוצה להיות בו ותשפיע לחברה, שכל החברה תרצה כך. פשוט מאוד. לא צריכים להיות חכם.
4: למה
0: למה אדם לא יכול לעבור מצבים האלו, מפני שמצבים האלו זה הוא בעצמו. והוא בעצמו לא מסוגל לעבור את המצבים האלה שהוא בעצמו. אלא הוא צריך בשביל זה כוח זר שישנה אותו, וכוח זר יכול להיות או בורא או חברה. שחברה זה אותו כוח הבורא, רק שנמצא באותו מישור כמו אדם. זהו.
4: עכשיו, מה זה במצבים האלה לעבוד עם החברה? מה זה הדבר הזה?
0: במצבים האלה לעבוד עם החברה, שאני, באיזה מצב שאני רוצה להיות, ככה אני צריך לראות את החברה שהיא נמצאת במצב הזה. אני צריך להביא אותה למצב כזה. אז גם אני יקבל מהחברה אותו מצב. אם אנחנו שותפים באיזשהו עסק, כן? אז אם אני אחשוב וידאג שכולם יהיו עשירים ואנחנו שותפים, אז גם אני יהיה עשיר. אז כאן זה התנאי, שאם אתה חושב על עצמך לא, לא, לא, לא, לא, לא תהיה עשיר, ואם חושב עליהם כן תהיה עשיר, נו? למה? כי אז אתה קונה את הכלים האלה, השירות שלהם אתה גם כן קונה. ועם זה אתה נכנס לרוחניות. כן.
5: אם אני נמצא בחושה, עייפות, ובא אני אתחבר עם עוד אחד שגם נמצא בחושה ועייפות, מה אני מרוויח?
0: מה אתה מרוויח מזה שאם אתה, אם אני נמצא בעייפות וחולשה, בייאוש, ונגיד שאני רואה מישהו שגם הוא נמצא באותו מצב, עייפות, חולשה וייאוש, חולשה וייאוש, מה זה יעזור לי? זה יעזור לי שאני יכול להשפיע על עייפות, חולשה וייאוש שלו, לעורר אותו, אני כן מסוגל. במשחק, לא חשוב במה. אתה, על עצמך אתה לא יכול לפעול. אתה לא יכול. אליו אתה כן יכול. יש אנשים שכל הזמן צועקים על החברה, נו, לזוז, לעשות, מלכיאל, כן? יודע טוב לעשות. לאט לאט, נרגע. זהו. בעצמו לא. אבל עד אחרים, רסה. אז ככה זה טוב. זה להשתמש בתכונה הזאת זה טוב. ואחר כך ממנו אתה תקבל. יש לנו, באגואיזם שלנו, יש לנו כל הנתונים כדי להשפיע על השני. דווקא מצד האגואיסטי. ובחזרה זה כבר פועל עליי. מה שאני על עצמי לא מסוגל לעשות דווקא דרך האגואיזם זה כן. זה מין אפשרות מיוחדת מאוד. שככה מן הסתם, אין לך שום אפשרות לעשות משהו עם עצמך. רק ההשפעה כזאת, הצדדית הסלקטיבית, שאתה מפקח עליה. זה דבר מאוד מיוחד. דווקא בשביל זה הייתה שבירת הכלים. כי בזה אתה רוכש הבחנות. בינך ובין האחרים. על הגבול בין חלקי הנשמה יש 600 אלף נשמות, על גבול, על הגבולות של, של, של הנשמות, על ממש חתך שבין המשבצות האלו, כן? על חתכים האלו, אתה מוצא הבחנות חדשות שמהם נבנה הגוף שלך הרוחני שנקרא האדם. לא מנשמות עצמם, אלה מההבחנות בהתחברות אליהם, בגבולות ביניהם. זה כמו שאנחנו מוצאים לא מרף שאנחנו רעבים לגמרי, ולא ממצב שאנחנו מלאים לגמרי, אין בזה ולא בזה תענוג. התענוג יש באמצע. אני בפנים רעב, ועל הלשון יש לי כבר משהו טעים. בגבול בין אור לחושך, שם זה... אז כל ההבחנות הן באמצע. לכן התחלקות הנשמה והתחברות בצורה כזאת, זה בונה כלי החדש שבורא לא ברא. ההבחנות האלה, אתה מלקט אותן מכל ההתחברויות עם כל היתר נשמות. ומזה בא כלי חדש, שלא היה קודם בכלל. הוא נבנה מהגבולות של כל נשמה ונשמה בהתחברות ביניהם.
5: איך
0: אפשר
5: לך אדם
0: יכול
5: כל הזמן להרגיש את עצמו במקום סכנה?
0: להרגיש את עצמו במקום סכנה, אדם יכול רק אם אומרים לו שזה כך. ואיך אני יכול לדעת? בעבודה,
5: בכל מקום, שיהיה
0: בבית. אם הנס מול הפרוז'קטור מול... זה רק חברה, רק מישהו מהצד. אין אחרת. האדם לא מרגיש.
5: ואם חברה לא מרגישה,
0: אם חברה לא מרגישה, צריכים להחליף חברה? או חפש משהו בחוץ, או תשנה אותה מה שאתה נמצא בה. אין ברירה, אחרת חבל על הזמן. כן.
6: שאלה, אתה אומר שבעיקרון כל העניין לרכישת מחסור, עניין כלי, זה דווקא כביכול דרך הנתינה, דרך ההשפעה על החברה, פחות או יותר. עכשיו, אם אני נמצא בסיטואציה מול אדם שאין לו כל כך השגה רוחנית.
0: לא מדובר על השגה. חברה צריכה להיות בסך הכל קבוצת אנשים שיש להם מגמה למטרה, לא שהם יודעים בדיוק מה זה, ושהם כבר נמצאים בהשגה, ושהם בהתלהבות, אבל סך הכל איך שהם מצטברים יחד ללימודים, לכל מיני פעולות, הם מקדישים זמן חופשי שלהם לזה, עד כמה שהם מסוגלים, בסך הכל יש להם את זה, זה נקרא חברה שאני צריך לבדוק האם איתה אני יכול להתקדם. אם אני יכול להזיז את החברה הזאת, כן, ואם לא, יכול להיות שזו חברה שאי אפשר להזיז אותה, אז צריכים לעזוב. אז צריכים ממש לעזוב. אולי לקחת כמה אנשים מהחברה הזאת ולצאת החוצה, שימשיכו במושב זקנים לבד, ואנחנו נלך הלאה.
6: מה לדבר בכל זאת, בתוך החברה הזאת, עם המגמה, אני מבין, זה
0: מעלה.
6: אבל גם אם חברה שהיא לא נמצאת במגמה הזאת, שאין לה את
0: הראייה. לא, לא, לא, לא. חברה שלא נמצאת במגמה הזאת, אין לי מה לעשות איתה. בכלל לא. אלא אם כן, אני בא אליהם, ואני מתחיל ללמד אותם, והם מקבלים את המסר הזה, ומוכנים לבצע אותו, ולממש כל מה שדרוש לפי הספרים שלנו, שבלי זה אתה יכול להביא עוד 1,000 תורות, אתה מבין, וכל מיני שיטות. אני מדבר שהם מקבלים את השיטה, מקבלים את המטרה, מוכנים ללכת, זאת אומרת, הם הופכים להיות לחברה, כמו שאמרתי קודם. נגיד עכשיו הם בכלל לא כלום. אז יכול להיות, אבל אז, עד שהם לא יהיו חברה כזאת, אין אליהם מה להתייחס כמו לכלי שאיתו אתה יכול ללכת הלאה.
6: אוקיי, ועוד שאלה באותו עניין, איך זה כן משפיע עליי? נגיד, בוא ניקח את הדבר הכי קרוב, אבא, בסדר?
0: איך משפיעים עליי כל מיני אנשים שנמצאים בקרבתי ולא שייכים למטרתי הרוחני, הם משפיעים עליי גרוע, ותלוי עד כמה שאני מחשיב את המטרה לעומת כל הדברים האחרים, אז אני יכול להיות לא מושפע מהם. אני בא לאמא, כן? אוי ואבוי, אתה לא יושן, אתה לא... איך אתה נח, ואיך אתה עובד, ומה זה לא בסדר, תסתכל על עצמך. נו, תפתיק כבר כמה שנים, וזה... אז זהו, נו, אז אני יושב, ואני ככה... בכל זאת היא כבר זקינה, מעבר ל-80, אז אני ככה... מה אני יכול לעשות? זה לא משפיע אליי, אין מה לעשות. זה, היא מדברת, מדברת, ואני בשבילי גם כן. זהו, היא יודעת את זה, אבל כל אחד כך. עכשיו, יש חברות שהן יותר אולי אכזריות, אז אני מתרחק מהן, ואני לא חייב להן, לאמא אני חייב. לאבא, כמו שאתה אומר.
6: אמא, אבא, חבר טוב, אם אני מרגיש...
0: הוא לא חבר, חברים שלי, ברגע שאני חיברתי את עצמי עם איזה מטרה, רק מי שמחובר עם המטרה הזאת, הוא נקרא חבר. חבר זה כבר נקרא, חבר זה נקרא קשר, התחברות, חיבור. אם אתה יודע, אני אגיד לך, באו מאותו עיר שהייתי ברוסיה, המון אנשים, הם גם כן היו כאן, לפעמים הייתי מזמין אותם שם לאיזה מה... אין לי איתם שום חיבור. יש אנשים, יש לי קרובים. קרובים. שהם נמצאים בארץ כבר 10-15 שנה, לא ראיתי אותם. אתה יודע, לא ראיתי אותם. אלא אמא מתקשרת אליי, אומרת, אתה צריך להתקשר לאיזה דודה שם. אז אני מתקשר, מוסר דש. זה פעם בכמה שנים. יכול להיות שזה יקרה. למה? זה פשוט... זה לא נמצא בשדה הראייה שלי. אז למה? איך אני יכול להיות מחובר עם מישהו שהוא בכלל לא בעניינים שלי? אני אומר לכם מהחיים, לא מן הסתם אני ככה דווקא מספר לך על כל השטויות שלי האלו. זה הכל תלוי ברצון שלך. לא יהיו לך שאלות, ההפך, יהיה לך שאלה. איך אני בכלל עוזב אותם ולא מסתכל עליהם? פתאום נזכרתי על איזה דודה יקרה אחרי 5 שנים. כן. נו.
6: אני מבין את זה טוב, אני רק פשוט חדד טיפה את השאלה. יש למישהו חיסרון, לא משנה באיזה מקום הוא נמצא. יש לו איזשהו חיסרון נפשי, whatever. אני מרגיש את החיסרון הזה. אני רוצה לעזור לבן אדם מתוך רצון לתת, ממש מתוך רצון לתת.
0: יש למישהו חיסרון ואתה רוצה לעזור לו?
6: אני רוצה לעזור לו. בעצם זה שאני נותן לו,
0: מנסה למלות
6: את החיסרון שלו. איך זה משפיע על המקום שאני נמצא?
0: שאני
6: באמת עוזר לבן אדם.
0: אני לא מבין אותך פשוט. ממה בא לך לעזור למישהו? מה זה, אמרג'נסי? אני לא מבין איך קוראים לזה. לא חברה, איך קוראים לזה? חברה, שירותי חירום, שירותי עזרה, נפשית.
6: חברים, משפחה.
0: איזה חברים, משפחה? אני אומר לך שלא יכול להיות אצלך חברים ומשפחה בשדה ראייה שלך, אם לפניך יש מטרה חשובה. אני, תשמע, אל תעשה לנו את התרגילים האלה. אתה לא עד כדי כך אדם שהולך לעשות למישהו טוב. אלא מה, מעניינת לך, אתה עושה. לא מעניין, אתה לא עושה, אתה כמונו. זהו, אתה לא מלאך. אז הכל תלוי ברצון, וזהו, ולא, השאלות האלה זה לא שאלות. זהו. בא לי לעזור, אתה יודע, זה, בא לי להרוויח עליו, אז אני הולך לעזור. מי עוזר לי שני?
6: אתה לא רוצה להרוויח עליו, אתה רוצה ממש לתת לו, לתת לו לעזור.
0: בסדר, תתן. אין לי תשובה, זה שטויות פשוט, אני אגיד לך.
6: כל החברה שמחוץ למגמה הזאת,
0: כל החברה שחוץ ממגמה הזאת היא פשוט לא קיימת, כל העולם בשבילי לא קיים.
6: אנחנו עוזרים לעולם ומשנים את העולם.
0: אנחנו דווקא בזה שאני מתקדם למטרה ומעורר לעצמי אור העליון, דרכי הוא מתפשט לכל העולם וזה העזרה, וכל היתר קלקול. במה אתה תעזור? אנחנו רואים, ביטוח לאומי שלנו מקלקל כל האוכלוסייה, רואים. בתי סוהר שלנו מקלקלים כל האלו שיושבים כאן, הם נעשים עוד יותר גרועים. זה ממש בית ספר לעבריינים או לטרוריסטים, תלוי מי שיושב שם. אני לא מבין, איפה ראית שיחס יפה וטוב סתם לחברה פועל לטובת החברה?
6: אני מבין את זה, אבל
0: איפה ראית? כי יחס שלך טוב זה נקרא לתת להם, ונתינה זה תמיד קלקול, שרק תדע, אם זה כלפי האגואיזם. אז אתה בונה כל מיני הסתדרותים שאחר כך סוחטים ממך, אז אתה בונה כל מיני קבוצות האלו, חרדים שאחר כך סוחטים אותך, וזה... מה פתאום, מה פתאום שמגיע לרצון לקבל, לקבל? זה נגד החוק הכללי של, של הטבע. רצון לקבל אסור לו לקבל. אם אתה עושה, כן נותן לו מילוי, אתה מקלקל אותו, אתה מוריד אותו עוד יותר גרוע, לקליפות, אתה גורם רע לעולם. איך אתה יכול? תקח את הילד, תתחיל לתת לו הכל. מה יקרה לו? אתה הורס אותו, הורג אותו ממש. אלה, השגחה העליונה היא פועלת בימין ושמאל. כדי לכוון את האדם ולבנות אותו, שידע איך להשתמש בשני כוחות באיזון הנכון. אבל סתם לתת, אין דבר, זה ממש לא טוב. זה לעזור סתם ככה. מה זה סתם לעזור? טוב, זה יעבור. כן.
4: ולשאר כלי, לאן אדם צריך
0: לכוון בשעת התפילה? בשעת התפילה, כמו שכותב בעל הסולם, בתלמוד הקדמה לתעש, עוד 155, הוא צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו, הוא רוצה לדעת, להתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע, אם עד כדי כך הנושא הוא רחוק שהוא לא תופס, שיש כאן משהו שמתרחש בכל זאת בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא מה שכתוב. הרופא למשבר שברי לב, שזה זה, זה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה.
4: ואיך
0: ישועה.
4: ואיך עושים את זה?
0: איך לא שוכחים בזמן הלימוד על זה?
4: כן, איך אתה...
0: זה אתה, חביבי, אם אתה סובל, אז אתה לא שוכח. תסלח לי, מגיעים עליי, לא עלינו, חולי סרטן נגיד. אז הם לא שוכחים לרגע אחד שיש להם את זה. הם אומרים רק דבר אחד, תן לי. מהבוקר עד הלילה, כל דקה מה שאני צריך לעשות. כל דקה, אני מוכן. ובטוח שהוא מוכן. הוא לא ישכח. אז זה תלוי מכאב, מחשיבות. חשיבות זה שוב חברה.
4: עכשיו, אמרת
0: לי
4: קודם שצריך
0: רק
4: אם
0: מתחברים
4: עם חברים, אפשר להיכנס לעולם מוכן. אני שואל איך אדם מכניס את הנקודה שלו בחבר, ואיך כבר מכניס את החבר בתוכו?
0: בפעולות. הפעולות הן פשוטות. תעשה כלפי חברה מה שאתה רוצה שחברה תעשה לך. משפט אחד. תראה על איזה רמה אנחנו מדברים. על איזה משפטים פשוטים כאלה, ילדותיים, אנחנו מדברים. אם מישהו ישמע מבחוץ. מה הם דנים, עוסקים? תשמע ככה סתם מהצד כאילו, בטייפ. אתה תשמע מה זה, זה... כי בלי תוכן הפנימי, זה סתם, זה מגן ילדים. אל תעשה לו מה שלא טוב לך, תעשה לו מה שלא עשה לך. כן, אדוני.
7: אם אדם מתחבר עם חברו, אז הוא צריך לכוון
0: אותו
7: לכיבוד אב ואם.
0: בקבלה יש לנו מעמד של אדם מאוד מיוחד. אתה שואל איזה, יש לנו יחסים כיבוד אב ואם נגיד, ועוד יתר המצוות, או בכלל יחסים אנושיים, לא מצוות, שמקובל בכל חברה אנושית. בקבלה מלמדת את האדם לעמוד מול הבורא. יש בורא ויש נברא, ואין חוץ מזה שום דבר. הכל נכלל בתוך האדם. הוא היחיד עומד נגד הבורא היחיד. וכל ההבחנות האלו, אב, אם, חברים, שכנים, אישה, ילדים, מדינה, כל היקום, עולמות, הכל בתוך האדם, בהתחברות עם הבורא. ולכן אין פה בעבודה פנימית יחס לאף גוף הביולוגי, אפילו שיליד אותך, ולקרובים ולחברים וכן הלאה, אלא רק לפי הרוח, רק לפי ההתחברות עם הבורא נעשים כבר קישורים עם כל היתר חלקי הבריאה, בוא נגיד כך, כי גם כן כבר לא מסתכלים על הגופים, מסתכלים כבר על הבחנות. אין כאן שום דבר. אבא ואמא זה כבר פרצופים יותר עליונים ממני. כן, כתוב, יעזוב אדם את אב ואמו, כן, וידבק לאשתו, אז הוא כבר מוציא חיסרון חדש כל פעם, ואיתו יחד הוא פונה לבורא. זאת אומרת, זה אחרת. כן. סשה, כן.
8: ביחס לרוחניות, אתה צריך לעבור כל כך הרבה הפרעות, וזה צריכים להיות כל כך...
0: בדרך לרוחניות אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו לא עוברים הפרעות. אנחנו עוברים... סימנים שאותם אנחנו צריכים בצורה נכונה ללקט בפנים, הם חלקי הכלי שלי, הם נראים לי ההפוכים, אבל בלי שאני אקח אותם ובצורה נכונה, ההפוכה, הכניס בתוכי, אני לא יכול פשוט ללכת. זה כמו שאני צריך להגיע למחסום עם עם איזה סל, שבתוך הסל הזה יש כל מיני, לא, איך להגיד,
8: מוצרים.
0: מוצרים, אני לא יודע, מוצרים, רציתי להגיד משהו יותר יפה, זה, לא, כמו ביער שאוספים, נגיד פטריות, כל מיני, כן, צמחים, כן. אז כשאני הולך בדרך למקום הזה, אז נותנים לי כל הדברים שאני איתם חייב להגיע, רק בצורה הפוכה. אבל זאת אומרת, הפרעות האלה הן לא הפרעות. הן נראים לרצון לקבל שלי כהפרעות, אבל בלעדיהן, אם הפרעה אחת יחסר, אז אני פשוט לא יוכל להגיע. זה נקרא פגם בנשמה. ישנם דברים כאלה, זה כבר דבר מאוד מיוחד. או שזה נקרא עובר שהפסיק להתפתח, או שנפל, יש הפלה, יש שנולד מת. יש כל מיני, כמו שבעולם הזה, יש כל מיני כאלו מקרים. זה אם חסרה הפרעה, אז זה קורה ככה. אז חביבי, הפרעות זה דבר יקר.
8: ביחס לרוחניות, ההפרעות האלה צריכים להיות כל כך גדולים, כי רוחניות זה בכלל אי אפשר להשמוד למה ש... אז אם אתה חושב שאתה צריך לעבור את כל הקושי הזה,
0: אנחנו בדרך לרוחניות חייבים לעבור הרבה הפרעות. הפרעות האלו, אתה אומר, הן צריכים להיות מאוד גדולות כנראה, כי הרוחניות היא בכל זאת, זה מעבר מעולם לעולם. אז הפרעות צריכות להיות בקיר כזה גבוה וכמה שיותר, כמו שהוא מתאר שם, אלו שמטפסים להר, כמה שמתאפסים יותר גבוה, אז שם בהחזריות עוד יותר ככה זורקים אותם. איך להגיד? הפתרון הוא כאן פשוט. ההפרעות הן גדולות כנגד רצון לקבל. בעיניים של רצון לקבל הם נראים לך גדולות. ברגע שאתה עובר איתם לרצון להשפיע, הם מיד נעלמים. הם לא גדולות, אתה לא צריך להתאפס עליהם. אתה לא צריך במול, במולם ככה ללכת ולשבור אותם. אתה לא תוכל את זה לעשות ברצון לקבל שלך. אתה צריך לשנות זווית ראייה עליהם. לקבל אותם בצורה הפוכה, ממש. ואז הם נופלים. כתוב, שים עליהם עיניך ויהיו כגל של עצמות, משהו כזה. פשוט מאוד. הגישה היא צריכה להיות לא כמו שהם נראים ברצון לקבל. הגישה צריכה להיות אחרת, מהצד. ואז אינם, ממש. וככה זה באמת נראה, זה גדול. אתה צודק. שאלה טובה. כן.
9: רגע, מה שאמרת עכשיו, איך אדם עושה את זה? כאילו מקבל עכשיו איזה משהו, הפרעה כזאת, הוא צריך לחבר את זה מיד למטרה?
0: אם יש מטרה לפני האדם, הוא צריך ללכת מה שנקרא למעלה מהדת. פשוט מאוד. להתחבר עם כוח עליון, לרצון להשפיע, עם חברה שתעזור לו. קצת להתרומם מול, כנגד ההפרעה הזאת, להתרומם. לא ללכת אליה. אתה יודע, לקפוץ מעליה. וזו קפיצה לא לוקחת הרבה כוחות. לגמרי לא. זה בעיה פסיכולוגית, הייתי אומר, זה אפילו לא בעיה רוחנית. אצלנו זה בכלל לא רוחנית. אצלנו עדיין אנחנו עובדים כאן עם פסיכולוגיה בכלל. בסדר? נזכר. כן.
10: אמצעי ביטחון כדי למנוע
0: הפלה?
10: עבודה בלמעלה באדם?
0: נו, כדי למנוע הפלה צריך לבוא לרופא, להיבדק, לעשות הכל מה ש...
10: הפלה רוחנית.
0: כן, כן, כן, כן. לעשות הכל מה שדורש הטבע בהתאם העובר המתפתח. אתה שומר על עובר, כן? אתה לא שומר על האם, אתה שומר על עובר. התפתחות העובר זה נקרא התפתחות הרוחניות שבך. אתה רוצה שזה לא ייפול. תשתתף בהתפתחות הרוחנית. זה הכל. מה הבעיה של הפלה? הבעיה של הפלה שאין התאמה בין גוף האישה להתפתחות הגוף הפנימי, כן? משהו קורה ביניהם, כן? עד שהוא נעשה חתיכת בשר, מת כבר כלפיה וזהו. אז אצלנו זה קורה שאדם לא משתתף בהתפתחות עצמו. נו, נלמד.
11: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית נתניה. בבקשה.
1: בוקר טוב חברים. עשיריית נתניה שמחה להגיש את החלק האחרון של השיעור. הבורא שולח לנו בכל רגע ורגע אמצעים לעבוד מולו בצורה צמודה. אנחנו יכולים מצד אחד לא להתייחס ולהתרגל למצב, או לראות כל מצב כפנייה ישירה אלינו מהבורא. בשיעור ננסה לברר איך להצליח להגיב בצורה נכונה. בקליפ הראשון, הרב מתאר לנו את שדה העבודה שלנו. האם התגובה שלנו כלפי כל מצב שמגיע היא בבחינת מותרות, או שאנחנו מבינים שאנחנו במצב מסוכן המחייב אותנו בתגובה. קליפ מספר 1.
2: שהכל תלוי בהבחנת האדם. מה זה הכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים. ובאמת, בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים, או כעדיין מותרות שלא הכרחיים. ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת המצב ככה, משביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה וכו' וכו'. מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את ה... מצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה, הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב משביע רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, בלהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד, שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות, כאילו, נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל, כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים ל... רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו.
3: סדנה פעילה, איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות. איך נהפוך כל מצב שנשלח לנו מהבורא למצב חירום שמחייב אותנו לפעול, ולא נסכים להתרגל אליו ולקבל אותו כמותרות?
4: טוב, אם זה קורה, זה קורה. השאלה היא תמיד בהכנה. כלומר, אולי, מה אני עושה לפני זה בשביל שהמצב ישרוף לי ויהיה הכרחי?
5: לזה אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בסביבה, לעבוד בעשירייה וליצור הכרחיות בעבודה שלנו, במטרה שלנו, שהיא תהיה כזאת חזקה ותמידית, זו עבודה בלתי פוסקת, שהיא תעלה על פני כל שאר הדברים שמתגלים מסביב, ששולחים לנו מלמעלה.
6: כמו שקולמן אמר, הכנה, השתתפות בהכנה, כמו ששמענו בשיעור, ההשתתפות שלנו בתוך ההכנה שאנחנו מכינים.

0: את השיטה הזאת, את הצורה הזאת, איך באמת לחשוב ולהיות ולהשתדל. אז לחזק את זה בנו, לחזק אחד את השני ולהתמיד בכל התהליכים שלנו.
1: קראנו היום במאמר שלמרות שכן צריך את הכלי בכל דרגה להרגיש את החיסרון, למרות זה בן אדם לפי טבעו לא משתוקק לכלי, הוא משתוקק לאור, אין מה לעשות, ככה אנחנו בנויים. ואפילו אני חושב שחייב לפחות לרגע להיות איזשהו הרגשת הניתוק, כאב, חוסר העניין. רק שאני חושב שקצב תלוי ביחס, בחיבור בין חברים. כמה שאני מחובר לחברים, אז יש לי הרבה כוחות, כוחות של כולם. להסתכל בזה ככה ולא סתם להיות כמו חיה שרוצה להיות ברוגע ולענות, אלא להיות כמו בן אדם שרוצה להתקרב לבורא. ויש כוחות ללכת מעל ודווקא לראות בזה דבר טוב, כמו גם דברים יותר גבוהים, תענוגים יותר גבוהים בחיים שלנו הם בהתחלה לא נראים כל כך טובים, לא יודע, וויסקי פעם ראשונה ששתיתם או קפה, זה לא משהו טעים. אז ככה גם פה דברים גבוהים הם דורשים התפתחות שלנו.
2: כן, לפעמים יש לנו גם שאלה, איך אני יודע שאני באמת הולך לחיבור עם החברים, איך אני יודע שזה לא מהרצון לקבל, אז יש הפרעות שדואגות להזכיר לנו שהחיבור הוא לא הדבר, כמו שרב אמר, לסי. זה לא שאתה באמת באיזה נתינה או... אז הפרעות באות להראות לנו שיש לנו כיוון מוגדר והוא הפוך מההפרעות.
3: חברים יקרים, אנחנו יכולים לשמוע את השיעור הזה שוב ושוב, וכל פעם לשמוע עוד ועוד עצות שרב נותן לנו. בקליפ הבא אנחנו, רב נותן לנו עצות פרקטיות, איך להתמודד עם אותם מלאכים שעומדים בפתח, ולא נותנים לנו להיכנס. בואו נקשיב לעצות רב, כדאי מאוד לרשום. נצפה בקליפ מספר 3, בבקשה.
4: אנחנו רואים שיש לנו הפרעות קבועות ביוש וחולשה, בחוסר טעם, בבלבול, חוסר מצות, למרות ששומעים כאילו לא שומעים, כן? תכתוב על הקיר 1,000 פעם, כמו שכאן כתוב, כן? תכתוב 1,000 פעם על הקיר חשיבות החברה, אתה פשוט לא רואה את זה. העיניים עוברות, בפנים לא נכנס. נכון? זה מלאך. זה מלאך. תראה איך שהוא עובד. הוא לא נותן לך להכניס את הדבר החשוב ביותר לפעולה. רק זה עוצר אותך מלהיכנס עכשיו מיד לעולם הרוחני, והוא מתבדרך ואתה לא יכול לעשות איתו כלום. למה? כי אתה לא יכול לעשות, להיכנס לעולם הרוחני אם אתה סתם שובר לו עיניים. אוזניים, שיניים, לא יודע מה. כן? אתה לא יכול להזיז אותו בצורה כזאת. אתה יכול להזיז אותו רק בתנאי אם אתה מתחבר עם אחרים. כי בזה אתה רוכש כלי. ובלי כלי הזה הוא לא ייתן לך להיכנס. הוא ממש עומד על דרכך ומחכה שתעשה כלי. ואיך הוא דוחף אותך לעשות כלי? על ידי כל מיני כאלה. אם הוא שכחה, בלבול, חולשה, ביקורת, לא חשוב, כן, כן, כל מיני דברים כאלה. שהוא מראה לך, נגיד, מה אתה צריך לעבוד. לא נגיד מה, אתה לא צריך לעבוד נגיד ייאוש. שאם אתה, שייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. זאת אומרת, הוא נותן לך קצת סימנים, שרק על ידי משהו מבחוץ שתעבוד, אתה שובר אותם, ואז אתה עובר.
5: כן חברים, שמענו עד כמה לבד בפועל אי אפשר להילחם בכל הבעיות שבורא שולח לנו בצורה ישירה. ועד כמה אנחנו בפועל זקוקים בחברה כדי להילחם ב...

0: מלאכים כאלה. אז נצא עכשיו לסבב בירור, ונברר איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני, ולא נותנים לנו להיכנס. איך נתמודד עם המלאכים שעומדים בפתח לעולם הרוחני, ולא נותנים לנו להיכנס.
1: זה אותם ההפרעות כנראה. אותם שומרים, אותם מלאכים, כולם נועדו לעזור לנו להגדיל את החיסרון לרוחניות. הם נועדו לעזור לנו לחזק את הדרישה והבקשה והחיסרון שלנו והתפילה שלנו לבורא, לכוח העליון שיעזור לשנות את הטבע כי אין בידינו. ושנדרוש את השכר האמיתי ושנסתכל עליהם מהזווית של תכונת ההשפעה. הם נועדו לסדר לנו את הכלי הנכון לכניסה לרוחניות. וככה צריך להתייחס אליהם כעוזרים ולא כמונעים.
2: כן, בהמשך למה שאמר אלכס, רב מכוון בצורה מאוד ברורה ואומר ש... בעצם אותו מלאך, אותו חוסם, מחכה שאנחנו נבנה כלי. אם אנחנו מתחברים אחד עם השני, מייצרים את הכלי הגדול המשותף הזה, רק לזה הוא מחכה, הוא זז, נעלם. ורק לזה בעצם הבורא מכוון אותנו עם הכוחות האלה, המלאכים שלו, כדי שאנחנו נייצר כלי רחב, משותף, מתוקן, וככה אנחנו עוברים את כל המלאכים המיוחדים האלה שהבורא שם לפנינו. הכל רק כדי לכוון אותנו לשלמות המטרה.
3: כן, המלאכים האלה, הכוחות האלה, הם מכוונים אותנו בעצם להגיע למטרה, כמו ששלומי אמר. נכון שמצד אחד הם כאילו מקשים עלינו או נותנים לנו תנאים, כמו ש... בדיוק אמרת שהם תנאים בשביל לעבוד מול הקבוצה, כדי להיכנס ביחד עם הקבוצה ולא לבד להיכנס. כל מיני תנאים שהכוחות האלה נותנים לנו בשביל שנרכוש את המדרגה הרוחנית הראשונה נכון. כמו אם החברים לומדים את השפה ורק אחרי זה עולים למדרגה השנייה לדבר עם הבורא. על אותו עיקרון, הכוחות האלה הם בעצם דואגים שלא ננסה להסתנן ממדרגה ראשונה למדרגה שנייה.
4: ולכן אנחנו עושים מה שכתוב לעשות, להתחבר עם החברים ולעבוד דרך הקבוצה, דרך האסירייה, דרך אנשים אחרים שרוצים להשיג רוחניות ואת הבורא.
5: אני קורא מתוך דברי רב, הייאוש הזה אתה יכול לשבור רק על ידי החברה. הוא נותן לך קצת סימנים שרק על ידי שתעבוד עם משהו מבחוץ, אתה תשבור אותם, ואז אתה עובר.
6: איך מתמודדים? תפילה. תפילה למי שמנהל את כל המלאכים.
7: כן, וחיבור בין חברים, שתפילה הזאת היא חזקה, ושבורא נשמע אותה.
8: טוב, חברים יקרים, ככה נגענו בנושא ממש על קצה המזלג. זה נושא כל כך רחב שאפשר באמת לעשות עליו אינסוף של סדנאות וברורים. ככה אספנו לכם, נשלח אתכם בברכת שלום מאיתנו עם משימה, עם המשימה היומית שלנו, שהיא בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. שוב, המשימה היומית שלנו, בכל הפרעה שמתעוררת במהלך היום, נעצור לרגע ונשתדל לראות בה פנייה של הבורא להתקשר יותר לעשירייה ואליו. לחיים חברים, לחיים בני ברוך, תודה רבה.
9: תודה, תודה לסיוד נתניה. אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: חברים, אנחנו, לפני שניכנס לתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא קטע קצר מתוך השיעור שהיה לנו עכשיו. בשעת התפילה, האדם צריך לכוון רק לדבר אחד, שמה שהוא לומד, הוא רוצה את זה, הוא רוצה להיות בזה, הוא רוצה שזה יתגלה בו. הוא רוצה לדעת ולהתחבר עם מה שהוא לומד. הוא רוצה שזה ישפיע. אם הנושא עד כדי כך רחוק ממנו, שהוא לא תופס שיש כאן משהו שבכל זאת מתרחש בנשמה שלו, אז שיחשוב שזה כתרופה. בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכל בשרו מרפא, כמו שכתוב, הרופא לשבורי לב. שזה ייתן לי מה שאני צריך. זה יבוא כתרופה, כישועה. אז עם המילים האלה, בואו ניכנס לשיעור תעס עם הרבש. אנחנו נקרא מתוך בעל הסולם תלמוד 10 הספירות כרך ב', חלק ה' עמוד 342, דף שמ"ב, אות ממחת.
1: זה כמתחילה. תשתק עובדה שהיא מבית. במעלה. לימות הבאות, לימות הביסות, לימות במלכות, ואחר כך שנסדח המלכות גם כן, לימות במלכות, חוי זה כמתחילה. מה חוי זה כתחילה? שיף מוטה בחוכמה, ובבינה ובחסד, ובתפארת, ובעוד, ובמלכות, מוטה במלכות. ויש מוטה במלכות. רואי זה כמתחילה, או פנימית. מסביר לה. כי בשעה, לא אמרתי בכתר, דהיינו, שנזדרכו הבחינה בגימל ובחינה בית שבו והוא הקטע והוא שי בקטע דקטע דהיינו שיימר על גימל בית חזר למקורו הרי פסק כל שליטתו של הקטע של קטע דקטע אור החוכמה היה שליטתו על קטע דקטע למען שהיה גימה בחינתו, אבל גימה כאן נבדחך, על ביתו לא מתנגד, מדוע בדיוות כי יש במדרגה. ואז ירד אשר שלו לחוכמה. מה זה שר צריכים לומר? בית אלף, אם אני אומר, בקטע היה גימו, בית, אז צריך להיות בדרגתו, בית אלף. מה? נראה הכי כך לא בועל, יש לסכות. אני שואל שאלה אחרת. אנו לומדים, בכל מדרגה יש טעם נקודה. אז צריך לדלת דבית, גיבו דבית, בית דבית, עלו דבית, נחד, מזה הוא לא מדבר. הרבה שצריך להיות. רק מה הוא מדבר? בר פסקול גלטה. זה סדר אחר. תקנו את העצמו לא מדבר, תקנו את העצמו מוכר להתאמית, אני לא מדבר. שיהיה תאמים, בתתתוניות. והוא מדברת מבאר לפי מה? בפרץ גולגלטה. משם הוא מודד. לכן יש כאן מדיד אחרת. נמצא עכשיו, הפרץ גולגלטה, הקטע היה דלת דיוויות, בפרץ אפ, גימי דיוויות, בקרד דקטע, ופרט ושק בדיביות בקרד דקטע. ואז ירד השרת שלו לחוכמה, היינו בית א', ונמצאים הקלם דר אדגר, שבראש תוך סוף דיזיין ספירות של זרמפים, שמשיגים את שלישת עת, שליטתם, שהם חסד תפרסות והמלכות. והמלכות מקבל פנדלת שלו. כאן שאנחנו ממותי בקטר, בסדר. לא ממותי בקטר, כבר נזדחך. שם באוילים הנקוד מאחרים לא מת, שיצא ראש אחת, בידת לפשוט. ראש השני, קטר, בידת לפשוט. ראש הגימל, אבא וימא, על דביות. וכאן הוא לא מדברים רעשים בכלל, כאן מדבר רק בגופים. שם לא מדבר בכלל בגוף. יכול לומר שם טעם שייר בטט. עוד נפה. גם שם אנו לומדים ש ישפשת פנת הטעמים. מי שמע טעמים, הזין תרתו נדיע בבימה, תשפשנו. והם לקחו הכלים דסק. בדיוק כמו סק, לא כהכלים דאפ, ואפ לא כהכלים דגולגל. כאן לא מדבר מרשים, רק מדבר איך הגוף בא לכלים. גם זה קשה, אחת. אם מבחינת הלבשה, אנחנו לומדים הראש לתחתון, בלבש חגת דליון. אם כן, איך הוא מחז לגבות תפרת, שאם כן קטע לגוף, אבל הם מלבש הראש, לא יודע. וזהו כאילו, משהו מכאן כאילו מדבר מגוף דה אפ שלוק הקיים דגוף דגולגלת משהו לפי סדר הבא שלא יוצא כך וכמו כן משרקצים לומר שלוק כך הגוף דה אפ מי הגוף דגסק פרינט לבשה לא לומדים כך, מי מלבש על הגוף דאפ, הרוי דסה. גם זה חסר כאן, הבירור הזה. שאחת מהדבר הקשה ביותר, ראש דאפ לא מדבר בכלל, אך מה הוא אומר, גיב דגולגלתא שעבר לאפ, לאיזה אפ, לא ראש דאפ לגבדה. בו בזמן שימותי ולמותי, אז אני מוכלם מדאפ ומגבדיה. נסדרך, לא ראש דאפ. ראש דאפ אני נסדרך חוץ. ואני מתחיל לך לדבר ומתחיל לדבר, מראש דגולגלת. אי בו מת, אהור הקטע, תלמל דגולגלת. מה בפחצים? תכנס בפחצים. הוא לא מדבר מזה. ושאלה שאלה, מתי נעשה שביטוש פנימי ומקיף אצל פרצל גולגלת אני שווה? דווקא שירת למטה מטאבו או בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל. בסדר, מכנות הדבר אני אדע ללמוד בפרט ושק. בזמן שהטאבו לא רוצה לקבל, אייבית שפנימה מקט, זה אחד. ועוד בחינה אנחנו לומדים מה שהשפש מטאבו למטה. מה השפש מטאבו למטה, אני שואל. הייתה שביל לסיומה. רק באו ואומר דבר חדש. אגם שזה רק למטה מטאבו דה שם. בכל מקום היות שבא למלות את הנהידה. הוא בעצום, כן הוא מדרג בפני עצמו. הוא בעצמו הלמטה מטאבו דה שק נחלק לפרטיו שלם בראש דוסו. למעלה מטאבו דה כראש דור דה פרטי תנאי דאק ומטה מטאבו דה כנאי דה פרטי תנאי דאק דה שק. אם כן רואים אנו דבר חדש, וגם עדין לא תתחתי. היינו, הביטה שכלית איפה, בטאבו, היינו כשמה, שמשפשתם בטאבו למטה, ומשפשתם בטאבו למטה, שחלק בפני עצמו, שהוא מתחלק לראש תוך סוף. והפרס איפה הייתה בנצילות לבריאה דווקא בטאבו דה פרצוף קטני דה שק. מכן יש כאן שני דברים. מה שאני אגיד שנסתלק מטאבו למטה, זה אני יכול לומר מטאמצמצם בית. מדוע מטאמצמצם בית? היות שמשפשתו על כל עץ הספירות, ואז על עץ הספירות לא יכולים לקבל, שנסמצמו, לכן הוא אמור חלסתה לקרוא מכל וכל, ויעבור אור חדש, שיעיר רק בכלים דפנים, בכלים דשפה. אם כן, אני צריך לומר למעלה מטאבו, זה עניין אחר, שאני ביטש פנימה מקיף. מה שספרתי כאן אמרתם את הביידיקה שיש זה לא מקיף. אז אני אגיד זה מה שאומר, אסם סמבט גרם שיסתה לקרוא. אני רוצה לומר, אבל זה היה למשמעות הוא. זה כאן שני דברים. אחד לא נגיע לשני, אסם להתחיל דף שאם הם פלט, תורה למטה, יורה מתחיל, ואתה נבאר. וכמה גומן עכשיו, באיזה שלב שלמותי בקטע. מה היה בקטע? גימובט, אז זה נזדחר, ויות השייבות שלו לקלד החוכמה. נמצא עכשיו מותי בחוכמה. ואהבת נבאר את הזום דקלת החוכמה מהימה. באפיה קטע דלת גימל וחוכמה גימל בית. אבל בסק שי בקטע גימל בית, מה המשה בקלת החוכמה צריכים לומר? בית א', נראה. אז הוא מכך. ואת נבא את הזון דה כלי דה חוכמה, כי הזון שבכלי דה כתר מזדווגים עם מולידים זכם לכבד גמתם, שהזכה נמשך מציאות הזכר דלת נדבק בלי גר, כי אור החוכמה עובד תרת מרד ראש דאפ נמצא אחוריו למטה כפנצלים שבגו. ויעל קאים בזכר דקטר, אלא וק בלבוש כנל. ועל כן, גם בזכר המולד ממנו, אין רק וק בליגה. וגם מנקי ודקטר, נותנת מצירתה, אלא נקיבה שנורדה ממנה, שהיא פנית מורה בינה. ואחר כך, מזדחרת דקלי דקטר, והופר פניה למטה, ואני שמזדח לבחין א', ונותן את הגימורות האלו, אלא כנדבור שהם. הזכר, שהם פנית בק לחוכמה, ונקיבה שפנית אורה בינה, וקום שפן א', שרחסת. הכולל את זין שפיות התונות, דהיינו לגמרי הדר שנדבר בצלוזון דקלי נבינה על ספץ בפנל. וכל ההפרשו שבקרם יורד המדרגות, וכל פנתו שבקלי נבינה דאב נמצאים כאן בקלי דחוכמה. וקלי דבינה נכנדת כאן בקלי דחוכמה. אומנם כנשאה בבינה רשימת זון בזמן שהייתה פצף אפ. ביתר מסל גבית, אבל אין אונביש בשם להיותם מבחינת שבועות מזון שבקלי דחוק מקנל. הוא אומר לנו שכאן שיימתי בחוכמה הוית הייתה כמו בפרצף אפ שיימותי בבינה. דענו, אנחנו לומדנו בפרצף אפ איך היה הסדר, שבקטע היה דלת גימל והרקר נסדר דלת גימל שבקטע לגימובית שבחוכמה, וזה נקרא למותי בכתר, אימתי בחוכמה. וכך לומדנו, נזדרכה גימודי תלה פשוט, שיהיה בכלי די חוכמה, ונשאר בית בית. וכך לומדנו, נעשה זיוק מבית בית, ויצא קומת אור, שהתולדה מזוג לקח מי בינה. נמצא שזיווג שנעש, שמהזיווג שיצא קוימת אור על שני ביתן בכלי דחוכמה, ירד לכלי דבינה, שנקרבק וזכר, ביתם, שאומר הזיווג שנעשה בליוריות לתחתון נקבק, וגם בנקחו וצרסת נקצה שנקבק ונקזכה מטעם האור. וגם לומדנו שיהיה בבינה פנית נקבה מרשימות שנשארו בה מספשס א', שנקגוגלת. יש לחשה בבינה, לחשן איזה החוכמה, וגים לטלאפ של בית לטלאפ שוט, סיבק שני ביתן, וקומתם מדרגה זו, לא כבינה, זה אור אחד נקה זכר ונקה ומהו מתלבשת. והכה מזדרכה כלד וחוכמה בבית לאלף וגם כנתן לבינה. יש עכשיו בבינה גימו אורות. וכתה זכר גם נקבה שירושים בין התלבשות ואור בחינה שבין ותולדה עליה. ברור? עכשיו בפרט עכשיו כשאנו מדברים שגים הבית לי בכלד החוכמה כמו באפל הייתה בכלד הקטד הסק, אז הוא לומד כך שנעשה זיווק בכלד הכתר על גימו בית. אני לא יכול לומר שגימו דתלה פשוט נזדחך לבית והכה נעשה זיווק אשרי בית, כמו שאנחנו אמרנו בפרצף אפ בכלד החוכמה היות שהתלבשות היות שהוא שאל מדוע אנחנו אומרים שדלת הכתר נזדרכה בפלגים מדיביות ובחוכמה כנזדרכה התלבשות בפנביות ומתרץ היות שדלת אנשים מביאות במדרגה כל ליבית שלו הוא ממש לקח בגי מדיביות. לכן מתאם שנדר גי מדיביות הוא לא יכול לזדחך. מה שגי מדתלבשות שיש בכלא דרך חוכמה, גי מדיביות יש במדרגה פחות יותר, כן יכול לזדחך. לפי זה יוצא לנו בכלא דקטה דסק שגי מדיביות אין במדרגה שכל עיבוד שלו נמשך רק במה שמקבל בבית דיביות, לכן גי מדתלבשות לא יוכל להזדחר לבני בית דיביות. וזה יוצא, אז אנו צריכים לומר שהזיווג שנעשה בכלא דקטר שיוצא קומה אין ידועים לגמרי לכלא דחוכמה. שם היה זיווק על שני ביתן וכאן על גימה בית. לפי זה שהזיווק שהייתה בכלא דקטר על גימה בית שהוא עומד מזה לכלא דחוכמה זה לא דומה מהיחוס. הלאה. וכך הוא אומר שנתן לכלד החוכמה אור הזה שנקרא זכר נקבה. איך? מגיעים לתלבשות זה זכר בית דיביו זה נקבה נמצא שנמשך שנמשך בקיימת האור מקטר לחוכמה זהו בעצמו בקלול מזכר נקבה מגיעים לתלבשות מבית דיביות. ושם באפ הוא לומד שהזיווק שנעשה בכלד החוכמה על בית ביתן הוא חושב לכל מחד זכה. הוא לא משלמד את...
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: חברים, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם לשמוע את כל השם בשקט המשותף בעשירייה. שיחה שהתקיימה לפני שבוע בתאריך 14 למאי 2026.
1: רבי, מה אתה יוצא מהמפגש היום?
2: דווקא אני חושב שסך הכל הנסיעה, היציאה למפגש, במפגש, זה היה מוצלחת מאוד. יותר, לא, יותר מכל הפעמים שנהיינו יחד.
1: עכשיו,
2: היציאה
1: הזאת? מה הופך מפגש למוצלח?
2: כן, מפגש מוצלח.
1: מה הופך אותו למוצלח?
2: כל אחד רצה לשמור עליו, על המפגש. וכך יצא.
1: רציתי לשאול, יש רגעים בעשירייה שאנחנו יושבים יחד בשקט, בלי לדבר, בלי לעשות לחיים, שקט. איך להתגבר על המבוכה הזאת ולהיכנס פנימה, להרגיש את עצמנו באיזה שדה אחד? ומה זה, איך להשתמש ברגעים האלה בצורה נכונה, רגעים של שקט בעשירייה?
2: על רגעים של שקט בעשירייה לא צריכים להתגבר, לא צריכים לדכא אותם. אלא רק להתבטל. להתבטל כלפי השקט שיש בעשירייה. ואז לקרוא מה הלב אומר לך.
1: מה יש בשקט המשותף שלנו?
2: בשקט המשותף שלנו יש לנו יכולת להשלים כולנו יחד.
1: והנטייה הטבעית שלנו לדבר, לקרוא, כאילו לשבור את השקט ברעש שלנו.
2: זה יכול להיות נטייה טבעית, אבל זה לא מה שאנחנו צריכים.
1: אתה ישבת עם רבש בשקט? היו לכם רגעים של שקט?
2: כן, הרבה פעמים.
1: ולא הרגשת צורך לשבור את השקט, לשאול, כאילו אולי ליצור קשר?
2: כן.
1: אז מה נכון לעשות בזמנים כאלה?
2: אני לא יודע מה נכון לעשות. רק אני יודע ש... שרבש היה מאוד מכבד את הזמנים האלו של שקט, ו זהו.
3: מה יש מיוחד בשקט? כשאדם נמצא לבד עם עצמו כך.
2: אתה נמצא עם עצמך. לא שאתה נמצא עם החברים, עם מישהו או משהו. אתה נמצא עם עצמך.
3: השאלה למה זה טוב. מה זה, אם אני עם עצמי, זה אני עם האגו שלי. מה יש לי לדבר עם האגו שלי? ככה, אם אני שומע אותו, אני כבר צריך לעשות מאמץ, להקשיב לו. זה מאמץ, זה כבר אני כאילו צריך לצאת מעצמי. להיות עם עצמי זה כיף. אני מדבר עם האגו שלי, גם סוחב אותי לכל מיני מקומות. אבל כשאני מתחיל להקשיב לזולת, פה נצא כבר מאמץ. אז לכן, מה מיוחד בזה שאני עם עצמי? אם אני מקובל, ואני בהשגה, זה ברור. אבל אם אני אגואיסט, ואני עם עצמי, אז כאילו אני עם הפרו שלי, אז מה טוב בזה?
2: לא יודע. לא יכול להגיד לך מה טוב בזה שאדם יושב לבד בשקט עם עצמי.
1: אמרת קודם שאדם צריך להקשיב לקול שמתעורר בלב שלו.
2: כן.
1: מה זה הקול שמתעורר בלב שלו? זה האגו שמתעורר בי או שזה קול משמיים? אני לא יודע.
2: זה קול השם שמתעורר באדם וקורא לאדם להתקרב.
1: אז איך אתה מבדיל בין כל השם לכל האגו שגם הוא מתעורר, לא? הוא לא משמיע את הקול שלו? האגו? הרצון לקבל?
2: לא.
1: לא.
3: עדיין אני לא הבנתי, אם אני מדבר עם עצמי, אני יושב עכשיו בשקט, לבד, או אפילו עם החברים ככה, וכל אחד חושב על משהו. עם מי אני מדבר? זה הקול של הבורא או קול של האגו?
2: זה קול שלך.
3: של האגו? אגו.
2: יכול להיות שאגו.
3: מה, זה שלוש קולות? יש קול של הבורא, קול של האגו וקול שלי?
2: כן.
3: זה סיבוך. שלוש קולות.
1: תהיה בשקט.
4: השאלה, אפשר לבוא, אפשר לפנות לעשירייה ובצורה מקוונת להגיד להם תיקחו על עצמכם עכשיו רבע שעה תהיו בשקט, או שחברים יכולים צריך לבוא מתוכם להרגיש שהם זה מה שהם צריכים?
2: כן, כן, אתה יכול.
4: יכול מה?
2: יכול להמליץ להם להיות רבע שעה בשקט.
4: לחברים שלי?
2: כן.
4: לא לקבוצה אחרת?
2: לא.
4: לא לקבוצה? זה מה שאלתי. לנו, כי גם אני מרגיש שאנחנו מוכנים לזה, יכולים לשבת ככה, זה משהו מאוד חזק.
2: נו.
4: אז לנו אפשר, אבל לעשיות אחרות הם צריכים להרגיש שהם צריכים את זה.
2: אסור לך להמליץ את זה.
4: אסור.
2: להחיים.
4: תחפש את זה.
3: איך אני מבדיל בין שאני לא מדבר עם הפרוע, אני מדבר עם הבורא. יש מדד, יש... יש
2: המלצה? תחשוב שאתה נמצא במצב שהוא מצייר, אז מה קורה לך אז? אולי אתה מקבל תשובה מבפנים. ואז מה אתה עונה לו?
4: שבכל זאת צריך להרגיש את זה.
2: בסדר. זה ברור. אבל בכל זאת.
0: בואו נשאר כמה רגעים בשקט המשותף הזה, בעשירייה, בלי לדבר, בלי למהר למלא את השקט. כל אחד יתבטל כלפי השקט שבינינו, ינסה לקרוא מה הלב אומר לו עכשיו. נהפוך את זה לסדנה שקטה. מה הלב אומר לי עכשיו, מתוך השקט המשותף בעשירייה, ואיך אנחנו משלימים כולנו יחד.

חיים, שתי הודעות לסיום, חברים. אנחנו פחות מעשרה ימים לפני הכנס, ממש בישורת האחרונה, וקיבלנו פניות מכל מיני עשיריות שמבקשות עוד קצת עזרה כדי להרכיב ליינאפ כזה או אחר שיעזור להם במהלך המפגש. אז אם יש עשירייה פה בכלי העולמי שיש לה ליינאפ מוכן בכל נושא תוכן, ליינאפ שלכם לטיול, לסעודה, לאיזה פעילות מיוחדת, לשיעור שאתם מעבירים בעשירייה, לאיזה ברור, ואתם מוכנים לשתף איתנו, כמובן בלי פרטים אינטימיים, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו את הליינאפ שלכם לבורד וורלד קלי, ונוכל לפרסם את זה ולעזור לעשיריות שצריכות עזרה. אז ליינאפ בכל נושא מוזמנים לשלוח אלינו. ולוז לשבועות, חברים, ביום חמישי, בימים חמישי ושישי, 22 למאי 2026, יתקיים חג השבועות. בואו נעבור בזריזות על הלוז. ביום חמישי, 21 במאי, הכנה לשיעור כרגיל ב-2.40, שיעור הקבלה היומי ב-2.50, ב-12 בצהריים שיעור צהריים, וב-2.30 סעודת ערב חג שבועות. ואז תיקון ליל שבועות, אנחנו עושים הכנה לשיעור ב-10:15, הכנה לשיעור ותהיה פה ישיבת חברים חגיגית שהכין הכלי הישראלי, אז 10:15 הכנה לשיעור ו-10:30 עד 12:30 שיעור לילה דקאלה פה באולם, באולם האירועים, עם שידור כמובן לכלי עולמי. ביום שישי הכנה לשיעור יותר מאוחר ב-7:45, הכנה לשיעור באולם האירועים למטה, ב-8 בבוקר שיעור, ב-10 תפילה לא משודרת, ב-11 סעודת בוקר שבועות, ב-4:45 הכנה לשיעור פה באולם הלימוד, ו-5:00 עד 6:30 שיעור אחר הצהריים, ו-6:30 סעודת ערב חגיגית לחג השבועות. לוז שבת כרגיל. נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-16 באוקטובר 2002. זה השיעור השני מתוך שני שיעורים על המאמר ההבדל בין צדקה למתנה. את המאמר תוכלו למצוא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 300, נקרא יחד בעשירייה מעמוד 303, טור ב', דבר המתחיל, באמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ. מכאן עד סוף המאמר. לרשותנו 24 דקות. בבקשה. ובאמור יוצא לנו כאן אנחנו ממשיכים לקרוא מהמאמר. ובאמור יוצא לנו כאן בעבודת השם, הגם שבתחילת עבודתו היה לו מרץ וביטחון וחשיבות גדולה לתורה ולתפילה, מטעם שהיה לו אז חן דקדושה, שהרגיש שעבודת השם היא דבר חשוב. אבל זה עוד לא נקרא חיסרון, שהבורא ימלא את החיסרון הזה שנקרא דבקות השם. מטעם שבחינת חיסרון הוא כאב שאין לו דבקות בהשם, עוד לא הייתה מורגשת בו, מטעם שעוד לא השקיע כוחות לזה, כי אז רק התחיל בעבודה. מה שאין כן, כשעבר עליו זמן הרבה שהשקיע כוחות ואינו רואה מילוי לחסרונו, אז מתחלת לרקום בו בחינת ייסורים וכאבים, בזה שהוא השקיע כוחות ואינו רואה שום התקדמות בעבודה שלו. ואז מתחילות המחשבות לבוא בזה אחר זה, לפעמים בניצוצי ייאוש, ולפעמים מתחזק, ואחר כך עוד הפעם הוא רואה שנופל ממצבו, וכן חוזר חלילה, עד שנצטבר בו חיסרון אמיתי, שהשיג זה על ידי יגיעה בעליות וירידות, שמעליות וירידות האלו משאירים אצלו כל פעם בחינת כאב על מה שהוא עוד לא זכה לדבקות השם. ואז שהשאה של יגיעה נתמלאה בשיעור שלם, שזה נקרא כלי, אז בא אליו המילוי מצד השם, היות שיש לו עכשיו כלי אמיתי. נמצא לפי זה מה שהוא רואה שעכשיו, לאחר כמה שנות עבודה שהוא הלך אחורה, זהו נעשה בכוונה תחילה, כדי שירגיש כאב בזה שאין לו דבקות בהשם. נמצא לפי זה שכל פעם הוא מוכרח לראות איך שהוא מתקרב יותר לבחינת עשיית הכלי, הנקרא חיסרון אמיתי, שהמודל של קטנות וגדלות חיסרון הוא בשיעור האיסורים שהוא מרגיש, בזה שאין לו המילוי הנקרא כאן דבקות בהשם, שכל רצונו וחשקו יהיה אך ורק לעשות נחת רוח לבורא יתברך. ומטרם שנגמר החיסרון בבחינת השלמות, אי אפשר שיבוא המילוי בשלמות. וידוע שמלמעלה בא תמיד דבר שלם, אם כן גם החיסרון צריך להיות בכל השלמות. היינו שירגיש כאב וחיסרון בזה שאין לו שום דבר. היינו שמרגיש שאין לו תורה ואין לו עבודה ולא יראת שמיים. הגם שמבחינת המעשה הוא עוסק במצוות ולומד תורה וקם לפנות בוקר ונזהר בדברים קלות כבח חמורות, ולגבי אנשים אחרים, אם היו עושים מה שהוא עושה,

לידי דבקות בהשם. ולזה איננו רואה שהתקרבתי במקצת, אלא להפך. אם כן, אין אדם זה מבקש מותרות, אלא פשוט הכרחיות, שיהיה לו במה להחיות את נפשו בקצת רוחניות, שלא יהיה משוקע באהבה עצמית. נמצא לפי זה שהוא מרגיש עצמו שהוא כל כך ריק מרוחניות, מה שאין כן שאר אנשים אין להם ההרגש הזה שהם מרוחקים מרוחניות. אלא אנו רואים ששאר אנשים, אם יש להם היכולת להתפלל כל יום עם מניין, הרי הם מרגישים עצמם לשלמים. ובפרט אלו אנשים שאחר יום עבודה הם באים עוד ללמוד דף היומי, בטח שהם מרגישים את עצמם לשלמים, ואין להם שום דרישה שהשם יעזור, שיהיה לו כוח ללכת בדרך השם, אלא שהם מתפללים שהשם יעזור להם, שיוכלו להמשיך את הקביעות שלהם, אז כבר יש להם סיפוק בחיים. ומכל שכן אלו שתורתן אומנותן, בוודאי הם מרגישים שהם שלמים, ומעללים תמיד להשם בזה שנתן להם שכל ורצון, שלא יהיה חלקם עם יושבי קרנות. ואגם שמתפללים להשם שיעזור להם, על מה ששמעו יש עניין של לשמה, אבל זה נחשב אצלם למותרות. כי עיקר תורה ומצוות הם מקיימים, אלא שחסר עניין של עבודה לשמה. זה נכון שצריכים לעסוק לשמה, אבל זה שייך ליחידי סגולה. לכן יוצא, אפילו שמתפללים שהשם יזכם, שיוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל זה נחשב אצלו לדבר מותרות ולא הכרחיות. שברוך השם הם מרגישים עצמם שהם מנבחרי העם, שהם נמצאים באור הבלי של תורה, ושאצלם תורתן אומנותם. ובאמור יוצא אותו דבר, ששני אנשים מבקשים מהשם שימלא את בקשתם. יש להבחין בין אדם לחברו לא עם התפילה, אלא עם סיבת התפילה. אחד רוצה את הדבר הזה מטעם שחשקו נפשו למותרות. נמצא שהוא מבקש מתנה, אבל אינו מן הנימוס לבקש מתנות. אלא זאת, לא יכולים למלא את בקשתו, כי מתנות לא מבקשים, אלא שזה בא רק מצד הנותן. זאת אומרת, הנותן מתעורר לתת למקבל מתנה, ומשום זה יוצא שהתחתון הוא מלא תערומות. מדוע אין הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו? היות שבכל יום הוא מתפלל על מתנות, ואין שומעים אותו. ומשום זה הוא טוען שהעליון הוא חס ושלום לא בסדר. אבל העליון טוען שהתחתון לא בסדר, היות שהוא בוכה שיתנו לו מתנות. שמה שהוא חושב שחסר לו, הוא רק אצלו בבחינת מותרות. לכן אם הוא יתקן את עצמו ויראה את האמת, היינו מה שהוא דורש בחינת הכרחיות, שהוא בחינת צדקה, וצדקה כן נותנים על ידי התעוררות של תחתון, כמקובל שהעני מבקש, ובשיעור שהבקשה יותר הכרחיות, היא מתקבלת ביותר. וזהו מה שמבואר לאל, שיכול להיות בשר ויין, שהוא אצל כל אדם מבחינת מותרות, מכל מקום אצל האדם שבא לגבי רבי נחמיה, היה זה הכרחיות. וראיה לדבר שנתן לו מאכל עדשים ומת. ובזה נבין מדוע אנו רואים, לאחר שהאדם משקיע הרבה יגיעה, בכדי להגיע לדבקות השם, ובסופו של דבר הוא רואה שנעשה יותר גרוע מכפי שהיה מטרם שהתחיל לעבוד בעבודת הקודש,
לתקן את התפילה.

0: עצמו. זאת אומרת, כאילו התיקונים שהוא עשה היו בחינם, ללא תועלת, אלא להפך. והתשובה היא, כי באמת הוא הלך הרבה קדימה, אלא שיש להבחין בין התקדמות להאור או התקדמות להכלי. כי מטבע של האדם להחשיב את ההתקדמות להאור, כי רק להאור האדם משתוקק. נמצא בדברים שאינם מהירים, לא מעניין אותו כלום, כי מה ייתן לו אם יהיה לו חיסרון גדול? כי יש כלל, האדם משתוקק לדברים שמביאים לו תענוג. לכן כשרוצה לדעת אם הוא יתקדם, אז הוא מסתכל עד כמה שהוא קרוב להאור. אבל האמת היא שאין אור בלי כלי. אם כן, הוא צריך מקודם להתקדם להכלי. היינו שיש עניין התקדמות בחיסרון. שבתחילת עבודתו עוד לא היה מגולה לו את חסרונו, אלא שהיה משתוקק להאור. והגם שגם אז היה לו חיסרון בזה שאין לו האור. אבל זה דומה לעניין שנוהג אצל אנשים, לפעמים שנאבד איזה חפץ חשוב, השווה אצלו ברווח של שעה אחת, לפי מה שהוא מרוויח ליום, נגיד דרך משל שהוא מרוויח $8 ליום, אז פחות מדולר לשעה לא יעבוד, אלא יותר חשובה לו המנוחה. אבל נאבד לו חפץ ששווה דולר, הוא מסוגל לחפש שעתיים עד שימצא אותו. ומתעוררת השאלה, מדוע הוא עובד עכשיו שעה בכדי להרוויח חצי דולר? והתשובה היא שיש הבדל בין מניעת הרווח להפסד מקרן. כי מה שיש בידו והוא מפסיד, אפילו דבר קטן חשוב לו, היות שזהו כבר היה ברשותו ונאבד לו. מה שאין כן דבר שהאדם לא השיג אותו, דווקא דבר גדול, כדאי להתייגע עליו, אחרת המנוחה יותר חשובה אצלו. אותו דבר אצלנו. בשעה שהיה לו רצון להגיע לדבקות השם, החיסרון הזה נקרא מניעת הרווח. היינו, שיש לו חיסרון, אולי לא ירוויח. לכן הוא הולך לעבוד. וזה עוד לא נקרא חיסרון אמיתי, שיהיה ראוי להתלבש בו השפע העליון. מה שאין כן, אם כבר השקיע כמה שנות עבודה, זה דומה להפסד מקרן. היינו הפסיד כמה שנות יגיעה ולא הרוויח כלום. אז החיסרון הזה נבחן לחיסרון, משום שחיסרון זה מוליד לו ייסורים וכאבים. הרי אנו רואים שעניין זה שהשקיע הרבה יגיעה והיה בדעתו שתכף יעזור לו השם ויזכה לדבקות בו יתברך, אז הולך ומתקדם בעניין חיסרון לדבקות, מטעם שהשקיע הרבה יגיעה. משום זה, כל כמה שהוא רואה שהוא מרבה יגיעה, הוא רואה תכף ההפך מזה, איך שהגוף מתנגד בכלל לעניין השפעה. אז מתרקם בו עניין שהוא צריך לעזרתו יתברך שיעזור לו. ואינו מבקש אז מותרות, אלא שהוא רוצה להיות יהודי פשוט, שמאמין בהשם. שהוא יתברך, השם שלו נקרא טוב ומיטיב, והוא רוצה לשבח לבורא ולומר אליו, ברוך שאמר והיה העולם בתכלית הפשטות, בלי שום השגות גדולות על תורה ומצוות עם כוונות, אלא פשוט בתכלית הפשיטות, שיוכל לשבח את הבורא ולתת לו תודה על מה שברא אותו. והיות שעכשיו הוא רואה שאין לו אפילו התשוקה לתורה ועבודה, כמו שהייתה לו מטרם שהתחיל לעבוד. וזהו משתי סיבות שהם אחד. א', סיבת כניסתו לקבל עליו עול תורה ומצוות הייתה בנויה על כלים דקבלה. אז הגוף היה משתוקק לקבלת הטוב ועונג בבחינת מה שהרגיש שיש לקבל מרוחניות יותר סיפוק בחיים. היינו שהרצון לקבל יהיה לו מה לקבל. כי התענוגים גשמיים לא נתנו לו סיפוק בחיים. מה שאין כן עכשיו, שנכנס לעבוד על מנת להשפיע, על זה הגוף שלו מתנגד. כי הגוף מסכים לתת יגיעה במקום שהגוף יכול להרוויח. מה שאין כן עכשיו, שאמר להגוף, תקיים תורה ומצוות, ועל ידי זה היינו בסגולת קיום תורה ומצוות, תהיה יכולת לא לתת להגוף שום תענוג ושכר עבור עבודתו. ומשום זה שהגוף שומע שלא יהיה לו שכר עבור עצמו, אלא שהשכר שלו יהיה אם יזכה ויהיה לו כוח שלא לתת להגוף שום תמורה עבור עבודתו, זהו סיבה שעכשיו אין לו כוח לעבודה, כמו שהיה מטרם כניסתו לעבוד בבחינת על מנת להשפיע, שהגוף היה מצפה לתענוגים יותר גדולים מכפי שהיה מקבל מתענוגים גשמיים. לכן על זה היה לו חומרי דלק, ולא היה לו שום מניעות מצד הגוף, היות שהגוף היה מצפה שהרצון לקבל ירוויח עכשיו יותר תענוגים. אולם צריכים לדעת שאין שפה אחרת להגוף שירצה לעבוד עבודת הקודש. ועל זה אמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה, שעל ידי זה הוא יבוא לשמה. נמצא לפי זה, תחילת כניסתו לעבודה הייתה בסדר גמור. היינו שמוכרחים לבטוח להגוף שחס ושלום לא יפגמו בהרצון לקבל שלו. אלא עד רבה, היינו שעל ידי קיום תורה ומצוות, יהיה להרצון לקבל ממש סיפוק בחיים. והרצון לקבל שלו ירגיש דווקא הוא, על ידי קיום תורה ומצוות, ירגיש עצמו שהוא מאושר בעולם מכל בני גילו. מה שאין כן, לאחר שנכנס בעבודה, והתחיל לדעת שעיקר הוא להגיע לדבקות בהשם, הנקרא לעשות הכל בעל מנת להשפיע, אז מתחיל הגוף להתנגד לעבודה זו. אבל יש מזה תועלת רבה מהתנגדות זו של הגוף, היות שעל ידי זה האדם נעשה בעל חיסרון גדול. היינו שמרגיש איסורים מזה שהוא נתרחק מדבקות השם. ואז, עד כמה שהוא מצטער ביותר, הוא נעשה יותר נצרח להבורא שיעזור לו. כי הוא רואה אז כי האדם מצד עצמו אינו מסוגל לצאת מאהבה עצמית, אלא רק הבורא בעצמו הוא יכול לעזור לו. וזה לא עניין של הבנה, אלא שזהו עניין של הרגשה. שזהו כמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. היוצא מזה שאדם צריך להאמין שכל הסיבובים שהביאו למצב שבו הוא נמצא עכשיו, ובכדי שתהיה לו היכולת לתן תפילה אמיתית מאום כדליבה. אבל מדרך היצר הרע הוא מביא לאדם דעות הפוכות, שבמקום שיש עכשיו הזדמנות לבקש מהשם בכל לב ונפש, היינו שכל השכליות והרגשות באו לידי החלטה שרק השם יכול עכשיו לעזור לו, מטעם שאתה הוא מסוגל לתת תפילה אמיתית, בא היצר הרע ומביא אותו לידי ייאוש כטענת המרגלים. ויכולים לומר על זה כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. ובאמור נבין את עניין מה ששאלנו, מה שכתוב, שונא מתנות יחיה. אין הפירוש שלא יקבל מתנות, אלא הוא שונא את המתנות מטעם שהוא רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע. לכן הוא שונא להיות מקבל. אבל הוא מקבל את המתנות משום שהקדוש ברוך הוא רוצה בכך. וזה נקרא מקבל בעל מנת להשפיע. היות שהוא לא היה מעורר להשם שייתן לו מותרות, אלא הוא מבקש מהשם הכרחיות. ולא חשוב אם לגבי אחר זה נקרא מותרות, כי כל אחד עובד לפי הרגשתו, ואין לו שום עניין מה שיש לחברו. ואם אחר כך השם נותן לו מתנה, הוא מקבל, זה בעל מנת להשפיע. נמצא לפי זה, אם האדם מבקש מהשם שייתן לו כלים דהשפעה, תלוי באופי של האדם, היינו שיכולים לומר שאצל זה הוא מותרות, ואצל השני זה הכרחיות.
1: מה זה צדקה ומה זה מתנה? ממי אנחנו מקבלים את זה? למה זה חשוב לנו? איזה סוג של הכרחיות?

0: הפגיעה שלנו והחובה והזכות שלנו אחד כלפי השני וכלפי הדרך. לקבוע ממש בלב שבלי זה או טוב לי מותי מחיי או שאני לא מוכן לחיות. לא רוצה לחיות.
1: כן, וממש רבש מוביל אותנו בכל הבירורים האלה של באמת מה זה טוב לי מותי מחיי. היחס האמיתי לזה. זאת אומרת, אפילו שמתפללים עד שהשם יזכם ויוכלו ללמוד תורה לשמה, אבל אם זה נחשב אצלם מבחינת מותרות ולא הכרחיות, זאת אומרת, גם כל המשפטים החכמים וכל הכוונות הנכונות וכל היחסים הנכונים וכל המנהגים הנכונים, אם אנחנו לא נהיה ממש בהרגשה שזה הכרחיות שלנו, נבוא לשיעור ולא יהיה לנו שורף שזה הכרחיות שלנו, אז לא יוליד מזה כלום.
2: כן, לא מספיק לרצות רוחניות להשפיע, אפילו שחברים ישפיעו. זה לא, אפילו אם יש לי את התפילה הנכונה, אם זה לא כואב, אם זה לא הכרחי, אם זה לא, כמו שאמרתם, אז אנחנו עוד לא שם. אז זה עדיין מתנה, זה עוד לא הכרחי. אלא אם אני, ואני לא רוצה לקבל מתנה, כי המתנה זה לקבל, זה לא להשפיע. אבל אם אין ברירה, ואם חייבים, ואם כואב כשלא ממלאים, אז התפילה האמיתית. ואז...
3: מסקנה, צריך כל הזמן לתת יגיעה, כדי שהרוחניות תהיה דבר נחוץ, וצריך ממש לפחד. להיכנס לאיזשהו שעננות כזאת או רגיעה כזאת שלא יבר בנו תמיד, שלא יחסר לנו תמיד את הדבר הזה שנקרא רוחניות, ובינינו כל הזמן לחזק את החיסרון הזה.
4: נעבור לשיעור מתאריך 16/10/2002.
5: שמענו חצי השני מהמאמר הבדל בין צדקה למתנה, מספרי אסורם קרח ג' עמוד קוף ממהי, שהכל תלוי בהבחנת האדם מה זה הכרחיות ומה זה מותרות, ובין ההבחנות, שני ההבחנות האלו אנחנו חיים, ובאמת בין שני ההבחנות האלו אנחנו מתגלגלים. הבעיה היא, יש לפנינו תנאים, התנאים האלה אנחנו מקבלים אותם או כהכרחיים או כעדיין מותרות שלא הכרחיים, ואז בהתאם לזה אנחנו קובעים מה אנחנו צריכים לעשות. נגיד עכשיו טוב לי, שום דבר לא לוחץ עליי, אני יכול כך להתקיים, זאת אומרת המצב כך מסביע איזה רצון. אם אני עכשיו אשמע שהמצב הזה הוא לא טוב באמת, שלא לטובתי, שיש, שאני נמצא, למרות שאני מרגיש כך בסכנה, שאני ממש הולך לאבד את הנשמה וכו' וכו', מאבד מטרת החיים, אז כבר אני אתחיל להתייחס למצב הזה כמו למצב שמחייב אותי לפעול. זאת אומרת, אני מעביר את היחס שלי ממותרות להכרחיות, ובהתאם לזה אני פועל. זאת אומרת, המטרת, הבחירה החופשית של אדם היא תמיד נמצאת בין איך לקבל את המצב הנוכחי, או להשאיר אותו כמותרות, ותמיד אפשר לברוח, ולזה פועלים קליפות, והגוף שלנו, התנאים הסביבתיים, החברה והכל, כן, שמבלבלת אותי, אני עייף, אני זה. הכל זה בסך הכל מצטייר בי כתנאים ששולחים לי מהשמיים, ואני יכול להתייחס אליהם כמו למותרות. זאת אומרת שמצב מסביר רצון, מה שנקרא. אלה צריכה להיות הגיעה, הגיעה גדולה, ולהסביר לעצמי שמצב הוא מצב מיוחד,

0: שאני בסכנה, ואז שאני אתייחס לחיים שלי שמחייבים אותי לפעולות הכרחיות. הכל כאן ודאי שתלוי מהספרים, סוברים, סופרים, חברה, חברים, עד כמה שהרוח, עד כמה שיש, שבוערת בהם, אני אספוג, ושזה יחייב אותי ממש לשנות הרגשה הפנימית, זה לא שכל, זה הרגשה הפנימית, איפה אני נמצא, או במלחמה, במקום הסכנה, בדבר שממש אותות כאילו נגמר, או שאפשר ככה לשרוף את הזמן, להעביר את החיים, ולא נורא, הכל כך כולם, הכל מסתדר. הכל זה שוב ושוב אנחנו מגיעים רק לנקודה אחת, חשיבות המטרה. רק אותה, אם אנחנו מגדילים, רק על ידי זה אנחנו יכולים באמת להינצל מההפרעות האלו שמבלבלות אותנו, שנותנות לנו ככה הרגשת עייפות. אין עייפות, זה הכל תלוי בהכרחיות, זה אנחנו יודעים על עצמנו. עד כמה שאדם עייף זה הכל, זה כל ההרגשה שלנו בסך הכל היא רצון לקבל. זה לא דברים גופניים, זה הכל דברים רוחניים שאנחנו מרגישים. ואם גוף היה רואה במצב הכי, שהוא הכי עייף, היה מרגיש איזושהי מטרה כדאית, פיצוי ככה הולם, כן, מה שקוראים, כן. אז היה בטח קם ורץ. זאת אומרת, הכל תלוי באיך אנחנו נגדיל את החשיבות, מה שאנחנו יכולים להשיג. אז רק על זה צריכים לעבוד. אין לנו בעצם הרבה דברים שצריכים לעשות, רק דבר אחד. חשיבות המטרה, לעומת כל היתר הפרעות, היא מבטלת אותם, הן לא מורגשות, נופלות, נעלמות, כל ההפרעות האלו. רואים שאז שהם קמו רק כדי לבלבל אותנו, רק לצורך זה, מעלים חשיבות המטרה, מה שהיה קודם חשוב, זה וזה וזה, אוי ואבוי, לא מסתדר, לא הולך, רואים מיד שזה דופל. ככה זה. כי הדברים האלה הם מלאכותיים, ההפרעות הם לא אמיתיים, הם קיימים רק כנגד חשיבות הם קמים, ואם חשיבות השגתי, אז אין בהם יותר צורך. הם ממש נעלמים, מתבטלים. לכן אדם צריך רק על זה לעבוד. כל הזמן להגדיל את הבורא וחשיבות השגתו בעיניו. וזה פתרון לכל דבר ודבר שקם לפנינו. תראה, אני לא יודע מה אמר, אז אני מדבר ככה מעצמי. זהו. יש שאלות? הכל ברור, סימן שזה, כן.
1: איך זה שההכרחיות כל פעם משתנה לאדם?
0: הכרחיות כל הזמן משתנה מפני שאדם צריך לברר יחס לבורא מכל רצון ורצון שבנשמה. יש לנו, נגיד, תיאורטית, 620 רצונות, 620 איברים בנשמה, אז מכל עבר ועבר אני צריך לקבוע שמכל רצון ורצון, שהכי חשוב שרצון הזה יתמלא עם הבורא, עם נכחות, עם הרגשתו. כן? לכן אני כל הזמן מרגיש הפרעות כנגד זה שונות, ובכל מיני סיטואציות ובכל מיני התקשרויות שונות. ואנחנו לא יודעים עכשיו בינתיים עוד לאתר כנגד איזה תכונה שלי, כנגד איזה חלק הנשמה שלי מתעוררים דווקא שאלות האלו או בעיות האלו, ולכל אחד זה משלו. יש כללים ויש בכל זאת פרטים לכל אחד ואחד. אבל זה סיבה שכל פעם הן כאלו ומשתנות ומתגלגלות וחוזרות גם כן. כן. נו.
1: אני רוצה להגיד מבחינה חברתית. נאמר, אנחנו רואים בחברה שיש אחד שמאוד מאוד אוהב לעבוד במטבח, ואחד אחר שהוא רוצה מאוד מאוד אוהב לכתוב משהו, ואחד אחר שמאוד אוהב לסדר עניינים, האם זה מעיד במשהו על תכונת הבורא שמתגלה בו? על מידת ההכרחיות שלו? כי יש לו איזשהו דלק לעבוד שם, דווקא שם. או שזה סתם בהמיות?
0: אני לא יודע מה להגיד, האם לפי העבודה החיצונית של אדם שבא לו כאילו לבטא את עצמו כלפי חברה או כלפי דרך הרוחנית שלו, או במטבח או בין החברים ככה בגיבוש החברה או בכתיבה, האם זה מעיד משהו, זה מעיד ודאי באיזושהי צורה על סוג הנשמה, אבל זה לא מעיד על זה שנשמה גבוהה או נמוכה או משהו, שיש לו למישהו שנמשך לכתיבה יש יותר כאילו גישה או קרוב יותר לרוחניות, למטרה, ממי שמוצא את עצמו יותר בעבודת המטבח. נגיד בעל שם טוב, זה מקובל הגדול ביותר שהיה אחרי הארי בחלק האירופאי שם בין אשכנזים. אין יותר ממנו באותם הזמנים. עד בעל הסולם לא היה. בין ארי ובעל הסולם הגדול ביותר הוא בעל שם טוב. לא כתב מילה אחת. היה מסתובב בין האנשים ומסביר, והיה מקבץ קבוצות ומלמד, ולגמרי לגמרי לא היה נמשך לכתיבה. הכל מה שיש לנו ממנו זה שתלמידים שלו שמעו ממנו וכל אחד כתב מה שהוא שמע. והוא בעצמו, שזה ממנו יש לנו כל הספרות שבאה אחר כך מכל האדמו"רים, מכל האלו, הם היו מקובלים גדולים, כן? זה הכל עשירה עם משהו ככה, משהו פלט. והוא בעצמו לא כתב כלום. והיו לנו עוד הרבה כאלה דוגמאות. אז
1: למה דווקא אדם מרגיש שזה הכרחי בשבילו לתרום לחברה בדרך הזאת? וזאת הדרך שלו, ולא
0: זה
1: אמצעי שלו.
0: זה מבנה הפנימי, אני לא יכול להגיד. זה מבנה הפנימי. אני עדיין לא יכול, אתה יודע, אסטרולוגים מחלקים את אנשים או למזלות או ל-16 מינים לפי האופי או מה, אני עדיין לא יכול את זה להגיד בטוח. מה שכתוב בזוהר, בכל מיני דברים, זה לא נותן, זה לא נותן טבלה מדויקת שאפשר נשמות לחלק לכך וכך. אפשר, ודאי שיש סך הכל כך וכך סוגים, מפני שיש הרמה חברים שסגידים, אז כבר יש לך התחלקות, יש לך התחלקות ראש תוך סוף, יש לך התחלקות לגמל קווים, יש לך מלא, מלא אפשרויות, אבל אין לפני טבלה פשוטה. עד שאין פשוט זה סימן שאין הבנה באמת רצינית, סופית. אז אני לא יכול כאן להגיד. מה שנראה לי, אני לא רוצה להעביר. נראה ככה, יכול להיות אחרת, עם שינויים גדולים, מי יודע. אבל ודאי שכל אחד ואחד שמקבל דרכו בחיים והפרעות והכל, זה בא מתוך שמתגלים רשימות שלו. האור העליון פועל בצורה אחידה על כולם. זה שכל אחד קופץ אחר.

0: למימוש. כן? אבל
1: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת אמור, פסקה 167. את הספר זוהר לעם ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות באתר, שאלות נבחרות, תישאלנה כאן במהלך השיעור. זוהר לעם, בפרשת אמור, פסקה 167, מאמר ליל שבועות.
0: מה מסתכלים עליי?

0: Morning friends.
1: בוקר טוב חברים.
0: We Toronto One.
1: אנחנו עשיריית טורונטו אחת. מרגישים שבורחנו בזכות ובכבוד להכין את ההכנה לשיעור הבוקר. אנחנו מתאספים לא רק כדי להתכונן לשיעור שלנו, אלא כדי להכין את הלבבות שלנו לקבל את גדלות הרב ואת גדלות הדרך. חברים, בואו נזכור שהרב שלנו הוא לא רק המורה שלנו שמעביר לנו ידע, אלא הוא צינור של אור שמחבר אותנו אל המקורות, אל השיטה של בעל הסולם ולכיוון שמוביל אותנו לדבקות בבורא. חברים, כשהתאספנו יחד להכין את קטעי המקור ואת הסדנאות, הרגשנו שזה לא משימה שאנחנו מבצעים, אלא שאנחנו בונים חיסרון משותף. והיום במהלך ההכנה, כל חבר מהכלי העולמי, דרך הנקודה שבלב שלו, דרך הדאגה שלו, דרך ההשתוקקות שלו, בונה כלי אחד משותף לשמוע את מילות הרב בצורה נכונה. ההכנה עצמה היא כבר חלק מהשיעור. היא המקום שבו אנחנו מבטלים את הדעות הפרטיות שלנו, מקשיבים אחד לשני ומנסים להרגיש מה שהכלי העולמי צריך לבקש. מה שהעשירייה שלנו צריכה לעורר. ואיך אנחנו יכולים להגדיל את חשיבות המטרה. בואו ניכנס לשיעור בהודיה לרב שלנו, עם אהבה לחברים, ועם בקשה אחת. שדרך ההדרכה של הרב נתקרב יותר לחיבור, להשפעה ולבורא, לחיים. תודה חברים. קטע מקור מספר 1, הקדמה לספר פנים ומסבירות עוד ח'. לפיכך בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו שנמצאים עומדים בתווך בין דרך האיסורים הקשים ובין דרך תשובה ומצילים אותנו משאול תחתיות הקשה ממוות ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג לגובה העידון והנועם שהיא חלקנו המוכן וממתין עלינו מכל מראש כנל. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו, וכבר אמרו זל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. שאלה לסדנה פעילה. איך נוכל להיות אסירי תודה למורנו ולהשתמש באור שלהם בדרך? שוב. איך נוכל להיות אסירי תודה למורנו ולהשתמש באור שלהם בדרך? סדנה פעילה.
2: להיות אסירי תודה למורנו, אנחנו יכולים להיות על ידי שאנחנו נעלה חשיבות. נעלה חשיבות במעמד שהתכנסנו אליו, לשיעור, לכתבי המקור, למה שהגדולים כותבים לנו, איזה עבודה אנחנו צריכים לעשות, כלפי מה אנחנו צריכים להתקדם ביחסים בינינו, וכך הלאה.
3: להשתמש במה שהם מסרו לנו, מה שהם כתבו לנו, כדי שנוכל להתחבר סביב המאמרים האלה, ולמשוך את המאור המחזיר למוטב, שנשכיל ללמוד מהם איך להידמות לבורא.
4: כן, הודיה גדולה שאנחנו פה ביחד עם כל החברים, סיריות ביחד, ושאנחנו רוצים לרצע מה שהמורים, מורה שלנו, מה הוא קבע, שלאהוב את החברים, לבקש עזרה לאהוב את חברים.
5: זה להיות אסירי תודה למורנו, זה פשוט להשתמש בשיטה שהם נתנו לנו, ולהיות בשמחה, ופשוט להתחבר. זה כל היכולת שלנו המיוחדת, היא נמצאת בחיבור.
6: על מנת לקבל אותם, אנחנו צריכים לתמוך חברים בעשירייה, לקבל כמה שהם יכולים מהגדולים שלנו, רב, רבש, בעל סולם, ועוד ועוד. זה הכל, לשים כל הלב שלנו להשגת החברים. זה איך האור של המורות יאיר.
7: ההודעה, הרגשת ההודעה האמיתית שמתפרצת מהלב, היא מתאווה לאט לאט באדם שמשתדל להידבק למורים ועובר את כל המצבים על ידי המאור מחזיל למותיו, ואז לאט לאט הוא מתחיל להרגיש שיש לו מורים ועד כמה הוא מודה להם.
8: שאול כותב, ננסה לממש ביחד את העצות שלהם. הוסיף רק שהמורים שלנו בנו לנו דרך מפה ועד אינסוף, וההודעה שלנו בזה שאנחנו דוחפים את החברים ללכת בדרך הזאת, ממש לדחוף אותם עד המדרגה האחרונה.
9: Excerpt number 2.
1: קטע מקור 2. האדם, בעל הסולם, שמעתי מאמר מם, אמונת רבו, מהו השיעור. האדם צריך לסמוך על דעת רבו, ולהאמין מה שרבו אומר לו. כלומר, שהוא צריך ללכת כפי שרבו ציווה לו לעשות. ואף על פי שהוא רואה הרבה סברות ורואה הרבה תורות שאינם עולים בקנה אחד עם דעת רבו, מכל מקום הוא צריך לסמוך על דעת רבו.
10: Silent workshop.
1: סדנה שקטה. נתעלם מעל הדעות שלנו ונחזק את האמונה שלנו בהדרכה של הרב. שוב, נתעלם מעל הדעות שלנו ונחזק את האמונה שלנו בהדרכה של הרב. סדנה שקטה.

חברים יקרים, לרגל חג השבועות נלמד בחלק הראשון שיעור של הרב מתאריך ה-19/6/2003, המבוסס על איגרת נ"ב מתוך כתבי הרבש, כרך ב',

מלכות בעולמות, והלב באדם. כמו שפרש שבי ומורי זצל על מקדש שביעי, ששביעי הוא מלשון שבי הוא. דכוונתו, שהשם יתברך מלביש בלב האדם. וזמן, מתי יכולים לפרש שהתורה מתלבש בנפש האדם? לכן נקרא שבועות, ונקרא מתן תורה. דהיינו, שהתורה מתלבש אז בליבות כל אחד ואחד מהכלל ישראל. שבזמן הספירה, מפסח עד שבועות, הוא בחינת תוהרת הכלים, שהוא בחינת תוהרה בליבה ומוחה. וכשהכלים נגמרים, זוכים אז לבחינת תורה. ולכן, לפני פסח, היה הכנה בתוהרת הכלים על בחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה. ועל ידי יציאת מצרים, זכו לבחינת אמונה, בסוד, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואחר פסח מתחיל העבודה לתוהרה לבחינת הכנה לקבלת התורה. ובזמן כשהתורה מתלבשת בנפש האדם, אז נקרא שבועות זמן מתן תורתנו. ואנו צריכים לרחמי שמיים, שייתן לנו את הכוח לצאת ממצרים ולזכות לבחינת אמונה. כי הרבה מצבים עוברים עד שזוכים לבחינת אמונה. יש לפעמים שאין לאדם שום צורך בבחינת אמונה על דרך התורה, כי חושב בנפשו שיותר כדאי לו ללכת בדרכי הרגילות כמו שנראה לעיניו. כי כל החסידים ואנשי מעשה הולכים בדרך מצוות אנשים מלומדה, היינו על דרך הרגילות, והלוואי שבדרך זו יהיה לו הרצון בשלמות לשמור את התורה והמצוות. כי הוא רואה שגם בזה הוא עומד במצב של ירידה, ולפעמים אין לו זמן לחשוב על זה, היינו שעוסק בתורה ומצוות בלי שום חשבונות, שהתורה ומצוות, מה שהוא עושה, לא כדאי להיכנס בחשבונות. כי עניין החשבון, מה שהאדם עושה, הוא בכדי להרוויח משהו, והוא נמצא אז במצב שיותר כדאי לעשות חשבון בצרכיו גשמיים, כי עיקר החיות הוא דווקא בגשמיות. אבל צריכים לזכור הכלל שאמר אבי ומורי זצ"ל, כי עיקר העונשין הוא על זמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, ועל זמן שהוא נמצא במצב שכל החיות הוא רק גשמיות. אז דינו כדין בהמה. ורק כשעוסק בתורה ומצוות, ואינו זהיר שיהיה על דרך התורה, זה נקרא עובד עבודה זרה. לכן, בזמן שהאדם מסכים בדעתו לעשות משהו בתורה ומצוות, אז כדאי לעבוד לשם שמיים. כי עיקר העבודה מתחיל בבחינת מוחה. מה שאם כן בבחינת ליבה, הוא עבודה אחרת לגמרי. כי אז נקרא עבודתו לצאת מבחינת בהמה ולהיות אדם. שעל זה נאמר, אתם קרואים אדם. ואז מתחיל עבודת האדם בבחינת מוחה, שמתחיל לשקול במאזניים את בחינת ידיעה, ובחינת אמונה, איזהו מהן יותר כדאי הוא לו, ומתחיל להתרעם. מדוע השם יתברך אינו מזכה אותו עם בחינת ידיעה? ובזה יש לפרש את דברי הגמרא.

אמר רבי יהודה, אמר שמואל משום רבי מאיר, כשהייתי לומד אצל רבי עקיבא, הייתי מטיל קנקנטום, חומר צבע שחור, לתוך הדיו. וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי, בני, הווי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמיים הוא, שמה אתה מחסר אות אחת, או מייתר אות אחת. נמצא, אתה מחריב את כל העולם כולו. ואמרתי לו, דבר אחד יש לי, וקנקנטום שמו, שאני מטיל לתוך הדיו. אמר לי, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו? ועלו אמרה תורה, וכתב ומחה. כתב שיכול למחות. מי כא אמר לי, ומי כא מהדר לי. מה הוא אמר לו, ומה הוא השיב לו. כך הוא אמר לו, לא צריך לומר לגבי אותיות חסרות ויתרות שאני לא טועה בהן, אלא אפילו חשש מזבוב שמא יבוא וישב על קצה הדלת וישנה אותה לאות ריש. ויש לפרש לבלר, האדם בזמן שעוסק בעבודת השם נקרא סופר, מלשון כותבם על לוח ליבך. חסר ויתיר, או שחסר לו ימין, או שמוסיף בחינת שמאל. היינו בית פעמים כאן, כמו שאמרו חז"ל, יכולים לטהר את השרץ בכן טעמים. לכן יש בית פעמים, כן טמא וכן טהור. דיו נקרא שחרות, כי היגיעה נקרא בחינת חושך. ויש להבין אם רבי ישמעאל אמר לו, הווי זהיר בחסר ויתיר, מהו התירוץ שרבי מאיר אמר לו שהוא מטיל קנקנטום לתוך הדיו. ויש לפרש, בזמן שרבי מאיר אמר לו שהוא לבלר, היינו שעוסק בעבודה על דרך התהורה, אז אמר לו, הווי זהיר בחסר ויתיר. היינו שלא יהיה לו חיסרון באמונה ויתרון בידיעה. על זה השיב לו שהוא מטיל קנקנטום, חומר צבע שחור, לתוך הדיו. היינו בזמן היגיעה שנקרא שחרות, ידיו הוא מטיל שם בחינת כן טמא וכן טהור, וממילא יש לו תמיד מקום על בחינת אמונה, שאצלו הקנטום במשקל שווה. ושאל, וכי מטילים קנקנטום לתוך הדיו, וכי ממקום החושך נותנים שם כן טהור? הלא צריך להיות כתב שיכול למחות. היינו, כי בזמן היגיעה, שהוא זמן קבלת אמונה, שזה דווקא שיכולים למחות את הכתב, ומכל מקום הוא לא מחה, שאז במצב הזה, כשהוא מכריע, הוא מקבל עליו את האמונה, זה נקרא כתב גמור, שהוא כלי הראוי לשכון שם, אור השם יתברך. ועל זה מקשה הגמרא, מה הוא אמר לו ומה הוא השיב לו. ופרש רשי, הזהיר אותו על אותיות חסרות ויתרות. ומה השיב לו? קנקנטום יש לו. ורשי פרש על קנקנטום, נקרא כתב שאינו יכול למחות משום שרישומו ניכר. הוא מתרץ הגמרא שהוא השיב לו שהוא נזהר בחסר ויתיר כנל. וכמו כן, אפילו מחוש לזבוב נמי, אפילו חשש מזבוב, שמא יבוא וישב על קצה הדלת ויתיר.